0: به آقای اویسی فرماندار نظامی که بیان اینا رو بندازیم بیرون که بتونین این کار کنیم و اینا بنزین در پایتخت نایاب خواهد شد. تیمسر اویسی هم یه ساعت بعد تلفن گفت من با اعلیحضرت صحبت کردم، اعلیحضرت گفتن که نه نه نه از دماغ کسی خون نیاد، برعکس بگین ساندویچ و پپسی کولا اینا ببرن که اینا تو این گرما گرسنه نمونن. نقطه ضعف شاه هم این بود، یعنی ایرانو زیادی دوست داشت. یعنی میدین شما اینکه یکی دوستتون داشته باشه در کنترل شما نیست، میفته در کنترل اون طرف و اون طرف اون وقت میتونه به شما ضربه بزنه.
1: ضیاءالحق با تمام سیاسیونش که میشناختم و افسرهی که میشناختم اینا اومدن تهران بود و به اینا گفتم و به ضیاء گفتم من غیر مستقیم به وسیله عواملم بهش میخواندم که من یه اعلی حضرت میبینی یه کار رو که اعلی حضرت تصمیم میدینه قبلشینی نکنه یا رب پیش من سر حضرت و من منتظر بودم که وقتی شام فقط ایرانی من بودم و پیش خدمت ها اون پیره مرد اردلان مرد محترم بود و خیلی پیر بود و اون نشستی رو سر شام ولی من ندونستم وقتی که ضیاءالحق از دفتر اعلی حضرت اومد بیرون با من معانقه کرد و خیلی مهربون نشستیم اونا وقتی که خواستیم خواست بری اعلی حضرت من در التزام میکنم برزا اومدیم تا پای پله سعدآباد زیا گفت تیمسان توفانی هم با من جان توفانی با هم من نشستم تو ماشین زیا و رفتیم اون چیز اقدسی اونجا که محل پذیره رفتیم یک کنج نشستم بودم زیا بالاخره چی شد چی خواه بکن گفتش که جان توفانی هم همه چیتون از بین رفته و خواهد رفت. گفتم واسه چی؟ گفت برای که علیزه تصمیم نخواهد گرفت. گفتم تو چی گفتی؟ تو چی کردی؟ گفت من به اعلی حضرت گفت حتی گفتم که من در یه اینسیدنت حالا درشه نمیش گفت 150 تا یا 250 آدم کشتم ولی هیچ وقت پشیمون نیستم برای که از نابودی مملکتم از کشتن چندین برابر کشتش چندین برابر این تعداد جلوگیری کردم ولی علازه گفت من شاهم و من افراد ملت هم اجازه چیرنزی به افراد ملت
2: ببینید من از اونجایی که یه بخش عمده وقتم در شبانه روز میتونم بگم یا حداقل در زندگی روز برم صرف کار پژوهش در مورد دین میشه و واقعا مدت زیادی که خودم درگیر این کردم میخوام در اینجا این رو بگم که ما هیچ وقت به دنبال علت العلل نباید بگردیم برای اینکه علت العلل دقیقا همون تفکر دینیه. اساسا ما هیچ پدیده‌ای رو در جهان بیرون از ذهن خودمون نداریم که تک ریشه‌ای باشه، تک عاملی باشه. یعنی ما یک عاملی رو پیدا بکنیم بگیم به این دلیل فلان اتفاق افتاد. همیشه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم میدن و باعث میشن که یک اتفاق بیفته یا برعکس یک اتفاقی نیفته. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه اون چی که در انقلاب ایران اتفاق افتاد و اینکه چرا محمد رضا شاه کشور رو ترک کرد بحث اینی نبود که از امروز به فردایشون تصمیم بگیره خب الان تعداد کشته ها مثلا از تعداد فلان تعداد رفت بیرون بالا و اگر من اینجا بمونم و ادامه بدم از فلان عددم میره بیرون و این رو من نمیپسندم و نمیخوام. با نگاهی که من به انقلاب ایران میکنم، انقلاب ایران ده ها دلیل مختلف داشت. به طور قطع نیروهای بیگانه در این انقلاب نقش داشتن، به طور قطع اونها خواهان سرنگونی حکومت محمد رضا شاه بودند، برعکس این که در دورانی از او حمایت کرده بودن به خاطر اینکه عملا سدی بود در برابر کمونیست. ببینید ما تنها کشور جهان آزاد بودیم که 1700 کیلومتر یا 1670 کیلومتر بودن با بزرگترین ارتش دنیا و قویترین ارتش دنیا در اون زمان با ابرقدرت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی مرز مشترک داشتیم. جنگ سرد اساسا بر اساس کشور به خاطر کشور ما شروع شد، جرقش خورد در شکل بیرونیش، البته قبلش هم اینها ادامه اینها بود، ولی رقابت ها بود بین ابرقدرت شرق و غرب، ولی اولین نمود بیرونی جنگ سرد این بود که شوروی حاضر نبود ایران رو بعد از جنگ جهانی دوم ترک بکنه و به اشغال ایران پایان بده. این اولین درگیری بود که خب حالا داستاناش خیلی مفصله، میتونید برید توی اینترنت نگاه بکنید. فیلم هایی که نماینده ایران در حسین علا بود اگه اشتباه نکنم در سازمان ملل سخنرانی بسیار بسیار زیبایی کرد و عملا جبر رو به نفع ایران برگردوند و و و. باید شما توجه بکنید در اون دوران شوروی قدرتی بود که اول به برلین رسیده بود، یعنی اینها فاشیسم رو یعنی نازیسم رو حکومت هیتلر رو اینها بودن که شکست داده بودن. اینها قبل از متفقین به پایتخت آلمان رسیده بودن و بنابراین اونها از نظر مردمان جهان آزاد و کلن مردمان جهان قهرمان به حساب میمدن. به این سادگی نبود که شما با برید و بر علیه شوروی در سازمان ملل سخنرانی بکنید. ولی در اون شرایط اروپایی ها هم پشت سر ایران بودن، غرب پشت سر ایران بود، ولی نه به این دلیل که از ما خوششون میومد یا شاه مثلا نوکر اونها بود یا دوستش داشتن، به هیچ وجه اینجوری نبود. بعدها در دوران جنگ پایان جنگ سالهای جنگ پایان در این سالهای پایانی جنگ سرد ورق برگشت، یعنی ایران داشت تبدیل میشد به قدرت منطقه‌ای که بود، یعنی تبدیل قدرت منطقه‌ای شده بود، مسیری رو داشت میرفت که عملا گردن کشی میکرد در برابر غرب و خیلی زودتر از این شروع شد. مثلا وقتی ایران از هم از آمریکا و هم از فرانسه هم از آلمان کارخونه ذوب‌آهن میخواست و اونها بهش ندادن، خیلی راحت رفت از شوروی خرید، اومدن در اصفهان کارخونه ذوب‌آهن ایران رو درست کردن. و خیلی نمونه های بسیار بسیار زیادی هستش که نشون میده که حکومت پادشاهی چطور مخالف بود. بنابراین ما میرسیم به اون برهه‌ای که یک نقشه‌ای برای به پایین کشیدن اقتدار اتحاد جماهیر شوروی ریخته میشه. من به تمام شنوندگان این برنامه توصیه میکنم که یک کتاب به نام گامبی شاه نوشته سیروس جهانبخش رو حتما گیر بیارن و بخونن، نه به خاطر اینکه من با تمام چیزایی که توش اومده موافقم، بلکه یک رویکرد دیگری داره، یعنی میاد انقلاب ایران انقلاب اسلامی رو در بستر جهانی بررسی میکنه. تا به حال ما هیچ وقت عادت نداشتیم که وقتی که انقلاب یا یک تاریخ کشورمون رو بررسی میکنیم، چه تاریخ انقلاب اسلامی باشه، چه تاریخ مشروطه باشه، چه جنبش بابیه باشه، همه اینا رو بخوایم با هم مقایسه بکنی و وقتی که اینا رو بخوایم بررسی بکنی، به ندرت کسی اومده به ما بگه که خب در همون موقعی که در ایران مثلا جنبش بابی به راه افتاد در اروپا چه خبر بود. نه، این اتفاقی که تو این کتاب افتاده، یعنی تو این کتاب اومده بررسی کرده که اساسا انقلاب ایران و خود ایران یک قطعه کوچک از یک پازل بسیار بسیار بزرگ بود برای به زانو در آوردن امپریالیسم شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای کمونیستی. این ولی به این معنی نیستش که همه چیز از بیرون اومد. این مردم بودن که رفتن توی خیابون، مردم هم که میگن، نه اینکه همه مردم، اکثریت مردم، یک بخشی بخش کنشگر و اثرگذار مردم بودن که رفتن توی خیابون ها. این هم که گفته میشه خمینی رو کسی نمیشناخت، اینم دروغه. ببینید رهبران
3: اتفاقا این جزء سال دوم بود، ببخشید میونه کلامتون، که واقعا خمینی رو اونطوری که میگن کسی نمیشناخت، چون خمینی هم نظراتش اونجوری که تا اونجا که من دنبال کردم حداقل نظراتش هم کاملا مشخص بود در کتابهایی که نوشته بود، در سخنرانیهایی که انجام میداد، و به نظر میرسه که سیاستمداران حتی پراگماتیست که اون دوره بودن مثل سنجابی و اینها از بغضی که نسبت به شاه داشتن و دیده بودن که به هر حال مملکت داره یه تکونی میخوره به نفع اونها، چشمشون رو به نظر میرسه که اساسا بر روی این فریب و وحشت بزرگ خمینی به هر حال متولد و به نوعی میخواست این جرثومه رو متولد کنه به نوعی بسته بودن. بفرمایید ادامه بدید.
2: بسیار بدتر از اون بود. ببینید همه اینها، یعنی هر کسی که در هر آدم سیاسی که اثرگذار بود، چه سازمان شرکای فدایی خلق، چه سازمان مجاهدین خلق، چه جبهه ملی، چه نهضت آزادی، چه حزب توده، همه کسانی که اون موقع اثرگذار بودند، کار میکردن، مقاله مینوشتن، چه بسیاری از این روشنفکران به اصطلاح روشنفکران منفرد، همه کسانی که در اون جریان نقش داشتن، اگر بالای، یعنی که سنشون بالای 35 سال بود، حالا با اغماز من میگم 40 سال بود، به طور قطع میدونستن که خمینی در سال 1342، یعنی 15 سال پیش از انقلاب اسلامی، به خاطر این با شاه مخالفت کرده بود که زنان حق رأی داشت پیدا کرده بودن، یعنی شاه به زنان حق رأی داده بود، نامش هست، اینا مستند حرفی که من دارم میزنم، به خاطر این که از اون به بعد ارمنی ها، یهودی ها و زرتشتی ها در مجلس، نمایندگان اینها در مجلس اجازه داشتن به کتاب خودشون قسم بخورن، دیگه لازم نبود به قرآن قسم بخورن.
3: ذیل انقلاب سفید.
2: بله بله بله. این اصلا اعتراضی، نامه اعتراضی خمینی به شاه رو اگه بخونی دقیقا همینو توش گفته، گفته شما اوستا و تورات و چیز رو، تورات و انجیل رو آوردید کردید هم سطح قرآن کریم و از میان بردن نظام ارباب رعیتی. این سه تا چیزی بود که خمینی به خاطر شورش ارتجایی 15 خرداد رو به راه انداخت و تمام کسانی که در اون مورد بودن اسمشون رو بردن، همه اینها میدونستن خمینی چیه، ولی به خاطر نفرتی که از شاه داشتن، حالا اونم دلایلش بسیار بسیار پیچیده است که چرا اساسا این پهلوی ستیزی همیشه وجود داشته بعد از مشروطه و تا به امروز هم وجود داره، یک دلیلش اساسا نه اینه که اینها پادشاهان خودکامه بودن، دیکتاتور بودن، نه اینکه اون حکومت ایرادی نداشت. من اگر روزی بخوام بشینم و ایرادهای اون حکومت رو بگم، مطمئن باشید از این پهلوی ستیزا حرف بیشتر برای گفتن دارن، منتها ایرادهای من ایرادهای ساختاریه، ایرادهایی که میگم جایی که شاه یک کاری رو کرد یا ماهیا رضا شاه کاری رو کرد و نباید این کار رو میکرد، نیازی به این کار نبود، یا برعکس کاری رو نکرد در صورتی که باید اون کار رو میکرد. ایرادهای من از این قسمه، نه از اینکه حالا شاه رفت مکه، رفت مثلا نماز میخوند، یا گفتش که من از حرف داشتم میافتادم حضرت ابوالفضل منو گرفت، اینا ابتذاله، اینا ایراد ساختاری نیست، چون ما از سیستم باید انتقاد بکنیم نه از فرد. هیچ سیستمی به این شکل نیستش که یک فرد بتونه از اول تا آخرش رو تعیین بکنه. پادشاهی که بشکن بزنه و تمام امور کشور تغییر بکنه، یا فقط در داستانهای هزارش یک شب وجود داره یا در کارتونهای والت دیزنی. خارج از این دو موضوع ما همچی پادشاهی نداریم. مستبدترین پادشاهان هم نمایندگی یک قشر از جامعه رو میکنن، اینجوری نیست که هر کاری دلشون خواست بکنه. بگر این بحثمون تا اون موقع ما دعوا، یعنی از اواخر دوره صفویه تا یک جنبش هایی شروع میشه که اینا جنبش های ایران گرایانه هستن، سعی میکنن به قارون گرایی بپردازن، بعد این ادامه پیدا میکنه، میاد در جنبش بابی خودش رو متبلبل میکنه، تا میان به جنبش مشروطه که میرسیم، دعوای بین مشروطه و مشروع است و در این دعوا حکومت مشروطه همیشه با استفاده از مناسبات جهانی و موقعیت استراتژیک ایران و به این ترتیب بازی با قدرت‌های سیاسی زمانی خودش تونسته بود بکوبه تو سر مشروعه، به خاطر اینکه مشروع خواهان در اکثریت بودن و مشروط خواهان همیشه در اقلیت بودن. الان وضعیت فرق کرده، ولی تا سال 1357 مشروطه یا مشروط خواهی یه جنبش خیلی خیلی خیلی الیتیست بود به قول غربی‌ها، یعنی سرآمدگرا بود، نخبه‌گرا بود، پایگاه توده‌ای هنوز نتونست بود برای خودش درست بکنه. این که اون حکومت میتونست در برابر این هیولای عظیم روحانیت که پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم رو هم ازش برخوردار بود میتونست مقاومت بکنه، همین بازی با مناسبات استراتژیک جهانی بود. یه نمونه فقط براتون بزنم که حوصله بینندگان شنوندگانتون سر نره. ببینید رضا شاه موقعی که میخواست کودتا بکنه، این که میدونیم امروز دیگه الان افسانه، یعنی امروز کسی بیاد بخواد بگه که رضا شاه رو انگلیسی‌ها سر کار آوردن، فقط واقعا میشه خیلی با اندوه و با دلسوزی فقط بهش خندید، یعنی به سطح پایین تفکرش خندید. امروز دیگه حتی خود انگلیسی‌ها هم چه ادعایی نداره، ولی در اون شرایط، و این رو من نقل میکنم از کتاب ایران بین دو انقلاب از یرواند آبراهامیان، یک تاریخ نگار و تاریخ پژوه مارکسیست.

یعنی رسما با دو تا قدرت عملا داشت بازی میکرد. این رو ببینید، این رو کسی میگه که کارهاش با اینکه ایدئولوژیک هستن ولی مستندن، یعنی سندهایی که میاره کاملا درستن ولی مستنداتشون ولی نتیجه گیریاش خیلی ایدئولوژیکه. همین روند ادامه داشت. شاه هم در دوران حکومت خودش با همین بازی با ابرقدرت‌ها و موقعیت استراتژیک کشوری که بسیار ضعیف بود، بسیار شکننده بود، یک فرهنگ به شدت منحط و واپس مانده شیعه اثنی‌عشری و یک وابستگی میشه گفت اعتیاد مانند توده‌های مردم به روحانیت شیعه داشت، با همین بازی‌ها کشور رو تونسته بود حس بکنه و به جلو ببره. و وقتی که این بازی‌های استراتژیک، در واقع بازی‌های قدرت‌های جهانی عوض شد و اونها تصمیمات دیگه‌ای داشتن، عملاً دیگه شاه هیچ پشتیبانی نداشت. من خیلی رو راست بهتون بگم، کارهایی که شاه می‌کرد بسیاریش در خلاف خواست مردم بود. مردم ایران نمی‌خواستن که زن حق رأی داشته باشن. بس که از مردم ایران حرف می‌زنم، میگم اکثریت مطلق مردان ایرانی. مثالی هم براتون الان میارم که بفهمید چرا این قضیه خیلی مبالغه آمیز نیست. شاه بخواست ما با اسرائیل هم رابطه خوب داشته باشیم. اکثریت جامعه ایرانی اینو نمیخواست. شاه میخواستش که ما با آمریکا رابطه خوب داشته باشیم، وقتی کارتر میاد مثلا در قصر اون بشینن با هم دیگه مشروب بخورن، در ضیافت شبانه با هم برن، زنای هم دیگه برقصن، رفتار متمدنانه داشته باشن، هر جا که میرن نمادی از آدم‌های فرهیخته باشن. و اکثریت مردم ایرانی رو نمی‌خواستن. اکثریت مردم ایران آدمی مثل خمینی رو می‌خواستن، یا آدمی رو می‌خواستن مثل خودشون، یا آدمی رو می‌خواستن مثل احمدی نژاد، یکی از خودشون باشه. نه، این مثالی که گفتم براتون، ببینید در سوئیس در سال 1970 به زنها حق رأی داده شد، یعنی 8 سال بعد از ایران، یا 71 ببخشید 71 آخرین کانتون سوئیس که این رو قبول کرد، چون شما قانون رو وضع میکنید در سوئیس، سوئیس چون سیستم فدرال داره هر کانتونی برای خودش تصمیم میگیره که اون قانون مرکزی رو رعایت بکنه یا نه. آخرین کانتونش یک کانتونیه به اسم الان اسمش رو تصحیح یادم نمیاد، اپل هولز یه همچی چیزی هست، ایهودن، دقیقا اپل هولز ایهودن یه همچی اسمی داره، یه کانتون خیلی کوچیکی. بله بله، این کانتون آخرین کانتونی بود که حق رأی داد به زنها. میدونید چه سالی؟ سال 1990. 1990، دوباره تکرار کنید عددو، 1990. چرا اینطور بود؟ برای اینکه تا قبل از اینکه زنها حق رأی بگیرن فقط مردها حق رأی داشتن و مردم هی میرفتن رفراندوم میذاشتن میگفتن نه. تا آخر به دادگاه قانون اساسی شکایت کردن. اینو ببینید، این وضعیت سوئیس بود. حالا دیگه میتونید بفهمید که ایران، مردم ایران وضعیتش چی بود. در شهر ما در سال 57 بالای 50% روستانشین و زیر 50% باسواد داشتیم. مجموعه این شرایط رو بذارین روی هم، روی کنار هم دیگه، و بعد ببینید که بازی های با ابرقدرت ها و اون موقعیت استراتژیک ایران هم دیگه جواب نمیده، بلکه اونها یک نقشه دیگه ای دارن. و بعد هم میبینید که اون قشر روشن فکر، به اصطلاح روشن فکرهای لایکتون، که در زمان رضا شاه تمام قد رفتن پشت رضا شاه، در برای اینکه میدونستن رضا شاه میکوبه تو سر روحانیت و به این دلیل بود که رضا شاه رو انتخاب کردن. اونها میدونستن که رضا شاه یک حکومت خیلی به اصطلاح اقتدارگرا خواهد آورد، ولی میگفتن ما در این حکومت اقتدارگرا میتونیم خیلی کارها رو بکنیم، میتونیم حجاب رو برداریم، میتونیم به زنا، برای زنا مدرسه، برای دخترها مدرسه درست کنیم، میتونیم بهداشت درست کنیم، میتونیم حموهای بهداشتی درست بکنیم، میتونیم واکسن کوبی بکنیم، میتونیم دانشگاه بسازیم، میتونیم راهن بکشیم، میتونیم جاده بکشیم، میتونیم هزاران کاری بکنیم که با همش ملاها مخالفن. تا وقتی که رضا شاه با مشت میکوبه تو سر این ملاها، اونها این درایت به این حق رو داشتن. نسل بعدی اونها که شامل توده‌ای ها، فدایی ها، مجاهدین، حزب نهضت آزادی، جبهه ملی و و اون روشنفکران و منفردی که داشتن، دقیقا رفتن برعکس این کار رو کردن. یعنی در برابر محمد رضا شاه با خمینی متحد شدن. حالا شما برگردیم به پرسش شما،

گزارش هایی رو در نظر بگیری که تا به حال تونسته کشورش رو به رغم این عقب افتادگی فرهنگی، عقب افتادگی ساختاری، بی سوادی و عدم توسعه شهرنشینی، از یک کشور نیمه بردهداری نیمه فئودالی تبدیل بکنه به یک کشور صنعتی که به کشورهای همسایش تلویزیون صادر میکنه، پیکان صادر میکنه، ارز صادر میکنه، محصولات ارز رو صادر میکنه و و و. حالا اومدید وایسادید در یک بزنگاه تاریخی، قدرت‌های جهانی خواهان رفتن شما هستن. بخش بسیاری از کارهایی که شما کردید برخلاف میل مردمتون بوده، اگرچه به نفعشون بوده، و اون قشر روشنفکری هم که قرار الان بیاد پشت شما باعثه در اصل رفته طرف دشمن شما باعثه. برای شما جز ترک کشور چه چاره دیگه میمونه؟ یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، برای این هیچ سندی وجود نداره، ولی برای من هیچ چیز عجیبی نخواهد بود اگر بعدها سندی بیاد بیرون که ما بفهمیم آمریکا و کلا اون کشورهایی که در گوادلوپ بودن شاه رو در برابر دو انتخاب قرار داده بودن. یعنی بهش گفته بودن یا خودت میری یا ما کشورت رو تیکه پاره میکنیم، جنگ داخلی رو هم میدازیم، تجزیهش میکنیم. این یک سناریویی که برای من خیلی قابل باوره. برابر این تمام این عناصر عوامل رو بذاریم کنار هم دیگه، دنبال علل و علت نگردیم. بیماری شاه به طور قطع در این زمین تأثیر داشت، این که نمیخواست به عنوان یک کشنده مردم، کشتارگر مردم اسمش در تاریخ ثبت بشه به طور قطع در این زمینه تأثیر داشت. ولی ما یک مجموعه ای از عوامل رو داریم که من سعی کردم به شکل تیتروار اینا رو برای شما بیان بکنم و امیدوارم که حضرتون

0: دشنام نمودند کار پدر را تمام. رضا شاه بذری در این ملک کاشت، نهالی برومند سر برفراشت. زنان را زبند غم آزاد کرد، نمودار شد نور و تابندگی.
1: در اون زمانها با قلم درست نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادن، لیکن شیطرت من برای این اطاف نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الهاء اسلام و الهاء قرآن درست نیفتد. یکی مطالعت کردیم دیدیم آقا قضیه بانوان این یه هم رو کنگدیم قضیه معارضه با اسلام منطقه به منطقه مسلمان لازم نیست باشد، حق قرآن لازم نیست باشد، قرآن رو میخواییم چه کنیم؟
2: شاهنشاه صریحاً خاطر نشان می کنند که توجه به منافع اکثریت مردم ایران یعنی کشاورزان و کارگران را به عنوان ندای قلب و روح خود پیگیری خواهند کرد. در اجرای این رسالت و به عنوان نخستین گام، دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه تدوین و تنظیم می نماید. ششم بهمن 1341 شاه در پاسخ احساسات گرم و راستین مردم میگوید: قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس میکنم. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
1: میدید چه رو شد رو هزار نفر در نبستنیم وادی شروع بود همه میدوند بازار تیرا بسته شد کرا نداد، بازار کن بسته شد کرا نداد، شای کار ندادن. اینا دهی را پر رای آزاد بدون سرنگن نتونستن تهیه کنن که ما نمیخواستیم این بر مفتده بسیم، ما نمیخواستیم این لبسته رو گردن بسن با اکثریت قاسد تمام قاسد اهل ایران بس بازار تهران از اهل ایران نیست، خیابان تهران اهل ایران نیستن، قوم از اهل ایران نیست، لامین از اهل ایران نیستن، سال سالستان ایرانی نیستن. این هم کجا؟ این آراد کجا نه؟
3: در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای‌های بی‌وطن کاری در تهران کردن.
4: خیلی روشن بود، من سکوتم کردم که تا به انتها ما بتونیم استفاده بکنیم و قطع نکنم. این تحلیلی که شما کردی در مورد مردم ایران با توجه به میزان سوادی هم که فکر میکنم بالای 70% جامعه در اون تاریخ بی سواد بودن و با توجه به میزان بی سوادی بالایی که خب جامعه داشت و کم کم داشت خب این زندگی شهری رو به اصطلاح تجربه میکرد و طبقه متوسط شهری شکل میگرفت، با توجه به این تحلیلی هم که شما داشتید، با توجه به فکت‌های تاریخی که آوردید، خب منطقیه. و الان خب آدم با توجه به این تحلیل بهتر درک میکنه که چطور تا 6 ماه پیش از 22 بهمن 57 خب بعضی از این مردم با هایده و محسی و گوگوش و شهرام شهرپره میرقصیدن و غیر میدادن و در اون دوران عکس خمینی رو متاسفانه توی ماه جستجو میکردن و یه امام 13 به نام روح الله موسوی خمینی اون هم با ذکر صلوات برای خودشون کشف کرده بودن و اون چه شد که نباید میشد. اما یه فکر میکنم پازل این تحلیلی که شما بیان کردید هنوز ناقص باشه آقای بامدادان، و اون هم اینه که من تعبیر به خب بالای 70% جامعه بی سواد کردم. خب این فریب خوردن به دلیل این بی سوادی یا به دلیل پیوندهای عمیقی که مردم با روحانیون و آخونده داشتن بود یا دلیل بزرگتری داشت؟
5: ریشش اون بود. گفتم ما یک دلیل نمیتونیم برای هیچ، برای هیچ پدیده ایره. یعنی من اگر یک اصلی باشه که بگم این از خدش ناپذیره، اینه که هیچ پدیده ای در جهان یک تک دلیلی، تک ساحتی، تک ریشه ای نیستش.
4: چون به نظر میرسه که واقعا اون دوران مردم اصلا وقتی روایت های تاریخی رو میخونیم اصلا یه جنونی حاکم شده بوده بر اون مردم و اصلا خون طلب میکردن و برای کسی که خون هم میریخ کف میزدن، دست میزدن. همون مردمی که تا چند ماه پیش عرض کردم با گوگوش شهرام شبپره شاید حتی غیرم میدادن.
5: بله کاملا همینطوره، کاملا همینطوره. و چیزی که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که ببینید شما در تاریخ، یعنی از موقعی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد تا امروز، من ندیدم که یک رسانه دولتی، رسانه که با مالیات دهندگان یک کشور هزینش تامین میشه، بیاد بشه بلندگوی یک اپوزیسیون یک کشور دیگه. با اینکه بی بی سی کرد.
4: دقیقاً.
5: ما رو بی بی سی، من خودم انقلاب رو دیدم، ما بی بی سی هر شب بی بی سی گوش میکردیم. و بی بی سی فقط این نبود که به شما بگه که مثلا خمینی فلان اطلاعی داد. میگفت خمینی اطلاعی داده و فراخوان داده که فردا فلان برن، انتظار میرود که تعداد زیادی از مردم به اونجا خواهند رفت و گفته میشه که نیروهای انتظامی تصمیم ندارن که اینها رو سرکوب بکنن.
6: تمام شهر در حال اسیان و قیام است و مردم نمیگذارن که مقامات حکومت نظامی مقررات منع عبور و مرور را در شهر از بعد از ظهر قرار اجرا شود اعمال نمودیم. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند سانتی سنگرهایی در حال سوختن برپا شده. مردم هر محله خود این سنگرها را بنا کردند و شعارهایی بر ضد دکتر بختیار میدهند و میگویند که مصممند در مقابل نظامیان مقاومت کنند. هوا مملو از بود تایرهای اتومبیلها و خرابه‌هایی است که می‌سوزد. صدای انفجارهای شدید را می‌توان هر چند گاه یک بار شنید. اتحادی از چریک‌های جناح چپ و چریک‌های مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. افراد نیروی هوایی روسو با سلاح‌هایشان از پایگاه نیروی هوایی فرار کردند. در آسمان هلیکوپترها تنها نشانه نیروهای وفادار هستند.
5: یعنی دیگه بهتر از این شما نمیتونید برای کسی تبلیغ بکنید. خب ببینید بی‌سوادی مردم بود، ولی ما یک چیز رو نباید فراموش بکنیم. مشکل عمده ایران این بود که ما انقلاب مشروطه‌مون در اصل، من یه تو این کتاب جدیدی که دارم می‌نویسم به این اشاره کردم، خود میرزا عبدالرحیم طالبوف که از اندیشمندان دوره مشروطه بود و اولین نماینده مردم تبریز در مجلس اول بود، که البته هیچ وقت نیومد به مجلس به خاطر اینکه هنوز ترس داشت که بکشنش به خاطر اون کتاب هایی که در خارج نوشته بود، از جمله مسالک المحسنین و کتاب احمد که در اونجا بسیار به دین نقد کرده بود و خواهان قانون این جهانی شده بود و اینا، و این تکفیر شده بود دیگه از طرف شیخ خلیل‌الله نوری، تکفیر شده بود. اون هنوز بعد از شکست، بعد از اعدام فضل‌الله نوری هم هنوز میترسید که برگرده به ایران، برای اینکه میگفت مجلس ترس از این داشت که به هر حال این اتفاق براش ممکنه بیفته. خود میرزا عبدالرحیم طالبوف میگه خدا ایران را به ناحق مشروطه داد. واقعیت اینه که مشروطه رو یک اعداد روشنفکران بسیار باهوش، بسیار مترقی، بسیار با دید بسیار باز و این جهانی تونستن در یک شرایط بسیار خاص، هم درون ایران و هم بیرون ایران، تونستن به ثمر برسونن. در درون ایران حکومت به شدت ضعیف بود و نمیتونست اولا جنبش مشروطه رو سرکوب بکنه، نه به خاطر اینکه مشروطه خواه قوی بودن، بلکه اصلا ما اون موقع چیزی به اسم دولت، مثلا چیزی به اسم ارتش منظم نداشتیم در ایران. ما بازم گروان ابراهامیان میگه در آستانه جنبش مشروطه ما فقط 7000 تا سرباز دائمی داشتیم. بقیه اینجوری بود که هر وقت جنگ میشد پادشاه به رئیس رؤسای ایلای به ایل بختیاری، به ایل قشقایی، به ایل خمسه، از این ور اونور به ایل کرهور مثلا پیغام میداد، میگفت برای هر کدومتون اینقدر برای تفنگچی بفرستیم برای من، بعد لشکر درست میشد و میرفتن اینجا جنگ میکردن. ما چیزی به اسم ارتش آماده اون موقع نداشتیم. این یکی از دلایلی بود که جنبش مشروطه تونست پیروز بشه، به خاطر اینکه یک نیروی منسجمی که بتونه به شکل ستادی کار بکنه و سرکوبش بکنه در عربش وجود نداشت. دولت مرکزی بسیار بسیار ضعیف بود. بعد ایران دچار جنگ جهانی شد، یعنی درگیری های منطقه‌ای به وجود اومد، رقابت های قدرت ها عوض شد. در شمال ایران کشوری که در اونجا روسیه وجود داشت، این تبدیل شد به کشور کمونیستی و الان رقیب دیگه خونی بریتانیا شد. ایران در شرایطی قرار گرفت که همسایه این کشور شد. یعنی هزاران عامل دست به دست هم دادن که این مشروطه به این شکل در اومد. حالا میخوام از اینجا نقد بکنم که این که در اون کشور مشروطه به وجود اومد معنیش نیست که مردم اینا بیدار شده بودن. مردم ایران تا سال 57 هنوز در خواب بودن. ببینید من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم، هیچ برعکس اکثر این کسانی که میان توی این تحلیل‌ها و تفسیرها و اینا، من نمی‌فهمم این خانواده مذهبی از کجا بودن. هر کسی رو می‌بینی میگه ما خانواده ما اصلا از اول لاییک بود، ما یه دونه بار مشروط تو خونمون داشتیم و پدر مادرم اصلا نماز نمی‌خوندن، من نمی‌دونم نماز کجا بود و اینا. من خیلی راحت میگم این خانواده مذهبی بزرگ شده بودم. ما تا آستانه انقلاب اسلامی اصلا تو خونمون نه تلویزیون داشتیم نه رادیو داشتیم و ما اکثریت مردم ایران بودیم. اکثریت مردم اینجوری بودن. رادیو تلویزیون براشون حروم بود. نه؟
7: دقیقاً.
5: یعنی این عقب ماندگی فرهنگی رو در واقع شاهی روی داشت با اون کارهاش پنهان میکرد. در اصل من یه بار یک مثالی زدم، گفتم رضا شاه حجاب رو از سر ایرانی برداشت ولی یه حجاب بسیار بزرگتر روی ما کشید که زشتی‌های فرهنگی خودمون رو نتونیم ببینیم. جمهوری اسلامی اومد حجاب رو اجباری کرد ولی با این اجباری کردن حجاب ما رو کاملا لخت کرد و ما بدن برهنه خودمون رو به اولین بار دیدیم که چقدر این بدن کج و کوله و ناقص و اصلا عقب افتاده است. بدن فرهنگی ما
7: به هم
5: چقدر ما درگیر خرافاتیم.
7: به همین دلیل هم آقای بامدادان شما در گفتگو با من و تو از انقلاب اسلامی تعبیر به شورش فرومایگان کردید.
5: دقیقاً به همین دلیل. حالا در فکر کنم حتی اکثر تا خود دو هفته دیگه من مقاله‌ای در این رابطه دارم تهیه می‌کنم که اون چاپش خواهم کرد.
7: در این خیلی جنجالی شد همین بحث شورش فرومایگان. خب خیلی ها چون این استدلال و تحلیل‌های شما رو نشنیده بودن حتی حمله بر توهین هم کرده بودن.
5: بله. خب این توهین که مال حتی خود این توهین نشون میده که اذهان خیلی ها هنوز هم از ذهن شیعه اصناعشریه. برای اینکه کی از توهین همیشه استفاده میکنه؟ توهین به مقدسات شما از کی بیشتر میشنوید؟ از یه آدم متفکر لایق که هیچ وقت نمیدید آقا به مقدسات من توهین شد. کسی فکر میکنه بهش توهین شده که یک مقدساتی داشته باشه؟
7: کاملا درسته. بله دقیقا.
8: انقلاب اسلامی یا اون چی که من در نوشته هم به عنوان شورش و فرومایگان ازش صحبت میکنم انقلابی بود 100% در مخالف انقلاب مشروطه و دستاورداشی در سال 1342 در قالب انقلاب سفید به نتیجه رسید. این که من گفتم انقلاب اسلامی شورش و فرومایگان بود بر روی این رژیم، یعنی بر بهترین ویژگی که میشه باهاش این رژیم رو و هوادارانش رو توصیف کرد واژه فرومایه است. این و مهمتر از اون که اینها اصلا از این فرومایگی شرمنده هم نیستن، شرمگین هم نیستن و این فرومایگی رو به نمایش میذارن. من فقط برای پایان این بخش از حرفام میخوام برای مثالی برای شما بزنم. روزی که ابراهیمیان، اگه اسمش درست بگم، وزیر امور خارجه این حکومت میره و در سازمان ملل شروع میکنه به حرف زدن، گفتگوش رو حتی میتونه از روی کاغذ امیر عبداللهیان ببخشید امیر عبداللهیان در سازمان ملل میاد و این صحبت ها رو میکنه، شما میبینید که اصلا نه تنها فرومایه است، نه تنها این حکومت و هوادارانشون فرومایه‌اند، بلکه از فرومایگی خودشون شرمگین نیستن که هیچ اون رو به نمایش هم میذارن، یعنی به همه اصرار دارن که شما ببینید ما چقدر فرومایی.
9: من یه جمله بگم، من فقط با اجازه خود آقای رحیمی خواستم مخالفت کنم. این عنوان شورش فرومایگان، به هر حال ببینید این که نتیجه کار چه شد یک بحثه، اما درصد قابل توجه، من جمعیت های چند میلیونی رو قبول ندارم، اما درصد قابل توجه از مردم اعتراض میکردن، نتیجه چه شده یه بحث دیگه است. اما این اصطلاح جنبش فرومایگانی توهین به جمعیت کثیری که در تظاهرات بودن، ضمن اینکه توجه داشته باشه اون اعتراضات به مرحله‌ای رسید که خودش آمد در برابر تلویزیون ایستاد و گفت من مردم، من صدای انقلاب شما را شنیدم.
8: این به هیچ وجه اینطور نیستش که اگر میلیون ها انسان اومدن توی خیابون پس میلیون ها انسان همیشه درست میگن. در همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، وقتی یکی از جنرال های برجسته آلمان رو در کشور چکسلواکی ترور کردند، درست مثل قاسم سلیمانی سردار کودک کش، وقت که ترورش کردن، من عکس هایی رو میتونم برای خود شما بفرستم که ببینید اصلا تشییع جنازه سلیمانی در برابر اون صفره، مثل اینکه یه گروه ده نفره اومده باشن در مقابل یک هنگ ارتش آماده. هیتلر وقتی که اینجا سخنرانی میکرد، شدت احساسات مردم به حدی بود که زنها قش میکردن و مردها اصلا دیوانه میشدن. گوبلز وقتی که سخنرانی میکرد، میتونست جمعیت رو در همون لحظه اگه بهشون دستور بده میتونستن شهر رو نابود بکنن، شهری که خودشون توش زندگی میکردن. بنابراین این تقدس دادن به توده بزرگترین عاملیه که بزرگترین آسیبیه که همیشه به جنبش های فکری ایرانی برخورده. و وقتی که من از فرومایگی حرف میزنم، دقیقا اون کسانی که رفتن سینما را آتش زدن، کسانی که بشو فروشی ها را آتش میزدن، کسانی که توی خیابون به زنان بیهجاب تعرض میکردن، در همون موقع من کاملا یادمه که در همون طول سال تظاهرات قبل از انقلاب این اتفاق میافتاد، کسانی که به خونه بهایی ها حمله میکردن در همون دورانی که داشت انقلاب اتفاق میافتاد، اینها انسان های فرومایه.
10: دموکراسی الان در ایران به این نتیجه رسیده که دختر 9 ساله رو شوهر میده. دموکراسی که ایشون مورد نظرشونه در ایران لایحه قصاص داره. ببینید در قرن 21 که من متخصص ارتوپدی و جراحی سوانه میرم ماها درس یاد میگیرم که اگر یک انگشتی قطع شد این رو چطور بدوزم که دوباره بتونه کار بکنه. دموکراسی مورد نظر ایشون لایحه قصاص داره، یعنی اگر کسی دزدی بکنه انگشتانش رو میبرن. دموکراسی مورد نظر ایشون چشم در میاره.
11: بله،
10: این دموکراسی نیست، این دیکتاتوری مبتذل و فرومایگی یک اکثریتیه که در اون موقع تصمیم گرفت و یک اقلیتی که در امروز داره سرکوب میکنه و مدافع.
5: بله، به این دلیل بود، به این دلیل بود که مردم اصلا نمیفهمیدن بابا وقتی که میگن زن و مرد باید در همه امور برابر باشن، وقتی که حکومت میاد قانون حمایت از خانواده رو میذاره، وقتی که میاد سعی میکنه چند همسری رو محدود بکنه، وقتی که به زنها حق رأی میده، وقتی که وزیر زن اعلام به صلاح استخدام میکنه، وقتی که سفیر زن استخدام میکنه، اینا به نفع توه. به جامعه اینو نمیفهمید، جامعه میگفت اینا فحشاه. به این دلیل بود، برای اینکه این جامعه حرف خمینی رو خیلی راحت میفهمید، حرفشاه رو نمیفهمیدن.
7: به نظر میرسه تو این مسابقه مدرنیته و سنت، مدرنیته علارغم اینکه از سنت جلو زده بود، اما این داوری که در این مسابقه بود بازی رو سعی کرد که عوض بکنه، آخرش هم تونست عوض بکنه، چون نگاه نکرده بود به تماشاگرها، که اون تماشاگرها علارغم این که شاید مدرنیته اگر پیروز میشد در انتهای این بازی، ولی خب چشمشون به همون سنت بود.
5: بله، من برای که شما میگم مشکل مشروطه در ایران این بود که نیروی اجتماعی نداشت، به همین دلیل هم در دوران رضا شاه و هم در دوران محمد رضا شاه مجبور میشد از مشت آهنین استفاده بکنه. این به خاطر نبود که این آدم ها از شکم مادر که بیرون اومده بودن اینا دیکتاتور بودن مثلا یا فاشیست بودن، این القابی که خب این 57 ها خیلی دوست دارن به محمد رضا شاه و رضا شاه بدن. این به خاطر این بود که جنبش مشروطه، جنبش تجددخواهی نیروی اجتماعی نداشت. ببینید من رو تو این تلویزیون پارس تیوی که چهارشنبه هم اونجا برنامه دادم، این رو یک بار گفتم. ببینید گل سرسبد جامعه روشنفکری ایرانی کسیه به اسم رحیمی، مصطفی رحیمی. اینو کسیه که در دی ماه 1357 به خمینی نامه نوشت بر علیه جمهوری اسلامی، گفت که این جمهوری اسلامی خوب نیستش و الان شما با هر کدوم از این 57 رو بحث کنیم میگن نخیر، شجاعت و شجاعت مصطفی و رحیمی رو شما برید ببینید که در اون شرایط به خمینی نامه نوشت و مخالفت کرد با جمهوری اسلامی. مشکل اینجاست که اکثرشون اصلا این نامه رو نخوندن. یه خیلی صریح بهتون میگم، من این نامه رو تو اونجا گذاشت به صلاح صحبت کردم راجع بهش، حالا اگه خواستین میتونین استفاده کنین برای برنامه تون. و شرم‌آور این نامه، شرم‌آور یک روشنفکر حقوقدان لائیک حداقل اگر نگیم آتئیست، خطاب نامش رو میگه به نامه به امام خمینی. بعد وقتی از دموکراسی میخواد حرف بزنه میاد میگه اون دموکراسی که در زمان حضرت محمد و خلفای راشدین وجود داشت، میاد صریحا به خمینی میگه بنده شیعه و شیعه زاده هستم.
7: تازه این مخالفش هم بوده،
5: تازه این کسی که همه بهش افتخار میکنه، این دیگه گل سرسبد جامعه روشنفکری اینا نیست. خب وقتی این اینجوری میگه، شما از مثلا چون پدر مادر من، عموی من، دایی من، خاله من چه انتظاری دارید؟ انتظار داشتین اون موقع اینا مثلا بیان بیرون بگن نه آقا ما یک حکومت سکولار میخوایم بر اساس یک جمهوری، بر اساس یک دموکراسی پارلمانی و رقابت احسا؟ حرف خمینی برای مردم قابل فهم بود، حرف شاه برای خمینی قابل فهم نبود. و چون مشروطه و مدرن و جنبش تجدد خواهی نیروی اجتماعی نداشت، همیشه در یک اقلیت بود، مجبور بود در بسیاری از جاها با زور و با مشت آهنین حکومت بکنه. یه وقتی میخواست حق رأی به زنان بده، نمیتونست منتظر بشه که این آخونده سر عقل بیان و براش فرارش فتوا ندن. حق رأی رو میداد، وقتی هم که سرشون رو بلند میکردن با مشت میکوبید تو سرشون، همون کاری که در 15 خرداد 1342 مجبور شد بکن. یه داستان معروفی هست، میگن که آخونده سر یک ماجرایی توی مشهد، اینا اومدن به اصطلاح گفتن که فراخوان دادن که فتوا دادن بیان اعتصاب بکنین فلان اینا، بازاریای مشهد هم همه مغازاشون بسته. حالا من نمیدونم این فکت تاریخی رو ایشون نرفتن دنبالش، این چه داستانی که پدرم تعریف میکرد، پدرم با اینکه خیلی مذهبی بود ولی رضاشاه رو خیلی قبول داشت. بعد رضاشاه هم دستور میده میگه یک به هر مغازه‌ای که قفل زده درش قفل کرده یه قفلم شما بزنید، به مامورای شهربانی میگه. بعد چند روز اینا میان، خب میخوان اعتصاب دیگه تموم شده بوده دیگه، میان مغازه رو باز کنم، میگم مغازشون باز نمیشه، قفل دادن روش. گریه و الهاح و التماس، آقا ما میخوایم بریم نون بزن بچه‌مون در اینا. بعد میگن که رئیس شهربانی بهشون میگه تا شما باشین دیگه از این غلطا نکنید. یعنی یک همچین روشهایی رو تو اونجا میشه مجبورید به کار ببرید. معنیش اینه که امروز هم اگر ما فردا اگر حکومت عوض شد ما بازم به اون روش ها باید برگردیم، چون این مغلطه رو هم 57 ها خیلی میکنن. وقتی که من میام میگم رضا شاه فلان کار فلان کار فلان کارش درست بود، میگن آها ببینید این در پشت تمام اون حرفای آزادی خواهانش آخرش یه حکومت اقتدارگرا میخواد. نه عزیز من جراحم، من سر کرنش فرود میارم جلوی اون همکاران جراحم در ایران که در دوران جنگ ایران و عراق برای نجات جان انسان ها وقتی پا مثلا تیر میخورد و متلاشی میشد در از 5 دقیقه این پا رو قطع میکردن که مریض زنده بمونه. ولی اگه من امروز در شرایطی که همه چیزها در دسترسم هست، بیمارستان مجهز، آنتی بیوتیک، همه وسایل پزشکی، سی تی اسکن، ام آر آی، همه اینا در اختیارم هست، بیام بگم خب اگه پاش تیر خورد بیام پاشون قطع بکنه، خب من میبرن تیمارستان. چیزی که در اون شرایط درست بوده معنیش نیست که الانم درست. باز برگردیم به حرف شما، اینی که علت این کار این بود که خیلی از کارها در این کشور با زور انجام شد. خمینی زبان مردم رو میفهمید، شاه میمد میگفتش که ما باید از مصرف نفت برای تولید انرژی دوری کنیم، به جاش انرژی خورشیدی رو استفاده بکنیم. این رو کسی نمیفهمید، ولی خمینی میاد میگفت آقا این حرف مسخره است، این چی داره میگه، این آقا میگه که باید از چیز خورشید چیز بگیریم. خب این همه میفهمیدن، این زبان رو راحت میفهمیدن. این دلیل بود که اون موقع توده افتاد دنبال خمینی، یعنی اون اکثریتی که عملگرا بود توی خیابون میمد اونا ریختن افتادن دنبال خمینی. جریانات امپریالیستی جهان غرب، کسانی که در گوادلوپ جمع شده بودن با رسانه با پول، امروز میدونیم که اینها به خمینی پول واریز کردن به حسابش خود کارتر، و و و دلایل دیگه‌ای که در نهایت به هر حال هم جنگ رسانه‌ای رو اون حکومت باخت، هم جنگ پشتیبانی توده‌ای رو باخت، و هم جنگ گفتمانی رو باخت.
11: این آقا میگه که باید از چیز خورشید ماشین بود خواهد تو چرا نفتی رو همچه روشن کنید شما خود از خورشید قدرت بگیرید این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.

0: هر وقت که ما میگیم در دوران انقلاب همه افتادن دنبال خمینی، حتی روشنفکران افتادن دنبال خمینی، بسیاری از دوستان هوادار 57 میگن که نه اینطور نبود، ما مصطفی، ببخشید، آقای مصطفی رحیمی رو داشتیم که به خمینی نامه نوشت و اعلام خطر کرد. من سریع این رو میخونم تا شما ببینید که ایشون چه خاطر خبر چه نوع اعلام خطری کرده بود. ببینید، یک سال بعد از اون مقاله در اطلاعات، حالا در آیندگان نامه مصطفی رحیمی. عنوان نامه هست نامه به امام خمینی. ببینید، یک آدم لایک، یک آدم سکولار، یک آدمی که اساساً ربطی به دین اسلام نداره، خمینی رو با لقب امام خطاب میکنه. پیش از شروع مطلب باید عرض کنم که نویسنده این نامه با فتواها و نظریات آن جناب در موارد زیر نه تنها کاملا موافق است، بلکه تبلیغ و پیشبرد آنها را وظیفه ملی و اجتماعی و معنوی خود می‌داند. حالا کدوم فتواها؟ یک، تمام آنچه شما در مخالفت با رژیم غیرقانونی کنونی ایران فرموده اید.
1: بله.
0: تمام آنچه شما در مخالفت با امپریالیسم آمریکا و هر دولت امپریالیست دیگری گفته اید. این دو بود. سه، تمام آنچه شما در مخالفت با سیاست شوروی و چین و هر دولت کمونیست دیگری اظهار داشته اید. چهار، این خیلی جالبه، بخصوص الان، بخصوص در این روزها، بخصوص بعد از 7 اکتبر. چهار، تمام آنچه شما در مخالفت با دولت صهیونیستی اسرائیل و موافقت با حقانیت مبارزه مردم فلسطین فرموده اید. یک جای دیگه نامه می نویسه، زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است. فراموش نکنید چقدر به محمد رضا شاه انتقاد میشد که این آقا اصلا شیعه بود، میرفت حرم امام رضا، میرفت مکه و اون داستانهای دیگه که میخونید. این رو یک روشنفکر، به اصطلاح روشنفکر لائیک سوسیالیست داره میگه. زائد است بگویم که نویسنده این نامه شیعی و شیعی زاده است و نه تنها همواره احترام اصول ادیان و مذاهب را در نوشته های خود حفظ کرده است، بلکه به شرحی که خواهد آمد دوام جامعه را بدون رکن معنویت و روحانیت محال میداند.
1: عجب.
0: آنچه موجب شد این نامه را به عنوان آن جناب بنویسم، احترام شدید من نسبت به شماست. احترامی بیشایبه، نه بر مبنای احساسات و قهرمان پرستی، بلکه بر مبنای تفکر. شما در وضع حالی که هیچ کس دیگر نمیتوانست هم سخنگوی ملت زجر کشیده ایران در برابر رژیم سراسر فساد کنونیش باشد و هم صدای خود را در برابر دولتهای بزرگ ستمکار بلند کردید. شما با رهبری خردمندانه خود پایه‌های رژیم صفاکی را که تمام دولت‌های روی زمین از غرب و شرق به تحکیمش می‌کوشیدند چنان به سرعت و شدت لرزاندید که امروز چون منی قادرم این نامه را از داخل کشور ایران بنویسم و به دست شما برسانم. دقت بکنید، حکومت پادشاهی رو از همه رژیم‌های اشغالگر بدتر می‌کنه. بعد می‌رسیم به این بخش، میگه به همه این دلایل اکنون سفره دل را به پیروی از سنت‌های گرانبهای اسلام در حضرت شما می‌گسترم و می‌گویم که به چه دلایلی با جمهوری اسلامی مخالفم. این نکتهش خیلی جالبه. روشنفکر لائیک سوسیالیست ما به سنت گرانمایه اسلام رجوع می‌کنه. ادامه داش. مرا می‌بخشید که به لقمان حکمت می‌آموزم. از نظر مصطفی رحیمی خمینی لقمانه. روشنفکر لایک و سوسیالیست ایرانی وقتی که میخواد از تجربه های تاریخی حرف بزنه برای خمینی چی میگه؟ میگه اجازه میخواهم بگویم که عنوان کردن جمهوری اسلامی در زمان ما با روح دموکراسی، یک بار دیگه تکرار میکنم، با روح دموکراسی گونه ای که در زمان حضرت محمد صلی الله و خلفای راشدین برقرار بود منافات دارد. خیلی جالب نه؟ ولی گفته میشه که شاه اسلام پناه بود. مصطفی رحیمی متولد سال 1305. مصطفی رحیمی در سال 1342 در شورش ارتجایی خمینی 37 سالش بوده. درست میگم؟ بله، 1342 دقیقا 37 سالش بوده. مصطفی رحیمی دقیقا میدونست که خمینی از چه موضعی با حکومت پادشاهی داره مبارزه میکنه. مبارزه خمینی با حکومت پادشاهی برای دادن حق رأی به زنان بود، برای این بود که اصلاحات ارضی انجام شد و نظام ارباب و رعیتی از بین رفت و برای این بود که نمایندگان غیر مسلمان حق داشتن به کتاب دینی خودشون در مجلس سوگند بخورن. مصطفی رحیمی همه اینها رو میدونست. یک آدم 37 ساله مثل منی که اون موقع به دنیا نیامده بودم نبود. دقیقا خمینی رو میشناخت. ولی این ادبیاتی بود که باهاش برای خمینی نامه نوشت. واقعا باعث تأسفه. من نمیخوام محکومش بکنم، ولی وقتی که کسانی ایشون رو به عنوان برگ برنده میزنن جلوی ما، میگن نه همه اینطور نبودن، این نامه نوشت به خمینی، جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، باید بدونن که با چه ادبیاتی این کار رو کرد، فضای ذهنیش چی بود. خودش میگفت شیعه و شیعه زاده ام، دموکراسی براش حکومت محمد و خلفای راشدین.
1: وقتی این روایت ها رو و این تحلیل ها رو آدم میشنوه، آره، چون نام رضا شاه فقید هم آوردید و نقل خاطره ای از پدرتون هم کردید، من حالا یه نقل خاطره ای از رضا شاه شنیده بودم، این هم نمیدونم چقدر سندیت داره، اما معناش مهمه که رضا شاه میگن که حالا وقتی راهن سراسری رو داشته میکشیده، خودش شخصا سر میزده به همه دهات و هر جایی که میتونسته و نظارت میکرده. شبی به یه روستایی میره و توی اون روستا که میرسه، میره در منزل کتخدای ده اتراق میکنه که شب اونجا بمونه، و اون کتخدا حالا بوزی گوسفندی میزنه زمین و سرشو میبره و برای رضا شاه کباب میکنه. اینها کباب میارن سر سفره و کتخدا ماست رو بغل میکنه و با نون خوش میخوره. رضا شاه میگه که چرا کباب نمیخوری؟ میگه حضرت اشرف، ما جز نون ماست چیزی نداریم بخوریم. رضا شاه هیچی بهش نمیگه. صبح بلند میشن که برم بیرون، سر میکنه تو گوشش یه چیزی میگه به این کدخدای اطرافیانش، میبینن این سرخ شد سفید شد، سرش انداخت پایین. بعد که میرم بیرون، این وزیرش یا این نزدیکان رضا شاه میپرسن که علی حضرت چی گفتید به این یارو که اینطور شد حتی نتونست خداحافظی بکنه ازتون؟ رضا شاه برمیگرده میگه من سر کردم تو گوشش، گفتم که این شکم و این پی که تو درست کردی با نون و ماست اینجوری نمیشه، ما رفتیم ولی نگو، فکر نکن که ما خریم نفهمیدیم. واقعا وقتی این چیزها رو آدم گوش میکنه، جناب بامدادان، حالا این یه آرزوه دیگه که ای کاش حداقل تو گوش خمینی یکی بود سرشو میکرد تو گوش خمینی، میگفت که حالا تو اینا رو گفتی که فلان میکنم و آب و مرغ مجانی و نه این تحلیل هایی هم که شما فرمودید، ولی فکر نکنید که ما خریم. ولی آدم وقتی نگاه میکنه میفهمه که شاید حالا بعضی حمله بر توهین بکنن، متاسفانه خیلی خر بودن دیگه و این گوشتد رو اقلا به خمینی نکردن، چون اگر میکردن اون رویه تحولات سال 57 انقدر سیاه و خونی نبود.
2: بله کاملا همینه.
1: من به عنوان سوال آخر، واقعا واسه افتخاره که امروز در خدمتتون بودیم، به عنوان سوال آخر، هرچند سوال خیلی زیاده، چون عرض کردم جلسه اوله و ممکنه خود پراکندگی داشته باشه، سوال آخر شاید ربط مستقیم به سوالات قبلی بنده نداشته باشه، اما دوست دارم بپرسم ازتون، چون خیلی از من پرسیده بودن و خواستن که از شما بپرسم، هرچند به نوعی هم پاسخ دادید البته در دقایق پیش به این سوال، و اون هم اینه که ما با تاریخ ادیان خب قاعدتا آشنا بودیم و میدونستیم که چقدر نقش اسلام توی بدبختی ایران امروز پررنگ بوده و دخیل بوده، و این بدبختی هم نه فقط به دلیل حضور آخوندهای شیعه، به خصوص از زمانی که صفویه به قدرت میرسه و صاحب جایگاهی میشن، اون هم در زمان شاه اسماعیل که خب همه ما داستانهاش رو میدونیم، این دین اسلام، نه لزومن روحانیت شیعه، به عنوان کسی که خب سالهای سال پژوهش کردید، کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، سخنرانی کردید، این دین چقدر نقش داشته توی سیاه روزیه مردم ایران زمین، حداقل توی 100 سال اخیر و تاریخ معاصر، چون ما الان میبینیم که خب بسیاری از نسل جوان، اون چیزی که به عنوان نسل زد ازش یاد میکنن، عملا هیچ پیوندی نه تنها با این دین و دیانت و حرفایی که روحانیت شیعه در طول این سالها به خصوص 43 سال اخیر میزدن ندارن، بلکه کپسول های نفرت هستن نسبت به این مفاهیم، و هرچند برای من باعث افتخاره که این نسل متولد شدن و هستن. اما شما به عنوان دین پژوه و تاریخ پژوه چقدر نقش این دینی که برای ما تعریف کردن و توی سیاه روزی وضعیت فعلی ما حداقل توی چند دهه اخیر دخیل میدونید به اصطلاح مثبت؟
2: ببینید، من میتونم این رو نه فقط در چند دهه اخیر بلکه در کل تاریخ بعد از اسلام ایران بگم و یک فقط هم مثلا ایران نبوده. ببینید، روشنفکران دوران ناصری، یعنی اون کسانی که بنیانگذاران اندیشه مشروطه و مشروطگی در ایران بودن، اینها کسایی بودن که همون موقع میگفتن متعال، چون از توده مردم میترسیدن، نمیگفتن مسلمان ها، میگفتن عرب ها، گفتن از وقتی که این عرب ها به کشور ما اومدن، ولی در این حال نقد اصلیشون رو به اسلام میکردن، میگفتن که چقدر اسلام ضد هنره، چقدر ضد پیشرفته، چقدر ضد هر نوع رابطه انسانیه. لازم هم نیست ما خیلی راه دوری بریم. شما نگاه بکنید در جهانی که به اسم جهان اسلام معروفه، از شرق آسیا بگیرید تا غرب آفریقا، بدبخت‌ترین مردم دنیا تو این کشور ها زندگی کردن. اگر چند کشوری هم بودند که تونستن خودشون رو از این بدبختی بیرون بیارن، بس از سر صدقه نفت بوده، یعنی به خاطر کار خودشون نبوده. و از لحظه‌ای که این دین وارده، و این رو هم تازه ابن خلدون هم حتی میگه این عرب ها هر جا که رفتن، ولی خب اونم عرب ها که خودشون آدم های بدی نیستن، آدم های هستن مثل من و شما، آدم های خوب توشون هست، آدم های بد توشون هست. من ممکنه با یک عرب خیلی خیلی راحت تر بتونم بشنم ساعت ها صحبت بکنم تو با یک ایرانی، بسته به این که تو ذهنیت اون چی باشه، ولی دینی رو که اونها رو داره آورده دارن داره میگه ابن خلدون، که تازه خودش هم یک عرب اندلوسی. اینها در سرتاسر کشورهای اسلامی فلاکت و بدبختی به وجود آورده، یعنی اسلام فلاکت و بدبختی به وجود آورد. اگر هم صحبتی از اون تمدن اسلامی میشه، اینها همش افسانه و شعره. اینها اگر میتونستن تمدن ایجاد بکنن، خب تو همون شبه جزیره ایجاد میکردن، توی حجاز ایجاد میکردن، چرا حتما در بستر تمدنی ایران و روم تونستن فرهنگ سازی بکنن، معماری درست بکنن و همه اون چیزهایی که به اسم تمدن اسلامی بهش میگن؟ خب یهودیان یه ملت متمدن و با فرهنگی بودن، در همون جایی که زندگی میکردن این تمدن رو به وجود آوردن، معبد هیکل رو درست کردن، بعد کلی سازه هایی داشتن، اون موقع خط اختراع کردن برای خودشون، آیین برای خودشون اختراع کردن، همه چیزشون نگاه میکنن، یه ملت متمدنی بودن. حالا میتونیم باشون خوب، میتونیم ازشون خوشمون بیاد، میتونیم بدمون بیاد، ولی در همون کشوری که زندگی میکردن اون تمدن ایجاد کردن. هندی ها همینطور، ایرانی ها همونجور، در جغرافی های خودشون تمدن ایجاد کردن. ولی اون چیزی که بهش میگه گفته میشه تمدن اسلامی، در واقع نشستن بر سر یک خانه گسترده و استفاده از گنجینه فرهنگی ملت های دیگه بود، بعد اون رنگش کردن، قالب کردن به اسم تمدن اسلامی. همون کاری که رژیم اسلامی کرد، هر چیزی رو که در حکومت پهلوی ساخته بود و ساخته شده بود بعدش اسمش رو عوض کردن، یعنی بیمارستان رو مثلا رضا شاه ساخته، اینو کردنش بیمارستان امام خمینی، بیمارستان رو در دوره چه میدونم دانشگاه رو در دوره محمد رضا شاه ساختن، اینو برداشتن کردن شریف واقفی، بهشتی، نمیدونم مدرس، اینجور چیزا. نه، یعنی ساخته مال دیگری بوده، اینا اومدن یه اسم بسلا انقلابی اسلامی روش گذاشتن. همین کار رو اسلام با تمدن‌های بیگانه کرد. ولی از یک موقع دیگه اینا چون خودشون زایندگی نداشتن، مجبور بودن دیگه تن به قضا بدن دیگه. عربستان یا مناطقی که اسلام از اونجا اومده بیرون، در آغاز قرن بیستم بدبخت‌ترین کشورهای، یعنی چیزی در حد همون آفریقا بود. در ایران چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا ما یک تضاد دائمی داشتیم؟ چرا یک جنبش مرتبی داشتیم که داشت با این اسلامی کردن ایران می جنگید؟ برای که ما یک ناسیونالیست قوی داشتیم، بر قوی از نظر اندیشمندانش، ولی متاسفانه بازم در اقلیت، یعنی ما آدمایی داشتیم مثل فردوسی رو داشتیم، خیام رو داشتیم، نظامی رو داشتیم. من میتونم انبوهی از آدم‌ها رو برای شما بگم که اینا ایده های بازآفرینی فرهنگ پیشا اسلامی رو همیشه دنبالش بودن. این ادامه داشت. یعنی ما جنبش مشروطه‌مون هم اگه ناسیونالیست ایرانی وجود نداشت، جنبش مشروطه‌ای هم به وجود نمی آمد. این بحثش الان خیلی مفصله. و امروز هم ما باز داریم به همونجا میرسیم. امروز هم پادزهر اسلامگرایی ایرانگرایی، پادزهر اسلامیسم ناسیونالیسم. برای چی؟ برای اینکه نسل زی که داریم بهشون میگین از صحبت میکنین، این دیگه دسترسی داره به اینترنت. این هزار تا فیلتر هم برش بذارن، میره نگاه میکنه ببینه که در دوره های اسلامی در این کشور چه اتفاقی افتاده. ممکنه حتی مسلمون باشه، ممکنه حتی چه میدونم عزاداری امام حسین بره، ولی این رو فهمیده که دخالت دین در حکومت باعث فلاکت جامعه میشه. با تجربه‌ای که با گوشت و پوست و استخون اینو حس کرده. اسلام از لحظه ورودش به ایران برای ما جز نکبت و بدبختی هیچ چیزی نداشته و میخوام تعمیمش بدم به این که نه فقط ایران، بلکه همه کشورهای اسلامی. دوتا یک کشور بزرگی در سال 1947 وجود داشت که از انگلستان مستقل شد به نام هند. در همون سال پاکستان اعلام استقلال کرد. پاکستان مسلمان ها شدن پاکستان، هندوها شدن هند. حالا هر دوتا کشور کشورهایی نیستن که ایدئال من و شما باشد، ولی شما همین دوتا کشور رو فقط با هم مقایسه بکنید، یک کشور با دوتا دین که از هم جدا شدن. ببینید بعض اونی که مسلمونه الان چجوریه، بعض اونی که کافره به قول اینها چجوریه. هر جای جهان رو نگاه میکنید، اگر یک کشور اسلامی رشد کرد، به خاطر اسلامی بودنش نبود، به خاطر این بود که از اسلام فاصله گرفت. ترکیه اگر در یک دوره رشد اقتصادی داشت، به خاطر اینکه از اسلام فاصله گرفت. مالزی همینطور، سنگاپور همینطور. یعنی در هر جا که نقش اسلام بالا بود، فلاکت و بدبختی بیشتر بود. هر جا نقش اسلام کمتر شد، فلاکت و بدبختی هم کمتر شد، خوشبختی بیشتر شد. دوران پهلوی رو نگاه بکنید، در دورانی که هی از نقش دین در جامعه کاسته می‌شد، با حکومت بعدیش یعنی حکومت اسلامی و با حکومت قاجار مقایسه بکنید، ببینید در کدام یک از این سه تا حکومت مردم زندگی انسانی تری داشتن، در اونی که نقش مذهب توش بیشتر بود یا اونی که کمتر بود. بنابراین پرسش شما کاملا واضحه، من فقط میخوام تعمیمش بدم به این که فقط مربوط به ایران نیست، هر جای دیگر هم که ببینید همینه. اون کشورهایی هم که ببینید الان به لحاظ اقتصادی و اینا پیشرفت کردن، به نیروی درونی خودشون نبوده. تمام کشورهای شیخ نشینای جنوب خلیج فارس اگر نفت رو نداشتن، امروز مثل همون سال 1900 داشتن زندگی میکردن.
1: بله، من عرض کردم حتی سوال زیاد بود، ولی خب همینجا سوالات رو تموم میکنیم. جناب بامدادان، حالا یا اسمش رو میتونیم جمع‌بندی بگذاریم یا هر چیز دیگری به عنوان فصل پایانی و پرده پایانی این گفتگوی بسیار پربار که از لحظه به لحظهش من استفاده کردم و تا اونجایی هم که تونستم سکوت کردم که بتونیم این استفاده رو به نحوه اتم مکمل به اصطلاح به قول آخوندا ادامه بدیم. برای پرده آخر، حالا یه شعری هست میگن در اگر نتوان نشست، اما چون نام محمد رضا شاه فقید بارها و بارها برده شد و خب در همین دوران پیروزی این نکبت سال 57 هم هستیم، هنوز تموم نشده، در همین بهمن و اسفند هستیم، میخوام یه چیزی براتون طراحی کنم. دوست دارم که شما با من همراهی بکنید و پاسخ بدید. اگر شاه فقید رو شما میتوانستید ببینید در پس از پیروزی سال 57 و قبل از مرگش، و میتونستید حالا چند جمله‌ای و چند خطی باشون صحبت بکنید، چه بهشون میگفتید؟ آیا ازشون انتقاد میکردید؟ ازشون تشکر میکردید بابت تلاش‌هایی که برای ایران کردن؟ چه میگفتید؟ برای من خیلی جالبه که یه شخصیتی مثل شما اگر این فضا رو داشت و میتوانست با یه شخصیتی مثل محمد رضا شاه پهلوی صحبت بکنه که الان هم در حال در دوران اون اتفاق تاریخی هستیم، خیلی جالب بود که بدونم چه میگفت بهش.
2: خیلی سخته این، برای اینکه من در اون دوران بلافاصله بعد از اون حکومت به طور قطع 100% مخالف محمد رضا شاه بودم. من تا چند روز پیش یکی از مقاله های سال فکر کنم 2000 و 2003 یا 2004 هم پیدا کردم که در اینجا هم به شدت مخالفش کنم.
1: نه مزدک بامدادان فعلی هست
2: مزدک بامدادان فعلیه که به پیشی رو داشت به طور قطع ازش تشکر میکنه، برای اینکه به با تمام اشتباهاتی که کرده، با تمام کارهایی که باید میکرد و نکرد و نکرد و میکرد و نکرد و نباید میکرد و کرد، با تمام اینها مزدک بامدادان یاد گرفته که ما در تاریخ اهورا و اهریمن نداریم، فرشته و دیو نداریم. ما به سیاستمدارانمون باید کارنامه براشون بنویسیم. یعنی باید همونطور که خودمون وقتی میرفتیم مدرسه به ما میگفتن خب انضباط 16، ریاضیات 20، ادبیات 18، نمیدونم دیکتت 5، اینطور همینجوری به ما کارنامه میدادن، ما هم به حکومت‌ها و به افراد و به اشخاص باید کارنامه بدیم. من کارنامه محمد رضا شاه و حتی پدرش رضا شاه رو هم هر دو رو به کارنامه بسیار مثبتی ارزیابی میکنم.
1: از چه چیز کارنامه‌اش به عنوان به صورت مشخص جناب بامدادان؟
2: به طور مشخص از این که به طور مشخص از این که اجازه دادن، اگر بخوام به روی یک نکته متمرکز بشن، از این که اجازه دادن فضای خفقان دینی که روحانیت تبهکار شیعه از دوره صفویه بر این کشور حکومت کرده به اصطلاح حاکم کرده بود، اینها اجازه دادن که ملت، یعنی یک دری باز بشه و این فضای خفقان دینی از سر ملت برداشته بشه و مردم بتونن در فضای آزاد نفس بکشن. آزادی ما در درجه اول باید از دین می بود. این رو اون به اصطلاح روشن فکران سال 57 درک نکردن و به خاطر این رفتن پشت خمینی واسدن. آزادی ما آزادی دموکراسی و انتخابات و اینها نبود. ما کشوری بودیم که در درجه اول باید خودمون رو از شر رو اون اقتدار معنوی روحانیت شیعه رها می‌کردیم و از خرافات رها می‌کردیم و هر دو پادشاه در این مسیر گام‌های بسیار بزرگی برداشتن و من برای این کارشون اگر فقط این کار رو هم کرده بودن ازشون تشکر می‌کردم.
1: خیلی ممنون جناب بامدادان برای قدم اول. واقعا من خودم به شخصه بسیار استفاده کردم و میدونم وقتی این گفتگو هم بارگذاری بشه همین احساس رو دارن. تشکر دارم ازتون و امیدوارم که حتما فرصت بشه و بتونیم ازتون استفاده بکنیم توی قدم‌های بعدی.
0: من یک چیزی رو برای بینندگان شما میگم که شاید تا به حال خیلی بهش اشاره نشده. حکومت شاه، حکومت پهلوی تا سال 1356 تا آغاز تظاهرات نیروی سرکوب برای شورش خیابانی اصلا نداشت. تازه در دیماه 1356 از انگلستان گاز اشکاور سفارش دادن. دقت کنید گاز اشکاور حتی نداشتن. بله حکومت شاه نکشت، میتونست بکشه ولی نکشت، برای اینکه انسان بودن رهبرانش. این حکومت میکشه تا آخرین نفر هم میکشه، برای اینکه ما دچار بزرگترین هیولای تاریخ بشر یعنی روحانیت شیعه شدیم متاسفانه. یعنی بدترین هیولایی که میتونست برای یک کشوری حکومت بکنه نصیب ما شد. در آمریکا ما کسانی داریم به نام پدران بنیانگذار، از جمله مثلا کسی مثل ابراهام لینکلن، با تمام ایرادایی که در اون دوره تاریخی هم به خودش وجود داشته، نسل‌های جوان امروزی حتی میتونن از او بگیرن. پدر بنیانگذار انقلاب اسلامی خمینی بود. اصل و نسبش معلوم نبود. فارسی درست بلد نبود حرف بزنه. در زمینه سیاست مخالف حق رأی زنان بود، مخالف از بین رفتن نظام ارباب رعیتی بود، مخالف برابری دینی بود. در زمینه جهان نو سینما نرفته بود، تئاتر نرفته بود، موسیقی نمیشناخت، رمان نمیشناخت. شاه رو به خاطر طرح انرژی خورشیدی مسخره میکرد. عین جمله خودش میگه، این آقا میگه که باید ما از چیز خورشید چیز بگیریم. این عین جمله های خودشه، میتونید تو اینترنت نگاه کنید. تو زندگی خصوصیش نگاه کنین، بیشترین عکس هایی رو که از ایشون میبینید با یه آفتاب است. تزویر در زندگیش داشت. میومد جلو میگفت من توی اون کاخ اون حسینیه جمارانم، ولی در یک کاخ بسیار مجلل با باغ بزرگ زندگی میکرد. تو رفتار اجتماعیش نگاه بکنید، میومد سخنرانی میکرد مثل کسایی که تازه ختنه شدن، لنگ مینداخت روی پاش جلوی میلیون ها زن و مرد ایرانی. عقاید مذهبیش، رسالهش رو نگاه کنید، احکام سکس با کودک شیرخوار داره، احکام سکس با حیوانات داره. بی سوادی دینیش رو ببینید، میگفتش که سوره کافرون در قرآن نداریم ولی سوره منافقین داریم، برای اینکه منافقین از کافرین بهترن. در صورتی که کسی که یک بار قرآن رو خونده باشه میدونه که اصلا جزء سوره های کوتاه قرآن سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون شروع میشه آیه اولیش. خمینی که خودش پیکریافتگی واژه فرومایه بود و انقلابش هم انقلاب فرومایگی بود. این آدم به عنوان پدر بنیانگذار چنین رژیمی نمیتونه الگو باشه و کسانی که پیرو اون هستن نمیتونن الگوی نسل جوان باشن. نسل جوان پیشرفت میخواد، نگاه به آینده میخواد، آزادی‌های اجتماعی میخواد و از همه مهمتر کرامت و سربلندی در سرتاسر جهان میخواد که دیگه به عنوان تروریست نشناسنش. این الگوهایی که نسل جوان میگرده دنبالش پیدا کرده و خواهیم دید که با استفاده از این الگوها همین رژیم فرومایه رو هم به زیر خواهد کشید.
1: خب دوستان خسته نباشید، به پایان این محتوا رسیدیم. امیدوارم که مورد رضایتتون واقع شده باشه. لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو انجام بدن. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود.

و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آورید.

این شهید رو ما باید بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام بر او میبرازد. و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست، حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان. تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش. بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان عرض شود که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها. و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، که بودن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردن و او رو متهم کردن که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و عرض شود که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودن یا امکان فرار گذاشته بودن که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی است. مسیح رو من یک شهید می شناسم اینجا خدمت

0: نشستم. مسیح، یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است مدت 33 سال، یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی رو برده است، نه سر کسی رو بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود؟ حضرت امام حسین شرفته بود کشته بشه واقعا؟ چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید، یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا، بعد تختهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاجای درست کرده بود، این آقای نجف آبادی بود، اهل نجف آباد اسمش شدن رفت، کتابش هم دارم بهشون اسم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر، یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر، یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد، یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد، یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه، نمیخواست امضا بکنه اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد، حضرت حسین هم امضا کرد، پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون، البته زمانی که زنده بودن مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی می کرده است. یزید پسر معاویه آدم و معاویه سفارشی می کند، می گوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور، از پول بهش بده بر فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک است، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت، تا 73 سالگی هم عرض کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه هم خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین، این قومخیش ماست، پسر عموی ماست، به این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برویم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد، به ماه رجب اندر معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر، بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم، مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدان مشغول باشد، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید، و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر دو دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه، یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه غم بدین چهار تن همی خورد. همش حواسشون بود که این چهارتایی که بیعت نکردن ممکنه اینجا کودتا بکنن، چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای مدت ها. کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این چهار نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این چهارتا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز از کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه دیگران گردنش هم دارم کش بود. حالا بماند. مروان قوی مرا وصیت کرده است که این چهارتن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار. این هر چهارتن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم، تو بدان هم داستان مباش و هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. اون کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بحر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید. اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردن. پس حسین علی پیش وی اندر آمد. ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان. بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنیم. صحبتش به صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و استاد بیرون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهار تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب. و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زید، گفته بسیار خوب چهارتاش جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیهم السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتن، چه نامه ها، محضرها نوشتن و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان و خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریزیم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. اینکه حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه، اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده. داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده. اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده. این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای، شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه می‌اندیشیده، چگونه فکر می‌کرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین ها به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدونن چه بوده داستان، اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه، خونها بایستی میریخت، هزارها نفر بایستی به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند. چند بار حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد، او را گفت به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نفی میکرد، آبرویسیتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدانید داستان چی، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس توی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش میگه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی هم یاوردن. عذر میخوام و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدن و خراجی هم یاوردن بر اشتران. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون، یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن میبردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر حمام ابن قالب پذیری آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفت مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشان تشریف آوردن بیرون، دیدن کاروانی داره میری میبره، شمشیر کشیدن، گفتن که این به قول اوبخشای دهقی مامول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، و بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب رفته و عرض شود که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. من میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف. از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسیدن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش میگفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری، و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود این مرد، این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوین زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا این چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و ایران، این هم مثل هم بود. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند، و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشاءالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت میکردن از اینها. بعد میگوید که و اندرین هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باز ستان. عهد ری باز ستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتم برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستو، مثل که قبلا داشته یه فرمانی بود داره هرچه، یا باستو یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست
1: عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راشو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه، این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرد فرا میرسه مرد رو ترجیح بده بدون اینکه دست به خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی که من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد پسر نمیدن دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغیست، شریح قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغیست، امروز آخونده لعنتش میکنن. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما هم خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم، مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدا و عزوجل باز شوم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار تا من به حرم خدا و عزوجل باز شوم، یعنی من بگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما را بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان و نه شما مرا نامه کردید و گفتی بیای، اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شاه میکنیم و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم، پس اشتر بخوابانید. و بر اسب نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش شانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد شانه میزد که آقا رحم کن ما رو، بلکن بریم اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، و اونا جنگ کنن. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نذارید. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت بنده نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را میکشته کشتن بده چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی،
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 سالم دزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگش چیه، بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه، آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن، که دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله، به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست. الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده، براشون فرق نمیکنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی. آخوند لغت رو نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه، ورثت پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگر حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیشه میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیشه یه درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون. تو قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه، شما هرچی هست باش. این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچه شون رو وردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکارین ها بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست، خودش میگه والله ماکرال مکارین، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جوون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن. به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینو قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالمن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالمن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورد از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانبار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد ها قبل از اینکه اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون. یه امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بنداز اون تو. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه گری امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7 روز 8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکیده، امروز همه ترکی میخورم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید. کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست. و گاتاهای زردشت، چیزهایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید همین سه تا کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشتر هم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه، هیتلر و خمینی و اینا، این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه، تموم شد، هیچ خبری نیست. برو قویشو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارید؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنی؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رستم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن، یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقت هم که نخوان بگن، ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن و ما گفتیم. ای ریز نمیخواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساتش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان هزار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سی تا تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنیم، من راجع به سیاست حرف نزنم. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو هم دارم گمراه میکنم. حداقل انقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. این کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی چی اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دو تا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا آخر فکر میکنم اشکانیان، تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لابراتوری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجب ایران. این هم راجب تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از این که این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تمام میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستان‌های امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همارم خط زدم، ببخشید، دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری شیعه‌گری صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی می‌دارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی می‌باشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعگری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل تر بود، هم سیاستمدار تر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدان سان که همگی میدانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمیخوره داداش، ما میخوام بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در مکه، محمد ابن حنیفه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند چون پول توش داشت. خلیفه بیت المال دستش بود، تمام زکات ها، تمام خمس غنایم می اومد پیشش. مختار در کوفه برخاست که اون نیز در نهان به خلافت می کشید، ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکایک از میان رفتند. سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخاستند، یکی عباسیان پسران عباس عموی بنیانگذار اسلام یعنی عموی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند. لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند، چون امام جعفر صادق ابو مسلم رو رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت که شاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیک پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می‌ریختند، خاندانها برمی‌انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می‌بردند. سر جانشینی محمد. در این کشاکش ها پیروان علویان شیعه نامیده می شدند که به همان معنی پیروان می باشد. شیعه‌گری از همان جا آغاز شد.

اینقدر که میگن کسروی بده کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی اون وقت حقایق رو میبینی. چیزی که هست چیه؟ یعنی در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردند، نه زمان خود علی. و آن ستن ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تندروی میکردن. این نخست آلودگی، این نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیاد گذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده می شدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده، از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود، به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن، بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی. یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید، آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد. برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، میخواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینه که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت. چون در زمان ساسانیان بچه های ساسانیان دیگه پیدا نمیشد، میرفتن میگشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه، همونو اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان میدهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری

عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان میانداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود. میگم یه خود سخت انشاء کسروی. نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا میکرد. میباید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان میبودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان میباشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب کفتار دومش خورده هایی که به شیعیگری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش. خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمیباشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق القمر کرد، نمیدونم از گلوش رفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار الاغ شد رفت طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیزو میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن. مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب
حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. بکشن تو میشه. میدونی چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیادار نیستم که، از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت آسوده آدم میره حال کنه. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

0: یکی از داستانهایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم آیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی ها خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادن. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادن، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعه‌گری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند، ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می دارند و دانه‌ای برایش چنان می سازند که بویش بیرون آید و به دینسان مایه آزار مردم می گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می کنند و رو به عتبات مقدسه راه می افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است، که بسا مایه پراکندن بیماری‌هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتن مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقه مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ‌ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشون رو به من میدن، چرا نگیرم؟ میاد زنشو به من میده، چرا نبرم؟ زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر، چیزی دیگه نداری بگی. محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پنج روز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره اگر از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده. عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش از روز شنبه بود از شرق امریکا من تلفن کرد. شروع کرد اول گفت بود که تو من تلفن نمی کنی اینا، تلفن کردم گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابه چی؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اسپارت کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم، میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشبش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینید تفاوت آدم ها اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره باید دروغ بگه، این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره، راحت گو آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی رو که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این هم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی. گفتیم الحمد، میگفت نه خیلی داره توش الحمد، نه کم شد. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمی کنم. خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ خود بزرگتر شدم سوالات دیگه پیش اومد و هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار. یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود. از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون؟ مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد، ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم. منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت. همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت. من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه میکنم قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید، برید. اگر میخواید دنبال خرد برید، برید. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خرد گرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. تو مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی را آوردیم خدمتون و میخوانیم و رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتتون. بله ببخشید از میخوام. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه برخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی، باز ظفر به دست و شکاری نمیکنی. این خون که موج میزند اندر جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله عرض شود خدمت شما که ما یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها، بعد هم پلیس رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده از تو کلاس ها و اینها و بسیار واقعی حزین است واقعا. هر شبت که یک موضوع دیگری که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم، این موضوع سد سیوند هست. از کرم خدمت شما، از روزی که این اعراب به کشور ما آمدن، اساسا این آیین حنیف اسلام با داستان قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و اینها خصومت داره، دشمنی داره، ایدئولوژیست به هر صورت. و آخوندهایی که از این مکتب برآمدند، گرچه اینها ایرانی بودند، نان ایران رو خوردند، آب ایران رو خوردند، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردند و گردن کلوف کردند، اینها هم مصرن دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میون برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیدن. این رو بنده از عکس هایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکس هایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم، از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم، قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر رو عرض میکنم. اینها چون میدونید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای غی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان از کدام که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ بود و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان چیز یه زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان. برای اینا اهمیتی نداره. سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرای سد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن سد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی. و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن سد سیوند مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه، یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و میدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این سد سیوند که مطرح شده است که بخشی از پاسارگاد و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما هر شبت که بخشی از میراث باستان به زیر آب می رود. وقتی می خواستن سد معروف مصر رو بسازن، این در جایی بود که هر شبت که بخشی از آثار باستانی رو می گرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم بروند اینها رو ببینن. و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه، این قابل قبول نیست، میسر نیست. این قطعات رو بریدن قطعه قطعه، ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر و همون شیوهی که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن و همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اونیو و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 200 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، یه سچه‌های راه آهن که میگفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه رو اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمی‌کرد. بود اثر تاریخی است. حالا شو فرمامید آهم پوسیده اثر تاریخی تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا آمدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون، ساختمان های قدیمی، خانه های کوچک و اینها. شما بخواید یه پنجره رو تغییر بدید، مثلا خراب شده، پوسیده شده، بعد صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخ.
0: برای آخوند چه اهمیتی داره؟
1: وقتی خلخالی عرض شد که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی‌ها نمی‌ترسن، برین چند نفر بکشین. این مردک هم رفت اونجا، یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشت، یک زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا، و اون که مربوط به ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان‌ها بوده، همینا رو تعطیل کردن. و اینا گبریات و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی، و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان‌ها. برای ما بسیار با ارزش هست این، عرض می‌کنم، آثار باستانی. شنیدم یک تظاهراتی هم بچه ها کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک سایتی هم هست www.savepasargad.com، مراجعه بفرمایید، اونجا عکس ها هست، مقالات هست، صحبت ها هست و اینها. بله، این مطلب خیلی خیلی اهمیت داره، چون بعد از این پاسارگاد نوبت جای دیگه میشه و جای دیگر و جای دیگر. اینها تنها گور گدایان عرب رو آباد میکنن، حتی گورهای مشکوک رو که معلوم نیست آیا اونجا یه الاغ مرده خاکه، یک شتری اونجا شل شده مرده، اینا هر چقدر که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن اون عمار یاسر کدوم قبرستونیست، به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن، مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینا، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میواسه میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ بله، شما در هندوستان که سفر کنید، به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر می‌رفته، یک مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که عرض شود که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودیم بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است، چون وقتی سنگ رو می‌تراشید این قسمت بینی از قسمت عرض سنگی یه چکش بزنید فوری میشته. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن، مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. این دشمن هنر بودن از روز اول، اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان، مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن اینا با اسلام هم دشمنی داشتن، این چهار تا هنر رو نمیدونم، چهار تا تابلو بودن هم چی درست شده، اینها مطلب دیگری نیست. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینها، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبتی ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم، مغالطه کارم تعداد زیاد میشه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته، دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان، توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم های 80-90 ساله جمع میشنه چیزایی میگن، آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب، تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی بسیار عالی، ما هیچ حرف نیست. اولا که یک دروغی در این هست، و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزگر در مرو تمام شد، بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست، اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید، سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر، بعد که حبتشون زیاد شد شاه رو اول می بردن سلطان رو بعد، شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه است، یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم. در این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم، میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی است. ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچل بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت گور کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بونقلتون نداشته، فلان. پس این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم با عبوری همجوری میرفتم میومدم آماده میشدم، دیدم هموطن بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستند. اینها میگن استبداد چیز خوب بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه بر گردن مردم میاندازه. حتی بعضی اینها میگن مردم باید عذرخواهی کنن، لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی های گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی رو در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد. و عرض شد که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلا بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد. عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید اقلا بدین وش یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن، چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده. عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز 2 روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست مملکت تاریخی، نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد به آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، 2 روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشود شیر مالید. آقا مردم باهوشن، میفهمن، میبینند. منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطنان این است که روی مردم حساب باز نمیکنن، روی کودتا و CIA و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنن. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه درود بر او، و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلطه کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب عرض شود که 2 کتاب ما آوردم خدمتتون. یکی عرض شود که در باب حسین وارث آدم، یکی علی، و هر سبت که وقت داستاناش حالا بماند. من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتون بخونیم. این محل شریعتی فرق نمی کنه کجاشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه بله از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که سه جور دکترا میدن، قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته یا اونیورسیته، مثل همین پیه دکترای ادبیاتی به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگیره بگه توانا بود هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بماند میگوید اون که بدون در درس ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت های دینی را به دو دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد، بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون میخوانند. خیلی خوب، حالا این مقدمه است و با طبقه بندیش هم کاری نداریم، بخوام ببینیم چه خواهد گفت، بلاز تاریخی صحیح است، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین، حالا اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن، تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا چه کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود؟ این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد، اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله می گوید بر دو دسته هستند، یک دسته پیغمبران سلسله‌ای هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است. این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شدن، چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترن، سلسله ای هستن از پیامبرانی که بخش مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین قشرهای زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستن و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودن. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی می کردن جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه بودن. این داستان پیغمبر بازی عرض می شود که ما می گوییم پیامبران و انبیا و اینها، هر شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن، این میتولوژی تاریخ یهوده. هموطن حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره، مثل که ما بگون که از پادشاهان خیلی تاریخی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد از کیکاووس، آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه، این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست، پیامبر از آسمان آمده و یه حرفا. و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنن که این تاریخ یهود به لحاظ تاریخ عرض میکنن یک دوره ای رو به اینها میگویند دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینها پادشاه بودند، آقا پادشاهان اسرائیل بودند. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده این داستانها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت میکنن، اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت میکنه مردم رو دعوت میکنه. خب پس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیش رو نمیفهمه، داره به هم میبافه. خیلی خوب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا اون طبقات اشرافی بود؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه با مرد و فقیر بنشینه و مرد رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار رو جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، فلانی حرفا، به زور شمشیر و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنند که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تشرمه رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن: طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته تا یونان همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است. کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این معاملات چیه؟ سقراط پاپتی را میگفت بابا جان. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلطه کاره، کارش بی ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنه مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی دارید که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میده زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدی هم پیدا نکنه. ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برا میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان. فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود. در زمانشان ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود، گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو تورات توش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف محملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو خاخرون بزرگ شد و بعد نهایتا این گفت من قومم میخوام از اینجا ببرم، قومشو برداشت برد. کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون؟ بله. و قارون را در خاک متون میکند و فرعون را در آب غرق. این هم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است، احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فردسازیش تمام میشود آغاز جهاد میکند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن سخن خداست باید اون چنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری یا قبول کن سرت میبرن. آقا اگر حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب بخوام شریعتی رو بشناسیم، ما
3: خب این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودن تا 8 ماه امر و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه صفیحی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداست مستعصل شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه. ولی کدوم آیه در قرآن راجع به این؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. یه 800 نفر بیان گواهی کنن که این دوتا چیز مرد که هر دو سه قبولشون کردن بدن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمرو بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو ابن عباس گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرد. گفتن بابا اون قومتیش علی، خب تقریبا رأی به اون میده، ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی چاره نداشت، برسالی که با انتخاب میکرد اون انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که امر بو موسی را بفریبد. من این کارم کرد چون خیلی خیلی یه داستانی بگم خدمتتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکه بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهره میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو از بیه صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن عمرو، گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمرو عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدین، امیرالمومنین هم از عمرها، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ خلیفت الله گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین این، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. امیر مؤمنین از اونجا مونده، حالا خاص علی شده کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهم کرد، با ببخشید با عمر امر ابن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم، زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگی خواهر عایشه؟ گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوخ تو سرتم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره. و این عمر به چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود، اینو چیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جبنگیاته، هر چه اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنا هلیش ایرادی هم نگرفت و دخترش داد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مسعود هم ذکر یک مطلب بود. باری خب گفت ترسید، گفت به صحابه گفتن ترسید که امر بو موسا را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرند و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند. و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند، تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم، و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت الجندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد، رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کریر میکنم، حواسون باشه. بله و مرا واجب است خدمت تو کردن تا

و رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چند ایشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رای کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. عمرو گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوب شدند از این فتنه ها و خون ریختن. من میاندیشم که علی را خلع کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم. عمر گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص، بله، و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین چنان. خب گفت والله که ثواب گفتی و نیک رئیس، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت او ما رو بکشن، ولیکن ما این کار رو از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی رو خلق کنی و بگوی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر، که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینو بگو، اینو بگو گونه بود. حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند. 400 نفری و 400 نفر چیزشن و گواهی بود. و انبوهی کردند تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردند. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدا را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله ابو موسی گفت برخیز ای عمر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که عمر در چی میگونه. گفت تو علی رو خلق کن، منم خلق میکنم. گفت بیا تا هم حرفتو بزن. عمر برخاست و گفت ای مردمان، شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر از ایشان خوشنود بود و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم، چنین و چنان. رفت بالا، قرار بود علی را خلق کنه، ابن عباس را بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این نیم خواهید خواهید، ما بهترین کسی که داریم معاویه است، و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش، این کلاهگذاری امراض به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان برآشوب برآمدند و یاران علی بو موسی را دشنام میدادند، خوشش میدادند دوستان علی و میگفتند ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را میشناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمه این پراکندن. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدن. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی هم رئاس رسید به ابو موسی، گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کردیم کسی کردیم و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانیم. او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ امر گفت احمقی تو روشن است، اون وقت من تو را گفتم بیای تا

0: تو را دارم و رازی بگو، سری دارم رازی بگویم، چنین و چنان. این دیگه برگشتی اضافات باری. این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخونده میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچی داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد، گفت این ملعون، این ملعون بنیر. که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه، گفت کو هم از اون ضربت از کنم که زنده باقی نمیمانه، من نمیچه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم، چه بکنیم. اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله، هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی اینا، این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله، شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارج شدن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان، درندگان. این است که حسن و حسین و سایر عوان و انصار علی جمع شدند که این رو در همون سرای سلطانی، منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اون چنانی آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. این که ایشون یک ضربت زده، شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه. گفت این یک ضربت به من زده، شما یه ضربت بهم بزنید، ولی اینطور نشد. اینطوری که موقتاً گزارش می‌کنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکیش رفت به طرف مصر برای کشتن امرآس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله، شام. اون که مأمور کشتن امرآس بود، اتفاقا امرآس روز اسهال داشت، نمچش بود، منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یک سی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر بود ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع. و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، شمشیر رو آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش این جایی که پیش نماز داره خالیه، میلی داخلش میشینی، این اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشت، خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد دید خبرم درسته، اما دید که دستور داد که اون رو قتل سوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن. ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدن اهل کوفه بیعت کردن با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود، مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه، اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول. این میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده. ولی اون یه مردک در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستن و چقدر چگونه عرض کنم مایه شرمساری هر انسانی هستن، مال اون روزگار بیابان ها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه اینا، دارن همونا رو اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که دید روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینها برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن. اون میخواست برگردون زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسن ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین، لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود، یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم‌کشی با فاطمه داشت، قوم‌کشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشروان اسلام، این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود. و علی خبر داشت از این داستان، خب میدید اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم، به آدم های دانا. علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار میداد. که ما حالا یه مثل مشهوری هم اینجا هست، مثل که چه از کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد این چراغ، این چراغ دیگه روشن کرد. من چیکار کردید؟ یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از هزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید، از این داستان. به اینا شغل نداد. و عرض کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، خواهم بریم بکه. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادند به فرماندهی عایشه و سپه سالاری طلحه و زبیر و آمدند به بصره. حاتم بصره رو بخاری و زیردستش بیرون کردند که اومد پیش علی و علی لشکرکشی کرد در جنگ جمل. جنگ جمل که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، این فرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن، که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد اونم زن بزرگی بود و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیع بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاعر، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشته. من توی مخالطات اگر بیرون بیاد دادن روش کار میکنم، داره 20 سالی میگذره فراموش میشته اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد، زنان رو ترجیح میکرد که مردان رو برآغالید. اینا چیز میکردن، هلهله نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مرد جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت در واقع، اینا هم از بین رفت، همه ی ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقی است چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط می شود به قبل از اسلام یا همزمان، بعد از اسلام دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم دوستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزه، ولی هیچ ارزش دیگری قائل نشدن، هیچ ارزش دیگری قابل نشدن. مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی ابن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره. اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سر تا سر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانیم و وحد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم های ایرانی، تو چه نسبت به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشا. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما همتنان عزیز، تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: بریم پرده آخر.
2: شیطون حرفای قشنگی زده، شیطون راست گفته، گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن نفر سومشون منم. اینو راست گفته. اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه.
1: ایمیل شب و روزگار خوش.
3: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید: lastpage@voanews.com.
4: این صدای آمریکاست.
5: حال نه از اون کیفیتی حاصل نه حال آخوندی بنشیند. و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرید، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ بمالی پاک است. اگر که نم آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ بمالی نجس است. از این مزخرفات کار آخونداست دیگه، مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون، ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، هر شبت که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته. قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیاء فدی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنم، میگن لا حیاء فدی، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بندم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بندم حرفای این هاست. صفحه 135 کتاب تحریر الوسیله. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر. اصغرش هم هست البته، شما فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه، چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صداش چقدره. البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه. ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گوین علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یا حدثی که همسایه ها متوجه بشه غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برای حدث اکبر، یکیش هم برای اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید که کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نثر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید. و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکنه. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یک تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنن. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یهو میبینی آخوند این آخوندها یه دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواهد صلوات بلند خط کنن دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور بوی گن. گفتیم چطور؟ گفت بله این آخوندها میرن مفت میخورن آبوشت و اینها منزل اینا میخورن میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گفت در دروازه 13 سالم بود، یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جابجا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد، یه خود راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیار گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد دید که کوبز ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینا که در آبگوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. یه کار آخونده است. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 تا حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو، نمیشه همچی چیزی، خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود کفایت یک تمام از همه اونها مورد اشکال است، پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت بر او واجب باشد باید دو تیمم کنم. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضوع، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلی هم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیز رو یک کار شما ته بزنید، افسوس که اون وضو به چیزی بشکست وین روزه به نیم جرعه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو به رستگاری ما بشه، این نماز روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضوع به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، آدم حس فرومایگی و بدبختی میکنه. من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما یه حرفا رو میزنم. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن، گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون. میخونم، اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنم.
6: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قطاع طریقان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دوزه و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه ابواب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای سیغه، برای خانم فروشی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف صبحانه در ته چاه، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو نمیدونستم از کجا شروع کنم. به دنبال همون برنامه هایی که از قبل تدارک دیده بودم و اون نوشته هایی که مربوط به این شخصی به نام آفت الله سبحانی که جواب سروش رو داده، که البته سروشی ها زیاد خوششون نمیاد من این حرفا رو بزنم، به هر تقدیر اتفاقش داره میفته و من هم فکر میکنم به همون راه برم، فقط برای روشن کردن شما اسلام جدیدی بهتون ببخشید نچپانند. قرن 21 دعوا فقط سر اینه که وحی به پیغمبر شده یا پیغمبر خودش وحی رو اختراع کرده. دعوا بر سر اینه که جبرئیل بوده یا جبرئیل نبوده. اسلام عزیز تکان نخواهد خورد. اسلام عزیز در پیش کسانی که اسلام رو دوست دارن خواهد بود. به هر صورت هر ملتی لایق حکومتی است که بر اون حکومت میکنه، برای اینکه خودش اون حکومت رو تقویت میکنه. بعدم میگه به من تحمیل کردن، بعدم میگه روس و امریکا و همه، مثل خامنه‌ای که میگه همه دنیا دشمن اسلامن، ما ایرانی ها میگیم همه دنیا دشمن ما ایرانی ها هستن. نه، ما حالویی، ما مفت بازیم، ما گول خوریم. بعد از 5 که من دارم صحبت میکنم روی تلویزیون و بعد از 30 که دارم نفس میزنم به عناوین مختلف، بانوی از شمال، از آذربایجان به من تلفن میکنه، میگه مسئله آق والدین چیه؟ ببینید هنوز ما کجا زندگی میکنیم. نمیدونه هنوز از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو رو نمیدونه. آق والدین رو فکر این میکنه که اگر والدین نفرین بکنن به بچه، الله اون بالا میاد کاراشو همه رو تعطیل میکنه، میاد سراغ این آدم که این آدم رو اذیت کنه. پس من این کار اگه کردم، من آقا والدینم. اگر مثلا تو خیابون نگاه نکردم ماشین به هم زد، من آقا والدینم. وقتی این رو شنیدم به یاد خودم افتادم که خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. ما خرافه پرستیم، ما خدا سازیم، ما بدون فکر حرف میزنیم. این فروهر رو یه آدمی که سنش هم از صداش معلوم بود سنی داره، اون صلیب کیه تو گردنت انداخته؟ هنوز فهم اینو نداره. فروهر با صلیب فرق میکنه. تلفن رو ور میداره، دهنو تکون میده. چرا؟ از یکی از حرفای من خوشش نیومده، میگه منم بذاره یه چیزی بگم. حداقل میتونه یک دقیقه 30 ثانیه وقت منو تلف کنه دیگه. 30 ثانیه هم برای شنیدن پیامش، این یه دقیقه موفق شده یه دقیقه وقت منو بکش. ببینید خرابیم، بدیم. این رو تا نفهمیم کارمون درست نمیشه. بت سازیم. در زمان اون خدا بیامرز شاه بت بود؟ نه، بعد از رفتنش که فهمیدیم که اگه اون بره چه بلایی سرمون میاد، اون وقت بت شد. تا وقتی بود همه میگفتن شاه بده. بعد خمینی بت شد، بعد خامنه‌ای همه کاره بت شد. خمینی هم همون کاره بوده، هیچ فرق نمی‌کنه. همه آخوندها از یه مسیر میان بالا. همه اینا هم یه وقتی بچه بودن، صورتشون مو نداشته، تو فیضی هم بودن. بی خودی یه آدم اینقدر پررو نمیشه، بی خودی یه آدمی اینقدر دریده و نمیدونم مثل نمد نمیشه. و انتقام بگیر، برای اینکه بلاهایی که سرشون اومده حالا از مردم انتقام میگیرن. هی اسلام اسلام اسلام میکنن. این اسلامه. میگه قرار گرفتن چکمه بر روی شلوار به دلیل نشان دادن بخشی از برجستگی بدن از مصادیق سردار رادان. و تبرج به حساب می آید. یعنی اگر شما چکمه رو بپوشی، اینا تحریک میشن. حالا این باز خوب رفته تو چکمه. اون یارو بنی سگ که میگفت از موهای پیرزن 80 ساله یک چیزای ساطع میشه، اینا اسلامه ها. فکر نکن اینا کره ماه اومدن، اینا مسلمونان متشرعن. منتها وقتی خلوت میکنن 6 تا زن رو لخت میکنن، میگن نماز جماعت بخون. اسلامه. بیزه اسلام رو صفر بگیرید در نره. دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمینشناسی بقیه کجا؟ آها، نمیدونم نوشته. آیت الله جوادی عاملی وسطش نوشته. اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که مشرک شده باید او را بسوزانیم، اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد. این آقای حسنی گفته. اون یکی نصفش اصلا رفته، این ایمیلی که فرستاده برای من. گرانی خانه باعث شد جوان پاک ما به جای مسکن دوست دختر و دوست پسر بگیرند، امام جمعه شیراز گفته. بعد حجابی زنان موجب شده، موجب فعال شدن قوه هیپوفیز مردان در تولید شکوفه گلخو، رئیس دانشگاه از زهرا گفته. ما آخوندها همیشه مثل گاز اشکاور عمل میکنیم، فقط بلدیم گریه مردم را درآوریم. قرائتی گفته. احمدی نژاد گفته ما یک کشور آزاد هستیم. نه فقط معجزه هزاره سوم، بلکه معجزه هزاره چهارم را هم داریم. یک مزخرفاتی میان و اینا همه میگن، هیچ مسئله نیست گفتن اینا، مسئله نیست، اینا میگن، اما شنونده داره. این شنونده با من طرفه، اون مزخرفات رو گوش میده. اگر من بیام بگم که آقا جان دعوای آقای سروش با آقای آفت الله سبحانی سر اینه، هر دوشون یه چیزی میگن. ببینید سروش اومده میگه که در 1400 سال پیش یه مش حرفای قرآن مال همون زمان بوده، ما باید اونا رو در بیاریم بریزیم دور. یه مقداریش که خوبه از نظر آقای سروش اونا رو نگه داریم. چرا؟ چرا نصف اسلام باید دور ریخته بشه، نصف اسلام باید نگه داشته بشه؟ چون همه اسلام، اسلامی که تو داری در ایران آقای شیعه، این اسلام نیست، این مربوط به قرآن نیست، این یه چیزیست که بعداً اختراع شده گذاشتن روش. قرآن نصفش درسته نصفش غلطه. دعوای حضرت با زنهاش ربطی به اسلام نداره. آقای سروش میگه، من نمیگم. گردن نصارا و یهود و مجوس رو بزنید مال اون زمان بوده که حضرت احتیاج به پول داشته، گفته برین اینا رو بکشین، پولاشون رو بردارین بیارین. امروز دیگه اینا باید بذاریم کنار. امروز فقط باید بیایم 17 رکعت نماز بخونیم که خدا نمیدونم بهشت رو هنو نگفته بهشت رو بذاریم کنار یا نذاریم کنار. اینو من از خودم نمیگم، من این حرفایی که آقای سبحانی، آفت الله سبحانی جواب سروش رو داده براتون میخونم. میگه این نوع نظریه ها هرچند با نیت پاک عرضه شود، نتیجه آن کمک به کسانی است که از مقام و موقعیت وحی میکاهند. یعنی یه عده هستن الان که اومدن اینا جمع شدن، همه زندگیشون رو گذاشتن کنار، از مقام و موقعیت وحی میخوان بکاهند. حتما کنگره امریکا هر روز که تشکیل میشه صحبت میکنن چجوری از مقام وحی بکاهند. در فرانسه و انگلیس و آلمان و اینا اصلا تمام دانشمندا همه کاراشونی که گذاشتن کنار، اینا جز دشمنانن که اومدن از موقعیت وحی بکاهند. این رو یک کسی که اون متخصص چیزاشو خوندم، متخصص قبول و دبول و از این حرف هاست. تا کم کم به آن آب و رنگ بشری بدهند و سپس اندیشه های خود را در کنار اندیشه های وحی الهی قرار داده، به تدریج منزلت وحی الهی را کمرنگ سازند. حرف این یارو میتونیم چیه؟ این آخونده میگه آقای سروش، تو این حرفا که داری میزنی ما میدونیم که آدم با ایمانی هستی، این کمک میکنه به کسان دیگه از موقعیت وحی کم کنن. اگر قرآن وحی نباشه و گفتار خود پیغمبر باشه، اون وقت یه نوع اسلام جدید مثل اسلام مسیحیت، براتون گفتم انجیل رو حواریون، یعنی منتسب به حواریون عیساست. حالا خود اون کسی خواست بره تحقیق بکنه ببینه حواریون بعد از 70-80 سال وقتی 100 خورده سالشون شد چقدر یادشون بود، اون اونا اصلا کسی کار نده، کسی به این چیزا نگاه نمیکنه، چون دین و مذهب ما دین و مذهب تحقیقی نیست. ما که میگم فقط مسلمان ها رو نمیگم، یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره. اینا فقط از زبون آخوند حرفشو میشنن. آخوند یه جا اسمش ملاس آخونده، یه جا خاخامه، یه جا ربایه، یه جا پریسته، یه جا کشیشه، جاهای مختلف اسمای مختلف براش میذارن، ولی آخوند آخونده، هیچ فرقی نمی کنه. مال هر دینی باشه آخوند شغلش اینه که به تو خدا بفروشه پول تو رو ازت بگیره، هیچ کار دیگه ای هم نداره تو زندگیش. مسابقه گذاشته بودن در بین آخونده، سنگین ترین چیزی که یک آخوند در مدت عمرش برمیداره چیه؟ میدونید کی برنده شد؟ کسی که گفت آفتابه. آفتابه سنگین ترین چیزیست که یه آخوند برمیداره از ده. همه یه حواسش هم تو آفتابه است، چون آفتابه اگه نباشه نمیتونه خودشو بشوره، راه دیگه بلد نیست. آفتابه هم اسلامی نیست، چون اونجا آبی نبوده که آفتابه باشه. جناب آقای سروش، شما تجربه های دینی عارفان را مکمل و بسط دهنده تجربه دینی پیامبر میدانید. میگه تجربه دینی عارفان مثل مولانا رو مثل تجربه دینی پیامبر میدونید. و حتی ببخشید من گم کردم، و از این طریق مرز بین وحی نبوی را با وحی عارفان از میان میبرید و در کتاب تجربه دینی حتی نوشته اید. سروش اومده میگه که همینجور که به یک شاعر الهام میشه شعر میگه، مثل مولانا یا مثل حافظ یا مثل هر شاعری، محمد هم در یک همچی وضعی قرآن رو گفته. حالا این شاعر اگر در انقلاب قرار بگیره شعر انقلابی میگه، اگر بهش زور بیاد آه و ناله میکنه، اگه شب و خوش گذرانده باشه شعر عاشقانه میگه. سروش میگه قرآن هم این همینه. هر زمانی پیامبر احتیاج به یک شعر داشته آیه نازل شده. خود پیامبر گفته از بالا اومده، خود پیامبر گفته این رو جبرئیل از الله گرفته اوورده تحویل من داده. آقای سروش میگه نه، پیامبر اینجور فکر کرده، اینجور خیال کرده. یه آدمی مثل من که تعدادمون در دنیا زیاد بود و هممونو کشتند، یا آقا اون بالا خبری نیست، هرچی هست اینجاست. علت این که هر وقت خدا رو میخوای میری بالا، برای اینکه از زمانی که ما خورشید پرست بودیم، ماه پرست بودیم، ستاره پرست بودیم، اون بالا رو نگاه میکردیم. اون وقتی که میخواستیم به یک قدرت غیبی چنگال بزنیم، یه جایی میرفتیم که نمیدونستیم اونجا کجاست، الان میدونیم کجاست. الان بشر از جو رد شده. چی چیزی به اسم آسمون اون بالا نیست که با میخ کوبیده باشنش، میخشم ستاره ها باشه. این ستاره ها کوچکترینش چندین برابر کره زمینه، چندین برابر کره خورشید ماست، فاصلهش از ما چندین میلیون و بیلیون سال نوریه. خب اگر من نفهمم اینا رو، هنوزم فکر میکنم آسمون رو با این میخا کوبیدن با هوا، بنمیرم به تاق، عقلم نمیرسه، همه اینا رو باور میکنم. در زمانی که حضرت محمد این حرفا رو زده که زمین رو با کوها استوار کردیم، یعنی کوها رو برداشتیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره، نمیدونسته، بهتون بر نخوره، این آیه های قرآنه، بدیم بخونید. این که میگم قرآن رو بخونید به زمانی که بفهمید، فقط برای اینه. نمیدونسته این زمین کرویه، نمیدونسته ما دور خودمون میچرخیم، نمیدونسته ما دور خورشید میچرخیم، نمیدونسته ماه دور ما میچرخه. فکر میکرده ما مرکز کائناتیم، خدام اینا رو همه رو خلق کرده که دور ما بچرخن. همه اینا رو موردی تو قرآن گفته و مدعیه که اینها رو جبرئیل اوورده یواشکی زیر پتو، زیر کسا، زیر عبا، زیر هر چی شما ها میگی. حالا یک کسی ملا نقطی میشه میگه اینجاش اونجوری بود. اینها رو به همدیگه وصل کرده، توی جنگ از قول الله میگه که من تیر انداختم، الله میگه من تیر انداختم، شما ننداختین، سهم منو بدین بیاد بالا. ماجرا ماجرا غنیمته، ماجرا ماجرا پوله، ماجرا بدون قدرت هیچ تشکیلاتی، بدون اسکناس، بدون قدرت مالی هیچ تشکیلاتی درست نمیشه. توی دعوای زن شوهری الله میاد وسط، توی نمیدونم صلح حدیبیه الله میاد وسط، توی غارت کاروانها الله میاد وسط. آقای سروش میگه اینها مال اون زمان بوده، اینا رو باید بیایم تفکیک کنیم از هم دیگه. یک مقداری از قرآن مربوط به زمان و مکانه، زمان 1400 سال پیش، مکان مکه، بقیهش مربوط به ابده. حرف این قسمت از حرفا حرفای محلیه، این قسمت حرفا حرفای جهانی. یعنی در واقع یه چاقو بذاریم وسط قرآن نصفش کنیم، یا یه کوچولوشو بذاریم کنار یه بزرگشو برداریم، یا بزرگشو بذاریم کنار کوچیکشو برداریم. آخونده درست میگه، آخونده میگه اگه اینو دست بزنی همش میریزه. آقای سروش میگه که با این اسلامه که خمینی اومد به خصوص این برنامه ها رو واسش درست کرد، ما به جایی نمیرسیم. اینا رو من براتون دارم توضیح میدم، توضیح میکنم، ضمن حرفا خودتون فکر بکنید. اگه فکر میکنید سروش درست میگه، برید سروشی بشید. اگه فکر میکنید این یارو سبحانی درست میگه، برید سبحانی، برید همون اسلامی که دارید بچسبید. اگر فکر میکنید هر دوی اینا یه جور گربه بازی دارن میکنن، خودتون فکر بکنید که مسئله چیه. به این دلیل من عقیده ای ابراز نمی کنم که سروش درست میگه یا سبحانی درست میگه. من برای شما اینا رو باز میکنم، توجیهش میکنم، خودتون قضاوت بکنید. چون هرچی من به شما بگم اگه فردا پیرو من بشی، پس فردا پیرو یکی دیگه میشی. اما اگه خودت تصمیم بگیری، خودت پیدا کنی، اون وقت پیرو خودت میشی، پیرو عقلت میشی، پیرو خردت میشی. کارت سخت میشه، چون ما از اول یاد گرفتیم مقلد باش. ما از اول یاد گرفتیم ببینیم که اون یارو که عمامش همه گنده تره چی میگه، همون کارو بکنیم. ما یاد گرفتیم فکر نکنیم. ما یاد گرفتیم سفره حضرت عباس بندازیم، فقط زنا بیان، مردا حق ورود به سفره حضرت عباس ندارن. حالا زنا عاشق، آخه اسمش قمر بنی هاشمه، یعنی ماه بنی هاشم، یعنی انقدر خوشگل بوده حضرت عباس، زنا دور هم جمع میشن با تنها حضرت عباس اونجا چی کار میخوام بکنن، اونا رو من نمیدونم، چون من هیچ وقت دعوت نشدم به سفره حضرت عباس، ولی فکر کردم خب اگه مرد نباید وارد بشه، اینا دارن با حضرت عباس خلوت میکنن، همشون هم زنن، اونجا هم ول میکنن همه چیزشونو. هفت قلم هم آرایش کردن، خوش به حال حضرت عباس، کاش که منم حضرت عباس بودم. یه خورده بیستان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتی؟ خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، و آن را که عقل ندادی چه دادی. توی کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی، بحثیه بین چند تا طلبه و استاد اینا، اینقدر قشنگ این حرفا رو مطرح میکنه آقای علی دشتی، تمام با دلیل و برهان با آیه های قرآن و نشونی. کتاب تخت پولاد نوشته علی دشتی، منتها ما با خوندن اصلا میونهی نداریم. ما اصلا چرا بخونیم؟ چرا زحمت بکشیم؟ چرا نوار ویدیو، چرا این سیدی های جدید آقای آبرامیان، چهار تا ستاش هست، زن در ایران و اسلام، ستاش هست علل شکست ایرانیان از اعراب، راجع به فرهنگ ایران 14 تا سیدیه، 15 همیش هم داره میاد. دوست عزیزی که از حاشیه خلیج فارس از من چیزایی خواسته بودی، ببخشید من چند روزه نمیرسم به شما تلفن کنم، بسته شما فرستاده شده، زنگ میزنم اون تراکینگ نمبر رو بهتون میگم. منو ببخشید که نمیتونم، میدونید گرفتارم، خیلی گرفتارم، باور کنید زمان کم میارم در روزا. الان چندین روز تلفن هایی که بهم شده پیام گذاشتن نتونستم جواب بدم. این برنامه که شما میبینید، این برنامه رو من باید برم بخونم، باید ببینم یک ساعتی که من با شما دارم این 50 دقیقه رو راجع به چی حرف میزنم. من استراحت ندارم وسطش، فقط حرفهایی رو باید بزنم. هزاران ملا نقطی هم نشسته از من ایراد بگیره، هیچ اشکالی نداره. یکی از دوستان که حتما نیت خیر داشت، چند روز پیش به من زنگ زده بود که شما تاریخ ها رو اشتباه میکنی، نمیدونم فلان نادر، مال جوانی خودم رو میگفت، مال زمان دیر و هوایی اینا. اصلا چه تفاوتی میکنه؟ قربونت برم، من که بابت اینا چیزی از کسی نمیخوام، من که رزومه ننوشتم که برم پست بگیرم، من که چیزی رو نمیخوام بابت این بفروشم، من حق حسابی نمیخوام، من طلبکار کسی نیستم. من چیزهایی رو که میدونم شما نظر خیر داری، ولی اصلا انقدر درگیری و گرفتاری هست که دیگه من اصلا به این چیزا نمیرسم. 73 سالگیم پشت دره، 2 ماه دیگه 73 سالم میشه.

وحی تجربه دینی است و تجربه دینی درباره دیگر انسان‌ها نیز روی می‌دهد. پس تجارب دینی دیگر نیز به فربهی و قنای دین می‌افزاید و با گذشت زمان دین بست و گسترش پیدا می‌یابد. از این رو تجربه دینی عارفان مکمل و بست دهنده تجربه دینی پیامبر است و در نتیجه دین خدا رفته رفته پخته تر می گردد. این بست و گسترش در معرفت دینی بلکه در خود دین و شریعت صورت می گیرد و اشاره می کنند که شما این رو در صفحه 28 در تجربه دینی گفتید که مثلا حرفایی که مولانا می زنه مکمل حرفای پیامبر. خمینی وقتی اومده بود می گفت محمد کارشو تموم نکرده، من اومدم تموم کنم. نمیدونست که بیشعوره و بدترین دشمنی رو با اسلام خمینی کرد. تمام این تبلیغات ضد اسلامی که در دنیا الان شروع شده پایه اینها رو خمینی گذاشت. خمینی به خاطر عقده زندگی، به خاطر خونخاریش، خونخار بود خمینی. خمینی از خون لذت می برد، از آدم کشی لذت می برد. همین قسمت از زندگی پیامبر می شناخت. جمله خمینی که به آخوندهای دیگه گفت اینقدر آیه های ترحم نخونید، برید دنبال آیه های قتال. اگر امروز اون آقای کارگردان هلندی میاد فیلمی میسازه بر علیه اسلام، که در واقع بر علیه اسلام نمیسازه، این فیلم هاییست که از خود اسلامیون گرفته. وقتی این فیلم رو شما نگاه میکنید احمدی نژاد میگه دنیا رو باید بگیریم، ما عربه میگه ما باید بریم کاخ سفید رو مسجدش کنیم. اینها رو اومده پشت هم کرده نشون میده. حالا اسلامیون هر غلطی دلشون میخواد بکنن، مال خودشون رو آورده گذاشته. بگن ما میتونیم بگیم، اما تو نمیتونی بازگو کنی. اینها دارن اسلام خودشون رو، به من مربوط این همچی دلم واسه اسلام نمیسوزه، ولی خود اینا نوندونی خودشون رو دارن تخته میکنن. اینا فکر میکنن که با همین شلوغ بازی ها میتونن دنیا رو بگیرن. اینا فکر میکنن که خب عربای پابرنه رافت دادن به هوای بهشت، اومدن ایران گرفتن، ما میریم امریکا رو میگیریم. اونجوری دارن فکر میکنن. سروش اومده میگه نکنید این کار رو، چون خودتون رو بین میدید. امروز صحبت تعداد نفرات و شمشیر نیست. امروز یک بمب یک کشور را از بین میبره، به بغلیاش هم آسیب میرسونه. سروش اومده میگه آیات قتال رو ورداریم. سروش میگه توی سر همون ماریه قبطیه که دیروز براتون خوندم، اگه دعوای بین حضرت رسول و حفصه و عایشه شده، این به امروز ماها مربوط نیست. اگر حضرت رسول گفته همه زنا به من حلاله، به آدمای دیگه حلال نیست، به امروز ما مربوط نیست، چون حضرت رسولی وجود نداره امروز. میگم اون قسمت بشری حضرت رسوله و حضرت رسول خودش فکر میکرده، رویا میدیده، یا اصلا فکر میکرده یا الله میبینه، یا فکر میکرده الله اون بالا.

اما اینا خب با هم دیگه نمیخونه. بعد خود همین حضرت رسول داستان معراج میاد میگه. اگر آیه قرآنی نبود که قسم میخورد به کسی که در طرفت این منو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا برد، اون وقت ما میگفتیم نه داستان معراج رو درست کردن، نه داستان معراج خود حضرت رسول گفته، تعریف کرده، تو رویاش دیده. بعد یکی میگه که روحانی رفته بالا، یکی میگه جسمانی رفته بالا، یکی میگه سوار دلدل شده، یکی میگه سوار اسم آقا چیه؟ براق شده، براق، براق، براق. فکر کنم باستانی پاریزیه، یه معراجنامه خیلی قشنگ داره، خیلی قشنگی معراجنامه، و البته جرأت نمی کرد اسمشو بذاره. من حدود 45 سال پیش خوندمش، دارم الانم دارم، ولی حالا جای خوندنش نیست. چون من دعوا با کسی ندارم، من بدگویی ندارم، من میگم برید بخونید خودتون تصمیم بگیرید. نمیگم حضرت رسول خوبه، نمیگم بده، نمیگم اسلام خوبه، نمیگم بده، نمیگم قرآن کتاب خوبیه، نمیگم قرآن کتاب بدیه. تبلیغ نمی کنم، تکذیب هم نمی کنم، میگم برید خودتون پیدا کنید، به حرف آخوند گوش ندید، چون آخوند دروغگوه، آخوند کلاه برداره، آخوند دزده. اگرم میخواید آخوند رو راحت میگم دزده. همه این آخوندهایی که دارین توی ایران الان بیلیونرن، اینا همشون با گدایی زندگی میکردند، با صدقه زندگی میکردند، با وجوهات زندگی میکردند. الان بیلیونر شدن برای چیه؟ برای اینکه دزدی کردند. برای این میگم آخوند دزده. این آخوند هم یکی از اون آخوندهاست که داره جواب میده. میگه بنابر این آیین اسلام از اصول و فروع در طول این 14 قرن فربه شده و در نتیجه آمیزه است از تجربه نبوی و تجربه عارفان. سوال میکنه که آقای سروش آیا واقعا چنین است؟ با کمال ارجی که عرفان و عارف دارند، اما شطحات برخی از عارفان را نقطه مقابل توحید قرآن می دانیم. آنجا عارفی جهان امکانی را عین خدا می داند و می گوید الحمدلله خلق الاشیاء و هو عینها، یا آنجا که مولوی واجب و ممکن را پیش از بست یک چیز می داند که بعدن میان آن دو جدایی افتاده، چنان که می گوید منبسط بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم، آن سر همه یک گوهر بودیم، همچون آفتاب بی گره بودیم و صافی همچون آب. چون به صورت آوران نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیخ، تا رود فرق از میان این فریقه. البته این حرفایی که مولوی میزنه با مغز کوچیک منجمد شده این آفت الله اصلا فاصله داره. اون اصلا دهنشو باید آب بکشه که راجع به مولوی حرف بزنه. مولوی یه جای دیگه بود، حرف دیگه میزد و از ترس همین آخوندا میگفت میترسم دهنمو باز کنم. این رفته یکی از پیچیده ترین شعرهای مولوی رو برداشته و برده، البته خودش نهی برده، نامه رو با 15 نفر نشسته نوشته، دستور از جای دیگه است. بعد می‌فرمایند من مایل به قلم فرسایی در این موارد نیستم، وگرنه تضاد
تجربه نبوی به اصطلاح حضرت عالی با تجربه عارفان در مواردی فزونتر از آن است که در این برنامه بگنجد. چون فقط همین چهار خطچه را از مولوی میتونم بگم. بقیه را اگه بگم وقت حرفای دیگه توش در میاد. و قسمت دو میگه که شما گفتید محمد بشر است. در این مصاحبه حتی در عنوان آن بر بشر بودن پیامبر تاکید شده است و اینجا شگفت است، مگر کسی بشر بودن اون را انکار کرده است؟ باید واقعیت پیامبر را در این جمله جستجو کرد که قول انما انا بشر مثلكم یوهی الی، یعنی من بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. دعوا سر وحیه، دعوا سر اینه آیا به پیامبر وحی میشه یا سروش میگه این وحی الهامیست که مثل شاعرانه. این آخونده میگه نه، پیغمبر گفته جبرئیل میاد اینا رو بسته‌بندی میکنه به من میده و من به شما میدم. سروش میگه که اگر جبرئیل بخواد یه همچی کاری رو بکنه این کار، آخه دیگه اون وقت الله همه کارشو باید بذاره کنار بیاد توی دعوا مرافع خونه حضرت رسول. این دوتا رو سروش میخواد از هم تفکیک بکنه، بگه این قسمت آیه ها رو بذارین کنار، این قسمت آیه ها رو نگه دارید. آخونده میگه اگه یه خوردش بریزیم کنار همش هم بمیره. دعوا سر این دوتا مسئله است که این دوتا رو با همدیگه چجوری، یه جوری میخوان اینا رو بچسبونن به همدیگه که بگن که نه آقا، اون اتفاقاتی که قبلا افتاده با این اتفاقاتی که الان میفته، این قرآنی که اومده یه مقداریش مال 1400 سال پیشه، به درد امروز ما نمیخوره. ببخشید اگه سر صدایی پشت صحنه میاد، اینجا یک فکر میکنم بنایی چیزی داره میشه، جایی که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم براتون از دست من خارجه. این جمله از آیه برای پیامبر دو موقعیت قائل است، بشری است مانند دیگر بشرها که شما هم گفتی بشره، ولی خود پیغمبر میگه به من داره وحی میشه. تو چطور میگی که وحی نمیشه؟ اونم میگه که درست وحی میشه، ولی این وحی عارفانه است، وحی است مثل همون حالتی که مولانا پیدا کرده بود، مثل حالت حافظ که میتونست بره شعر بگه، میتونست بره مثل سعدی بود. این میگه پیغمبر رو با حافظ و سعدی و مولانا مقایسه نکنید. پیغمبر بشر بود اما تافته جدا بافته بود، خدا باهاش حرف میزد، مستقیم هم حرف نمیزد، یه کسی اون وسط یه نامرسون داشت. اون کسی بود که از اون بالا، چون نمیتونه بگه، مثل اگه میگفت که مثلا تورات که خدا اومد پایین صحبت کرد، تو تورات نمیگه خدا اومد پایین، میگه خدا به فلان پیغمبر گفت برو فلان کار رو بکن. محمد میگه نه، خدا یه نفر پیام رسون داشت اسمش جبرئیل بود. خود ایل لغت آرامیه، لغت عربی نیست، ایل یعنی خدا، اسمش جبرئیل بود، این رو از اون بالا میفرستاد برای ما. و اینها هر وقت من گرفتاری داشتم، اگه نمیدونستم این پولایی که الان غارت کردیم چجوری تقسیم بکنیم، جبرئیل میومد میگفت الله گفته اینجوری تقسیم کن. اگه من با عایشه و حفصه دعوا داشتم، جبرئیل میومد میگفت پشتیبانی منو میکرد اونا رو بیرون میکرد. اگر من با ابی لهب دعوا داشتم، جبرئیل فوری میومد یا آیه میذاشت کف دست من. 1400 سال این حرفا رو باور کردیم، حالا هم هر کی میخواد باور کنه کسی اصلا منکرش نمیشه. این آخونده میگه اگر شما اینها رو از تو قرآن دراری،
و بگی اینها مربوط به زمان و مکان بوده، بقیهش لغو میشه. قرآن در بس درسته. همینی که عثمان درست کرده دست ما داده، ما با همین زندگی کردیم 1400 ساله. این آخونده شعورش انقدر نمیرسه، علم و تکنولوژی جای دیگه رفته. این هنوز فکر میکنه حضرت رسول شب اومدن از خواب بیدارش کردن، سوار براق شده و رفته به آسمون هفتم، هنوز تو آسمون هفتم و هشتمه. سروش اومده یه چیزهای دیگه دیده، میگه بیایم اینو تمیزش کنیم. مثل اونا که میگم قرآن رو ترجمه میکنن، ماله میکشن، میگه تمیزش کنیم، یه چیزی بشیم امروز پسند بشه. اینی که میگم اسلام جدید میخواد بیاره، نه اینکه فکر کنید میگه مثلا به من وحی میشه، نه، همون اسلامو میخواد درستش کنه، به درد امروز بخوره بیاره. چرا؟ برای اینکه کشورهای خارجی، کشورهای غربی که از نظر اقتصادی، تکنولوژی بعضشون بهتره، باید مسلط باشن به آدمهایی مثل من که تو جهان سوم به دنیا اومدم. چون باید مسلط باشن به من، آدمی مثل من که تو جهان سوم به دنیا اومدم، اینا برای کنترل من احتیاج دارن که من به یه چیزی معتقد باشم. اون اعتقادی که من دارم قانون نیست، قانون الهیه. قانون الهی رو واسطش زمان محمد جبرئیل بود، الان واسطش آخوندا. اینها میدونن آخوندا رو ارزونتر میتونن بخرن. یه سیاست مدار ملی رو ارزون نمیشه خرید. البته این هم باز مال یه مدتیه، این پروسم از بین میره. یه روزی ما مسحور حزب کمونیست و نمیدونم توده و اینا بودیم، یه روزی رفتیم دنبال شریعتی، یه روزی رفتیم دنبال رجوی. ما میدونیم ما بت پرستیم، ما ایدئولوژی دوست داریم، یه ایدئولوژی پیدا کنیم بریم دنبالش. نمیخوایم فکر بکنیم، میگیم اون آقای استالین بهتر از من ایدئولوژی رو میفهمه، پس من آذری میگم یا شخصون استالین، من تهرونی میگم زنده باد استالین. کاری ندارم استالین چند میلیون آدم کشته، میگم استالین آدم خوبیه، شاه آدم بدیه، 325 نفر کشته، استالین 20 میلیون کشته، ولی من نمیخوام اونو بدونم. ما عیبهای بتهامون رو نمیبینیم، بت میسازیم، پرستشش میکنیم. بدبختی ما از همینجا شروع میشه، با فکرمون، با عقلمون، با شعورمون. اصلا چرا نمیگیم، میترسیم چرا بگیم، میترسیم بگیم چرا محمد با خدا حرف زد و خدا با من حرف نمیزنه، خدا باید با منم حرف بزنه. کافر شدی، ملحد شدی، مشرک شدی، سرتو باید ببریم. چرا؟ مگه محمد نمیگه منم بشرم؟ منم بشرم. مگه خدا نمیگه عادله؟ چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ فرقی نداره. اگر خدا خدای هم است، با منم بیا، اصلا منو درست بیافرینه، منو مسلمون بیافرینه، منو چرا انقدر رنگ و رنگ خدا میره بشر میافرینه که بعد اینا رو بریزه به جون همدیگه به اسم دین همدیگه رو بکشن؟ برگردید تاریخ رو بخونید ببینید سر تا سر تاریخ انقدری که به نام خدا، الله، دیو، گاد، یهوه آدم کشتن، با هیچ ایدئولوژی اینقدر آدم کشته نشده. 300 سال جنگ های صلیبی طول کشید، اون واسه خدای عیسی میکشت، این واسه خدای محمد.
حالا خدای محمد گفته عیسی رو من فرستادم. گرفتاری اینه که ما نمیخوایم فکر بکنیم. گرفتاری نمیدونم از بچگی تو گوشمون کردن. برای همینی که اون بانو با من تلفن میکنه میگه آقا والدین چیه؟ آخر برنامه یه چیزی بگم بخندین، یارو گفتش که پسر اینقدر من اذیت نکن آقت میکنم. گفت تو هم اگه پول به من ندی من اوقت میکنم. گفت اوخ چیه؟ گفت آخ چیه؟ گفت نفرینت میکنم دیگه هیچی نتونی به هیچ جا برسی. گفتش که منم اوقت میکنم. گفت چیکار میکنی؟ گفت انقدر مردم اذیت میکنم که هر جا رد میشم یارو بگه بر پدرت لعنت. اینم اوقه. این حرف رو از کله هامون بیاریم بیرون. قرن 21 با خرد زندگی کنیم، با شعور زندگی کنیم، با فهم زندگی کنیم. 1400 سال پیش تو صحرای عربستون یه دریختن به جون هم دیگه به من و تو مربوط نیست. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: یا به درک رفت و
1: من نه مخالف لایسیته بودم نه موافقان، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقا نمی دانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی از هر جور که باشد، نیست. پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می‌کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می‌تواند یک تجمل پرهزینه باشد. آنچه شنیدید بخشی از تحلیل استاد امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته و ارشد بین‌المللی است که در قالب یک گفتگو میان ایشان و یکی از خوانندگان تحلیل‌های ایشان با عنوان اصلی لایسیته، تبادل نظری دوستانه با ژان پیر در تاریخ 31 شهریور 2582 در نشریه ایندیپندنت فارسی منتشر شده. استاد طاهری در این تحلیل نوشتند: تلفن زنگ می‌زند و هنگامی که پاسخ می‌دهم صدایی می‌گوید: با درود بر شما، من مجید هستم و می‌خواستم بگویم که امروز مقاله‌ای از شما خواندم در انتقاد از لایسیته و خیلی متأسف شدم. اما روی صفحه تلفن نام دیگری نقش گرفته: ژان پیر. می‌گویم با درود به شما، آیا مجید هستید یا ژان پیر؟ پاسخ داد: اولی نام ایرانی من و دومی نام فرانسوی من است. اما علت تماس گرفتن با شما این است که فکر می‌کنم مخالفت شما با لایسیته به انقلاب جاری در ایران صدمه می‌زند. شما با مخالفت با منشور مهسا که در دانشگاه جورج تاون تصویب شد، به بهانه لایسیته در واقع رهبری را که داشت برای انقلاب شکل می‌گرفت به هم زدید. پاسخ دادم: ژان پیر عزیز، اولا من تصور نمی‌کنم که موافقت یا مخالفت با منشور مهسا یا ده ها منشور دیگری که هر هفته صادر می شود کوچکترین اثری در کند کردن یا تند کردن روند تاریخی بزرگی که در ایران آغاز شده داشته باشد. ثانیاً هنوز نمی دانیم که این روند تاریخی یک جنبش انقلابی است یا یک انقلاب تمام عیار. فراموش نکنیم که انقلاب پس از پیروزی، یعنی تغییر نظام موجود، انقلاب خوانده می شود. پیش از آن باید از جنبش انقلابی سخن گفت. ثالثاً من نه مخالف لایسیته بودم نه موافقان، چون همانطور که بارها گفتم هنوز به حضرت عباس قسم دقیقاً نمیدانم چیست. تنها صحبت من در این زمینه یک هشدار است که نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطگرانش در اروپا و امریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد به سطح یک جدل میان دینداران و بیدینان تنزل دهند. ژان پیر گفت: یعنی شما فکر میکنید که دین نباید از دولت جدا باشد؟ پاسخ دادم: در زندگی سیاسی در چارچوب مشروطیت و فرهنگ خسروانی ایرانیان هیچ بخشی از زندگی از دولت که وسیله حفظ امنیت و اجرای قانون است نمیتواند جدا باشد. مشروطه وصل کننده است، نه فصل کننده. در مشروطه همه شهروندان حق دارند و باید در شکل دادن به قوانین و در نتیجه تعیین عملکرد دولت شرکت کنند. فرهنگ خسروانی ایرانی از آغاز آزادی باورهای دینی را پذیرفت و هرگز در پی اعمال آپارتاید عقیدتی نبود. تنها در یک مورد، در دوران شاهنشاهی خشایارشاه، دولت کوشید تا یک دین مسلط بتراشد و دیگر ادیان را ممنوع کند. در یک سنگ نوشته از خشایارشا در سال 20 پادشاهی می‌خوانیم: در پاره ای از ساتراپی‌های شاهنشاهی، دیوهای کهن یعنی خدایان محلی هنوز پرستیده می‌شوند، اما من خشایارشا به فرمان اهورامزدا پرستشگاه‌های آنان را ویران کردم و فرمان دادم که دیوها دیگر نیایش نشوند و به جای آنان تنها اهورامزدا به شایستگی در نیایش‌های ویژه ستایش شود. این فرمان خشایارشا برای تحمیل دین دولتی با عکس العمل شدید حتی در خانواده‌های هخامنشی روبرو شد و بهانه‌ای شد برای کشتن خشایارشا، احتمالاً به فرمان پسر سومش اردشیر درازدست که بلا فاصله بر تخت شاهنشاهی نشست و فرمان پدر را لغو کرد. در قانون اساسی مشروطه اسلام و مذهب تشیع دین رسمی اعلام شدند، اما در دوران مشروطیت هیچ دولتی در پی ممنوعیت دیگر ادیان و مذاهب نبود. حملات موسمی علیه بهائیان رخ داد، اما هرگز در چارچوب سیاست دولتی نبود. ژان پیر پرسید: بنابراین شما معتقدید که اسلام و تشیع سدی در برابر ساختن دموکراسی در ایران نیست؟ پاسخ دادم: در اینجا مسئله اعتقاد مطرح نیست، زیرا اعتقاد یعنی بسته شدن راه فکر و تجدید نظر در باورها که می توانند تغییر کنند. اما می توانم بگویم که به نظر من هیچ دین یا مذهبی الزاماً سد راه دموکراسی، حالا دموکراسی هر جور هم که باشد، نیست. انگلستان دین رسمی دارد و پادشاهش رئیس کلیسای رسمی دولتی است. در مجلس اعیان کشیش‌ها، خاخام‌ها، آخوندهای مسیحی، یهودی و مسلمان هم سنی و هم شیعه حضور دارند. با این حال انگلستان خود را زادگاه دموکراسی می‌داند. ژان پیر گفت: پس شما با دولت دینی مشکل ندارید. پاسخ دادم: دولت دینی هرگز وجود ندارد، زیرا هرگاه دولت و دین ادغام می‌شوند، برنده دولت است. هم اکنون هم در ترکیه که خود را پیرو لایسیته می داند و هم در جمهوری اسلامی دین دولتی داریم، اما دولت دینی نداریم. حتی در واتیکان نیز دین دولتی است، زیرا کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ اعظم مانند یک دولت عمل می کند، با هیئت وزرا در هیئت شورای اسقفان، سفیران در بیش از 100 کشور، طراح برنامه و بودجه، مناسبات دیپلماتیک و غیره. به عبارت دیگر بسیاری از دولت‌ها از دین برای فقط منافع خود و پیشبرد منافعشان استفاده یا سوء استفاده می‌کنند. پیروان خمینی هم همین کار را کردند و می‌کنند. در واقع روح الله خمینی مقلد میرزا ملکم خان بود. ملکم مدیر روزنامه قانون به مشروطه‌خواهان توصیه می‌کرد که عوام الناس را با این ادعا که آزادی، حکومت قانون و احترام به عزت و کرامت انسانی، یعنی خواستهای اصلی مشروطه از قرآن الهام می‌گیرند، بفریبند. همین روش دروغ مصلحت‌آمیز را خمینی در چند ماهی که در پاریس بود شاید با آموختن از مربیان خارجی خود به کار برد، با این ادعا که دموکراسی، حقوق زنان، آزادی احزاب و غیره در واقع ریشه‌های اسلامی دارند. مسئله امروز ما این است که از این دروغ‌های مصلحت‌آمیز پرهیز کنیم. اسلام یا دین دیگر با آزادی و دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم سازگار نیست. در حکومت دینی آزادی وجود ندارد، اما در نظام مشروطه آزادی دین تضمین می‌شود. ژان پیر پرسید: یعنی جمهوری اسلامی را یک دولت دینی نمی‌دانید؟ پاسخ دادم: از دید من آنچه جمهوری اسلامی در ایران خوانده می شود یک دولت به معنای متعارف آن نیست. این یک باند مافیایی است که ملغمه ای از تشیع بد فهمیده شده و مارکسیست نابالغانه را به عنوان دین اسلام و مذهب تشیع عرضه می کند. در عراق در پایان دوران قیومیت بریتانیا، علمای شیعه با تشکیل دولت در بغداد مخالفت کردند و فتوا دادند که شیعه نباید در دستگاه های دولتی ارتش و شهربانی شرکت کنند، زیرا هر دولتی که در غیاب امام عصر محمد ابن حسن تشکیل شود هم جابر است هم جائر. در غیاب امام زمان شیعیان البته میبایستی با دولتی که در دوران انتظار سر کار است مماشات کنند، اما هرگز نباید آن دولت را از آن خود بدانند. به عبارت دیگر، ساخت و سازی که خمینی و جانشینان او برپا کردند، از دید فقه شیعه نوعی بدعت، اگر نخواهیم بگوییم کفر، به شمار می رود. اما در حال حاضر علی خامنه‌ای و مبلغان او می کوشند تا این واقعیت را پنهان کنند و خود را پاسدار تشیع جا بزنند و مخالفان خود را به توطئه برای نابودی اسلام متهم کنند. طرح مباحثی مانند لایسیته با نسخه انگلیسی آن سکولاریسم به خامنه‌ای و یارانش امکان می دهد که جنبش انقلابی کنونی را که یک جنبش فرهنگی و تمدنی است به صورت یک حرکت ضد اسلام یا ضد دیانت به طور کلی بازنمایی کند. اما نبرد ما نه با اسلام است، نه با تشیع، نه با دین. به طور کلی نبرد ما برای احراز مجدد هویت ایرانی ما است. البته کسانی که مبارزه با اسلام، تشیع یا هر دین دیگری را از دید خود لازم می دانند در نظام مشروطه خواهند توانست کانونها یا احزاب خود را تشکیل دهند و نظرات خود را تبلیغ کنند. ژان‌پیر گفت یعنی به نظر شما لایسیته که با رنسانس شکل گرفت نقشی در پیدایش دموکراسی و در نتیجه پیشرفت حیرت انگیز غرب نداشته؟ در پاسخ او گفتم در حال حاضر من علاقه‌ای به بررسی تجربه غرب ندارم. این کار را در کتاب یتیم یونانی به تفصیل انجام دادم. آنچه برای من مهم است یافتن راهی برای بیرون کشاندن میهنمان از بنبست تاریخی کنونی است. این راه حل را باید در چارچوب تجربه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خودمان پیدا کنیم. چارچوبی که بی تردید از تجربه غرب نیز بهره گرفته. به نظر من این چارچوب را نظام مشروطه پادشاهی با توجه به تغییر پذیری و قابلیتش برای بروز شدن عرضه می کند. پس پیشنهاد من این است که بحث بر سر لایسیته و دیگر مفاهیم غربی را بگذاریم برای بعد. بعد یعنی زمانی که ایران به حالت عادی بازگشته و دولت مشروطه امکان بحث، مجادله و رقابت‌های سیاسی و دینی را برای همه شهروندان در چارچوب قانون مورد قبول شهروندان عرضه می کند. در دوران خفقان کنونی بحث از آرمان‌ها و آرزوها می تواند یک تجمل پرهزینه باشد. ژان‌پیر پرسید پس به اعتقاد شما یک اتحاد میان گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی ناممکن است؟ پاسخ دادم من هرگز چنین حرفی نزدم. از دید من اتحاد به خودی خود نه تنها یک ارزش مثبت نیست، بلکه اگر بر پایه دروغ و تقیه و تلبیس و تدلیس باشد، همانطور که در سال 57 دیدیم، سدی خواهد بود در راه آزادی ایران و نظام فاسد شلخته و مستبد کنونی. در سال 1962 میلادی در یک مناظره عمومی من و یک دوست دیگر که آلمانی بود در یک سو با دو فعال مارکسیست لننیست انگلیسی روبرو بودیم. یکی از آن فعالان گوردون مکویری، یک شخصیت بسیار جذاب و پسر ژنرال انگلیسی قهرمان جنگ جهانی دوم، بحث را اینطور شروع کرد: چراغ راه آینده بشریت در این شعار خلاصه می شود: کارگران جهان متحد شوید. پاسخ من این بود: آیا بهتر نیست اول روشن کنیم که منظور از کارگران جهان چه کسانی هستند؟ آیا آنان در همه زمینه ها منافع مشترک دارند؟ از این گذشته آیا بهتر نیست اول بگوییم چه کار می‌خواهیم بکنیم و بعد ببینیم آیا برای موفقیت در آن کار نیازمند اتحاد همه کارگران جوان هستیم یا نه؟ امروز نیز پاسخ من به مبلغان اتحاد این است: اتحاد با کی و برای چه کاری؟ به نظر من اتحاد بر سر مفاهیمی که برای مردم ما شناخته نیست، اگر کار عبث نباشد، می تواند به جنبش انقلابی کنونی صدمه بزند. ژان‌پیر گفت به نظر می رسد که الگوی مورد نظر شما پادشاهی انگلیس است، در حالی که من الگوی لایسیته فرانسه را ترجیح می دم. پاسخ دادم در اینجا از یک شگرد لوس استفاده کردید، چسباندن من به انگلیس، چون می دانید که انگلیس در میان ایرانیان چندان محبوبیتی ندارد. اما این حرف شما در مورد من بی‌انصافی است. تمام هم من مصروف این است که هم میهنان را دعوت کنم که راه حل مشکلات خود را در چارچوب فرهنگ و تمدن خودمان بجویند. ما میمون نیستیم که از دیگران تقلید کنیم. دیگران چه انگلیس، چه فرانسه، چه کره شمالی، چه کوبا، چه امریکا. از این گذشته فرانسه یک الگوی دروغین از لایسیته است، اگر بتوانیم در تعریف این واژه ابهام‌انگیز به توافق برسیم. جدایی دین و دولت در فرانسه؟ کافیست به وقایع همین هفته نظری بیاندازیم تا دریابیم که لایسیته فرانسوی دروغی بیش نیست. در 15 سپتامبر دولت پیشرفته امانوئل مکرون اعلام کرد که 600 میلیون یورو برای تعمیر کلیساها و دیگر اماکن مذهبی در فرانسه تخصیص داده. در 16 سپتامبر خانم الیزابت بورن نخست وزیر اعلام کرد که طرح لایحه کمک به خودکشی در مجلس ملی به تعویق افتاده، زیرا پاپ فرانسوا رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است از شهر مارسی دیدن کند. در 17 سپتامبر اعلام شد که پرزیدنت مکرون در عشای ربانی پاپ و حضور ده‌ها فرد کاتولیک مؤمن در مارسی شرکت خواهد کرد. البته قانون 1905 میلادی همین پایگذاری لایسیته ادعایی رئیس جمهور را از شرکت در مراسم مذهبی منع نمی‌کند. در واقع رؤسای جمهوری فرانسه از ژنرال شارل دوگل تا فرانسوا هولند نیز در مراسم مذهبی شرکت کردند. نظرخواهی از کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان، شورای یهودیان و سازمان مسلمانان فرانسه نیز در مورد لوایحی که احتمالاً از دید دینداران تنش‌انگیز است، از روش‌های عادی زندگی سیاسی آن کشور است. در سال 2018 میلادی، مکرون با یک اظهار نظر آسیب شناسانه بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد. او گفت انقلاب به رابطه دین و دولت صدمه زده. صدمه‌ای که هنوز بهایان را می‌پردازیم. صدمه‌ای که باید تا حد امکان جبران شود. در فرانسه امروز بازی لایسیته خلاصه می شود در جلوگیری از ورود 32 دختر مسلمان به مدارس به خاطر پوشیدن پیراهن دراز که قوزک پای آنان را مخفی می کند. ابلهانی که فکر می کنند قوزک پای دختران می توانند در صورت دیده شدن از سوی نامحرم به اسلام صدمه بزند، با ابلهان دیگری روبرو هستند که فکر میکنن نشان دادن آن قوزک برای حفظ دموکراسی ضروری است. یک خبر دیگر اینکه دولت فرانسه برای فرار از جنگ قوزک ها طرحی را بررسی میکند که در صورت اجرا لباس متحدالشکل یا همان یونیفرم را در همه مدارس اعم از دخترانه و پسرانه اجباری خواهد کرد. ژان پیر عزیزم، آیا ما ایرانیان در حالی که تمامیت ارضیمان را زیر سوال می‌برند، خواهران و برادران ما را در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها به قتل می‌رسانند، در حالی که زیربناهای ما در حال فرو ریختنند و چپاولگران در حال غارت انفال هستند، دغدغه‌ای جز لایسیته، دموکراسی، پلورالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم، فدرالیسم، آنارکوسندیکالیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، اتنیسیسم و قوزکیسم دختران مسلمان نداریم؟

0: تئوریسین های آمریکایی گفتن برای 2030 قدرت به 7 کشور دیگه خواهد رسید که در رأس اونها ایران است.
1: اینو تئوریسین های آمریکایی گفتن؟ چطور سینه خولی بوده؟
0: ما در بین 21 کشور اختلاسگر با فساد اداری هم نیستیم.
1: نه خب اون 21 کشور احتمالاً کشورهای روبه توسعه و نوپایی هستن، چون بحث اختلاس و فساد و ران تو اینجور چیزا باشه ما تو لیگ پیشکسوتان با اختلاف صدرنشینیم.
0: ما تو 5 کشور اول علم فضایی هستیم
1: و البته اولین کشوری هستیم که با فویل سر قلیون لباس فضانوردی ساختیم و اولین عمل زیبایی چهره رو خارج از جو زمین روی یک میمون با موفقیت انجام دادیم.
0: همین 44 سال در اوج تحریم ها ما به اینجا رسیدیم.
1: لامصب 44 سال انقده گولت زدن. خب ابله، اون چیزی که نشونت دادن نهایتاً 44 میلیمتر بوده که انقدر کوچیک به نظر رسیده، وگرنه یه نگاهی به کشورهای همسایه بکنی میفهمی که توی 44 سال میشه یه کشور رو کوبید از نوزها.
0: دعوای سر اینی که میگن ایران به روسیه کمک کرد که ناتو در جنگ اوکراین شکست خورده. گرفتید ما به کجا رسیدیم؟
1: من نگرفتم منو، چون خودت داری میگی جنگ بین روسیه و اوکراینه، بعد ناتو شکست خورده، بعدش هم حالا با علوم مهندسی تروریستی چند تا پهباد انتحاری ساختی که نهایت کارشون اینه که خودشونو بکوبن این طرف و اون طرف منفجرشن دیگه. خب به جای پهباد دادن به روسیه چند تا پراید میدادیم به ارتش اوکراین که تا الان جنگ به نفع روسیه تموم شده بود.
0: معلومه که عطر بهشت ایران از الان داره استشمام میشه.
1: کسی در بهشت رو باز گذاشته؟ چون بوی بهشتی که ایشون میگفت تا اینجا هم داره استشمام میشه.
0: یمن، شیعیان عربستان، عراق، سوریه، کی اینا رو از جهنم کشید بیرون؟ دنیا میدونه ایران، دنیا میدونه ایران.
1: الان یمن از جهنم در اومده و اینه وضعش که به گفته خداتون مردمش از گشنگی نون خوش میخورن و لنگ میبندن دور کمرشون. خب اینا میموندن همونجا تو جهنم بهتر نبود براشون؟ باز تو جهنم یه آب جوش چیزی پیدا میشد، میتونستن یه چایی درست کنن با نون خشکا بخورن.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد مسائل علمی و مسائل روز میخوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. شاید خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به لطف شما در ارتباط با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران.
2: ممنون، شما افتخار میدین هر هفته تشریف میارین اینجا. ما هم خیلی خوشحال هستیم، هم من هم همه مخاطبانمون. امروز قرار بود راجع به دگرگونی، یعنی ادامه همون دگرگونی و اینکه گوناگون جهان و بعدم ربطش به مسائل سیاسی، یعنی بعضی از فکت های علمی همه جا صادقه، اصلا راجع به همین صحبت بکنیم.
3: چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم و چقدر مهم هست که ما در دام مشاهدات خودمون نیفتیم. برای نمونه شما فرض کنید که ده ها و ده ها آدم از یک ساختمون بلند بپرن پایین، شما نمیتونید نتیجه و نمیرن، هیچ اتفاقی واسه شون نیفت، بلندشن و خندان برن. کافیست که شما ندونید که اون پایین یک تشک هست، میتونید نتیجه بگیرید که پریدن از یک ساختمان اونقدرها هم خطرناک نیست. در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و مغز انسان توانمند میشه اما توانمند به دنیا نمیاد. برای نمونه مغز شما امکان نداره قبول کنه که کره زمین ما گرد هست. شما کیلومترها و کیلومترها و کیلومترها قدم میزنید و به همه دانشمندان میگید که آخه کجای زمین گرد هست؟ ببین هر چقدر که ما داریم میریم صاف هست. یا چطور ممکنه ما قبول کنیم که در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم میلیون ها کیلومتر جای دیگری در عالم خودمون خواهیم بود با سرعتی حیرت آور، و اینکه شما و من هر دو سر و ته هستیم، یا اینکه شما و من در حال نوسان هستیم تا اینکه علم وارد میدان میشه. نگاه کنید به این دوتا دختر خانم زیبا. اگر من به شما بگم افشین جان که این دوتا دوقلو هستند، باور میکنید؟ یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر. یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر. اینجاست که میبینید که چقدر دنیای ژنتیک زیباست و چقدر که درس برای ما داره. قصه ما قصه کوچندگی هست، قصه در هم رفتن هست. و ژن‌ها هم همینطور. حیات دارای 4 حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست، همونطور که زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست، زندگی و حیات دارای 4 حرف هست و این حروف رو به گونه‌های متفاوتی کنار هم قرار میده و تولید واژه و جمله و پاراگراف و کتاب میکنه و شعر میکنه و ترانه زندگی میکنه. و این دوتا دختر خانوم نتیجه در هم رفتن ژن‌ها هستن. حالا ببینید اگر ما در دام چشمان خودمون بیفتیم، یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن، قضاوت های غلط کردن، یکی از اونها موهای تیره داره، یکی از اونها موهای روشن، کاملا مقابل هم دیگه هستن. یا نگاه کنید به این دوتا دختر خانوم. اگر من به شما بگم که اینها یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر، قبول میکنید؟
2: نه
3: نه
2: نه نمیشه.
3: نه. خب حالا نگاه کنید به این پدر و مادر. اینو چی؟ فرزندی دارن که بلوند هست و چشمان آبی داره و پوست سفید. نگاه کنید به این پدر و مادر. امکان نداره، امکان نداره شما قبول کنید که این نوزاد فرزند اونهاست. حالا اگه من به شما بگم که تستی هم صورت گرفت و این فرزند آلبینو نیست، که فکر کنید به خاطر این اصلا نیست، کاملا طبیعی هست. یا اینکه شما به من بگید که نه اشتباه شده در بیمارستان، اینطوری هم نیست، آزمایش خون و ژنتیک انجام شده و فرزند این هاست. حالا شما میتونید قضاوت بد کنید، بگید فرض کنید این خانم با کسی رابطه داشته. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. و ما در خانواده هستیم که این دوتا آفریقایی هستند و این نوزاد شبیه به اروپایی هاست و این همه برمیگرده به دنیای زیبا و شگفت انگیز ژنتیک. و همین ژنتیک یک درسی هست برای ما که مرتب سر بزنیم به درون خودمون، به دی ان ای خودمون، ببینیم قصه ما چی هست، ما از کجا آمدیم و چرا اینجوری هستیم. و این نمونه ها رو برای بینندگان گرامی شما، به خصوص نوجوانان ایران و جوانان اینا، همه به لطف شما نشون دادم تا بدونید که چقدر مهم هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. و ما مرتب در دام چشمان خودمون میفتیم، ما مرتب قضاوت میکنیم، ما مرتب در دام امیدواهی قرار میگیریم، مرتب در دام امیدواهی هم قرار میگیریم. یا پیش از این به شما گفتم کافی است که شما یک آدم خوشتیپی رو ببینید سوار یک رولز رویز، یک جوان که از یک قصر خارج میشه، کافی است که این رو ببینید و قضاوت کنه که این آقا ثروتمند هست، در حالی که میتونه به نون شب محتاج باشه، راننده یک آدم ثروتمند هست و اون آدم ثروتمند دنبال یک جوانی میگشته، لباس و خرج اون جوان رو همین آقای ثروتمند داره میده، اما چه بسا که به نان شب محتاج باشه.
2: در همین عالم سیاست هم همین چند روز پیش، دیروز بود فکر میکنم، که وزیر خارجه بلژیک رفت با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه دیدار کرد، در صورتی که موهاشو قیچی کرده بود. خب ما اگر همون دیدن قیچی کردن مو تو به مجلس این یه جایی بود خلاصه که در همدردی با مردم ایران یا با جنبش زنان و این جور چیزا ورزش موهاشو قیچی کرد، ولی دو ماه بعد با وزیر خارجه دیدار کرد. پس ما الان باید کدوم رو قبول کنیم؟
3: چه مثال خوبی زدید. ببینید هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، آقای ماکرون دوست ما نیست، این نمایندگان اروپا همه ادا و نمایش هست. ماها از قیام مهسا گذشت، اما رهبران اپوزیسیون کنشگری اونها تنها در گفتار چکیده شده، یعنی حواس پرتی، ایجاد حواس پرتی کردن، اون هم با آدم‌هایی عکس گرفتن که واقعا هیچ اهمیتی نداره. به قول خود شما ببینید که اینها میرن به استقبال اون طرف. حالا یا سفیری در ایران چادر سر میکنه، یک خانم سفیر اروپایی سوئیسی، و میره به قم. یعنی میخوام به شما بگم که ما تنها خودمون رو داریم، ما باید که روی خودمون حساب کنیم، خودباوری، خودباوری و خودآگاهی. علم، علمی فکر کردن. آینده ما در گروی عقلانیت علمی است. آینده ما در گروی این هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. آینده ما این هست که فریب رسانه ها رو نخوریم، اون چیزی رو که به ما نشون میدن. کمی هم فکر کنیم، شما تصورش رو بکنید، برید به دیدار آدم هایی، بخواید آدم هایی رو آگاه کنید از جنایتی که در ایران میگذره، غافل از این که همون آدم ها هستن که اینها رو ساخته و پرداختن، این رژیم جمهوری اسلامی رو. یا اینکه مگر اونها نمیدونن؟ آیا آقای مکرون نمیدونه در ایران چه میگذره؟ آیا این خانم سفیر سوئیس نمیدونه در قم چه میگذره؟ آیا آقای بایدن نمیدونه در ایران چه میگذره؟ ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم و بایستی که یک واکنش علمی داشته باشیم. قیام مهسا منحصر به فرد بود. قیام مهسا در تاریخ جهان بی‌نظیر بود. دنیا رو تکون داد. دنیا رو تکون داد. این ملاقات ها هیچ کسی رو تکون نمیده. این عکس گرفتن ها هیچ کسی رو تکون نمیده. اینها همه ادا و نمایش هست. حواس ما رو پرت میکنه. اما مهسای ما دنیا رو تکون داد. شما برید از هر بلژیکی بپرسید. آیا شما خبر دارید در پارلمان شما دیروز چه کسی سخنرانی کرد؟ یا برای یک گروه فاشیست، یک حزب فاشیست در بلژیک کسی آمد و دور هم نشستن و صحبت کردن؟ برید بپرسید. آیا شما اصلا خبر دارید؟ ندارد. اما مهسا رو میشناسن. مهسای ما رو همه میشناسه. حالا به دنبال قیام مهسا، ما شاهد قیام تهیدستان هستیم. ما میریم که شاهد قیام تنگ دستان باشیم. این دوتا در ایران ما در کنار هم هستن. من دلنگران قیام مهسا هستم. اون قیام مهساست که دنیا رو تکون داد. این قیام تهیدستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون خواهد داد. و بایستی که امروز همه ما دست در دست هم داشته باشیم برای نجات ایران. ایران ما در خطر هست. ایران ما در خطر هست. اما ما چیو داریم؟ ما خودمون رو داریم افشین جان. ما خودمون رو داریم. این رو دست کم نگیریم. اگر ماها 3% بشیم، 4% بشیم، کار رژیم تمام هست. همون 5 ماه پیش اگر اپوزیسیون ما سازمان یافته بود، برنامه داشت، هنوز هم نداره، کار رژیم تمام بود. خاطرتون هست که چگونه اعضای سپاه پاسداران فرار میکردن، بسیج از درون در حال ریزش بود، هنوز هم هست، اما اون روزها رو یادتون نره. چقدر که جت‌های خصوصی تهران رو ترک میکرد، جت‌های خصوصی که سران رژیم فرار میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، چه پولهای هنگفتی که خارج میشد. همون لحظه اگر ما سازمان یافته بودیم، اگر ما برنامه‌ای داشتیم، اگر ما عقلانیت علمی رو عمل میکردیم، کار رژیم تمام بود. ترس و وحشت رو در آخوندها می دیدید. در قیافه سید علی خامنه‌ای ترس و وحشت رو می دیدید. من می خوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. ما در دام رسانه ها نیفتیم. اعتماد نکنید به رسانه‌ای که بودجه اون رو سرویس های اطلاعاتی پرداخت می کنند یا حکومت های خارجی. اگر اسم رسانه‌ای هست صدای امریکا، چه دلیلی داره که عاشق شما باشه؟ اگر رسانه‌ای رو سرویس‌های اطلاعاتی تأمین می‌کنند یا مدیریت اون با معاون وزارت ارشاد هست، چه دلیلی داره که فکر کنید که عاشق شما هستن، دلشون برای شما سوخته؟ هیچ کسی دلش برای ما نسوخته افشین جان. اما بار دیگه تکرار می‌کنم، به لطف قیام مهسا، نه قیام تنگ دستان، نه قیام تویی دستان، اون هم در پیش هست، واسه هوای اون رو هم داشته باشیم، حالا به اون هم میرسم. اما قیام مهسا است که ما رو تکون داد. ببینید، ما در این 40 چند سال هیچ آبرویی نداشتیم. خود شما میدونید هیچ آبرویی نداشتیم. هم میهنان ما نام خودشون رو عوض کرده بودن. شرم داشتن از این که بگن من ایرانی هستم. اما به ناگاه ما در خیابونهای دنیا سربلند و سرفراز راه میریم. دوباره ایران ما زنده شد. و نگذاریم که با این گفتگوها، با این مصاحبه‌ها، با این ادا و اطفارها، با این نمایش‌ها اون رو رقیق و رقیق و رقیق‌تر کنن و حواس ما رو پرت کنن. اون قیام واقعا فوق‌العاده بود. زن بود و آزادی بود و زندگی. و چرا کاملا در قلمروی عقلانیت علمی است؟ به خاطر اینکه علم و آزادی و فرهنگ یک رابطه عاشقانه با هم دارن. دست در دست هم دارن. شما نمیتونید علم رو داشته باشید اما فرهنگ رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگ رو داشته باشید اما آزادی رو نداشته باشید. شما به محض اینکه با آزادی خداحافظی میکنید، با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه و به خصوص در میهن ما ضد فرهنگ خیانت. ما سرزمین ما یک سرزمین خائنخیز هم هست، ضد فرهنگ چاپلوسی. سرزمین ما یک سرزمین چاپلوسان هم هست. شما نگاه کنید حتی در نظام گذشته، نظام گذشته

صورت گرفته در 10 سال گذشته. برای تک تک شما هیچ عیبی هم نداره. هیچ سوء نیتی هم در کار نیست. اما بایستی که عقلانیت علمی داشته باشیم و در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و در دام هنرپیشگان که میتونن کماکان نقش بازی کنن. عقلانیت علمی، آینده ما، آینده بشریت در گروی عقلانیت علمی است و پرسشگری، پرسش‌های خوب پرسیدن. حالا بریم به سراغ همین آقا خانم. ببینید آقا خانومی رنگین پوست هستن، مال نیجریه، بناگاه فرزندی دارن بلاند با موهای بلاند و چشمان آبی و پوست سفید. اگر علم ژنتیک نبود بدون تردید اون خانم اعدام شده بود. و چه بسیار آدم‌هایی که در طول تاریخ اعدام شدند. حالا سری بزنیم به برونو، یکی از شاگردان کوپرنیک، یک ستاره شناس، اعلام کرد که کره زمین ما گرد هست و مرکز عالم هم نیست. اون رو زنده زنده سوزاندن و پیش از اون پوست‌هاش رو کندند. و اون تنها نیست، ما مرتب می‌بینیم آدم‌هایی که قربانی شدن، قربانی قضاوت شدن. و بسیاری از اونهایی که برونو رو به آتش کشیدن از ته دل بود، فکر می‌کردن که کار درست رو دارن انجام میدن. مانند الان بسیاری از اونهایی که فریاد میزنن زنده باد زنده باد فلانی و فلانی، از ته دل هست، فکر میکنن که کار درستی رو دارن انجام میدن. و اینجاست که من رو نگران میکنه، این هست که من رو نگران میکنه، چون میبینم که هممیهنان ما دست در دست هممیهنان ما در درون کشور دارن، هممیهنان بیرون از کشور در درون کشور. و از اون طرف میبینم که نوجوانان و جوانان ما زندگی رو فریاد میزنن، زن رو فریاد میزنن. یک بار دیگه تکرار میکنم چون مهم هست، در تاریخ سابقه نداشته برای نان و آب فریاد نزدن، گفتن که میخوایم زندگی کنیم، مردگی نمیخوایم بکنیم دیگه. نگاه کنیم به شاکرمی، نگاه کنیم به رهنورد، نگاه کنیم به کرمی، میخوایم که زندگی کنیم نه مردگی. نگفتن که میخوایم آب میخوایم، نون میخوایم. حالا میهن ما اقتصاد داره ورشکسته، تورمی داره غیر قابل کنترل، اما میدونیم که بدون تردید ماها هست که به شما گفتم افشین جان، اینها آقای بایدن با رژیم در حال مذاکره است، همیشه بوده. بایدن حامی رژیم هست. بردن 4 تا آدم به کاخ سفید ادا و نمایش بود. آقای ماکرون حامی رژیم هست. حالا یک پرسش سخت، چرا از اونهایی که به کاخ سفید الیزه دعوت شدن نپرسیم که چه کسی به راستی شما رو دعوت کرد؟ یک آدم بود، یک فیلسوف دولتی حقوق باز. یک پرسش که شایسته پاسخ هست و این تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا باز بریم به سراغ علم. از این آقا و خانم قبل از اینکه اونها رو قضاوت کنیم بپرسیم، سری بزنیم به ژن‌های شما. و ژن‌های ما یک قصه برای تعریف کردن دارن. از زمانی که ما شاهد حضور دی ان ای هستیم، این دی ان ای خودش رو کپی میکنه. و زمانی که دی ان ای در سلول‌های جنسی خودش رو کپی میکنه، این ژن‌ها، فرض کنید شما 52 تا برگ ورق دارید افشین جان، 52 تا برگ ورق، اینها رو پرت کنید روی زمین و بعد دوباره اینها رو جمع کنید. هر بار که اینها رو جمع میکنید به احتمال بالا میان 0 و 1 اینها رو به همون صورت کنار هم جمع نمی کنید، به همون ترتیب سابق. احتمال اینکه دقیقاً به همون ترتیب سابق جمع بشن تقریبا نزدیک به 0 هست. در مورد ژن ها هم همینطور هست. وقتی که این دی ان ای خودش رو کپی میکنه، این ژن ها به ناگاه جدا میشن. حالا ما به جای 52 تا برگ ورق، 52 تا ژن، 25 هزار ژن داریم. و زمانی که دوباره به هم ملحق میشن، هر بار به گونه متفاوتی کنار هم میشینن. بنابراین هر بار این دی ان ای یک ردیف بندی متفاوتی داره و به همین دلیل هر سلول جنسی کارت شناسایی خودش رو داره. حالا یک انسان، تنها یک انسان، میلیاردها و میلیاردها سلول جنسی تولید میکنه در طول حیات خودش. هر کدوم از اونها کارت شناسایی خودش رو داره. هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت میتونه حیات بده. و بعد این ژن‌ها زمانی که 2 سلول با هم ترکیب میشن تا نوزاد ایجاد بشه، دوباره اون ترکیب بندی هر بار یک ردیف بندی خاص خودش رو داره.

0: و گاه یک موتاسیون حتی میتونه رخ بده، نه تنها ردیف بندی، یک موتاسیون میتونه رخ بده و ژنی رو دگرگون کنه. یعنی نوزادی به دنیا بیاد که اصلا انتظارش رو نداشتید. و این قصه دی ان ای ماست در طول 4 میلیارد سال پیش. این قصه دی ان ای است در طول 4 میلیارد سال. هر بار که خودش رو تقسیم کرده به گونه متفاوتی میتونه خودش رو تقسیم کنه. حالا بریم به سراغ کووید. چرا واکسن موثر نبود و نیست؟ به خاطر اینکه این کووید خودش رو تقسیم میکرد. حالا اگر شما بخش خاصی رو هدفگیری کنید، ممکن اون هدفگیری برای مدتی کار کنه، اما در یک فاصله کوتاه کارگری خودش رو از دست میده. چون شما با ویروسی سر و کار دارید که ویروس دی ان ای نیست، از جنس دی ان ای نیست، از جنس آر ان ای هست. و این ویروس زمانی که خودش رو کپی میکنه مدیریت خوبی نداره، یعنی هر بار به گونه متفاوتی میتونه خودش رو کپی کنه. معنای اون چی هست؟ برایند اون تولید یک ویروس متفاوت هست. بنابراین در فاصله کوتاهی شما شاهد به دنیا اومدن 10 ویروس تازه هستید و بعد 100 ویروس تازه هستید و بعد 200 ویروس تازه هستید. و اینجاست که عقلانیت علمی بایستی که وارد میدان بشه. مدیریت چیزی که ما شاهد اون نبودیم. اگر شما خاطرتون باشه در همون روزهای نخست از ترس استفاده شد، سالمندان در آسمان خراش‌های سرد نیویورک و نیوجرسی محبوس شدند، همینطور در ایتالیا، همینطور در پاریس، در کشورهای ثروتمند، و در فاصله کوتاهی بسیاری از اونها کشته شدند، از بین رفتند به خاطر مدیریت غلط.
1: برگردیم به همون مشاهده چشم و مثالی که راجع به بایدن زدیم. من میخوام بگم مثلا ایالات متحده حامی آخوندها بوده از روز اول، اصلا خودشون اینا رو به کمک دستگاه امنیتیشون آوردن سر کار. هست الان دیگه مصاحبه های ما داریم، هم مثلا مصاحبه آقای منتظری با بی بی سی که میگه که کارتر به ما پول داد، مصاحبه آقای والاس با خود محمد رضا شاه که میگه سی آی ای پروفایل داره از شما و میدونی پروفایلت چی هست، راجع به شما چی میگن، که اصلا مطالب خوبی هم نمیگه اونجا تو اون مصاحبه راجع به پادشاه یک کشوری که توش نشسته داره باش مصاحبه میکنه. و بعدم سوزوندن پرچم آمریکا و حمله به سفارت آمریکا، اینا همه مشاهداتیه که به ما میگه که بله اینا دشمن هم هم. ولی از اون طرف میبینیم که بچه‌هاشون اینجا، از اون طرف میبینیم که تو صدای آمریکا که زیر دست مثلا وزارت خارجه داره کار میکنه و شعارشون اینه که دموکراسی رو در دنیا گسترش بدن، به نوعی داره به وسیله حامیان جمهوری اسلامی اداره میشه به صورت خیلی نامحسوس. و بعدم میگن که یک اینجا مثلا میس منیجمنت هست، اینجا سوء مدیریت. خودشون دارن دیگه مثلا برای اینکه توجیه بکنن این کارو، این رفتار رو، میگن سوء مدیریت هست، ولی یه سوء مدیریت ساختگی هست. و این دقیقاً میخوام بگم که یعنی در عالم سیاست خیلی زیاد است. و این قضاوت وقتی که دانش ما پایین باشه، خب قضاوتمون هم غلطه. مثل همون مثال ژنتیکی که شما زدین که اون بچه بلوند از پدر مادر سیاه‌پوست، خب بر مبنای دانش تجربی مردم که بیس به هر حال تحقیقاتش عمیقی نداره روش، خب بله نباید باشه همچین چیزی. ولی خب با اون تحقیقات علمی که تو آزمایشگاه ها انجام شده و با زیر میکروسکوپ ها و با کاره روش های علمی تحقیق شده، ثابت میشه که نه، این بچه همین پدر مادر هست و به این دلیله که به این دلیل علمی هستش که این بچه رنگ پوستش عوض میشه. در عالم سیاست هم دقیقا همینه. یعنی امیدوارم که هموطنانمون این مطلب رو درست گرفته باشن و سعی کنن که همون که شما میفرمایید پرسشگری و تحقیق کردن، و اینم فقط با مطالعه میاد. من میخوام بگم که مردم اگر میخوان بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، اگه واقعا علاقه مندن که بدونن که چه اتفاقی میفته، که میدونم خیلی علاقه مندن، باید برن تاریخ بخونن، چون ریشه همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته توی تاریخ ما. باید بریم تاریخ رو بخونیم، بعد اقتصاد رو بفهمیم، قضیه چیه، رابطه ثروت و قدرت چی بوده حداقل در 100 سال 150 سال گذشته، بعد اون موقع میتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. نظر شما چیه؟
0: دقیقاً. ببینید، حتی از لحاظ ژنتیک نگاه کردن به تاریخ، شما گفتید که ما باعثی که تاریخ خودمون رو بدونیم، در درون همه ما مهری هست از گذشته، از گذشته های نزدیک و از گذشته های دور. و برای نمونه، اگر نسل‌های پیش یک آقای سیاه پوستی رابطه‌ای داشته با یک خانم سفید پوست، نسل‌های گذشته، و بعد تنها و تنها شما سفید پوستان رو دارید، سالیان بعد، نسل‌های بعد، اون سیاه پوست، ژن‌های اون سیاه پوست به ناگاه میتونه خودش رو در نوزادی بیان کنه، از یک آقا و خانم بلوند و چشمان آبی. در درون هر کسی مهری است از گذشته های دور. بنابراین چقدر مهم هست که ما باریک بین باشیم. و من باز هم پافشاری میکنم روی خودآگاهی، روی خودباوری، روی باریک بینی، روی سنجیده نگری. در دام احساسات خودمون نیفتیم. پرسشگر خوب باشیم، پرسش های سخت بپرسیم تا دوباره در دام کسی نیفتیم. شناسنامه رهبران اپوزیسیون رو تشریح کنیم، از اونها بخوایم که خودشون رو معرفی کنن، اجازه بدن که ما همه ما ببینیم که چه پولهای پرداخت شده یا نشده از طریق آیارس امریکا، اداره مالیات امریکا، در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته. و اینکه من مطمئن هستم که به لطف همدلی و هم‌آوایی ما خودمون میتونیم پیروز بشیم. ما نمیتونیم روی پارلمان اروپا، روی آقای ماکرون حساب کنیم. امیدوارم که امروز دیگه بر بینندگان شما ثابت شده باشه که همه ادا و اطفار بود، همه نمایش بود. اینا پشت رژیم هستند. و ما نیازمند به گدایی نیستیم. افشین جان، ما نیازمند به گدایی نیستیم از کسی. این مشکل رو خود ما باستی از سر راه میهن خودمون برداریم. و بعد بدونیم که حریف ما تنها این آخوندها نیستن. ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. یک نبرد هست. مثل یک نبرد باستی به اون نگاه کنیم. نبردی هست با یک ضحاک تاریخی. نبردی هست با سرویس های اطلاعاتی. و بعد باز هم این رو گفتم، سری بزنیم به عقلانیت علمی. من در یکی از همایش‌هایی که برگزار کردم که امیدوارم بینندگان شما اون رو بتونن ببینن، در این همایش با بهترین دانشمندان متخصص هوش مصنوعی بود، با بهترین دانشمندان در تکنولوژی بود، دانشمندانی که امروز کمک می‌کنن به وزارت دفاع امریکا برای ساختن سربازهای ربات، یعنی نیم انسان نیم ربات. بخشی یک همایشی بود که همه ساله برگزار میکنم در اینجا و در تایپه، و امیدوار هستم که گوش کنید به حرفای اونها که ببینید که سرویس های اطلاعاتی امریکا هر اتفاقی که در ایران بیفته، در قم بیفته، در خانه سید علی خامنه‌ای بیفته، از اون با خبر هستن، عدسه کنه اون رو میدونند. ببینید همینجا بنابراین کافی هست که بدونید که این کافی نیست که رهبران ما برن و به رهبران دنیا بگن در ایران چه میگذره، در ایران در حال جنایت هستن. همه دنیا این رو میدونند. و این سخنرانی ها به گوش مردم نمیرسه. شما امروز برید از مردم بلژیک بپرسید، راستی دیروز یک رهبر در فلانجا سخنرانی کرد، میدونید شما اصلا کسی خبر نداره. مرتب در سازمان ملل سخنرانی میشه، از مالزی، از برمه شما بگیرید، در تایلند. مگه شما میدونید چند تا تایلندی مخالف تایلند در پارلمان این کشور اون کشور صحبت کردن؟ نه، ما نیازمند به یک سازماندهی هستیم از جنس شارل دوگل. این یک جنگ هست. ما میخوایم از رهبران اپوزیسیون که برنامه ارائه بدن. حالا که مردم شما رو دوست دارن، حالا که مردم حاضر هستن که پشت سر شما قرار بگیرن، شما به راستی پا در میدان بگذارید. شما بدونید که این یک جنگ هست و این آخرین نبرد ماست و بزرگترین نبرد تاریخ ماست. ولا ایران ما از دست خواهد رفت. ما صده هاست که تولید کننده علم نیستیم. افشین جان، در سالهای 1900 ژاپن زیردریایی میسازه. هنوز که هنوز ما نشستیم پوز اینو اونو میدیم که 70 80 سال پیش فلان کارو برای ما کردن. در سال 1900، در سال 1940 ژاپن هزاران هواپیما ساخته و هزاران خلبان و زیردریایی هایی که از این سوی اقیانوس راحت و بدون دردسر به اون سوی اقیانوس میرن. و زمانی که ژاپن با 2 بمب اتم زیر و رو میشه، برای نصف ها رادیواکتیو به این کشور صدمه میزنه، اما برخاست، در یک فاصله کوتاهی برخاست. چرا؟ عقلانیت علمی. ژاپن تولید کننده زیردریایی بود. ژاپن تولید کننده ناخدا بود. ناخداهای خودش رو داشت، خلبانهای خودش رو داشت. و امیدوار هستم که در میهن ما هم مانند نوجوانان و جوانان خودمون به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته و همش دلمون خوش باشه که فلانه یه پل واسه ما ساخت یا این روسری رو در بیاریم یا در نیاریم. نگاه کنیم دنیا در کجا بوده. کمی مانند جوانان خودمون بلند پروازتر بشیم. و پیروزی با ماست. پیروزی دم دست ماست. باور کنید این فرصت رو از دست دادیم چند ماه پیش. چند ماه پیش پیروزی دم دست ما بود اگر رهبران اپوزیسیون برنامه‌ای داشتن. عقب بودن. مرتب از خیزش‌های ما عقب بودن. به خصوص از خیزش مهسا. هیچ برنامه‌ای نداشتن. حتی پیشنهاد عزا کردن. عزای عمومی. یعنی برید خونه بشینید گریه کنید. برید خونه بشینید و گریه و زاری کنید. به سبک تشیع. اما نگاه کنید که جوانان ما چه کار کردن. دنیا رو تکون دادن. این سخنرانی ها دنیا رو تکون نمیده. و قیام تویی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون میده. بنابراین ما دو قیام در حال حاضر در میهن ماست. قیام مهسا، قیام علم، قیام عقلانیت، قیام زندگی، قیام آزادی، قیام مبارزه علیه مردگی، قیام برای ایران، قیام برای رستم، قیام برای گردآفرید، قیام گوهر عشقی، قیام دادخواهی، قیام شرافتمندی در برابر قیام تویی دستان که در راست. این فرصت رو از دست ندیم. ما میتونیم با خود باوری دیگه نیازمند به گدایی نباشیم. این فرصت رو از دست ندیم. یک فرصت بزرگ هست و همه هممیهنان ما در خارج از کشور هم با ما هستن. همه با هم هستیم و میتونیم پشت این دشمن رو واقعا به زمین بزنیم و ایران خودمون رو نجات بدیم. و چرا هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد آباد نیست؟ چون میدونن که این قیام مهسا موجی هست که منطقه رو در بر خواهد گرفت. تمام نقشه دنیا رو، نقشه سیاسی دنیا رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین هممیهنانم، ما با اتاقهای فکر سر و کار داریم. اتاقهایی که همین چند سال پیش اپوزیسیون قلابی رو بسته‌بندی می‌کردند و وارد اروپا و امریکا می‌کردند. اتاقهای فکری که رسانه‌های ایجاد کردند برای همین روزها. اتاق فکرهایی که تحلیلگرهای آوردن از همون جنس اصلاح طلب ها برای همین روسا. عقلانیت علمی. کمی هم فکر کنیم، کمی هم فکر کنیم. بنابراین بگذارید برنامه امروز یک بار دیگه با این دوتا دختر خانم زیبا تمام کنیم. این دوتا دختر خانم افشین جان یک روز به دنیا آمدن، دو قلو هستند و از یک مادر. در دام چشمان خودمون نیفتیم، در دام گوشهای خودمون نیفتیم. میتونن ما رو فریب بدن. در دام مشاهدات خودمون هم نیفتیم. و در علم ما چه کار میکنیم؟ بر اساس مشاهدات خودمون تولید هیپوتز میکنیم، پنداره، تولید فرضیه میکنیم، انگاره. اما کافی نیست. حالا شما اون پنداره های خودتون رو به آزمون میکشید. بنابراین در مورد رهبران اپوزیسیون تولید پنداره کنید در کمال حسن نیت. برای نمونه، آیا او یک دروغگوست یا یک راستگوست؟ آیا او به راستی خودکفاست یا حمایت میشه؟ و تمام این پندارها رو به آزمون بکشید. در مورد رسانه ها همینطور. آیا این تحلیلگر راستگوست یا دروغگو؟ و یادتون باشه در علم اگر شما یک بار دروغ گفته باشید دروغگو هستی. و به انسان دروغگو اعتماد نکنید. ما زمان نداریم که به انسانهای پشیمان شده دوباره اعتماد کنیم. کار اشتباهی هست. شبیه به ایلان ماسک عمل کنیم. چرا ایلان ماسک اینقدر موفق هست؟ چرا در آزمایشگاه‌های علمی اینقدر موفق هستند؟ به خاطر اینکه فلکسیبیلیتی ندارند. اگر کسی دروغ گفت دروغگوست. شما آدمی رو که اشتباه میکنه میبخشید، بایستی که بخشید، اما دروغگو رو نه، اما فریبکار رو نه، اما هیلگر رو نه. ممنون هستم.
1: مرسی، خیلی ممنون. من فقط تو حرفای شما البته الان این پسر ما اومد اینجا الان نمیذاره. میخواستم فقط بگم که این ژاپنی که مثال زدین خیلی مثال خوبی بود. ببخشید در میارم اینا رو.
0: نشونش بدید که ببینن همه.
1: نمیاد بالا. بی بالا.
0: میاد. حالا یک روز افشین باید در مورد سگ صحبت بکنیم.
1: جان
0: در مورد سگ.
1: حتما اتفاقا سگ... یه برنامه‌ای بود با پدر هومر، با هومر آبرامیان داشتیم که راجب سگ خیلی قشنگ صحبت کردن که در گذشته ایرانی ها شاید جز اولین کسایی بودن که سگ تربیت کردن و سگو به خدمت گرفتن تو جاهای مختلف و چقدر ارزش داشته سگ همیشه تو ایران، و بعد از اینکه اسلام حمله میکنه به ایران کلن همه چیو عوض میکنن و مثلا همین که نجس هست و اینجور چیزا همه رو دیگه من در بردی اسلام درست میکنه، در صورتی که حالا شما خودتون میدونید که پوست سگ از پوست ما تمیزتره. به هر حال بگذاریم راجب ژاپن، فقط من خواستم بگم که ببینید ژاپن نه نفت داشت نه معدن طلا داشت. به عنوان پایان خیلی کوتاه اینو بگیم که چی داشت ژاپن که ژاپن رو بعد از این که فقط بمب اتم ها نبود، مثلا شهر توکیو رو با خاک یکسان کردن، انقدر بمباران که انقدر بمب ریختن روی توکیو که این تیراهن ها ذوب شدن، شیشه ها ذوب شدن به این اندازه، یا خود آلمان مثلا شهر هامبورگ رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیشتر شهرهای ایران اصلا میگفتن کارپت بامینگ، مثل فرش میکردن با بمب، یعنی اینجوری صاف کردن و شخ زدن. و هم ژاپن و هم آلمان میبینیم الان ابرقدرت‌های صنعتی جهان هستن. اینا چی داشتن که تونستن بسازن کشورشون رو؟
0: فرهنگ، روی فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کردن. ببینید افشین جان، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی تهی از شرافت نیست که شما فکر کنید اون یکی دیگه پر هست از ژن‌های شرافتمندی. نه، هیچ انسانی کافر یا مؤمن به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظرفیت خشونت رو دارن، هر انسانی توانایی ظلم رو داره، اما هر انسانی توانایی و ظرفیت عاشق شدن رو هم داره. بنابراین برای اونها دنبال ژن نگردی، و این رو ژاپنی‌ها متوجه شدن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن، روی آموزش سرمایه گذاری کردن، روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کردن، روی محیط مناسب سرمایه گذاری کردن، و روی زبان خودشون و روی تاریخ خودشون. شما به ژاپن که برید، شما برید به توکیو، شهری به این بزرگی با این همه آسمان خراش، میلیون ها آدم در این شهر زندگی میکنن. توکیو بزرگ که نزدیک به 30 میلیون نفر زندگی میکنن. شما یک تکه کاغذ رو بندازید روی زمین، در فاصله کوتاه 4-5 تا ژاپنی میان و اون رو برمی‌دارن. شما ژاپنی هایی میبینید که در خیابان اگر سیگار میکشن توی زیر سیگاری خاکسترش رو میریزن. من خودم یک بار سوار قطار بودم از این شهر به شهر دیگه، 10 دقیقه پیش از رسیدن به مقصد دیدم که تمام این مسافرها بلند شدن و دارن قطار رو تمیز میکنن، اون جایگاه خودشون، و در یک پلاستیک ریختن آشغال‌ها رو. در که باز شد، دوتا خانم کنار هر دری بودن که این آشغال‌ها رو تحویل بگیرن. پشت سرم رو که نگاه کردم، فکر کردم این قطار تازه از کارخونه اومده بیرون و آماده بود برای حرکت کردن. چرا؟ چون هر ژاپنی فکر میکنه که توکیو خانه من هست. هر ژاپنی فکر میکنه که این قطار قطار من هست. که من هم پاره تن ایرانم. ایران اتاق من هست، ایران سرزمین من هست، ایران مال من هم هست. این من رو همیشه از ما گرفتن. ما هیچ وقت اراده من، اراده ملی نبوده، همیشه چشم به انتظار بودیم، و میخوام که امروز چشم به انتظار کسی نباشیم. بگذاریم که رهبران اپوزیسیون در خدمت ما باشند، بگذاریم اگر اونها واقعیت داره حرفهایی رو که میزنن، اگر واقعیت داره بگذارن که ما اونها رو به آزمون بکشیم، که تنها شامل گفتار نباشیم، تنها شاهد گفتگو نباشیم، مصاحبه نباشیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم. این مهم هست. و در مورد اون سگ، ببینید گذشتگان ما از باقی مانده های گرگ ها استفاده می کردن، چون توانای شکار نداشتیم، و برخی از این گرگ ها شبنگام نزدیک می شدن به قبیله گذشتگان ما، انسان‌های گذشته، و اونهایی که نزدیک می‌شدن و نزدیک می‌شدن، یواش یواش به انسان نزدیک شدن. سگ از همون خانواده گرگین‌ها هست. اینها نتیجه اون گرگ‌هایی هستند که به ما نزدیک شدن و سرانجام با ما در کنار ما زندگی کردن. اما از همه مهمتر این هست که در طول فراگشت و فروگشت حیات، در طول اِوولوسیون، کوِوولوسیون، سگ سرانجام اون چیزی است که امروز هست، و این توانایی رو داره که احساسات شما رو بو کنه. یعنی اگر شما غمگین هستی به غم شما پی میبره، احساس رو بو میکنه. ما روابط رو ردیابی میکنیم، ما مناسبات اجتماعی رو ردیابی میکنیم. برای نمونه من خشم رو در گفتار شما حس میکنم، برای نمونه من خشم رو در خطوط پیشونی شما میبینم. ما مناسبات خودمون رو ردیابی میکنیم. اما سگ این شیوه رو دنبال نکرده در طول پراگشت و فروگشت حیات. سگ دارای گیرنده هایی هست که میلیون ها بار بیشتر از ماست، مال ما چند تا بیشتر نیست، و هر کدوم از اون گیرنده ها به بوی خاصی اختصاص داره. بنابراین اگر شما سگی رو دارید میبینید در فرودگاه، دفعه دیگه در فرودگاه هستید، میبینید که این سگ ها دارن کنار مسافرها رد میشن و بو میکنن. اگر شما یک ذره باروت یا یک ذره ماده مخدر رو در یک گالون عطر ریخته باشید هیچ تفاوت نمیکنه. اون سگ اون باروت رو حس میکنه و به اون سرباز میگه که در این کیف یا چمدان باروت هست یا ماده مخدر هست. اما حس شما رو هم بو میکنه، غم شما رو. و ما امروز در فرودگاه مارسی در فرانسه سگهایی رو داریم که کووید رو بو میکنن، کووید رو بو میکنن. این مسافرانی که وارد میشن بو میکنن و دقت اونها بالای 90% هست. و ما امروز سگهایی رو داریم در بیمارستان که بیماری رو بو میکنن یا در بخش کودکان در کنار کودکان هستن تا غم اونها رو، درد اونها رو کمتر کنن، غم اونها رو حس میکنن. بنابراین واقعا افتخاری هست که امروز این برنامه با شما بود و با اون دوست نازنین. جا داره که در آینده بیشتر در مورد سگ صحبت کنیم، اما واقعا فوق‌العاده است این موجود. امیدوار هستم که قدر اونها رو بدونیم.
1: خیلی ممنون از شما. بله حتما، من دوست دارم که در آینده برنامه راجبه همین مقدمه که گفتین، راجبه که سگ چجوری به انسان نزدیک شد و بعدم چه روابطی داره و چه حسایی دارن سگ‌ها. و واقعا درسته، دقیقا میفهمن که کی آدم غمگینه، کی آدم خوشحاله. من با همین دوستمون بعضی وقتا حرف میزنم، حالا به هر حال زبون منو نمیفهمه، ولی من فکر میکنم که بادی لنگویج رو میفهمه، برای اینکه بعدا همونی که ازش خواستم انجام میده. مطمئنم فارسی بلد نیست ولی میفهمه و این همون حساس. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و امیدوارم که به زودی دو مرتبه برنامه دیگه با هم داشته باشیم. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: با کمال میل میخواستم از شما تشکر کنم که این فرصت رو میدید که بتونم با هممیهنان خودمون در ارتباط باشم، به خصوص تکرار میکنم با نوجوانان و جوانان ایران که به راستی همه ما رو برای همیشه سربلند کردن. بله. سرفراز کردن. ممنون هستم.
1: بله بله. خیلی ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، عبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزدب و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو به هم آشتی بده و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های افاق، برای خانم فروشی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، میرن اونجا کله پاچه رو میخورن، یه مهر میگیرن، بعدش هم انتری نژاد هر جا میشینه یه صندلی بغلش میذاره، میگه امام زمان روی این نشسته. جرأت داری بگو کو؟ خریدار داره. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین، خریدار داره. یه عده نشستن هرکی هرچی بگه میگن بله، با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش می بینن و می شنون و قضاوت می کنند و معتقدن که دیندار ترین مردم دنیا هستن. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببر زینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکل ها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دلها. معلول یا آدم کم عقل یا آدم مریض یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. ز ملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد رفت و خرافات آمدن در کوی منزل ها. مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصیت، ببخشید، مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها، هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها. شنیدم تشت رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفل ها. ندا از توس می آید گشا شهنامه را ساقی، بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناول ها. میگه با آرزوی سلامتی و پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود
و چون موریانه پایه‌های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه‌های زخم پاشیده تمدن بشری پیریخت، اما صد دانش و خرد پارسی مانع از برپایی حسینیه ها، مهدیه ها، زینبیه ها در اذهان خردمندان گردید. امید است که جماعت خفته از خواب غفلت به پا خیزند و نظرها را از کعبه بر توس و از حجاز بر پارس بگردانند و بجویند آنچه را که به تاراج دادند. 14 سده در خواب به امید بهشتی بردند به تاراج را هرچه که کشتی. درود بر شما. من با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز و استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون 1-2 دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونید من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم 2 دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه، اون کار رو کردم. اگر قصوری شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرتی نداشت که 2 دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذروندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که خواستم بیشتر سفارش کنم. برای بچه ها برای عید نوروز از این کتاب ها استفاده کنید، به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست، یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینه که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیایی ها الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید، هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه. فرهنگیست که ایتالیایی ها فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیاییام در اول هزاره، در هزاره اول یکی از دولت‌های بزرگ دنیا بودن. یونانی‌ها اینا که می‌بینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم می‌کنن، مثلا آیریشا در امریکا خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن. هم دیگه رو می‌شناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده.
ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ماها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن: آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی. سوالی داشتم با این که چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19 زن عقلی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته؟ آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب هایی هست در این مورد توضیح میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده، ببینید بدگویی، حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه دارشه، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلأ پیدا کردم. چیزی درست کرده که یه عده ازش نون میخورن، این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه داشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتان بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن‌های تهران دعوت می‌کرد و تعدادی مردم از مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا می‌رفتند. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شدم. به هنگام وارد شدن باید وضو می گرفتی. من که باورش با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بیدست را داشتند مشغول بودند و سرصدا را انداخته بودند. نصف زری ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسپر، نه ببینید لغت ها رو جوری چیز نکنین، بگیرین مردمی که مردم گول خورده. لغت خرسپر حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیاین خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه، شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی، تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فلعرضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن، میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایین تنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهشو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیاین ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما،
از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی از اون مردم معذرت میخوام. اینا گول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن، اما عذر میخوام ازتون، این لغت خوبی نیست. با آخوند هرچی دلت بخواد پوش بده، با مردم کار نداشته، مردم گول خوردن. آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیایم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیابانگرد برگشته بودند و مشتی آهم پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرف تر صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریح عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظر دریافت کمک های مردمی بودند. همه دکون همینه، جیب مردم رو بزنن، یا با شمشیر، یا با تفنگ، یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به این یارو بده، خر شده. جلوتر رفتم با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است، که جناب در پاسخ گفتن 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که می اومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در می آوردن می ریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی میخواد سواری بگیره، خمینی ها میخوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده، به جز امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن چون اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگر تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست، که صاحب بهشته. نمیدونم. این سوالات رو از خودتون بکنید. منم چیزی نمیخوام تلقین به شما بکنم. مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن هر کسی شهید میشه براش گریه نکنید چون صاف میره تو بهشت؟ مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمی گفتن که شهید باید تبریک گفت؟ خب مگه امام حسین و 72 تن شهید نبودن؟ عزاداری برای چیه؟ رفته بهشت؟ برای شماها جا گرفتی که برین اونجا؟ چرا گریه میکنید؟ چرا خودت جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا سینه؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جر و واجر بدم برای کسی که داره با زن و بچه و بچهش و حوری ها و قلمان ها و حالا نمیدونم زن و بچهش تو بهشت راه بدم یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینه با مگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت؟ به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا 1 تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتن مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت
معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه عفاف مستقیما به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بیبرو تو. بهشتم من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. برید بخونید قرآن رو ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگتو میخوای بدی مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک نه به عیمه فوش نده، نه به عیمه فوش نده، چون یه عده هنوز باورشونه، نمیدونن تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زنین چی برداره، عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا این خود. ببین بذار من پشت این میگم آقای فاضلی، چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنی؟ باید فکر بکنی. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70%، کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، تو ایرانم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثران هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو کنفوسیوس هم، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان اونو یاد میگیرن. سرتون رو درد میارن برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همینجور که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است و عربستون، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمی کنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده، اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هر چی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چه جور چیزیه. میومدن شعران میرفتن به چیز اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم،
نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. مرکب نیست، جسمم نیست، مرئی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محلم نداره، شریکم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتی. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمون روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخوند بالای منبر میگفت خدا زمینها و آسمانها را آفرید، کسی نمیدونست آسمانها چیه، زمینها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. 7 طبقه زمین کجاست؟ این طبقات رو چجوری طبقه بندی کردن؟ 7 طبقه آسمون کجاست؟ چجوری طبقه بندی کردن؟ حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونی. بعدم قدرت دید اونقدر نبود. یارو تو این ده به دنیا می اومد، تو این ده زندگی می کرد، تو این ده می مرد. همین امروز شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو می خونی می بینی یه چیزهای دیگه داره می گه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صوریم کندران حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکسای آدمای روی میذاشتن و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت 1000 سال پیش راجع بهش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست، حرفش رو زد، رباعیش هم قایم کرد، بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر آن گردانیم.

اونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا مرکز فرمان روایی پاپه. اولا راجع به مذهب هر وقت حرف بزنی همه چی باید طلا باشه. غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبخت ها بیغیرت ها اونا با چوبه. ولی معمولا جاهایی که معروفه یا کاشکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه. اگه در شرقه، در غرب هم اگه هست باید طلا باشه. امام رضا میبینید قربونش برم چقدر طلا داره؟ ایوون طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیش طلاست. تازه هشتم شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست. اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست. بسازین روشو بیان بالا بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستشو قطع کردن دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه حضرت عباس یک کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میگید، این مسائل اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمک میکرد من کتابمو نوشتم، این یه خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به بس که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودش میگه. این خانم جزو اقلیت‌هاییست که اینجا میگن we are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیکی میگه نه، میگه پروتستانی میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست میگه نه، ما کلیسام نداریم. مثل بهاییت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشون هم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشون میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه ایری که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم، اون خدا رو هم خودمون درست کردیم با شنیده ها. آخونده هم هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، راتو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره،

در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته، یه جایی ارحم الراحمینه، خمینی میاد قاسم الجبارینش میکنه، منتقمه، نبد و نو تا اسم داره. هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره اون اسم رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه، باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات ده فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی ده فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن ده فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. یه چیزی ممکنه دو سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه. قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه، کاری به این نداریم. نوشته ده فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده. اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل میشدم. در بودایی این اصل 8 تاست، در زرتشتی 3 تاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقتم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاشو قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون بعد به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت به ویژه جهل مرکب ایرانیان کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کرده اید. درک آنچه میفرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمیشناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمیدم، مطمئن باشید. و این ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه، من بازی نمی کنم برای شما، من موعظه نمی کنم، من حرف می زنم، من اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر می کنم بلند بلند میگم با شما در میون میذارم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه، اون وقت یه هنر پیشه نشسته اینجا با شما حرف میزنه.
راهی را که برگزیدید بس دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم رهروان خردورزی را می طلبد. باور کنید آنچه را که شما از بیاناتتان می فهمید حتی آنهایی که با شما هم صدا می شوند درک نمی کنند. برعکس شما من این فکر را نمی کنم. من می دونم 4-5 میلیون نفر راحت حرف منو می فهمند. بسیاری ایرانیان را دیده هم که حین غسل و برای پذیرش دین مسیحیت حضرت عباس گفتند. اینها هیچ یک از امامان و پیامبران خود را نمی شناسند. هیچ تحقیقی هم در موردشان نکردند. می دونم درست می گی. ایرانیان به ویژه روشنفکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند در این مورد هم چاره های بیندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه می باشد. می توانم برایتان بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم. اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم. اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن. منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این بر کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. بعضی ها اصلا نصیحت تلخه، ولی من نصیحت نمی کنم. من تجربیات خودم رو وسط میذارم. من خونده های خودم رو در وسط میذارم. بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف،
اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها. اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها که تا صفحه 100 من خوندم براتون، روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم. بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه‌ای ترتیب می دهد که پیامد آن می باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنانهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنامی کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبش سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از اینکه خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع و اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و الاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت. و شما اینا را همه را پادشاه این کار میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتند نی،
بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب هشتم آیه های 6 تا 12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمیگزیند و او را پسر خود میخواند و در سمت راست تخت خدایی خیش می نشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی می دهد و او را بنده برگزیده خود می خواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او می گذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره. اینها نوشته آدم هاست بر مبنای زمانه چی میخواسته این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیایم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگر حرفای بچگونه رو بخوایم برش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار بده که حضرت عباس بیاد در بهشت وا کنه ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟ تو برای بهش این کارو نمیکنی. تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهاریش که گذاشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چی کار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. 4 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران، و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم. علتشم اینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم. نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم. و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که
از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم. بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده. ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کارا رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم رو یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم. و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هرکی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم. اصلا تلفنم نداشته باشم، من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد، بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه‌ها خرم‌آباد مثل که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد، همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان،

0: اگر قرآن
1: دوری دوری پایم ایران دوری دوری پایم
2: به نام خداونده جان و خرد
0: در آن خدرت میگره نگهدار کلام و
2: با درود شما دوستان یاران عزیزان
0: علمای شیعه افشاگری کرده اند.

0: انقلاب یون در خصوص انقلابی که ایران امروز آن را شورش 57 مینامد چه فکر میکردند و چه شد؟ این پرسشی بود که 4 دهه بعد از انقلاب 57 از تعدادی از فعالین سیاسی و نویسندگانی که در آن شورش غیر ملی شرکت فعال داشتند پرسیده بودم و در همان سال برای شما ملت شهید پرور و ستمکش ایران منتشر کردم. 45 سال بعد از آن انقلاب که فرهنگ امت پروری را جایگزین فرهنگ ملی ما ایرانیان کرد، همان پرسش را با کسانی که خواهان انقلاب ملی در ایران هستند و نه تنها سهمی در آن رخداد شوم نداشتند بلکه خواهان براندازی هستند مطرح کردم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز علیرضا کیانی است.
1: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
0: علیرضا، انقلابیون 57 چه فکر میکردند و چه شد؟
2: ببین، بذار من از اینجا شروع کنم با یه نقل قول از پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی که به اصطلاح این حرف رو در 26 مرداد 1357 در یه کنفرانسی در تهران ایشون بیان کرده بودن. جمله معروفیه، ویدئوش هم هست، مردم میتونن ببینن در یوتیوب، که اونجا پادشاه میگه ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش رو میدیم و دیگران به شما وعده وحشت بزرگ رو میدن. باز مقایسهش با ملت ایرانه. این دقیقا این جمله پادشاه است و من این رو چند روز پیش در یک یادداشتی به اصطلاح آوردم و ذکر کردم که پس از اوجگیری دگرباره نام پهلوی ها تو ایران، به خصوص در وجه میدانیش، چون تو خانواده ها و توی به اصطلاح خانه ها که همیشه از بعد از به اصطلاح از همون بعد 57 هم همیشه بحث پهلوی در میون بود، ولی از دیمای 96 ما ابعاد خیابانی پهلوی گرایی رو دیدیم و پس از اوجگیری دوباره نام پهلوی تو ایران مشخصا به این نقل قول از پادشاه به چشم یک هشدار پیامبرگونه نگاه میکنن. چرا؟ چون دقیقاً 2 روز بعد از به اصطلاح همین هشدار پادشاه بود که فاجعه سینما رکس آبادان رخ داد. دیگه شما خودت بهتر میدونی، بچه آبادانی، در اون فاجعه بیش از 400 شهروند بیگناه زنده سوختن تو آتیش و بعداً روشن شد که یک رخداد برنامه ریزی شده یه تروریستی بود. اسلامگراهای مخالف حکومت پادشاهی اون رو رقم زده بودن و تا پیش از رخداد 11 سپتامبر در نیویورک امریکا از فاجعه سینما رکس آبادان به عنوان یکی از مرگبارترین حملات تروریستی یاد میشد. من چرا رو اون تاکید میکنم؟ چون دقیقا 2 روز بعد از اون هشدار پادشاه بود و واقعا نمونه تمام قد از یک وحشت بزرگ بود. یعنی واقعا چند نفر اسلامگرا بنا به مقاصد سیاسی که بعداً هم اعتراف کردن که چرا اون کار انجام دادن، آبادان به اندازه کافی به زعم اونا انقلابی نبود، میخواستن این حرکت رو انجام بدن و در آبادان یه شوری بپا کنن و بندازن گردن و عملاً هم انداختن گردن ساواک و انداختن گردن حکومت پادشاهی. خب این نشون میده که واقعاً وحشت بزرگی که پادشاه میگفت یک هشدار حالا سیاسی اغراق شده نبود، واقعاً داشت توصیف میکرد رفتار یک عده رو. بر این اساس اونجایی هم که پادشاه میگه باز مقایسهش با ملت ایران، به نظر من باز ما به صورت نمادین این مقایسه رو دیدیم که ملت ایران انجام دادن و مشخصاً به نظر من به نمادین ترین شکل ممکن این رو در گوهرشاد مشهد در دیماه 96 انجام دادن. اونجا من قبلا فکر کنم در یک گفتگوی با تو هم گفته بودم که جمهوری اسلامی دهه ها رو واقعه مسجد گوهرشاد در دوره رضا شاه پهلوی به عنوان سند جنایت در واقع یاد میکرد، ولی دقیقا مردم مشهد در همون مسجد گوهرشاد در دیماه 96 با شعار رضا شاه روحت شاد کلید زدن انقلاب ملی رو. من تو 2-3 جای نوشتم، گفتم تاریخ بیشتر از این نمیتونست به یک پدیده دهنکجی کنه که دی 96 به بهمن 57 کرد. دقیقاً با شعار رضا شاه روحت شاد. و ما دیدیم که پهلوی گرایی در ابعاد خیابانی از دیمای 96 چه اندازه گسترده شده بود. البته در آبان 95 در پاسارگاد هم نمونه هایش وجود داشت. من واقعاً فکر میکنم که حالا هر علتی هم داشته باشه اون مسئله انقلاب ملی و نمودهای پهلوی گرایانه در انقلاب، به نظر من یک علت برای مردم عادی دست کم اینه که اون وحشت بزرگ رو دارن تو زندگیشون دیگه روی دور تند احساس میکنن، انگار رفته روی دور تند، این وحشت بزرگ مدام داره تکرار میشه در واقع تو زندگیشون. حتی کسانی که همدل بودن با این رژیم، ما دیدیم حتی کسانی که با یک جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی عکس انداخته بودن، در هواپیمایی نشسته بودن که جمهوری اسلامی عامدانه اون هواپیما رو با دو شلیک موشک به زمین زد. در فاجعه هواپیمای اوکراینی و در داستان هواپیمای اوکراینی کسانی تو اون هواپیما نشسته بودن که جمهوری اسلامی میدونست همدلشن، که بعدن روشن شد این مسئله. خب اینا آخرین نمونه های اون وحشت بزرگ بود و دقیقا وحشت بزرگ البته که به جمهوری اسلامی خلاصه نمیشه. جمهوری اسلامی ما همیشه میگیم ارتجاع غالب 57. شما گروه هایی داری که اینها ارتجاع مغلوب هستن و اگر اونا روی کار می اومدن بسا که بیش از جمهوری اسلامی جنایت می کردن. من مثالشو مشخصا اینجا می زنم، گروه مجاهدین. شما رفتار مجاهدین رو ببینید، همین الان که اینها در اپوزیسیون هستند، به اصطلاح در اپوزیسیون هستند، ببینید چه رفتاری رو دارن با هموندان سازمانی خودشون در اشرف یا الان در آلبانی. حساب کنید که اونها اگر قدرت رو در تهران در دست می داشتن چه می کردن با مردم ایران. یعنی نباید فکر کنیم که 57 جوری که 57ی های مغلوب ادعا می کنند خوب داره و بد داره. 57 سراسر بده، سراسر بدیه. خودشون با همدیگه درگیر هستن، چنان که جمهوری اسلامی و مجاهدین انقدر از هم کشتن هیچ گروه دو مخالف از هم نکشته. جمهوری انقدر جمهوری اسلامی از مجاهدین کشته، انقدر مجاهدین هم بیشتر از هر گروه دیگه از جمهوری اسلامی کشته. ولی اینها در این حال بر سر یک سری مسائل، بر سر یک سری اصول کاملا پسرم و دخترم و هن، یا پسرم و پسرم و هن، حالا هر در واقع نسبتی میخوایم بین این رو کنیم. و من قبلا هم یه جا گفتم که این 57ی ها یه سری خصایص مشترک دارن. دلم میخواد این خصایص مشترک رو اینجا بذار تو صحبت باید بگم. ببخشید هی دارم حرف میزنم، نمیذارم سوال کنی.
0: نه اتفاقا خیلی خوبه. من قبل از که با تو مصاحبه کنم سه تا مصاحبه دیگه داشتم، خیلی خوبه، استراحت میکنم، بگو.
2: دوست میکنی من بذار این دو سه شاخصه مشترک رو، یکی این که 57ی ها چون دو شق بزرگ اسلامگرا و کمونیست داشت دیگه، این اسلامگرا و کمونیست چند تا خصیصه مشترک دارن که هنوزم حفظ کردن، هنوزم این خصیصه حفظ کردن. و به همین علت هم هستش که میبینی الان مقابل شاهزاده رضا پهلوی و پهلوی گراها و ایران گراها و میهن پرستا، دقیقاً جمهوری اسلامی با مجاهدین با کمونیست‌ها در یک سنگر قرار گرفته. و مثلا میبینی که سایت رسمی سپاه پاسداران یعنی تسنیم دیگه مجاهدین رو منافق نمی نامه، بلکه از به عنوان سازمان مجاهدین خلق اینا رو یاد میکنه. این به اصطلاح خصایصی که گفتم، یکی این که هر دوشون استکبار ستیز و اسرائیل ستیز بودن و هنوزم هستن، هنوزم اسرائیل ستیز هستن، هنوزم استکبار ستیز هستن بنا به وجه خودشون. حالا اون استکبار رو کمونیستا در واقع اسم امپریالیسم روش میذاشتن، اسلامگراها و تیپای مثل در واقع خامنه ای اون رو در واقع استکبار مینامن. هر دوشون انترنسیونال و امتگرا هستن، یکی اسلامی یکی مارکسیستی. این چیزی که میاره یعنی ملت ایران دغدغه‌شون نیست، انترنسیونال بودن، امتگرا بودن. دقیقا یاد اون حرف میفته که طرف برگشته بود، طائب برگشته بود گفته بود که سوریه برای ما از خوزستان مهمتره. اونو تو ذهنت بیار، برای چی سوریه از خوزستان بازش مهمتره؟ چون امتگراست، چون در واقع ایران دغدغش نیست. دقیقا این رفتار رو شما در کمونیست ها هم میبینی، کمونیست های ایرانی هم میبینی، در امریکا ستیزیشون میبینی، هنوز که هنوز امریکا ستیزن، هنوز که هنوز اسرائیل ستیزن، هنوز که هنوز همشون میان مقاله مینویسن. من نام نمیبرم چون حالا دلم نمیخواد نام ببرم، میدونم برنامه تو موردی نداره برای نام بردن، ولی هنوز که هنوز میبینیم میان تو تلویزیون فارسی زبان و از یک دستاورد بزرگ شاهزاده رضا پهلوی یعنی سفر به اسرائیل به تلخی یاد میکنن. برای چی؟ مگه اسرائیل چه؟ اساسا استثناء سازی اسرائیل نسبت به کشورهای دیگه یک خصیصه 57ه. اسرائیل ستیزن اینا، و البته که این اسرائیل ستیزیشون ریشه داره در یهودی ستیزی، و من عمیقا به پیشنهاد میکنم که من در این مورد خاص اتفاقا چیزایی نوشتم، خودم در واقع تعمقاتی کردم که چرا اسرائیل ستیزی اینا برخلاف ادعاشون دقیقا ریشه داره در یهودی ستیزی. مستندن من این رو میتونم بگم. نکته دیگه ایم که در واقع بازم تأکید میکنم، این انترناسیونال بودن صرفا یه خصیصه فکریشون نیست، بلکه در اون پیام تبعاتی که داره اینه که ایران دیگه دغدغه‌شون نیست. من نمیگم همه اونا ایران ستیزن، هیچ آدمی زادی، کمتر آدمی زادی، مگر اینکه حالا مثلا تیپی مثل خمینی باشه، تو ایران به دنیا بیاد، تو وطنی که در واقع به دنیا میاد ضد وطن خودش نیست، به اصطلاح این داستان رو داره. ولی این حرف اینه که ملت ایران دیگه دغدغه‌شون نیست، کشور ایران دغدغه‌شون نیست. به همین علت هستش که دوباره حرف شاپور بختیار رو یادآوری میکنم، تو همون بهبوه 57 میگفت چرا دست هیچ کدوم از اینا پرچم ایران نیست. من در یوتیوب فریدون چند روز پیش برنامه داشتم با 5 تا از پژوهشگرا و کنشگرا، یوتیوب مجله فریدون، و در اونجا همین راجب شعارها مثال زدم. گفتم ببین بیا تمام شعارهای برجسته انقلاب ملی ایران از دی 96 تا خیزش پارسال اینا رو بذار یه طرف، تمام شعارهای برجسته 56 و 57 رو بذار یه طرف. بزرگترین تفاوتشون چیه؟ در تمام شعارهای برجسته انقلاب ملی نام ایران یا نام ایران یا تمایلات ایران گرایانه وجود داره. در تمامی شعارهای برجسته 56 و 57 شما هیچ نامی از ایران نمیبینید. یعنی شما مثلا میبینی مردم زاهدان میان میگن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، یا میان میگن جاوید شاه که خب پادشاهی یک سیستم در واقع از قدیمی ترین سیستم ها ایرانیه، یا در واقع میبینی که در کردستان میان نام ایران، در تهران نام ایران، در رشت میان میگن ایران رو پس میگیریم. تمام المان ها ایران گرایانه است، به تعبیر دوست عزیزم دکتر رضا عرب استعاره های مطلق شده همه ایران گرایانه. بعد مردم ایران هم هستن، یه 4 تا آدم در بیرون از ایران هم که نیستن، که از رویش بگی از روی شکم سیری دارن اینو میگن، به تعبیر البته جمهوری اسلامی، نه مردم ایران هستن. ولی در تمام شعارهای برجسته 57 شما اصلا نامی از ایران نمیبینید. یا شعار برجسته 57 برید که تمایلات ایران گرایانه درش حضور داشته باشه. بعد اصلا دارم میگم همون موقع هم اشراف داشتن نیروهایی که در واقع میهن پرست بودن. شاپور بختیار همون موقع میاد میگه چرا دست هیچ کدوم از این انقلابیون 57 پرچم ایران نیست. شما با محمد رضا شاه مشکل دارید، مگه با کشور ایران هم مشکل دارید؟ و الان باید به شاپور بختیار پاسخ داد که بله، اینها دقیقا با ایران مشکل داشتن چون انترناسیونال بودن. این خصیصه دوم. خصیصه سومی که در واقع دوست دارم بگم و هنوزم اونو میتونی ببینی اینه که عمیقا مشروط ستیز بودن و از پهلوی نفرت داشتن. یعنی هم با انقلاب مشروطیت مشکل داشتن، اسلامگرا بنا به تحلیل خاص خودشون، کمونیستا بنا به تحلیل خاص خودشون، یا انقلاب مشروطیت رو شکست خورده میدیدن یا باهاش مشکل داشتن. و از پهلوی هم، از مشروطیت پهلوی نشان عبارتی بود که من در واقع اخیراً در واقع ازش استفاده میکنم، از مشروطیت پهلوی نشان هم نفرت داشتن، عمیقا از پادشاهان پهلوی نفرت داشتن، در حالی که ما بر اینیم که به هیچ عنوان مشروطیت شکست نخورد، بلکه با روی کار اومدن رضا شاه مشروطیت در واقع همون تعبیری که من به کار بردم، رضا شاه چکمه پوشید و برای مشروطیت پای برای ایستادن و پیشرفتن فراهم کرد. مثلا نمیتونید اینم مستندا میشه راجبش حرف زد. من حالا اینجا سرتون نمیخوام به درد بیارم.
0: نه سرمو که درد نمیاره، دمت گرم.
2: یاد دارم محمد، ولی بخوام تو هم یه خورده حرف بزنی.
0: نه نه آره خیلی بعیده بود از من 10 دقیقه بخوام ساکت باشم هیچی نگم.
2: دقیقا محمد جان، بله
0: چاکرتم. چند وقت پیش در مصاحبه‌ای که با میلاد آقایی داشتم، یکی اومد نوشته بود این وزه محمد تنگستانی خیلی بعیده ازش ساکت باشه. آقا این روزا خیلی خستم، زیاد دارم کار میکنم، واسه همین تلاش میکنم که کمی ساکت باشم که بتونم انرژی داشته باشم دوباره بتونم صحبت کنم. به چند تا نکته اشاره میکنم بعد میرم سراغ سوال، بعد از نکته یعنی از انتها شروع میکنم. آقا خیلی خوشحالم از اینکه کم کم بین چه مخاطبین سینما رک، چه بین کسانی که دارن میان در برنامه سینما رک شرکت میکنن و اینا، اینجا افتاده و این روال شده که آقا میدونن سینما رک خود سانسوری نداره، سانسور نداره و راحت میتونن صحبت بکنن. در مورد بحث یهودی ستیزی اتفاقا هفته دیگه یک برنامه مفصل در مورد یهودی ستیزی دارم که حالا بعد از برنامه باهات هماهنگ خواهم کرد که در اون برنامه هم حضور داشته باشیم. جورج هارونیان رو خواهیم داشت و یکی دو نفر دیگر رو که در مورد تاریخچه یهودی ستیزی صحبت خواهیم کرد در اون موضوع. البته حامد اسماعیلی هم که خب پرچم یعنی یهودی ستیزیه و پرچم ملی ایران رو دست نمیگیره و در همون راستا میگنجه. در مورد بحث کشته شدگان سینما رو گفتی، چه سالیان پیش یک کار پژوهشی در این حوزه کرده بودم، با واسه اولین بار بود که با یکی از بلیت فروشان سینما که اون روز شیفتش نبود و مرخصی بوده مصاحبه کردم که خیلی سخت تونستم پیداش کنم و خیلی سخت تونستم راضیش بکنم که مصاحبه بکنه. بعد از این همه سال هنوز میترسید که میگفت که بنا به صحبت هایی که با همکارش داشته، هرچند که میگه اون همکار به این خاطر که آدم درستی نبوده، کمی دستکج بود و اینها، ولی به این یعنی با این شخصی که من گفتگو کردم برگشته بود، گفته بود که حدوداً 300 خورده بلیت فروخته شده بوده. این را هم باید در نظر بگیریم که اون شبی که اون فاجعه انسانی رو مذهبیون و اسلامگرایان در شهر من آبادان رقم زدن، شب آخر اکران فیلم بوده، در نتیجه فیلم فروش خودش رو کرده بوده. برخی ها به خاطر گرم بودن هوا و اینکه سینما رکس کولر داشته، یک بلیت میگرفتن و سانس های زیادی در سینما مینشستن که نمیدونم هوای خنک رو استفاده بکنن، یا اینکه میگرفتن میخوابیدن. بعد از این فاجعه انسانی خیلی ها که حالا مشکلات خاصی داشتن، مشکل فلان داشتن، مشکل بیسار داشتن، وابسته به گروه های تروریستی و لحانه قبل از انقلاب 57 بودن، رفتن خانواده‌شون اعلام کردن که اینها هم نمیدونم در سینما بودن به خاطر که شناسنامه دیگر بگیرن یا به خاطر این که نمیدونم از بعضی از مسائل قانونی چی کنن. در نتیجه آمار دقیقی نیست، ولی ما میدونیم که بیش از 350 نفر بوده. اون تعداد 600 خورده ای که جمهوری اسلامی اعلام کرده دروغ محض، بیش از به 400 نفر هم نمیرسه، ولی خب بالای 350 تا بوده بر اساس بلیط هایی که فروخته شدن. و مرسی علیزاده از اینکه گفتی نزدیک 400 تا و اون یعنی یکم نزدیک به اون واقعیت، هرچند که واقعیت مشخص نیست، اشاره کردی. سال بعدی که ازت دارم اینه که چقدر سخت بود 10 دقیقه صحبت نکردنم. جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی داشته؟
2: والا جمهوری اسلامی به نظر من دستاورد که چه بود خب دستاورد که قطعا نداشته، ولی بذار در قالب یک بحثی این پاسخ رو بدم که به نظر من خیلی بحث مهمیه و اون آیتم حکومت قانونه. چیزی که بنیانگذاران مشروطیت ایران در انقلاب مشروطه دنبال اون بودند، بیش از این که دموکراسی باشه، بیش از این که لیبرالیسم سیاسی باشه یا مشخصا این چیزا باشه، مشخصا حکومت قانون بود. یعنی دنبال این بودن که یک پادشاه و هر فرد دیگه در چارچوب به اصطلاح حکومت قانون پادشاهی کنه یا حکمرانی کنه و هر کس دیگه. و من فکر میکنم که این خیلی نکته مهمی بود. متاسفانه در جمهوری اسلامی چیزی که علیه اون مشخصا اقدام شد و چون به نظر من کمتر بهش شاید پرداخته میشه، باید ما اینجا بهش اشاره کنیم، اینه که حکومت قانون عملا زیر سوال رفت به واسطه برکشیده شدن مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ببینید من اتفاقا خیلی بحثه، الان باز دارم فکر کنم چقدر بحث خوبی رو وسط کشیدی. ببین بزرگترین ادعای 57 اینه که به اصطلاح خصوصا اون شقوق مغلوبش، یعنی اونایی که وابسته به جمهوری اسلامی نیستند از لحاظ تشکیلاتی، اینی که 57 در تداوم مشروطیت بود، یعنی مشخصا میبینی زیاد میگن دیگه، حتی جمهوری اسلامی هم میگه، جمهوری اسلامی داشت این مشروطیت شکست خورد در رسیدن به آمال خودش و 57 اومد که در واقع دوباره همون داستانا رو پیش ببره. خب این ادعا باید یه پاسخ جدی بگیره. نظام مشروطیت بنا به تعریف یکی از بزرگترین مشروط شناسان ایرانی یعنی دکتر زنده‌یاد جواد طباطبایی، نظام تأسیس آزادی و حکومت قانون بود. این دقیقا دو عبارتیه که دکتر در تعریف مشروطیت میگه، نظام تأسیس آزادی، نظام حکومت قانون. و شما میبینید که دقیقا باز خود دکتر طباطبایی، من در یک مقاله‌ای که در مورد نگاه دکتر طباطبایی به اصطلاح پادشاهی رضاشاه اساسا به تجربه پهلوی نوشتم، اونجا اشاره کردم که دکتر باز دوباره در یکی از مقالات آخر عمرشون مینویسن که نظم حقوقی مدرن با اراده رضاشاه تو ایران پایه‌گذاری شد. یعنی حکومت قانون، به همین علت من اساس تو بخش اول صحبتم هم گفتم اصلا نمیتونید شما بگید در واقع مشروطیت شکست خورد، چون بروی کار اومدن رضاشاه اتفاقا مشروطیت قوام بیشتری پیدا کرد، چون مشروطیت رو اگر شما حکومت قانون بدونی با رضاشاه بود که دادگستری اساسا در ایران تأسیس شد، با رضاشاه بود که از آخوند به اصطلاح اون بحث قضا رو گرفتن و با رضاشاه بود که در واقع این بحث ها پیش رفت. و من بر این اساس فکر میکنم که اون ضربه بزرگی که جمهوری اسلامی زد این بود که مشروطیت ایران رو زمین زد، مشروطیتی که در دوره پهلوی داشت مدام در خصوصا باز در دوره محمد رضا شاه داشت پیش میرفت و به نظر من همونطور که خود محمد رضا شاه پیش بینی کرده بود در دوره پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی قطعا ما به اون وجوه حد اکثری لیبرالیزم سیاسی هم میرسیدیم که ذیل در واقع مشروطیت تعریف میشه، معادل مشروطیت نیست. اما خب شما حالا جمهوری اسلامی رو ببینید، میبینید که در کتاب ولایت فقیه، شما کتاب ولایت فقیه خمینی رو الان بخونید، خمینی به صراحت حکومت اسلامی رو متفاوت میدونه با حکومت‌های مشروط سلطنتی و جمهوری‌های مدرن و ادعاش اینه که برخلاف نظام مشروطیت در حکومت اسلامی ما مجلس قانونگذاری نداریم، بلکه مجلس برنامه ریزی داریم برای وزارتخونه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام بیان برنامه ترتیب بدن. البته که اینو خمینی در کتاب ولایت فقیه میگه قبل از به اصطلاح پیروزی 57. البته که وقتی 57 پیروز میشه شما میبینید که اینا نام مجلس رو البته عوض میکنن، میکنن مجلس شورای اسلامی، ولی به قول معروف دیگه اون مجلس شورا رو نگه میدارن، اسمشو نمیکنن مجلس برنامه ریزی اونجوری که خمینی خیلی دلش میخواست. ولی شما دقت که بکنی میبینید دقیقا همون ماهیتی که خمینی میخواست بر به اصطلاح مجلس شورای اسلامی پیاده میشه، چون شما دقیقا میبینی که مجلس شورای اسلامی تو در واقع ذیل شورای نگهبان تعریف میشه و شورای نگهبان باید تمامی قوانین مصوب مجلس رو بررسی کنه. بر اساس چی؟ بر اساس شرع اسلام، بر اساس احکام اسلام، که مبادا مخالف احکام اسلام باشه، مبادا مخالف شرع اسلام باشه. بعد شورای نگهبان رو کی انتخاب میکنه ازش رو؟ ولی فقیه. بعد این ولی فقیه از دید در واقع خمینی کیه؟ کسیه که حتی میتونه احکام مصرح اسلام رو هم تعطیل کنه بنا به مصلحت نظام.
0: البته خمینی به باور من بفرمایید
2: یه لحظه ببخشید، میخوام بهت بگم که حکومت قانون رو چه اندازه این رو شما مقایسه کن با پادشاهی پهلوی که پادشاه خودش رو در چارچوب قانون مشروطه تعریف میکرد. من یک مقاله نوشتم میگن آقا پادشاه قانون رو نقض میکرد. البته بدون تردید هر نظامی ایراد داره. من این مثال رو یک بار توی مناظره با آرش عزیزی در واقع استفاده کردم، دلم میخواد اینجا استفاده کنم. هر میان میگن آقا مثلا حکومت پهلوی اونجاش مشکل داشت، پادشاهی اینجاش مشکل داشت. ببین دوست من، قطعا پادشاهی پهلوی هم دچار شدت و ضعف هایی بوده ولی مهم اینه که اصل بر این بوده که حکومت قانون رعایت بشه، اصل بر این بوده که قانون مشروطه لحاظ بشه همیشه، اصل بر این بوده که در واقع تداوم داشته باشه این مسیر. محمد شما یه زمانی اراده میکنی از مازندران بری تهران، در مسیر ممکنه خوب رانندگی نکنی، خدای نکرده تصادف کنی، یه جا اصلا میگی من بزنم کنار یه چای شیرینی در واقع بخورم، 2 ساعت دیرتر برسی به تهران، ولی اصل اینه که داری میری به تهران. اما یه زمان هستش محمد جان شما اصلا تهران نمیخوای بری، میگی ملت من میخوام شما رو ببرم بهشت، همونطور که احمد خاتمی اومد، احمد خاتمی امام جمعه منسوب خامنه ای در مهمترین نماز جمعه ایران، نماز جمعه تهران، گفت بله ما ملت رو به زور میخوایم ببریم بهشت. اینو خود دیگه احمد خاتمی گفت دیگه. خب این بهشت حالا بماند، من اونجا تو معنی بودم، این بهشت البته همون جهنم خداست، ولی عرضم اینه که چقدر در واقع ساده تر از این میشه تفاوت حکومت مشروطه و حکومت اسلامی رو توضیح داد. در حکومت مشروطه ما قرار بود از مازندران بریم تهران، حالا یه برهه‌ای به اصطلاح یه مشکلی پیش میومد، ولی اصل بر این بود که بریم تهران، منظورم اصل بر این بود که در واقع اون مقصد نیک محقق بشه. ولی در جمهوری اسلامی اصلا قرار نیستش حکومت قانون معقب باشه، چون شما یه ولی فقیه داری که اون ولی فقیه اراده بکنه 20 دقیقه‌ای میتونه برجامو تو مجلس شورای اسلامی تصویب کنه. حرفای علی لاریجانی یادت نرفته در همون دوره تصویب برجام که گفت آقا پادشاه میخواد، میگم پادشاه، گفت در واقع خامنه‌ای میخواد، رهبری گفتن 20 دقیقه‌ای برجامو تصویب کردن تو مجلس شورای اسلامی. ولی فقیه حتی زمانی که در دهه 60 خود خامنه‌ای در نماز جمعه تهران اومد یک تبصره‌ای زد رو حرف خمینی بر سر اختیارات ولی فقیه و گفتش که ولی فقیه، حالا خیلی بحث و خلاصه میکنم، او ولی فقیه هم بعد در یک چارچوبی به اصطلاح اراده خودش رو پیش ببره، خمینی نامه تندی زد و به شدت اعتراض کرد و گفتش که به هیچ عنوان اینگونه نیست، به خامنه‌ای که واسه تو ولی فقیه رو نفهمیدی. ولایت فقیه، من همونطور که گفتم بنا به ادعای خمینی ولی فقیه حتی میتونه احکام اسلامی رو تعطیل کنه بنا به مصلحت نظام. 57 مدعا، حالا 57 مدعی هستن که در میگن که چه میدونم خمینی فرقی با شاه نداشت، خامنه ای فرق، هر دو استبداد هستن، این مهملاتی که مدام میگن. شما چجوری میتونی پادشاهی رو که مدام داره به حکومت مشروطه استناد میکنه و اتفاقا باز بنا به همون قانون مشروطه اختیارات داشته، میگم پادشاه در قانون اختیارات نداشته، کی گفته در قانون اختیارات نداشته؟ در قانون مشروطه ایران در 1285 پادشاه فرمانده کل قوا بود، پادشاه بنا به اختیار قانونی خودش در به اصطلاح فرمانده در مسائل ارتش هم مداخله میکرد. این اختیارات اصلا شما متاسفانه میگم اینا رو نمیگن دیگه، در ما در قانون مشروطه ایران پستی به نام نخست وزیر نداریم، نخست وزیر رسمه، چون وزرا طبق قانون باید به پادشاه پاسخگو باشن. البته که بنا به عرف جایگاه نخست وزیری جا افتاده بود، در این تردیدی نیستش. حالا من در مورد این قانون مشروطه هم خیلی دلم میخواد یه بحثی داشته باشیم، چون من یه چیزی نوشته بودم و اینجا میخواد بیایم اینجا باز کنیم که آقا این حرف که پادشاه مشروطه اختیارات نداشته و محمد رضا شاه پهلوی مستبد بود در واقع غلطیه. محمد رضا شاه پهلوی پادشاه اقتدارگرایی بود، رضا شاه پادشاه اقتدارگرایی بود، اما اقتدارگرا بودن فرق میکنه با مستبد بودن و این اقتدار رو هم خود قانون به اونها بخشیده بود. بله بدون تردید قانون مشروطه ایران قانون انگلستان و امریکا نبود، چون ایران 1285 لیبرال دموکراسی بریتانیا نبود، چون ایران 1285 جمهوری مشروطه آمریکا نبود. خب فرق داره دیگه، بالاخره به اصطلاح شما در یک چارچوب یه قانونی رو وضع می‌کنی دیگه بدون ولی خب در عین حال به هیچ عنوان شما نمیتونی لقب دیکتاتور و مستبد رو بر محمد رضا شاه و به اصطلاح رضا شاه پهلوی بگذاری.
0: قربون قد و بالات باشم، یه نفس عمیق بکش علیرضا، بذار منم یکم صحبت کنم، یکم توپ به
2: من. نشدم من متاسفم، من حالا تو ذکر کردی به من چون بچه مازندرانم، این مازندرانی ها واقعا ناخواسته صداشو میره بالا. آره
0: یعنی من دوستان مازندرانی زیادی داشتم، اکس خودم هم مازندرانی بود، مازنی بود و میدونم کلا اصلا صدا سوپرانو و اینجور چیز هاست. به چند تا نکته اشاره بکنم. نکته اول، علیرضا داخل لابلای صحبتش برگشت گفت که اونطوری که خمینی دلش میخواست قانون گذاری بکنه و اینا نذاشتن و نشد و اینا. خمینی به باور من تنها چیزی که دلش میخواست و خیلی به کرات هم بهش رسید آفتابهای متنوعی بود، چون بیشترین عکس هایی که ما از سید روح الله خمینی میبینیم عکس هایی است که آفتابهای متنوعی دستش هست. و به جای اینکه در مورد قانون گذاری در کتاب مطلقه در کتاب ولایت مطلقه فقیه بخواد صحبت کنه، بیشتر به باور من اگه میرفت در مورد همون حوزه سکسولوژی که تخصصش بود صحبت میکرده بهتر بود. شاید حداقل اون شبه انتلکت های ایرانی اندکی بیشتر آگاه میشدن نسبت به برخی از مسائل و دیدگاه های این شخص. در مورد سوالی که از علیرضا کیانی پرسیدم این بود که گفتم که چه دستاوردهایی داشته. به باور خود من جمهوری اسلامی حداقل 4 پیامد داشته که این پیامدها برای ما خیلی ارزشمندن. پیامد اول اینه که بعد از 45 سال، بیش از 4 دهه، ادبیات حماسی دوباره در فرهنگ و هنر ما جا گرفته. دوباره ادبیات حماسی به خاطر کثافت بودن و کارهایی که این حکومت انجام داد، به خاطر اون بد فرهنگی هایی که شبه انتلکت های ایرانی، اون شاعران و نویسندگانی که پاشنه آشیل انقلاب 57 بودند، داشتن رقم می‌زدن تئوری ها و افکار ادبی غرب رو بدون اینکه ایرانیزه بکنن وارد جامعه داشتن میکردن و کرده بودن و وارد جامعه هم کردن. الان تا همه ایران هم که جاری هست و اون ادبیات حماسی که پاشنه آشیل فکری و هویت ملی ماست رو کنار زدن. حالا شاید در آینده یک برنامه مفصل در موردش بسازم که چطور سید علی خامنه ای از این پاشنه آشیل ما ادبیات حماسی تونست بهره ببره به نفع خودش و ایدئولوژی های خودش و بتونه سلیقه موسیقیایی مخاطب رو عوض کنه، به سمت مدعی ببره. پیامد دوم انسان محوری بود. جامعه ایران الان به جای اینکه اسلام محور باشه، انسان محور شده و انسانیت رو داره میذاره. پیامد سوم هویت گرایی بود. امروز ما به دنبال هویت خود هستیم. و پیامد چهارمی که این حکومت دیکتاتور مهنوس و خیلی نکبت برای ما ایرانیان داشته این بود که آقا ما روشن شدیم که به دنبال ملیت و ملی گرایی هستیم، نه امت و امت پروری. در حوزه امت و امت پروری هم که به کرات در برنامه‌های مختلف صحبت کردم. نمیدونم کامنتی داری، کامنتی می‌خوای بدی یا سال بعدی رو بپرسم؟
2: من در واقع فکر میکنم خیلی خوب گفتی و به اختلاف کامنت که زیاده، ولی دلم میخواد که سوال خودتو بپرسی.
0: چاکرم. آقا نگاه کن، سوال آخری که ازت دارم اینه که خب خیلی ها این روزها دارن همچنان با حکومت محمد رضا شاه پهلوی میجنگند، در حالی که 45 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی هنوز در رأس امور یعنی دیگه در رأس امور مملکت داره نیست. حالا باز خوبه مثلا به حکومت رضا شاه پهلوی به خاطر اینکه گذشت زمان شامل شده عفو دادن، دیگه با اون مبارزه‌ای ندارن بکنن با حکومت محمد رضا.
2: بعدم به اونم یه چیز میکنم، ولی آره بیشتر با محمد رضا شاه.
0: آره دیگه، حکومت رضا شاه پهلوی عفو بهش دادن، گذشت زمان مشمول گذشت زمان شده، دیگه کاری به کارش ندارند. چرا این روزها همچنان ادعی تصور میکنن باید با حکومت محمد رضا شاه پهلوی مبارزه کنن و بجنگند؟
2: خب به دلیل خیلی روشن، چون من مشخصا ادعا میکنم و این ادعای منم ادعای مستندیه، بنا به چیزهایی که در ایران و خیابان داره میگذره، که خب انقلاب ملی ایران یک انقلاب پهلوی گرایانه است. یعنی من این رو که دارم میگم به خاطر علاقم به پهلوی ها نیست. من میتونم اینجا بیام مشخصا یک ساعت برای صحبت کنم با سند، یعنی انشا نخونم، برات با سند صحبت کنم که چرا میگم انقلاب ایران یک انقلاب پهلوی گرایانه است. و طبیعیه که در این انقلاب پهلوی گرایانه شما نقش محمد رضا شاه پهلوی رو بسیار برجسته میبینید. اساسا در پهلوی گرایی نقش محمد رضا شاه پهلوی برجسته است، به خاطر اینکه بزرگترین دستاوردهای تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران، در دوره محمد رضا شاه پهلوی رقم خورد. اون به اصطلاح چیزی که شما در دهه 40 و 50 دیدی در تاریخ معاصر ایران در پیش و پس از اون به اصطلاح نمونه نداره. و نقش محمد رضا شاه اتفاقا نقش مهمی بود در اون دستاوردهایی که رقم خورد. من همیشه میگم به این کسانی که به اصطلاح مدعی هستن که 57 هایی که میگم وابستگی تشکیلاتی به جمهوری اسلامی ندارن، ولی 57 هستن، مدعی هستن که هم اون رژیم استبداد بود، همین رژیم استبداده، میگم آقا شما بالاخره اگه هر دو رژیم شبیه هم هستن، چجوریه که در حکومت پهلوی امواج گسترده مهاجرت از کشور که در دوره قاجار نمود داشته؟ در مورد اون بحث مهاجرت گسترده از کشور در دوره قاجار هم من مستندم میتونم حرف بزنم با استناد در واقع به منابعی که در اون دوره است. چجوری شد که این مهاجرت از کشور در دوره پهلوی متوقف شد و حتی کسایی که برای تحصیل میرفتن در واقع به اروپا و امریکا و اتفاقا با کمک دولت پادشاهی هم میرفتن به اصطلاح به کشور برمیگشتن ولی دوباره در جمهوری اسلامی مهاجرت به اصطلاح رشد بسیار بالایی پیدا کرد؟ ما چندین موج گسترده مهاجرت از کشور در دوره جمهوری اسلامی داریم. بالاخره دلیل داره دیگه محمد جان. دیگه شما در دوره قاجار میبینید مهاجرت خیلی زیاده، در دوره پهلوی میبینید متوقف شده، در دوره جمهوری اسلامی مهاجرت دوباره رفته بالا. اگر رژیم پهلوی با رژیم جمهوری اسلامی فرقی نمیکنن، چطور در یک جا مهاجرت رخ میده در یک جا مهاجرت رخ نمیده؟ خیلی ببخشید من جسارت نمی کنم به مردم ایران، خودم از اونا هستم. خیلی ببخشید، مردم مگه خرن؟ چرا به مردم توهین میکنید؟ مردم درک دارن، مردم شعور دارن، میتونن دو وضعیت رو بسنجن. اتفاقا خیلی از مردم هم سیاسی نیستن به اون معنا، یعنی سیاسی تشکیلاتی به اون معنا نیستن. مردم میخواد زندگی راحتی داشته باشن. کی میخواد؟ محمد تو اگه وضعیت در کشورت اوکی بود، تو دلت میخواست در واقع مهاجرت کنی از کشورت؟ اگه منو دوبار نمینداختن زندان، اگه من با خطر 2-3 سال زندان مواجه نبودم، اگه از دانشگاه در واقع سر اون پایان نامه هم من رو در واقع مانع نمی‌شدن که از پایان نامه‌ام دفاع کنن، 3 بار برای من وقت دفاع تنظیم کردن، هر 3 بار کنسل کردن، بعد استاد راهنما برگشت به من گفت یه سری اراده‌های غیر علمی نمی‌خوان، مگه من مرض داشتم از کشور مهاجرت کنم؟
0: البته ماها که مهاجرت نکردیم، چون مهاجرت کسی می‌کنه که تصمیم می‌گیره بیاد بیرون از ایران. بله، چون فرق است بین مهاجرت و پناهنده شدن.
2: معنای کلان میگم. بله، ما دقیقاً پناهنده هستیم، ما عملاً به یک معنا تبعیدی هستیم.
0: بله، تبعید خودخواسته تعریف میشه. بله،
2: محمد جان، تو شما خودت هستی، تو فرنگ هستی دیگه. شما میدونی وقتی اینجا میای زندگی دوباره از صفر شروع میشه. ببیش از دهه 30 اگه بیای، حالا اگه در واقع خیلی جوان باشی که میتونی زندگی تو خوب بسازی. چی میخواد؟ به خاطر همینه من بابا اون اصلا مقایسه این حکومت، نادر نادرپور خدا بیامرزه، یه حرف نادر نادرپور هم اتفاقا از این پهلوی گرا به اون معنا نبود، ولی حرف درستی میزه. توی یکی از شعراش میگه، اسم خود شعر یادم رفته، میگه کشور آینده داشت. یعنی کشور آینده داشت، مشکل بود بدون تردید، هر مملکتی در دنیا مشکل داره. همین الانش کشورهای اسکاندیناوی که بالاترین در واقع نرخ چیز رو دارن، کیفیت زندگی رو دارن، هنوزش هم دوچار کلی مشکل هستن، ولی کشور آینده داره. سیستم خود تصحیح‌گره، مثل جمهوری اسلامی نیستش که اساساً علیه مردم بخواد برنامه ریزی کنه. جمهوری اسلامی علیه مردم برنامه ریزی میکنه. سر هواپیمای اوکراینی میومدن چک میکردن پاسپورت مسافرها رو که آمریکا، کسی که در واقع شهروند آمریکاست توش نباشه، که اگه دارن هواپیما رو میزنن آمریکا بخواد پاسخ سختی بده. یعنی با چنین رژیم پلید و شروری شما سر و کار داری؟ چجوری میتونی این رژیم رو، آقای 57 خانم 57 شما با رژیم پهلوی یکسان کنی؟
0: فردا میان میگن که بامبول درست میکنن، میگن که فقط گفت آقا و خانم جنس سوم و LGBT رو مد نظر نگیره. یه LGBT 57 هم بگو که فردا حاشیه چیز به وجود
2: همه در واقع جنسیت ها الان چیز هم دید. ولی منظورم اینه که ببین، این به اصطلاح این مسئله هستش که ما باید اتفاقا راجع بهش به قول معروف اشراف داشته باشیم که این حکومت رو قطعا. ببین من این نکته رو هم بذار اینجا بگم، چون بحث محمد رضا شاه است. آیا کسانی که مخالف محمد رضا شاه بودند یا هستند لزوماً ضد ایران هستند؟ دست کم از دید من خیر، اصلاً ربطی نداره. مگه میشه ایران رو به یک شخص بس؟ مگه میشه کشوری به بزرگی و تاریخ ایران رو به یک شخص، حتی محمد رضا شاه پهلوی باشه، فروکاست؟ مگه ما مثل نادوستان کمونیست، مگه ما مثل کمونیستای شوروی دچار کیش شخصیت هستیم؟ مگه مشروطیت ایران سیستم ولایت فقیه؟ مشروطیت ایران حکومت قانون، پادشاه در چارچوب حکومت قانون داشت فعالیت میکرد، از جمله محمد رضا شاه پهلوی. من تو این شاخصه هایی هم که در واقع به اصطلاح اینجا بحث میکنیم، فقط که محمد رضا شاه این کارو نکرده، یک تیم داشته، دارم میگم سیستم خوب کار میکرده و محمد رضا شاه بنا به قانون اونقدر اختیار داشت که اگه میخواست میتونست اخلال ایجاد کنه، ولی نه تنها این کار رو نکرد بلکه کمک کرد، از جایگاه خودش استفاده کرد و کمک کرد به پیشرفت کشور. یعنی هر زمینه که ما به اصطلاح اشراف داشته باشیم به این مسائل که علارغم اینکه کشور در دوره پهلوی قطعا مثل هر کشور دیگه ای مشکل داشت، ولی داشت پیش میرفت، به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی روی ریل پیشرفت بود. تعبیر ریل پیشرفت تعبیر مهمیه. ریل وقتی قطار رو ریل قرار داره، قطار داره میره همچنان، یعنی ایستا نیست، یعنی حتما ما همچنان داریم میریم که به مقصد برسیم، و وقتی میخوایم به مقصد برسیم موانع رو رد میکنیم، مسیر رو رد میکنیم. یعنی اشراف داره، خود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ولیعهد اون سیستم اشراف داره که حتما مشکلاتی بود. خود شاهزاده رضا پهلوی مدام میگن نظامی که بعد از جمهوری اسلامی باید رو کار بیاد، محسنات نظام پیشین رو باید داشته باشه و مشکلات نظام پیشین رو نداشته باشه. درک رو نگاه کنید، مقایسهش کنید با این 57ای تباه.
0: در پایان صحبت ها، در پایان برنامه اینو بگم که آقا چند وقت پیش یک تابلویی در میدان فعلی ولیعصر در تهران نصب شده بود که این تابلو تصویری از محمد رضا شاه پهلوی بود و جمهوری اسلامی اومد طبق معمول سری چرندیات نوشته بود و اینا. روزی که اون عکس منتشر شد در سوشال مدیا در ایکس و اینا وایرال شد، به یکی از رفیقام گفتم حاضرم رگ بزنم مسیح علی نجات، حاضر پول بده یا هر کاری دیگه بکنه که عکس اون رو می‌زدن به جای عکس محمد رضا شاه پهلوی. مسابقه بعدی که با علیرضا کیانی در هفته آینده خواهم داشت در حوزه یهودی ستیزی، تاریخ یهودی ستیزی و اینکه چرا جمهوری اسلامی و چپهای ایرانی و چپ کلا چپها تفکرات یهودی ستیزی خواهند داشت. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
4: انقلاب اسلامی، پدیده‌ای که واکنشی متفاوت در میان توده‌های مختلف مردم داشت. بسیاری شروع این دوران جدید در ایران رو جشن گرفتن و عده اون رو پایان ادامه زندگی خودشون در ایران می‌دونستن. ایرانی‌هایی هم بودند که در بیرون از ایران این اتفاق‌ها رو دنبال می‌کردن و با تردید به برگشتن به وطن فکر می‌کردن. بیش از 100 نفر از ایرانیان قربانی حملاتی خواهند شد که در خارج از ایران به وقوع خواهد پیوست. ترورهای از پیش تعیین شده در یک کمپین طولانی بر علیه مخالفان حکومت. چه کسانی مسئولیت این حملات را به عهده داشتند و طراحان آن که بودند؟ آیا کسانی که دستور این کشتارها را صادر کردند هرگز شناسایی شدند؟ برخورد دولت‌های خارجی وقت با این همه کشتار در داخل مرزهاشون چی بود؟ و در آخر اینکه این ترورها چه تأثیری بر زندگی روزمره ایرانیان داشته؟
5: مفسد جوها که می‌خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را به دهان اونها مشت بزنید.

0: شهریار شفیق افسر نیروی دریایی شاهنشاهی فرزند اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه بود که بالاترین مقام نظامی را در کل خانواده سلطنتی داشت. او همچنین آخرین بازمانده از خانواده سلطنتی بود که خاک ایران را از راه دریا به مقصد کویت ترک کرد. 9 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که در پاریس و با یک ویزای 3 ماهه به فامیل و خانوادش پیوست. بیخبر از اینکه زندگیش تا 3 هفته دیگه بیشتر ادامه نخواهد داشت. با اینکه شهریار شفیق در یک محله آرام مسکونی در پاریس مشغول به زندگی شده بود، محبوبیت او در بین پرسنل نیروی دریایی باعث نگرانی حکومت اسلامی بود که مبادا شورشی در حال شکل گرفتن باشد. اسم شهریار شفیق وارد لیست ترور جمهوری اسلامی شد.
1: L'assassinat à Paris aujourd'hui vers 13h du neveu de l'ancien Shah d'Iran au moment où il rendait visite à sa mère, la princesse Ashraf, la sœur de l'ex-empereur.
0: زندگی شفیق در این کوچه بن‌بست کار رو برای تروریست‌ها راحت‌تر کرده بود. شهریار شفیق ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه 16 آذر ماه سال 1358 وقتی خونه مادرش رو در پاریس ترک کرد، به ضرب 2 گلوله به پشت گردن و سرش به قتل رسید. زاره پس از انجام قتل متواری شد. شهریار شفیق در اون زمان 34 سال سن داشت و دارای 2 فرزند بود. ترور با دقت بالای نظامی انجام شد، به صورتی که جایی برای عکس العمل و دفاع برای شفیق باقی نذاشت. قاضی دادگاه‌های انقلابی وقت شیخ صادق خلخالی مسئولیت این ترور رو بر عهده گرفت. خلخالی که به خاطر صدور دستور اعدام‌های مکرر به قاضی اعدام معروف شده بود، اعلام کرد که ترور توسط گروه فدایان اسلام انجام شد. اما هیچ کس در رابطه با قتل شفیق شناسایی نشد. پاریس به اولین مرکز برونمرزی ترورهای حکومت تبدیل شد، به طوری که کمتر از 1 سال بعد از ترور شفیق، تنها 2 کیلومتر دورتر از ویلا دوپون، پاریس باری دیگه شاهد حمله‌ای بود که بعدها عواقب قابل توجهی رو برای شهروندان این شهر و همچنین دولت فرانسه به همراه داشت. هدف اما این بار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی بود. بختیار بعد از پناهندگی سیاسی در فرانسه، در اون زمان در آپارتمانی در یک محوطه محافظت شده در پاریس زندگی می‌کرد. 5 نفر مسلح شامل اعضای گروه فتح از فلسطین با کارت‌های مطبوعاتی جعلی بعد از رد شدن از محافظانی که برای بختیار در نظر گرفته شده بودند، وارد آپارتمان شدند. تیم ترور به راحتی از پلیس‌های بیرون از ساختمون گذشتن و وقتی داخل شدن شروع به تیراندازی کردن. تلاش تروریست‌ها برای شکستن در آهنی خونه بختیار بی‌فایده بود، چون زنجیر آهنی که به وسیله یکی از بستگانش به در بسته شده بود، اونها رو از مرگ نجات داد. در حالی که تروریست‌ها در حال فرار بودند، تجمع نیروهای پلیس در محل بیشتر و بیشتر می‌شد. در درگیری بین پلیس و تروریست‌ها، برنارد ویگنا، یکی از مأمورهای پلیس فرانسه که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای همیشه ویلچر نشین شد. 3 مأمور دیگه به همراه خواهر همسایه بختیار در اون روز سرنوشت ساز مجروح شدند. در حالی که تروری ناموفق به درگیری شدید تبدیل شده بود، تمامی تروریست ها دستگیر شدند. انیس نقاش، عامل اصلی و طراح این ترور، لبنانی زاده‌ای که داوطلبانه به این گروه پیوسته بود. نقاش باور داشت که بختیار همچنان تهدیدی بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود.
2: حکم اعدام دکتر بختیار به گفته خود انیس نقاش در دادگاه انقلاب صادر شده و آیت الله خمینی هم اون رو تایید کرده بود.
0: نقاش به همراه همدستانش محاکمه و به حبس ابد محکوم شدند. اما زندانی کردن نقاش و همدستانش یکی از بهانه‌هایی بود که منجر به ایجاد خشونت و ترورهای بیشتری در آینده از سمت حکومت ایران در خاک فرانسه شد.
3: چند سال بعد از محکومیت انیس نقاش و شرکاش، جمهوری اسلامی شروع میکنه به فشار

0: 90 که میشه همون 1169 و به ایران برگردونده میشه.
1: ترور نافرجام دکتر بختیار تنها تروری نبود که در تابستون سال 59 صورت گرفت. در همون تابستون سوی قصد دیگه‌ای ولی این بار در آمریکا انجام شد. در اوایل سال 1359 واشنگتن، تابستانی که با سرازیر شدن موج ترورهای حکومت به پایتخت ایالات متحده خبرسازتر از همیشه شده بود. هدف علی اکبر طباطبایی، وابسته مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در زمان رژیم پهلوی. طباطبایی یکی از صریح‌ترین مخالفان آیت الله خمینی بود که از محل زندگی او در مریلند به عنوان مکانی برای گردهمایی اعضای گروهش بنیاد آزادی ایران استفاده می‌شد. دیوید بلفیلد، سیاه‌پوستی آمریکایی که به اسلام تغییر مذهب داده بود و اسمش رو به داوود صلاح الدین برگرفته از صلاح الدین ایوبی تغییر داده بود، ترور طباطبایی رو به عهده گرفت. داستان رو از زبان خود بلفیلد بشنویم که در اون زمان در دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت الجزایر در واشنگتن کار می‌کرد.
2: Conspiracy to overthrow the Iranian government. One of the target.
3: And said what, in effect?
2: Well, he asked for it to happen.
3: You're using euphemisms. He asked.
2: Well, he asked for the man to be killed. Okay.
3: He asked for you to kill the man.
2: Yeah. Mm-hmm. He asked. Well, he asked me. Yeah, he asked me if I would kill the man. Yeah. And I said, yeah, I would.
1: مهلتی 5 روزه و $5,000 به بلفیلد داده شد تا طباطبایی رو به قتل برسونه، کاری که او با خونسردی کامل و با خلاقیتی منحصر به فرد انجام داد. بلفیلد با پرداخت پول به یکی از دوستان خودش که در اداره پست آمریکا کار میکرد ماشین پستی او رو مشابه ماشینی که در این عکس میبینید قرض گرفت تا در نقش یک پستچی به منزل طباطبایی بره. اون اسلحه خودش رو در داخل یک بسته پستی مخفی کرد و داستان ترور طباطبایی رو در یک مصاحبه تلویزیونی اینجوری تعریف میکنه.
4: The package was facing him. A second package was beneath that package. I had them in my hand.
5: With one hand?
4: With one hand. In this bottom package, there's a pistol and it's held flat and three times point blank range.
5: You squeezed three shots.
4: Three shots.
5: Did you see them hit the target?
4: I saw his clothes jump and the dust jump out of his clothes.
5: And any words said?
4: No, nothing was said. Just our eyes locked. And he gave me the very strong impression of a man who was expecting to die.
1: طباطبایی درست جلوی در ورودی خونش در بثستا مورد اصابت قرار گرفت و 45 دقیقه بعد در بیمارستان جونش رو از دست داد. بلفیلد بلافاصله با یه ماشین کرایه‌ای به مونترال در کانادا فرار کرد و از اونجا سواری هواپیما به پاریس شد که از پاریس به ژنو در سوئیس بره. با وجود اینکه اف بی آی اونو شناسایی کرده بود ولی اون بدون مشکل با پاسپورتش وارد سوئیس شد. درخواست ویزای بلفیلد به وسیله کنسولگری ایران در ژنو ابتدا رد شد، اما بعد از چندین روز تلاش و تماس‌های تلفنی احمد خمینی با تقاضای او موافقت شد. بلفیلد بعد از ورود به ایران به بازیگری در سینما روی آورد. اون با استفاده از اسم مستعار در فیلم قندهار نقش‌آفرینی کرد که در فستیوال فیلم کن روی پرده سینما رفت. چهره بلفیلد هنگامی که در فیلم ریش مصنوعی خودش رو درآورد شناسایی شد. دیدن چهره قاتل بر روی پرده سینما برای خانواده طباطبایی بسیار دردناک بود.
6: So every day I have to put this on and pull it off.
1: بدتر از اون، بازی بلفیلد در نقشی بشر دوستانه ناراحتی خانواده طباطبایی رو بیش از پیش تشدید کرد.
7: بیا کهار، نون بگیر. روز سه نوبت.
1: پلیس مونتگومری در گفتگوی تلفنی به ما گفت که پرونده بلفیلد همچنان بازه و حکم دستگیری او به جرم قتل عمد هنوز پابرجاست. از ترور علی اکبر طباطبایی میشه به عنوان اولین

تروری که به وسیله یک گروه اسلامی در آمریکا انجام شد نام برد. قتل طباطبایی آخرین ترور انجام شده به وسیله جمهوری اسلامی در آمریکا بود، اما روند این ترورها در کشورهای اروپایی همچنان ادامه پیدا کرد. موج ترورهای پیاپی علیه مخالفان و فعالیت حکومت در اوایل دهه 60 به صورت نگران کننده‌ای در اروپا ادامه داشت. 4 سال از مرگ شفیق و همچنین حمله به بختیار گذشته، اما ترورها یکی بعد از دیگری همچنان پاریس رو به شهری ناامن برای مبارزان و مخالفان حکومت تبدیل کرده. گروه مرگ بار دیگه به فرانسه فرستاده شد تا در روز روشن و بدون هیچ ترسی از مجازات دست به کار بشه. هدف این بار ارتش بود غلام علی اویسی بود. اویسی فرمانده نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی و همچنین فرماندار نظامی تهران در روزهای حکومت نظامی بود. در یک عصر سرد زمستانی، ارتش بود اویسی و برادرش غلام حسین در یکی از مراکز خرید شلوغ پاریس ترور شدند. شلیک در سر، از فاصله نزدیک به وسیله فردی که به کمک همدستانش به سرعت صحنه را ترک کرد. غلام حسین اویسی برادر ارتش بود اویسی هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشت و آخرین سمتش شهرداری یکی از مناطق بود. به عبارتی اون فقط به خاطر اینکه همراه ارتش بود اویسی بود جون خودش رو از دست داد. گروه لبنانی اسلامی جهاد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت و با صراحت اعلام کرد که مخالفان حکومت همچنان هدف ترورهای مکرر اونها خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی سخنگوی مدرسه شورای اسلامی وقت یک روز بعد از کشته شدن اویسی این موفقیت رو به صورت آشکار به تروریست ها و مردم ایران تبریک گفت. ترورهای خارج از ایران تنها روی رهبران، مخالفان و شخصیت‌های اصلی رژیم شاهنشاهی متمرکز نبود. اینطور به نظر می رسید که هر کسی و به هر طریقی مخالفتی با جمهوری اسلامی داشت می تونست هدف این ترورها قرار بگیره.

0: squad called in after explosion in central London.
1: Investigations are still continuing into the cause of an explosion in West London today which killed one man and injured 13 others.
0: Police say they're keeping an open mind on the cause of the blast at an Iranian-owned video shop near Kensington Palace.
2: Special Branch and Anti-Terrorist Squad detectives know that the shop wrecked in yesterday's explosion produced and sold a mass of anti-Khomeini propaganda, much of it in the form of amateur videos which were smuggled into Iran. Many of these highly irreverent attacks on the regime were produced by Reza Fazali.
3: رضا فاضلی، هنرمندی که به مبارزه علیه حکومت روی آورده بود، هدف بعدی گروه مرگ بود. فاضلی که قبل از انقلاب در رشته بازیگری در ایران فعالیت هنری می‌کرد، بعد از تغییر رژیم ایران رو ترک کرد.
4: ایلگرقیر پلیدی عقل مردم را رو بود.
3: در سال 1986، فاضلی ساکن لندن بود و در محله کنزینگتون فروشگاه فرهنگی هنری KVC رو تأسیس کرد. مغازه رضا فاضلی دقیقاً همینجا قرار داشت، جایی که الان کافی شاپ استارباکسه. فروشگاهی که فاصله کمی با کنسولگری ایران در لندن داشت و همچنین مرکزی بود برای گردهمایی‌های مخالفان. فاضلی در مدت زمان فعالیتش بیش از 50 ویدیو منتشر کرد که مهمترین اونها واریته آخوندی بود که به تمسخر عوامل حکومتی می پرداخت. ویدیوهایی به تهیه کنندگی او و نقش آفرینی جمعی از بازیگران که در دسترس ایرانیان سراسر جهان قرار می گرفت. جهانگیر افشاردوست از دوستان نزدیک فاضلی ماجرای روز 23 اوگست سال 1986 رو اینجوری تعریف میکنه.
5: من منزل بودم، دیدم که نیوز فلش اومد که در کنزینگتون یه انفجار رخ داده.
6: Kensington High Street has now been sealed off for almost 8 hours as explosives experts from Scotland Yard's anti-terrorist squad sift through the rubble in the building and examine every particle of the debris strewn across the road by the blast.
5: بلافاصله اومد تو مغزم که ممکنه مال مغازه رضا باشه. تلفن کردم برایش، تلفن قطع بود. بعد تلفن کردم به اون کمیست روبرو، گفتش که آره منفجر شده. فهمیدم مغازه چه.
3: در ابتدا حدس بر این بود که نشتی گاز باعث چنین انفجاری شده.
7: For the moment everything leads to a gas explosion. The explosion appeared to take place in the basement down below street level. It would appear to have been a gas explosion, but I've still got a very open mind.
6: Police sniffer dogs were at the scene and gas board officials began sifting through the piles of debris. Though the shop itself was not connected to mains gas, the police now believe a gas leak nearby is the likeliest explanation.
3: اما به زودی مشخص شد که دلیل اصلی انفجار بمب در زیرزمین فروشگاه بود.
8: Lunchtime today, Scotland Yard detectives finally had enough evidence to establish it was a bomb and not a gas leak. The anti-terrorist squad have now taken over the inquiry.
3: این بار اما تیر به هدف نخورد و فاضلی جون سالم به در برد، اما انفجار باعث کشته شدن پسرش بیژن و مجروح شدن 13 نفر شد. اشاره رفتن انگشت اتهام به سمت و سوهای مختلف به سرعت شروع شد، در حالی که دوستان رضا فاضلی حکومت ایران رو مسئول اصلی این بمب‌گذاری می‌دونستن. اما کنسولگری ایران تمام اتهامات رو رد کرد و این بار اونها فاضلی رو متهم به ساختن بمب برای حمله به کارمندان کنسولگری کردند.
9: And the penalty for seeing one of these videos in Iran is death. Well, perhaps they want to stop me to not to make it or to not to see it. Somebody came to get me, and just by accident, I was not here. They got my son.
5: موقعی که پسرش اینطور بدجور قتل شد و رضا دید بچه رو، ولی از درون مرد رضا فاضلی.
3: با اینکه هیچ کس مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده نگرفت و افراد اصلی پشت این حمله هیچ وقت دستگیر نشدن، فاضلی همچنان به فعالیتش علیه حکومت ادامه داد و سالهای آخر عمرش رو در لس آنجلس سپری کرد و همچنان علیه حکومت اسلامی فعال بود. عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا موضوع این قتل رو در مجلس انگلستان مطرح کردند، اما هیچ جواب قانع کننده‌ای از طرف دولت بریتانیا ارائه داده نشد. حتی پلیس متروپولیتن لندن هم از پاسخ دادن به سوالات ما خودداری کرد و گفت به دلیل اینکه قتل بیژن فاضلی همچنان به صورت سؤالی مبهم و حل نشده است، هر گونه افشای اطلاعات منجر به لو رفتن منابع اونها خواهد شد. اما 3 سال بعد، این بار یک شهر اروپایی دیگه، وین، داشت میرفت که شاهد یک تاکتیک کاملا متفاوت با ترورهای قبلی باشه. هدف عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. حکومت اسلامی تونسته بود که حزب دموکرات کردستان ایران رو سرکوب کنه، اما قاسملو همچنان امیدوار بود که بتونه فعالیت‌های این حزب رو از سر بگیره. قاسملو به همراه دستیارش عبدالله قادری آذر و پروفسور عراقی به نام فاضل رسول جلسه مخفیانه‌ای رو در وین با حضور نمایندگانی از حکومت ایران به منظور از سر گرفتن مذاکرات با ایران برپا کردند. به دلیل اینکه حزب دموکرات کردستان ایران هنوز به صداقت حکومت ایران در این مذاکرات شک داشت، قاسملو این جلسات رو از دیگر اعضا پنهان نگه داشت. 3 نماینده از طرف حکومت ایران، سهرارودی، کارشناس اطلاعاتی در حوزه کردستان، به همراه مصطفی مصطفوی، فرماندار مناطق کردنشین ایران و امیر منصور بزرگیان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشستی محرمانه با قاسملو و همراهانش بودند که قاسملو، قادری آذر و پروفسور رسول جا به جا به ضرب گلوله کشته میشن. کمانه یکی از گلوله ها سهرارودی رو زخمی میکنه. سهرارودی به پلیس گفت مردی که صورتش رو پوشونده بود بعد از شکستن در وارد اتاق شد و به سمت همه شلیک کرد. اما تحقیقات پلیس ویژه اتریش هیچ آثاری از شکست شدن در پیدا نکرد. اونها اضافه کردند که ترور سرشار از نشانه های حضور عوامل حکومت ایرانه. سهرارودی به سرعت آزاد شد، چرا که حکومت ایران به دولت اتریش اعلام کرد که ممکنه جونش در خطر باشه و به مقصد ایران پرواز کرد. مصطفی هم از صحنه فرار کرد. بزرگیان هم دستگیر شده بود که او هم به سرعت آزاد شد. کاوه موسوی، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، در این باره گفت
10: بزرگیان که اول گفته بود که من اصلا اونجا نبودم، رفتادم مکدونالد بخرم که بعد پلیس ادعایشون رو قبول نکرد، بهشون بازداشت شدم، ولی بعد تحویل سفارت ایران دادنش. وقتی پرونده شروع شد به طور جدی پیگیری کردنش، معلوم شد که ایشون نقشی در این کار داره و متاسفانه دولت اتریش با اسکورت پلیس ایشون رو فرستاد به فرودگاه و ایشون از فرودگاه با هواپیمای ملی ایران برگشت ایران.
3: تلویزیون ایران اعلام کرد که دیپلمات‌های ایرانی در جلسه حضور داشتند که مورد حمله سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. حدود 5 ماه بعد دادگاه حکم دستگیری متهمان در محدوده خاک اتریش و اروپا و ترکیه را صادر کرد. اما این در حالی بود که متهمان قبل از صدور این حکم به راحتی به ایران رسیده بودند. حکومت ایران بدون شک اقدامات دولت‌های اروپایی را زیر نظر داشت. بریتانیا در دستگیری عوامل بمب‌گذاری فروشگاه فاضلی ناموفق بود. اتریش تمامی مظنونین ترور در وین رو آزاد کرد و فرانسه هم بعد از موجی از ترورهای پیاپی تروریست محکوم به حبس ابد انیس نقاش رو آزاد کرد. عملکرد بسیار ضعیف دولت‌های اتریش و فرانسه حکومت جمهوری اسلامی رو تشویق کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری نقشه حذف فیزیکی مخالفان خودش رو در خارج از کشور پیاده کنه. اواسط تابستون سال 1370 شاپور بختیار به همراه منشی خودش سروش کتیبه برای دومین بار در خونه‌ای که پشت سر من می‌بینید مورد سوء قصد قرار گرفتند و این بار عاملان ترور به هدف خودشون رسیدند. بختیار نقل مکان داده بود اما همچنان زیر نظر و محافظت پلیس زندگی میکرد. این بار هم مثل ترور وین، حکومت ایران تصمیم گرفت که از اسلحه اعتماد به جای تیر و تفنگ استفاده کنه. فریدون بویراحمدی فرزند یکی از دوستان مورد اعتماد بختیار که بعد از رابطه نزدیک چند ساله برای او حکم فرزندش رو داشت، به همراه عوامل سازمان اطلاعات ایران، علی وکیلی راد و محمد آزادی به دیدن بختیار رفتند. محافظان بدون هیچ شک و شبهه‌ای به دلیل همراهی بویراحمدی اجازه ورود دادند و هر سه وارد خانه بختیار شدند. علی شاکری رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی و دوست قدیمی بختیار ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه.
11: کسی که به نام محمد آزادی بعداً معروف شد با اسم مستعار، البته او یک ضربه بسیار شدید کاراته میزنه به گلوی دکتر بختیار و بعد برای اینکه دکتر بختیار به کلی کشته بشه، رایکاشو با یک چاقوی که روی میز بوده پاره میکنه و خفش میکنه.
3: بویراحمدی بعد از رسوندن آزادی و وکیلی راد به قطاری به مقصد سوئیس ناپدید شد. وکیلی راد و آزادی بعد از رسیدن به دریاچه ژنو در سوئیس از هم جدا شدند. آزادی متواری، اما وکیلی راد دستگیر شد و به فرانسه برگردونده شد. وکیلی راد در کاخ دادگستری پاریس محاکمه شد. بر اساس رأی دادگاه، قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه با نیت قبلی و برنامه ریزی انجام شده بود. او به حبس ابد محکوم شد اما در اردیبهشت ماه سال 1389 آزاد شد و وقتی به ایران برگشت با استقبال رسمی دولت مردان جمهوری اسلامی مواجه شد. نزدیک به یک سال بعد از ترور بختیار، این بار شهر بن در آلمان شاهد اتفاقی غم‌انگیز شد. هدف خواننده کاریزماتیک، مجری خلاق و شاعر و نویسنده‌ای که در فعالیت‌هاش قبل از انقلاب قلب میلیون‌ها ایرانی رو با هنرش به دست آورده بود.

0: فرخزاد بعد از انقلاب ایران رو ترک کرد و همچنان به فعالیت‌های هنری خودش ادامه داد. فرخزاد شجاعانه روی صحنه از سران حکومت اسلامی انتقاد میکرد.
1: فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
0: فرخزاد در روز ششم اوت سال 1992 با 37 ضربه چاقو در دهانش و همچنین بریده شدن زبان و سرش به قتل رسید و بدنش در دریایی از خون رها شد و بعد از 3 روز به وسیله پلیس پیدا شد. تصاویر نشان دهنده محل سکونت فرخزاد در بن بیانگر حمله‌ای وحشیان است. علامت گذاری پلیس روی فرش اتاق نشیمن نشون میده که فرخزاد در حال آماده کردن غذا برای مهمانانش بوده. حدس پلیس این بود که 3 نفر در ترور فریدون فرخزاد دست داشتند. اما چون هیچ کس دستگیر نشد، پرونده بسته شد و سوال‌های بسیاری تا به امروز بی جواب مونده. گروه‌های مرگ با خیالی راحت‌تر در بزرگترین شهرهای اروپایی به کارشون ادامه می‌دادن، اما اینها همه در شرف تغییر بود. از همینجا گوشه‌ای ساکت و آرام در شهر برلین در یک شب تابستانی،
2: دو رگبار مسلسل شلیک شد.
3: شیون می‌کردم و التماس و دعا می‌کردم که همسرم زنده بمونه.
4: این باعث شد دادگاه جدی رو به ایران بفرسته.
2: تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گفت.
0: ترور مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا همچنان ادامه داشت، از جمله ترور مخالفان در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین در کشور آلمان. یاد بودی که اینجا میبینید برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان همین عملیات تروریستیه. هدف دکتر صادق شرفکندی که بعد از ترور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران شده بود. میکونوس، رستورانی در گوشه خلوتی از خیابون‌های برلین برای جلسه‌ای در مورد مشکلات کردهای ایران انتخاب شد. فتاح عبدالی، همایون اردلان، نوری دهکردی و همچنین پرویز دستمالچی از دیگر فعالان سیاسی بودند که به شام اون شب دعوت شدند.
2: ساعت حدود 10:45 شب بود. دکتر شرفکندی روبروی من سمت چپ نشسته بود و صحبت بر سر مسائل ایران و کردستان اینا. من روم این ور بود. اینی که سمت راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من اینطوری برگشتم به طرف صورت این ببینم چی میگه. تو همین فاصله دیدم 2 پای قوی اومد اینجا بین من و اون، پشت سرمون وایساد. نگاه همینطوری رفت به طرف بالا که ببینم کی اومده. یک چیزی اومد جلو صورت من، مسلسل بود و به طرف شرفکندی شروع کرد تیراندازی کردن. من خود مسلسل رو ندیدم ولی پوچه هایی که میپرید از توش بیرون میافتاد میدیدم. من همین که این مسلسل اومد جلو صورتم، چشم هم به صورت این مسلسل چی افتاد، به طور غریزی جهیدم عقب، با صندلی جهیدم عقب، افتادم زیر یه میز رو با شکم. همین که من افتادم فتاح عبدالی که سمت چپ من نشسته بود تقریبا به فاصله 2 ثانیه اونم افتاد همونجا زیر میز، ولی دهنش پر خون بود و آخرین نفسا رو میکشید. درست صورت در صورت من زیر میز، من دیگه تکون نمیخوردم. دو رگبار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد. تو اون لحظه که سکوت شد، من از همونجا که افتاده بودم زیر میز، این نگاه هم آوردم بالا به طرف اونجایی که این مسلسل چی ایستاده بود، بینم رفتن نرفتن بدون که تکون بخورم. در این لحظه یک دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت. به همین فوری از مغزم گذشت که این نفر دومه، چون نفر اولی رو که من دیدم لباس مشکی به تن نداشت، که به طرف شرفگندی داره تیر خلاص میزنه. همایون اردلان که بعد از دو نفر اون طرف تر نشسته بود، این سه تا گوله خورده بود، افتاده بود زمین، بیهوش شده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و اینی که کلت میزد رفت بالا سرش، یه دونه زد تو شقیقه اون که بعد فرار کردن.

0: هیئت ویژه‌ای توسط دولت آلمان برای بررسی ترور میکونوس برپا شد. اثر انگشت روی مسلسل‌ها منجر به دستگیری بعضی از اعضای اصلی پشت این ماجرا شد. عباس حسین رایل، لبنانی، کاظم دارابی، ایرانی و یوسف امین، دیگر لبنانی این گروه، سه نفر از دستگیر شدگان بودند.
1: ببینید، اولین کسی که در رابطه با نقش ایران حرف زد امین بود. از سیر تا پیاز رو تعریف میکنه برای پلیس و در رابطه با نقش ایران حرف میزنه، ولی میگه اصلا نام ایران هیچ جا نباید بیارید. بنابر اطلاعاتی رو که امین میده، میرن خونه دارابی رو پیدا میکنن و بعد میرن خونه اون یکی، خونه تیمی رو در شمال برلین پیدا میکنن و در اونجا اثرات انگشت و غیره اینها رو پیدا میکنن. بعد از اون دارابی رو دستگیر میکنن و بعد اطلاعاتی رو که در رابطه با اینها بیرون میاد این استش که رایل و امین در سال 1984-85 در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه سپاه پاسداران تعلیمات تروریستی داده بودن به مدت 6 ماه و کاظم دارابی مأمور اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران و همچنین عضو سپاه پاسداران ایران بود.

0: پلیس جنایی به منزل ما اومدن و من رو با خودشون بردن به یک منطقه که یک سری از دوستانمون رو از جمله آقای دستمالچی و اینا بودن که از اینا سوال و جواب کرده بودن. من توی راهروی اون اداره مربوط به امور جنایی آقای دستمالچی رو از دور دیدم که با چشمای اشک‌آلود و گریه کنان به طرف من اومد و من اونو بغل کردم و همش میگفتم چی شده چی شده، نوری زنده است یا زنده نیست؟ فقط منو بغل کرد و گریه میکرد
1: و من میتونستم نوری فوت کرده و نفسم به شوره بگم، گفتم نه چیزی نشده، نوری زنده است.
0: نتونست به من بگه که اینجور شده.
2: در این میان علی فلاحیان رئیس وقت وزارت اطلاعات طی سفر مخفیانه‌ای به آلمان سعی میکنه تا دیداری داشته باشه با اشمیت باور وزیر امنیت این کشور تا از روند پیشرفت پرونده جلوگیری کنه.
3: وزیر دادگستری آلمان به دادستان پرونده میکونوس نوشت که نباید اسمی از حکومت اسلامی برده بشه و به این ترتیب بود که حکومت ایران بار دیگه از زیر بار محکومیت قصر در رفت.
2: اما این دیدار برای مدت زیادی مخفی نمیمونه و مطبوعات آلمان این خبر رو جنجالی میکنند.
4: آقای اشمیت باور وزیر اطلاعات و امنیت آلمان در برابر دادگاه چون سوگند خورده بود گفت که بله ایشون اومده بود و از ما میخواست که دستگیر شدگان رو آزاد بکنیم. میگفت ما کمک کردیم که گروگانهای آلمانی در دست حزب الله لبنان آزاد بشن، شما هم به عنوان تلافی باید اینا رو آزاد بکنید. و بعد آقای اشمیت باور میگه که من بهش گفتم ما نمیتونیم دولت آلمان کاری بکنه به دلیلی که این مسئله قوه قضایی است و در آلمان ما نمیتوانیم در امور قوه قضایی دخالت بکنیم.
3: دادستانی کل آلمان در صدد دستگیری وزیر سازمان اطلاعات ایران بود که مسئولیت دیپلماتیک فلاحیان مانع از انجام این اتفاق شد. یک روز قبل از شروع محاکمه، دادگاه برلین از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته بود. حزب الله به دنبال این بود که امین اعترافاتش رو پس بگیره و دولت ایران رو از ترور میکونوس مجزا کنه. به همین خاطر خانواده او گروگان گرفته شد تا امین مجبور به تن دادن به خواسته اونها بشه. با تمام فشارها و تاکتیک‌های گوناگون و بیشماری که از طرف حکومت ایران وارد شد، دادگاه میکونوس در روز 28 اکتبر سال 1993 ساعت 9 صبح شروع به کار کرد. حمید نوذری فعال سیاسی ساکن برلین توضیح میده که دخالت حکومت ایران چطور در روند دادرسی تأثیر گذار بود.
5: حدود جوان 1996 قرار بود که دادستانی فدرال کیفرخواست آخر خودش رو اعلام بکنه و دادگاه حکم خودش رو اعلام بکنه و تموم بشه که یک بار اعلام کرد که چند شاهد که تا کنون غیر قابل دسترسی بودن در ایران حاضر به شهادت هستند. این باعث شد دادگاه یه عده‌ای رو به ایران بفرسته و به چند ماه عقب بیفته مسائل اون.
3: اما 3 سال بعد از شروع دادگاه نقطه عطف دیگه‌ای در جریان محاکمه اتفاق افتاد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران که امروز در تبعید به سر میبره شاهدی رو به دادگاه معرفی کرد که از او به عنوان شاهد سی نام برده شد. او یکی از افسرهای اطلاعاتی ایران با تخصص در عملیات مخفیانه بود.
4: مقام امنیتی برجسته جمهوری اسلامی آقای ابوالقاسم مصباحی در دادگاه این شهادت رو داد، گفت که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تمام تصمیم ها رو در رابطه با قتل دگراندیشان چه در درون ایران و چه در بیرون ایران آقای خمینی می گرفت.
3: سرانجام 4.5 سال بعد از حادثه برلین در آوریل سال 1997 هیئتی 5 نفره شامل 5 قاضی رأی نهایی را صادر کردند. حکم دستگیری علی فلاحیان به عنوان چهره اصلی مسئول در صدور دستور ترور میکونوس صادر شد. حکمی که از همکاری او و دیگر عوامل عالی رتبه حکومت اسلامی پرده برداری کرد و بالاخره بازماندگان واقعی میکونوس به آرامشی نسبی رسیدند.
2: و چون دولت جمهوری اسلامی پشت این ترور بود، این عملیات به عنوان تروریسم دولتی معرفی شد.
3: امین به 11 سال زندان محکوم شد. داراوی و رائل هر دو به حبس ابد محکوم شدند. اما بعد از 10 سال آزاد شدند و به ایران و لبنان برگشتند. عبدالرحمن بنی هاشمی از دیگر اعضای شرکت کننده در ترور وحشتناک میکونوس بود که موفق شد به ایران فرار کند. اون به صورت غیابی در دادگاه آلمان به حبس ابد محکوم شد، اما در ایران مورد تشویق قرار گرفت و به عنوان پاداش یک دستگاه مرسدس بنز به او هدیه داده شد. امروز عبدالرحمن بنی هاشمی مشغول به فعالیت تجاری پرسودی در ایرانه. بعد از محکومیت فلاحیان و معلوم شدن نقش دولت ایران در ترور میکونوس، تمامی کشورهای اروپایی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردند و بعضی از سفرهای ایرانی هم از اروپا اخراج شدند. برای اینکه روابط ایران و اروپا از سر گرفته بشه، محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اصلاح طلب جانشین رفسنجانی شد و با مطرح کردن موضوعاتی مثل گفتگوی تمدن‌ها چنین وانمود کرد که فصل تازه‌ای در روند اداره مملکت آغاز شده.
2: انتظار می‌رفت پس از محکومیت دولت ایران در دادگاه برلن، ترورهای مخالفین در خارج از کشور دیگه اتفاق نیفته. اما پس از چند سال وقفه، ترورها دوباره از سر گرفته شد.

0: Tot twee keer toe heeft de Iraanse staat de afgelopen jaren liquidaties uitgevoerd op Iraniërs in Nederlandse woonwijken.
1: In november vorig jaar is in Den Haag de Iraanse Ahmad Molanisi vermoord.
2: Six people have been arrested in conjunction with the alleged attack, including the Iranian-Belgian couple that was found with the explosives in their car.
3: De Iraanse overheid zit achter twee moorden die hier in Nederland zijn gepleegd.
4: Het Parool onthulde eerder dit jaar dat Motamed in werkelijkheid de uit Iran gevluchte Mohammad Reza Kolahi Samadi was.
5: De Europese Unie heeft mede op verzoek van Nederland sancties ingesteld tegen Iran.
6: Well, this alleged plot was to kill the leader of the Danish branch of an Arab opposition group.
7: Whole Europe backing up new sanctions towards Iran, and I'm very happy that we ended up in that conclusion today.
8: Those people wanted to commit a terrorist attack at a conference held by an organization that opposes the Iranian government.
2: An Iranian diplomat from the Austrian embassy was detained in Germany, and three people were held in France.
9: The European Council has renewed the designations on the EU terrorist list. Two Iranian individuals and one Iranian government entity were added to the list in response to recent failed attacks on European soil. Persons, groups and entities on the list are subject to the freezing of their funds and other financial assets.
10: تفاوت این ترورها با ترورهای قبل از میکنوس این بود که این بار قاتلی نه از عوامل مستقیم جمهوری اسلامی بلکه از باندهای مافیایی اجیر شده توسط رژیم بودند. از زمان روی کار اومدن روحانی ترورهای دیگه‌ای هم در خارج از ایران اتفاق افتاده که اگرچه نقش جمهوری اسلامی در اونها هنوز توسط دادگاهی ثابت نشده، اما ردپای حکومت ایران در این ترورها دیده میشه. اقدامات اخیر تروریستی علاوه بر قتل و سوء قصد به آدم ربایی مخالفین خارج از کشور هم کشیده شد. عملیات تروریستی جمهوری اسلامی تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ایران داشته. حکومت ایران تا به امروز در ذهن بسیاری از کشورهای دیگه جهان یک حکومت تروریستی به شمار میاد و شهروندان ایرانی در نتیجه این اقدامات با محدودیت‌های مسافرتی و بازرگانی متعددی روبرو هستند.

ما در موضوع نفت با شرکت های عامل یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودی. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود به جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما ببینم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکند. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمیتواند بدون صادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمیتواند بگوید که من میخواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برمی دارم یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهی را اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد چون حرف فنی، اگر گازهایی را که لازم هست دو مرتبه در چاه برگردانند به قول اصطلاح فنی انجکشن بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست، چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم میگوییم. یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد و اگر فاصله ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی
در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نسل ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی نسل دیگری باید بیان سخت بکشن. یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز از دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل مدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخصیصی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت. و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورند برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید. و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنه. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نفت ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فورا به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلمه حرفه‌ای بده بیرون فورا میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فورا یک ورقه لیسانس آقا بعد میره پشت میز میشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فورا برگشتن سر کار اولیش. یه دی میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیست، این عیده. ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم یه روزها مکه خیلی شلوغ بوده، برادران و خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجت 747 777 767 ساخت کفار، مینشینه اونجا، احتمالاً این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم ممکن براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدی مکه، حالا برمیگردیم اسمونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم، به به به چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونی که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، این امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچیک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم، و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر به شام رفتن، این بحر احمر که هست که خود خسرو قلزم میگوید، دریای قلزم، در حالی دریای قلزم گاهی بحر خزر را میگفتن، همون میگوید دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره. عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن، و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دست از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن، و کشتی اومده بودن اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم ذل حجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیان به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این سه روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیا آمدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشون را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون هواپیمای 747، ملاحظه بفرمایید چه کردن عربا، چگونه این برادران خراسانی ما رو رسوندن به حج. و ضربه ستاندن اونجا که رسیدن، 40 دینارشون هر نفر گرفتن، و ایشان را یک یک بر شتران جمازه بستن و از مدینه در آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده که بران اشتران بسته بودن. گفته 40 دینار میری 3 روزه؟ گفته بله. گفته بسیار خوب. خراسانی بیچاره رو سوار شتر کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاشو بسته و هی کرده به شتر تو این بیابون. این بیچاره بعد از 1 کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه درام التماس میکردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم، ولم کن که فقط مردم. گفته نه، گفته تو گفتی ما رو برسونی به مکه، اونجا بگیری، من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشید من خندم گرفت، چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور تراژدی هم هست. بله، چنان کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر میکنن 3 روز نمیرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سواری شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگر بزنن. به هر حال رسانه وزر بستاندن و ایشان را یک یک و شطران جمازه بستند و از مدینه برآمدند و
و به عرفات آوردن دو تن مرده. که بران شتران بسته بودند و چهار تن ببخشید

0: خیلی پوزش میتره واسه هموطنان گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی مضحکه. حالا داستان رو سعی میکنم خدمتتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که برای اون شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستن ایستادن و سخن نمی توانستن گفتن. فراموش می قربان این رو داستان خیلی خنده. و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دوتاش که به شطور مرده بود اون چهار تا به همین وضعی بود که ملاحظه فرمودید که میگه نمیتونن صحبت کنن و اینا حج کردن. خب این عشق و شوق اینا بوده برای مکه و عرضبندی بود که این طریق مکه رفتن هست، نه این که با هر شبت که جنبوجه تو اینا. بازم از شما عوض بخوا بابت این خنده ها.
1: ما شاعر بزرگی داریم به اسم بابا طاهر عریان یا همدانی. یک دو بیتی از این شاعر هست که خیلی وقتا تو ذهن من میچرخه، چون واقعا مصداق اون دردیه که سالهاست تو سینه من میسوزه. میگه بیا که از دیده جیهونی بسازی، بیا تا سینه پرخونی بسازی.

0: من فقط به خاطر این اومدم که شما بگم که دوستتون دارم. با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم. فرهنگ، شعر چپی و راستی نداره. ما که حکومت نیستیم، ما چرا با همین کار رو میکنیم؟ 50 سال دیگه نه زبان فارسی اینجاست، نه من زنده هستم. من با فرهنگ کامل کشورم به اینجا آمدم. زنده باشید و زنده باد ایران و زنده باد ملت ایران.
1: همین جا بود، خوب یادمه. در اون زمان زیر این سقف یک سوپرمارکت ایرانی، صرافی و یک ویدیو کلوب که تازه ترین کاست ها و سی دی های خواننده های تبعیدی، شاید بهتر بگم لس آنجلسی رو میفروخت. اون بر خیابون یک چلو کبابی بود به نام اصفهان. بنابراین رفت آمد ایرانی ها از این ایستگاه که حلم برین و یا همون کوه تمشک نام داره زیاد چیز عجیبی نبود. 8 ساله بودم، سال 1992. آخرای تابستون بود که از همین ایستگاه با پدرم رد می شدیم. خیلی اتفاقی با یکی از دوستای قدیمش روبرو شد. گفتگوشون خیلی کوتاه بود. دوست پدرم از او پرسید شنیدی چجوری کشتنش؟ پدرم می دونست که کشته شده، ولی به من چیزی نگفته بود، چرا که برای من 8 ساله بود و نبود این هنرمند شاید فرقی هم نمی کرد. اما کنجکاو شدم بدونم راجب چه کسی دارن صحبت میکنن. فریدون فرخزاد، همون شومنی که همیشه پاپیون میپوشید و آهنگای بامزه میخوند. اون برا بومبا ماری برا بومبا. تو دنیای من 8 ساله فریدون فرخزاد یعنی همین، یک شومن شیک پوش که همیشه بلند و از ته دل میخوند. اما فریدون فرخزاد کی بود و چرا او را کشتند؟

یادگاری زیاد داره. عکسای با نچندان کیفیت خوب و کلیپ‌های ویدیویی که در یوتیوب موجوده. و یک عالمه ترانه که هنوز به صورت درستی جمع‌آوری نشده. اما برای شناخت بیشتری از این هنرمند باید فراتر از این چند تا عکس و ترانه می‌رفتم. خود به خود اسم‌هایی به ذهنم می‌رسیدن که می‌تونستن منو در این راه کمک کنن. اولین اسم پوران فرخزاد بود. خواهرش که با کمک دوستان پیداشون کردم و از طریق ایمیل پرسش‌هامو براشون فرستادم. اما پیش از اینها کتاب خونیاگر در خون رو شروع کرده بودم بخوندن که در واقع بزرگترین کمک من در این مسیر همین یک کتاب

یکی از آنها شاعر معروفی که از دوران نوجوانی با او و خانوادش از نزدیک دوست بود، خانم مینا اسدی است. در طول سفرم به استکهلم ساعت‌ها با ایشون از طریق تلفن گفتگو کردم. گفتگوهایی که من تلاش می‌کردم تا ایشون رو برای شرکت در این مستند راضی کنم، اما ایشون با مهربانی تمام تکرار می‌کردن هر چی بخوای میگم، اما جلوی دوربین نه. با این همه باید به سوئد سفر می‌کردم، چرا که فریدون فرخزاد در سوئد برنامه‌های زیادی رو اجرا کرده. با یکی از کسانی که در طول این همه سال در زمینه رادیو و برگزار کردن کنسرت‌ها، شب‌های شعر فعالیت داشته و داره، آقای احد ایرانی تماس گرفتم. با این امید که در آرشیوشون چیزی از این هنرمند هنوزم باقی مونده باشه. در همون یک روزی که سوئد بودم، با یکی دیگه از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد قرار گذاشتم. نزدیکای نیمه شب بود که به دیدار آهنگساز بزرگ اسفندیار منفرزاده رفتم. پرواز بعدی به سوی آلمان بود، البته با تأخیر. برای دیدار با میرزا آقا عسکری مانی و همینطور هنرمند جوانی که سالها پیش با نوشتن و خواندن یک ترانه یاد فریدون فرخزاد رو زنده کرده بود، در شهر کلن به دیدار شاهین رفتم، شاهین نجفی. آخرین ایستگاه شهر بن بود، شهری که محل زندگی فریدون فرخزاد در آلمان بود. نخست آرامگاهش، آرامگاهی که سالها پیش قرار بود از بین بره، اما با همت علیرضا قلی‌پور هنوزم پا بر جاست.

0: 三个月的，确实，不合适，不合适，不合适，不合适，不合适，不合适，
1: چند سالی بود که او را ندیده بودم. بعد از احوال پرسی وارد دفتر کارش شدم. بسیار دلسوز و مهربانانه سعی می کردن تا منو در این پروژه کمک کنن. از کاست های قدیمی که از سالها قبل اونها رو حفظ کرده بود گرفته تا عکس یادگاری که مطمئنن خیلی از ماها اون رو ندیده بودیم.
0: دوشنبه میریم سر خاکش، خواستن جا به جاش کنن.
1: از او پرسیدم که چند بار و در کجاها فریدون فرخزاد برنامه اجرا کرد.
2: یک بار توی منی بود، یک بار توی شبسرا بود، یک بار توی استکهلم توی کنسرویس بود و یک بارم شب شعرش. آخرین باری که اومده بود خونه من بود.
0: جدن؟ چه خاطر دارم؟
2: من میتونم بگم یک مرد بزرگی بود با یک قلبی مثل یک کبوتر، بسیار ظریف، بسیار شکننده، بسیار حساس. یادم وقتی میخواستم بیم شب شعر یه دونه تیشرت پوشید خیلی همتون چروک، بهش گفتم فریدون این همه آدم دارن میان، گفت تو نمیدونی، گفت اونجا سیاسی میاد، غیر سیاسی میاد، هیچ کس انتظار نداره من با کت سفید پاپیون برم راجع به فروغ صحبت کنم، من باید اینجوری برم.
1: و اما خانم مینا اسدی که آخرین یادگاری که از فریدون براش باقی مونده یادداشت کوتاهی است که فریدون فرخزاد در کتابی که به او هدیه کرده به کوتاهی در اون چنین نوشته است: مینا جانم، باز هم تو را ندیدم، ولی چه غم که تو و گذشته چیزهایی در درون من هستید و به این آسانی از دست نمی روید. 20 مارس 1990. با این که می دونستم ایشون دوست نداره جلوی دوربین قرار بگیره، اما یه حسی به من می گفت که شاید قبول کنه، اما نشد.
0: نمی خواستم. ببین یه سری حرفا هست که اگه باشه یک جلوه خاصی پیدا می کنه کل این مستند، خب؟ ولی میگن تا زمانی که مشخص نشه قاتل کی بوده و میگن که یعنی این مشخص میشه به زودی و زود. خب آدم نه، تا زمانی که مشخص نشه نه، نمیخوام جلو دور نرفته بزنم.

0: هنگامی که من تصمیم گرفتم یک کتاب پژوهشی درباره زندگیات فریدون فرخزاد بنویسم، از اونجایی که هیچ کتاب نوشته و منبع خاصی در دسترس من نبود، من به ناگزیر از گوگل شروع کردم و اسم ایشون رو به فارسی و با حروف لاتین به گوگل دادم. تنها 3 لینک اومد، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اینا من را یاری نکردن. و تازه دریافتم که این هنرمند بزرگ و واقعا ارزشمند چقدر غریب مانده است.
1: من همیشه دوستتون داشتم، چون احتیاجی بهتون ندارم، میتونم بهتون میگم، راست میگم بهتون، دقیقا میتونم رو پای خودم بایستم و زندگی بکنم خیلی راحت و خیلی ماه، بدون اینکه آواز بخونم، بدون اینکه شو اجرا بکنم، میتونم بنویسم، میتونم ترجمه بکنم، ولی وقتی تمام وقتم روی صحنه میگذره به خاطر اینکه عاشق صحنه هستم، ولی صحنه چیزی هست که من رو به شما مربوط میکنه، پس عاشق شما هستم.
2: اولین باری که خواست کار کنه، افکارش و برنامه‌هاش رو با ما در میون گذاشت در استودیو تنین، که دیگر دوستان ما که همکار اونجا، یعنی با هم بودیم، آقای بابک، آقای عطابکی زنده یاد و آقای نگهبان زنده یاد و واروژان زنده یاد، افسوس عزیزان ما رفتن. شوی که میخواست بگذاره برنامه‌ریزی طراحی کرده بود و میخواست بخونه. پیشنهادی ما در واقع من این بود که یه دونه بخون، بیشتر به برگزار کننده شو باش، MC یا گرداننده شو باش، برای که توانایی فوق‌العاده داشت و طرح برنامه‌اش وقتی میگفت روشن بود. و اینکه ما شو انجمن ایران و امریکا رو، اولین شویی بود که من با در پشت نوشتن نوت‌ها و کارها رو انجام دادیم و با روجان زنده‌یاد بود و در انجمن ایران و امریکا کنسرت بود، در واقع خون بیشتر

0: شاید تنها چیزی که من و هم نسلانم در باره او میدونستیم این بود که او یک شو تلویزیونی داشت به نام میخک نقره‌ای، اگرچه اون رو هم به طور کامل نداشت.
1: کاملا غیر متعارف، میخک نقره‌ای، گل که فلزی نمیشه، ولی زیبا بود کارش. این برای که با طرح اولین بار اسمش شو ایرانگیر شد، دست کم میدان داد به جوانها، آدمها رو آورد و از زوایای مختلف خواست در واقع به نمایش بگذاره این حضور به اصطلاح بگیم حالا سوپر استارهای اون زمان رو.

0: فریدون جدای از تمام حرفایی که زد یه درم معرفی کرد. فریدون خیلی کار انجام داد. یه دیرو تو همون شعایی که داشت می آورد اینا رو میگم دیگه اونجا تو همون شعر که تو ما رو کردی که خواننده و بعد میریم الان ما مثلا تو دبی میخونیم شرمنده فلان اینا و یه دی واقعا مدیونن به فریدون فرخزاد.
1: محمد شمس کاری داشت به اسم شب یا خورشید تو خوابه، ولی اسم اصلیش شب هست و ترانه از اردلان سرکار است و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت هر زمانی صحبت این آهنگ میشه رفت پیدا میکنه به مرحوم فرخزاد. فریدون فرخزاد خیلی به من لطف کرد. شویی داشت به اسم میخک نقره‌ای که خواننده‌های جوان میمدن و به هر حال تعداد زیادی جوان بودن در بودیم در 12 تا جوان بودیم که این آهنگ من بردم پیش ایشون و ایشون از آهنگ خیلی خوشش اومد و این آهنگ رو در برنامه‌اش 3-4 بار پخش کرد و خیلی برای من مهم بود. شاید بگم بریک ثرو اولیه از اینجا شروع میشه، از کاری که فریدون فرخزاد دوست داره، از من، از کاراکتر من خوشش میاد و اجازه میده که این آهنگ از بیاد تو شوش و پخش بشه. خب این آهنگ حالا کار ندارم چه مقامی پیدا میکنه در اونجا اصلا مهم نیست، ولی مهمترین قضیه اینه که این آهنگ پخش میشه و مردم با شخصی به اسم ابی آشنا میشن، هم با صداش هم با قیافش از طریق تلویزیون. خب خیلی کمک خوبی بود برای من که اون موقعی که زنده بود همیشه ازش تشکر کردم که الان هم بین ما نیست، ازش بی نهایت سپاسگزارم. روح شاد باشه.
2: پس با این حساب فریدون فرخزاد یک شومن و یک آوازخوان بود،
3: هنرمندی چند سویه بوده، یعنی خواننده بوده، شاعر بوده، اهل سیاست و مبارزه برای آزادی بوده، ایران رو دوست می‌داشته، تحصیل کرده بوده، شومن بوده. یک چهره این چنینی که تمام مردم ایران تقریبا می‌شناختنش، چرا ما درباره این سکوت می‌کنیم؟ به این نتیجه رسیدم که درک بسیارانی از ما اصلا به سطح اون نمی‌رسه. واقعا من این رو برای نخستین بار میگم که بسیارانی از کسانی که روشنفکر هستند و اهل قلم و اهل مدیا اصلا حد شانه درکشون از فرخزاد به فرخزاد نمیرسید، بنابراین نمیتونستن بشناسنش.
4: شاید اگه 200 سال 300 سال بعد دنیا میمد یه کاراکتر دیگه به دنیا نشون میداد از خودش، ولی زود اومده بود تو محیطی که اصلا همسان نبود، یعنی با او جلوتر بود. ولی خب یه مسئله وجود داره، همیشه برای اینکه جامعه حرکت کنه یه پیشاهنگ میخواد، یه چاوشی خان میخواد، یه دمیان همیشه قربانی این مسئله میشن. یعنی من خودم به چشم واقعا به این دیدم که کسانی که از فریدون بد میگفتن حتی دلشون میخواد جای فریدون باشن، ولی جرعتشو نداشتن، نه نبوغشو داشتن، نه هنرشو داشتن، نه جرعتشو، به همین دلیل باش مخالفت میکرد. ولی همین آدم ها، همین هنرمندهایی که بسیارشون الان معروفن، در واقع دست پرورده مکتب او هستن.
5: ضعیف خیلی فاصله داشت با میانگین حتی بخشی از روشنفکری، به اصطلاح روشنفکری ایران.
0: یه واقعیت در مورد فریدون، فریدون آدمی بود که حرفش رک میزد و وقتی شما رک هستی، وقتی صریح هستی، طبیعی دیگران رو ممکن از خود برنجونی، جریان ها رو از خود برنجونی، ولی این کار رو داشت میکرد.
6: من میدونم، چرا که در بسیار از اون خونه ها بودم و دیدم که بسیاری از رفقای خود من وقتی که شوهای فرخزاد اجرا میشد و روی صحنه تلویزیون بود تماشا میکردند و لذت هم میبردن ازش، ولی با کنششون بیرون از خونه در برخورد با کار او یا سکوت بود یا اگر پیش میومد حرفای منفی گفتن.
0: میتونم بفهمم فریدون خب شباهت نداشت به اینها. ببین بذار خیلی روک ما صحبت بکنیم. ما مثلا یک مارکسیست داشتیم تا اینجا هم سیبیل، این مثلا با نوع پوشش خانمش مشکل داشت. تصور بکن همین آقا خانمش قبل از انقلاب مثلا می نشست پای تلویزیون فریدون فرخزاد می دید و لذت می برد. فریدون هم میگه من میدونم آقا میگه منو دوست ندارن، مشکل دارن مثلا با من آقایون، به خاطر اینکه یک چهره در واقع مهربانی که ممکنه حالا از جهت شومنی خانما دوستش داشته باشن، یا راحته، یا مثلا میاد خیلی راحت مثلا خانما رو بغل میگیره میبوسه، خیلی توی یه دنیای دیگه است، آزاده. فریدون رها بود، اینجوری بهت بگم، و اونها نبودن. سیستم ایرانی رها نبود. ما معدود کسایی رو داشتیم واقعا ناگزیریم گاهن اسم ببریم، اما اون چیزی که اون مجموعه آزادی نبود، اینا درگیری داشتن و به همین دلیل فریدون شبیه یه آدمی بود که اومده بود با سطل آب سرد داشت میریخ روی یک مش جماعت چرتی به قول علی آدمی.
7: نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست، امروز زبان پارسی است، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. اگر شما وقتتون رو میدید به ما، به من، به برنامه‌ای که من براتون تهیه میکنم و به آدم‌هایی که اینجوری صحنه برای شما برنامه اجرا میکنن، یک کمی افزایش میدید شاید چیزهای دیگری مغزیتون رو. من نمیگم که تمام برنامه ما راجع به علم هستش، برنامه شو و شما سرگرم میشین باهاش، من اینو میدونم، ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر میکنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه و اصولا به آدم‌ها بپردازه و این قشنگ‌ترین کاریه که انسان میتونه در زندگی انجام بده.
5: بسیار جالب بود دیدار فرخزاد، برای که از اروپا می اومد، از آلمان، و فکرهای تازه داشت و در استودیو تنین ما جمع ما بودیم همگان و با معرفی خودش، با همون شیطنتی که تا آخرین لحظه زندگیش داشت زندگی میکرد، با اون عادت اخلاق که برای ماهای کمی بیگانه بود. چرا؟ که ما زیر نفوذ اخلاق مذهبی به هر حال یه جوری جلف میدیدیم، در صورتی که او درست میدید، او درست زندگی میکرد. این خاطره یعنی برمیگرده همون تفاوت او با ما بود در یک کلام. تازه ما از قشری از جامعه بودیم که کمتر به سنت ها پابند بودیم و این فاصله که او با ما داشت برای من یه خاطره بود که یادم نمیره و تعجب کرده بودم. البته به تدریج شناختمش و حق با او بود.
6: من تنها یک بار پیش آمد که زنده یاد فریدون فرخزاد رو ببینم و اون در پیوند بود با جایزه فروغ فرخزاد، در سال دوم یا سومش به من اهدا شده بود. نکته‌ای که بسیار در جانم حک شده، در یادم، و خوبه که با شما در میان بذارم، این است که پیش از اینکه روز اهدای جایزه برسه، دستکم 10 بار به من تلفن زد. حرفش هم به تکرار این بود که خویی جان، اسماعیل جان، نکنه که نه آبروی ما رو ببری.
2: به راستی چرا فریدون فرخزاد نگران نیومدن دکتر اسماعیل خویی بود؟ آیا این ترس به خاطر این نبود که روشنفکران جامعه نسبت به او نگاهی منفی داشتن؟ چرا که وقتی اسماعیل خویی جایزه فروغ رو از دست فریدون گرفت، مورد تمسخر و طعنه های جامعه روشنفکری ایران قرار گرفت؟
3: ببینید داستان از این قراره که هر کسی در هر فضای فرهنگی که زندگی میکنه، ریه‌هاش از هوای فرهنگی اونجا پر میشه. کسی که در قم زندگی میکنه، ریه فرهنگیش از آیه و حدیث و مرده و امامزاده و نوح خانی و چنین چیزهایی پر میشه. کسی که در هالیوود زندگی میکنه، ریه های فرهنگیش از رقص و بازی و تحرک و شادابی و زیبایی و این چیزها پر میشه. فریدون فرخزاد ریه فرهنگیش وقتی که از 20 سالی اومده بود در آلمان، با فضای فرهنگی و هوای تنفس فرهنگی آلمان پر شده بود. به سرعت به یک آدم نوگرای امروزی تبدیل میشه، به ویژه بعد از اینکه با آنیا همسرش که لهستانی تبار اما آلمانی زبان بود آشنا میشه و ازدواج میکنه و این آنیا فرخزاد رو آورد توی اون فضای فرهنگی مدرن آلمان. تمام هفته رو تحصیل میکرد در مونیخ و دو روز آخر هفتهش رو از مونیخ میومد میرفت تقریبا شمال نزدیک شهر بیلیفلد و هانوفر، اونجا باغبانی میکرد برای چند تا آلمانی تا حقوقی بگیره. این آدم به ناگهان جایزه ادبی شعر سال رو به زبان آلمانی میگیره
0: و اتفاقا درد فروخ هم همین بود. من یه تیکه پیدا کردم از نامه‌ای که فروخ به فریدون نوشته بود، اینا با هم نامه رد و بدل میکردن. اتفاقا بحث فروخ با فریدون همین بود که تو اون تو آلمان بود موقع فریدون، که برای چی میخوای بیای؟ دقیقا ببین اینجا چی میگه: احمق نباش و فکر مشاغل و غیره رو از سرت بیرون کن. مگه من اینجا چی شدم که تو میخوای بشی؟ 2 سال با آلمانی شعر میگی و برای خودت آدمی شدی. من 10 ساله که شعر میگم و هنوز وقتی احتیاج به 50 تومن دارم باید سر خودم رو بگیرم از بدبختی گریه کنم. اینو فروغی داره میگه که تو ایرانه، تو وسط جریان روشنفکری ایرانه، یه شاعر گنده است الان دیگه، مثلا تو اون دوره برای خودش دیگه اسم داشت. و به فریدون میگه تو وسط یه جامعه روشنفکری اصیل هستی، درست حسابی هستی، برای چی میخوای؟ یعنی فروغ هم این بحث رو میفهمید که کسی مثل فریدون بیاد داخل ایران از طرف همون مردم مسخره میشه و شد.
6: این فضای روشنفکرانه در آن روزگار باعث شده بود که یه شومن چنان که فریدون فرخزاد بود در جامعه روشنفکری، در فضای روشنفکری جدی گرفته نشه. حالا که من همکنون دیگه تردید ندارم که آن را که تاریخچه یا تاریخ تکامل تلویزیون در ایران نوشته بشه، بی هیچ تردیدی یک فصلش از آن فریدون فرخزاد خواهد بود. او به راستی شومن طراز اول بود در کار خودش تا کنون، البته طبیعیه که تا کنون نظیر نداشته باشه، ولی در همون روزگار هم داشتیم که 2 تا شومن دیگه که اصلا برابر نهادنی نبودند با فریدون فرخزاد.
4: در ایران که شو وجود نداشت اصلا، خود منم این هنر رو نمی‌شناختم اصلا. خب یه سه تازه بود وقتی اومد، فراتر از کدوم شو بود. ولی
8: چرا سر من تلویزیون شکست؟ چرا سر من بیا طلاق دادن مردم؟ چرا خوش به هم دادن؟ من وضعیت من باقی موندم، من یه تلویزیون دیگه شکستی، برای اینکه تو همون تلویزیون هم غریب افشار هم میدیگی سر احمد بود و چقدر فسر بود چه نه واقعا میگفتن که 7 زبون بلده، من فارسی یه غلط حرف میزد، فارسی هم که ترکیه کلا بلش بموزه.
5: آقای غریب افشار رومانیست که بیشتر به تفریح فکر کرد و سرگرم کردن، درست نقطه مقابلش، من نمیگم اون کار بد، روشی بود که ایشون انتخاب کرده بود تا انقلاب. فرخزاد درست نقطه مقابل این نظر رو داشت، از شو براش بهانه بود، آواز خوندن براش بهانه بود، همه اینها ابزار بود برای اینکه اون تجربیاتی که در اروپای متمدن کسب کرده بود و برداشت‌های درست، نه ظاهر پوشیدن یا گفتن و چه و چه امثال اون، برداشت درستی از فرهنگ اروپایی کرده بود، به ویژه زندگی در آلمان، شاعر بود و این آگاهی‌ها رو فرخزاد می‌خواست ببره تو مردم و برد تا اندازه زیادی و آدم کنجکاو و دقیق بود. برای مثال در یکی از شعاب سرای شاه، سر سرای شاه که اونجا چهارراه شاه بود، چهارراه بود دیگه، سر اون چهارراه ایستاده بود، از مردم میپرسید که اینجا کجاست، میگفتن سرای شاه، گفت اینجا که چهارراه است چرا سرا میگی؟ هیچ کس پاسخ نداشت.
8: خیلی هم از سرای شاه رد شد. چرا اسم سرای شاه چهارراه شاه؟ درست میگه؟ خب چی میگی؟
9: سرای شاه چهارراه؟
8: آره.
9: سابق سرا بوده یا حالا سرا؟
4: برنامه هاشو چندین و چند بار از تلویزیون قطع کردن، حتی یه زمانی 1 سال برنامه نداشت و خود رئیس رادیو تلویزیون گفته بود از بس نامه بر ما دادن برای فریدون دیگه عاجز شدیم. این همه نامه میرفتم خونه میبیدم نصف اتاق نامه است. اون موقع ایمیل اینا نبود.
0: همیشه برام جالب بدونم که اون مردمی که حالا چقدر بودن از تلویزیون نگاه میکردن این برنامه رو چه حسی بهشون دست میداد، که خب مثلا خواننده محبوبشون یا یه خواننده‌ای که حالا اومده و داره معرفی میشه در واقع زیر تیغ زبان فریدون فرخزاد زخمی میشه اصلا. یعنی فریدون خیلی زبان تند و رکی داشت و خارج از اون تعارفات و اون حرفهای کلیشه‌ای که ما بین خودمون رد و بدل میکنیم حرف میزد. مثلا در رابطه با یه خانمی که خواننده هست و خب هنوزم ایشون در قید حیات هستن، یک بار مثلا ازش پرسیده بود که خیلی هم خندیدم من که عشق مثلا چیه یا تو کی عاشق شدی اینا، و بعد نقد زده بود به ماجرای ویتنام و اینا. اون فریدون میدونست که این کسی که داره ازش سوال میکنه اصلا تو جریان نیست.
10: اصلا تو تا بال عاشق شدی؟
11: نه.
10: یعنی بچه‌م که بودی عاشق همسایه پسر همسایه کاغذای یواشکی هر آدم جوونی بابا اصلا هر بچه 16 ساله عاشق بوده، هم اصلا بچه سالم اون بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی اگه نشه بیماره، باید عاشق بشه آدمیزاد، عاشق مادرش آدمیزاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ها میشه، راست میگم، بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن، بعد کفشای گنده مامانشون پاشو میکنن ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میارن. این طبیعیه، بچه‌س غریزی، ما نمیخوایم قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمیتونه باشه. شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم جان. حالا الان عاشق نیستی؟ به خودت به دکتر نشون بده. من جدی میگم آدم در سن تو عاشق نمیشه اصلا، بدر دارم مجانی.
0: کاری که من فکر میکنم فریدون داشت میکرد این بود که با در واقع به چالش کشیدن این نوع از هنر، یا خواننده رو مثلا می آورد میگفت که تو ریتم افغانی مثلا روی ریتم افغانی داری میخونی، خب ما این همه ریتم غربی داریم، یک حالتی با یک حالت طعنه‌وار این صحبت ها رو میکرد و در واقع یک جریان رو داشت زیر سوال میبرد که خودش شاهدش بود که این جریان هم همگیره هم توده پسنده و کسی هم بهش دقتی نداره، از همه طرف هم داره ساپورت میشه، هنوز هم مثلا داره ساپورت میشه، و فریدون من فکر میکنم بر علیه این جریان بود.
5: فرخزاد خوب میدید که این آوازخوان‌ها توجه ندارن، دست کم اگر نگیم نمیفهمن، اینی که میخواست اینو باز کنه و هشدار به خود اونها و جامعه که دقت کنیم به چیزی که میشنویم.
10: عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟
11: چه
10: ویتنام الان چجوریه؟ به چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوری الان وضعش؟ نمیدونی اما عشق به دنیا داری؟
11: عشقم داخل سیاست.
10: ببخشید داشت به نون سنگک با هم صحبت کنیم، چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذره، ولی خب از سیاست به شما سوال میکنم. من نمیسم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره. من گفتم وضعی ویتنام الان چجوریه؟
11: من چه میدونم؟
10: خیلی خب شما گفتین که ببخشید قبول میکنم آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافیا و از سیاست اطلاعی نداره، میگه اصلا نمیخوام تا داشته، چطور آواز میخونم به اسم ناجی؟ میدونم ناجی یعنی چی؟
11: ناجی نجات دهنده.
10: شما هستین؟
11: نه خیر.
10: برای شما مردم الان از دست حرفای بی‌سرتای من نجات میدید.
5: نه از روی بدجنسی، که به خواننده در واقع میدون میداد که تو که این واژه رو در این ترانه خوندی مثلا ویتنام میدونی و یا چیزی نمیدونست. آوازخوانان بیشترینشون نمیدونستند چی دارن میگن، شاعر میدونست چی نوشته.
2: پس چرا پذیرفته نمیشد؟ او که یک شومن عادی نبود، کسی که همه مسائل اجتماعی رو زیر سوال می برد.
6: نمیدونم، من فکر میکردم که و هنوزم فکر میکنم که روشن فکران ما یک دست کم در آن زمان یک گرفتاری داشتند که من فکر میکنم میشه ازش به عنوان روشن نیافتگی یا نبالیدگی هماهنگ شخصیت نامیدش. یعنی چی؟ یعنی که داریم شاعرانی رو که از شعر نیمایی نیز فراتر رفتند ولی در برخورد با موسیقی امروز ایران از شجریان و ناظری، شهرام ناظری این سوتر نمیاد.
0: من اصلا فکر نمی‌کنم که فریدون آدم محبوبی بوده باشه بین روشنفکرای ایرانی، اصلا چیزی بود بین روشنفکری و مردم، در رفت آمد بود، از هر دو طرف انگار ضربه می‌خورد.
12: میدونستم که به ویژه چپ سنتی، کمونیست های سنتی ایران و مذهبیون ایران جلوی من و جلوی این کتاب میستند. همینطور هم شد، یک بخش وسیعی از کمونیست ها و چپ های ایران جلوی این کتاب ایستادند، هنوز هم ایستادند. اینها با شنیدن نام فرخزاد کهیر میزنند، ناراحت میشند و شروع میکنند واکنش های تند نشون میدن، اما توده های وسیع مردم
3: بینندگان و خوانندگان عادی ایرانی در خارج کشور و حتی در داخل من از طریق اینترنت دریافتم. اینها بسیار به فریدون فرخزاد احساس نزدیکی میکنند، چون صداقت او، هنر او، صدای او، بشاشیت و شادی چهره فرخزاد، همه اینها کمک میکنه که مردمی که تا گلو در عذاب فرو رفتند از او خوششون بیاد، اما میترسند بگویند خوشمون میاد. چرا؟ چون درباره فریدون میگویند که او همجنسگرا بوده است، گیرم که بوده است، مسئله خودشه، همجنسگرایی جرمی نیست که.
5: مواردی یا مانع اصلی راهش هم من خیال میکنم اون در واقع همجنسگرایی بود که فرخزاد آر نمیدونست، میشناختش و دلش میخواست این رو مردم بفهمند و اون زمان بسیار بسیار زود بود برای درک این که این یک اتفاق ژنتیک هست، برای مردم مفهوم دیگه داشت، به عنوان مفعول بدنام بود کسی که همجنسگرا بود و فرخزاد میخواست این تابو رو بشکنه به تنهایی در فرهنگی که هنوز که هنوزه نپذیرفته این مقوله همجنسگرایی رو. من بارها ازش خواسته بودم که نگو الان دست کم.
6: درسته که شب و روز از آزادی سخن میگوییم و هممون رهبران و بلکه رهبران راه آزادی هستیم و همه خواهان دموکراسی هستیم، ولی هنوز الفبای دموکراسی رو بدبختانه نمیدونیم یا در عمل از خود نشون نمیدهیم. این است که هنوز بسیارانی از ما باور نمی کنند که تن هر کدام از ما از آن خود اوست.
3: بر روی فرخزاد اون موقع در ایران به اینجا رسیده بود و این برای جامعه که درکی از این قضیه نداشت دشوار بود فهمیدنه. به همین خاطر ایدئولوژی گراها و دین خوها او رو دوست نمی داشتن.

0: انقلاب اسلامی داشت از راه می رسید. فریدون فرخزاد در این جامعه چه نقشی رو می تونه ایفا کنه؟
1: بعد دیگه برای او زندگی اینجا بعد از چند بار رفتن به زندان و دستگیری در واقع بیهوده بیگناه، زندگی در اینجا امکان نداشت. چون هنرمندی محیط آزاد میخواد که شعرشو بگه، آوازشو بخونه و کارهای خودشو بکنه و اینها دیگه اینجا امکان نداشت. و با وجود اینکه بسیار عاشق اینجا بود، یعنی دیوانه وار سرزمینه خودشو دوست داشت، ایران دوست داشت و اصلا نمیخواست بره و شیفته شدید خانواده و دوستان بود، ولی خب ناچار شد که بره و با عشق و آه رفت در واقع، با دریغ بسیار.
2: با اهمیت‌ترین کار که فریدون فرخزاد از خودش نشون داد، مهمترین جنبه ای از شخصیت او که برای ما نمایان شد پس از انقلاب بود.
3: قبل از اینکه برم از پایین و نه شد تو که آمودی مزرکمات خوندم این زبا کنم یه چیزی میخوام بکنم که تبایی که زیباترین استاد نظر نکنی چون من خودم میکروفون دستم، زیباترین آوازی که در عمرم شنیدم و در عمرم خوندم، ولی خیلی دیر فهمیدم که این آواز زیباترین آوازه کشور ما هست. آره تو شد خیلی از این بابا این در این حرف فکر میکنی؟ شما اینجا هستی؟ موزیکم میزنه و شما میرفتی، ولی من قبل از اینکه برم پایین با حال مریضی آمدم بتونم دوستتون دارم، بگر نمیمونم آمدم فقط به خاطر که بگم دوستتون دارم و برم، ولی این آواز رو زمزمه میکنم، حتی نمیتونم جدی بخونم برای که خیلی وضع گلوم و سینم بخشت ناکنم، ولی شما با من میتونید زمزمه بکنید. این آواز آوازیست در تاریخ ما تکیم و همیشه خواهد بود. هی ایران، ای مرز پرگوهان، ای خاکت سر چشمه کنم، نور است تو در پیشه بدان، پاینده ما بی تو جاودان.
1: فریدون دو سال در واقع در حدود 3 سال بعد از انقلاب رفت به آلمان و مدتی پاریس بود یا مدتی آلمان بود، شهرهای مختلفش، یه مدتی امریکا بود و امریکا را نتونست تحمل کنه چون محیطش بسیار ماشینیه و واقعا دشمنانگی های بسیار باهاش کردن در اونجا و از اونجا فرار کرد. حتی
4: وقتی اومد لس آنجلس خب دید شنید تمام یه جمعی که در اعتراض به حاکمیت موجود ایران اومده اعتراض کرد، اومده بیرون، یعنی اون دوست نداره، اومده خودش اونجا، خب فرخزاد داره میبینه که اینا همه کار میکنن جز این که توجه کنن به اون سرزمینی که رها کردن و اعتراض کنن به شرایطی که اونجا هست و همه چیز شده بود تفریح تا خرخره، تفریح و تفریح های بیمارگونه، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو امثال اون پر بودن. یه دونه سمبول تمام اون ژانر کاریست که اتفاق افتاده بود در لس آنجلس، یعنی این یای نسبت لس آنجلسی که فراگیر شد همه جا رو گرفت، حتی تهران رو زجر میکشید. واقعا آدم آگاهی که اومده بود در یه جمعی که فکر میکرد میتونه به کمک بقیه هنرمندا کاری بکنه، اصلا با او نبودند، علیه او بودند، اصلا جرأت بیان حرفای او رو حتی در تکرارش حتی اشاره کنند که فرخزاد چنان گفت نداشتند.
3: اینجا هنرمند زیاد میاد از خرابترین نقطه جهان، واقعا مرکز فحشای جهان لس آنجلس، و خیلی مدافعان در میارن ما نمیخونیم، موزیک بده، صدا بده، چون بچه اونجا بسته اونجاش کجه، ما وای نمیسیم اینجا چون اون آقای دماغش بلند، ما میریم، ما غر میکنیم، ما پولمون یه دلار کم بوده، ولی این چیزا نیومدم، اومدم بگم بی نیاز هستم، واقعا غنی هستم، تو ایرانم دنبال پول شما نبودم، دنبال بغل شما نبودم، ولی دنبال عشق شما بودیم، خانوادم بود.
1: وقتی امریکا بود من زنگ زدم خونش، یه خانومی گوشی رو برداشت، من تعجب کردم چون میدونستم اونجا زن نیست، گفتم شما؟ گفت من سوسانم. من نفهمیدم، اصلا یاد سوسان خواننده نبودم. بعد فریدون اومد، گفتم سوسان کیه؟ گفت بابا سوسان خواننده است دیگه. گفتم خب پیش تو چی کار میکنه؟ گفت چی، از ایران اومده و تو خیابون مونده بود، من آوردمش توی خونه، داوده 2-3 ماه همونجا بود، بعد براش کار پیدا کرده، خونه گرفتارم. این کاری بود که برای خیلی انجام داد که بعد از مرگش چقدر آدم ها پیش من اومدن، چقدر زنگ زدن و از نیکی هایی که فریدون بهشون کرده بود برای من سخن گفتن.
0: نوشته میرزا آقا عسگری مانی، خوندم که او فرخزاد رو هانی خوندم که او فرخزاد رو هرگز از نزدیک ندیده بود. برام عجیب بود، چرا که هر دو شاعر تبعیدی بودن و ساکن یک کشور.
5: حدود 24-5 سال پیش یک دوست ایرانی، دکتر پارسان نژاد، با من تماس تلفنی گرفت، گفت که میخواهد یک آنتولوژی در بیاره درباره شعر شاعران ایرانی در آلمان به زبان آلمانی، و از منم خواست که چند تا شعر براش بفرستم، چون اون موقع من شعرام در برخی از مطبوعات مجلات آلمانی چاپ میشد، شب شعر به آلمانی برام میذاشتن، اینا تنگاتنگ نزدیکتر بودم. بعد من براشون فرستادم و ایشون یک مجموعه از اشعار در آورد که کارهای زندیات آتابای توش بود، بعد کار فریدون فرخزاد و چند تا شعر از من، از خانم ترکان، آقای دکتر مجدری و خود آقای پارسانشد. اونجا برای نخستین بار متوجه شدم فریدون فرخزاد شعر هم میگه، اونم به زبان آلمانی. توجهم جلب شد. همین جلب توجه، چون ما 5 یا 6 شاعری که در این مجموعه شعرامون هست بناگزیر به هم فکر کردیم. یک روز یک دوستی من دارم که الان در مونیخه و به من زنگ زد، گفت که آقای فرخزاد به من گفته در شهر شما یک شاعری هست به نام آقای عسکری که ما یک شعرامون با هم چاپ شده، اگر میشه ایشونو صدا کن بشین 2-3 ساعتی با هم آشنا بشین. من الان به راستی یادم نیست چرا، اما فرصت نشد و گفتم که نمیتونم بیام به این دلیل، ولی واقعا دلم میخواست که میرفتم و میدیدمش، اما چون او زنده بود و گفتم خب حالا این دوست من که هست، اونم که دوست ایشونه تو همین شهر بونه، منم که همینجا تو شهر بخومم، بعدن هم میتونم هم دیگه رو ببینیم. این بعدن هرگز دیگه پیش نمیاد.
1: هیچ
5: وقت
1: خراب شدنی دیوار دیدی؟ من حتی خراب شدن این دیوار برلن رو نگاه کردم و بر اونم گریه کردم. یه دیوار رو سر همه ما خراب شد، یعنی هممون ویران شدیم، نه اون شب نه روزای بعد، اصلا بعدش ویران، چون تمام خانواده من یکی بعد دیگری افسردگی گرفتن و از دنیا رفتن و قربانی این فاجعه شدن. چی بگم براتون، اصلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت.
0: فریدون فرخزاد در تابستان 1992 در شهر بن کشته میشه، شهری نسبتاً کوچیک در آلمان. از روی کنجکاوی به اداره پلیس شهر بن رفتم تا شاید اطلاعاتی درباره چگونگی قتل او به دست بیارم. نزدیک به 1 ساعت از این اتاق به اون اتاق راهنمایی شدم و در انتها بدون همکاری پلیس بن و دستانی خالی از ساختمان پلیس بیرون اومد. اما همچنان پرسشم بر جاست، چرا او را کشتن؟
2: من نگران او بودم، یعنی وقتی که 2 تا از اون کارهاش رو دیدم و دیدم که چه تیغی به روی آخوند کشیده و دیدم که چه زهری در گفتارش و رفتار نمایشی او با آخوند هست، براستی دیگه نگران بودم. میدونستم که محتمل این که آسیبی بهش بزنم.
4: بله، لس آنجلس بود آخرین دیدار من با ایشون که دیگه نیومد. موقعی بود که سر کودکانی که در عراق رفته بود و تلاشای کرده بود ناگزیر بود توضیح بده در تلویزیون و توضیح داد. بدنامش کرده بودن که پولهایی رو که فرخزاد اصلا اهل این که به مادیات فکر بکنه و جز برای گذران زندگی آدم صادقی بود، این کار که خودشون فکر میکردن اگه بودن میکردن به این بستن. بعضی حتی شکایت‌های قلابی از آدمی که اصلا اهل دروغ و ناصادقی حتی نبود، چه برسه که سهم بچه‌هایی که خودش رفته حمایت کنه از اونا دزدی کنه. در واقع نه، فرخزاد آدم سالمی بود.
5: هنگامی که من خبر ترور فریدون فرخزاد رو شنیدم، احساس کردم که خودم ترور شدم. از اونجایی که من خودم یک شاعر و نویسنده تبعیدی هستم و مخالف جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش پیداست که حساسیت من به چنین خبرهایی بیشتر است و بسیاری از شاعران و نویسندگان ارجمند ایرانی که در راه آرمانشون جان بخشیدند میدانستند که آرمانشون چیست و حاضر بودن آماده بودن برای اون آرمان کشته بشوند زندان بروند. اما فریدون فرخزاد اهل شهادت نبود، آرمان خاصی نداشت که بخواد به خاطر اون خودش رو آماده کنه برای کشته شدن. آرمان او هنر بود، آزادی بود، آزادی بیان بود، شادی بود، رقص بود، دانش بود، آگاهی از تاریخ ایران بود، ایدئولوژی نبود. بنابراین چون آدمی اصلا انتظار نداره که بیان و ترورش کنه.
6: برای من طبیعی بود، چون من داشتم توی بطن قضیه زندگی میکردم. یعنی در واقع اون دوره ای که دیگه فریدون فرخزاد بر ما تبدیل به یک کسی که به خاطر عقیدش به هر دلیلی کشته شده، به دلیل مخالفتهاش تبدیل به یک قهرمان شده مثلا، دیگه خب طبیعی بود که چنین چیزی میفهمم و فریدونم تنها نبود، جزو یک لیست بود. اما واکنش اصلی که نشون دادم زمانی بود که به آلمان اومدم. موقعی که به آلمان اومدم من در واقع فریدون جدای از مشاهیر آلمانی، فریدون از کسانی بود که من رفتم و قبرشو پیدا کردم تا ببینمش.
1: میدونی وقتی که میرن به استرالیا از آسمان ایران رد میشن و او یه سفر به استرالیا داشت، یک کارتی بعد بر من فرستاد، روی این کارت همش پر از عشق بود. نوشته بود که وقتی از آسمان ایران رد می شدم گریه کردم خیلی، برای مامان که مریضه، بر برادرها، برای تو، برای خونه کوچیکم. دلم می خواست از اون بالا خودم بنزم پایین، یه راست بیام پایین تو تهران و همه شما رو بغل کنم و ببوسم. این کارت رو هنوز من دارم، پر از اشکای فریدون.
7: دوداش بابا،
8: دوداش شما
7: خیلی متشکرم،
8: خوش اومدید.
7: گزارم
8: به خونه فریدون خوش اومدید.
7: خیلی متشکرم.
0: باقی علیرضا قلی پور، دوست صمیمی فریدون فرخزاد، در محل گورستانی که فرخزاد در اونجا به خاک سپرده شده قرار گذاشتم.
8: این مقبره جدید فریدون هستش، چون آقا مرتضی هستش که همیشه پا به پای ما برای تزیین آرامگاه فریدون زحمت میکشن. بعد دوستان دیگه هستن، آقای بهرام‌خان، آقا جاوید، و اصلاً این مقبره فریدون عزیز هنرمند ملیمون هست. این جایگاه جدید فریدونه، حالا به اتفاق میریم جای قدیم رو.
7: من با اجازت فقط دو شاخه گل که یکیش از طرفی که دوستان من از صورت آقای ایرانی قول دادن، یکیش از طرف
8: برسد
7: خدا.
0: دیدم که روی سنگ قبر فریدون شعری از پوران فرخزاد نوشته شده. ای کسانی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست، تا فریدونم و فرخزادم، شعله آتشم و فریادم، دل من آتش جاویدان است، مرده و زنده من ایران است.
8: اینجا محلیه که ملاحظه میکنین با خاک یکسان شده با. چون اینا جایی بودش که متعلق به شهرداریه، قبلا هم به ما نگفته بودن که اینجا مال شهرداریه، میشمهنی. و در صورت ما اومدیم فریدون و قهرمان ملیمون رو اینجا به خاک سپردیم، تا اینکه یه روز یکی از دوستان پوران فرخزاد، خواهر فریدون، میاد واسه دیدن فریدون. قبر فریدون رو پیدا نمیکنه، میره به دفتر قبرستون میپرسه من میخوام بیام قبر فریدون رو. اونا میگن این تا چند وقت دیگه اینجا خراب میشه فلان، که اون خانم خیلی ناراحت میشه.
7: تصادفی شما مطلع شده چون
8: بله. بعد روی این حساب بعد اون پوران زنگ به من میزنه که آره جریان چیه، که من اومدم اینجا پیش شهردار، گفت بله اینجا متعلق به شهرداریه و تا چند ماه دیگه
7: از بین خواهد
8: از بین رفت. درست اینا اینو من اتفاقا چون جا به جاش کردیم، این گودی مار اینی که ما اینجا در آوردیم اینجا، چون فریدون با ضربات چاقو کشته بودن، تمام بدنش تیکه پاره شده بود و چون نمیتونستیم کچلوا تمش بکنیم، اینو به یک مشمع زخیمی پیشونده بودیم.
7: شما جنازه رو دیده بودیم؟
8: جنازه رو نه، من اون موقع قاهره بودم، دوستان من اینو پیشونده بودن با یک مشمع سفید که کف این استخوان میدادن که آب نده و همون مشمع باعث شده بود که پیکر فریدون حالت مومیایی پیدا بکنه. بعد فقط این بالا تنه رو چند بار پیچونده بودن، قسمت پایین پاهاشو یه دور. وقتی که قبر ما با کردیم، قبلا ما به ما یه قبر بچه داده بودن که استخونا رو جمع کنیم. وقتی که قبر با کردیم نه تابوت پوسیده ولی جنازه درست تای زمین افته. وقتی که اینو بلند کردن یه دفعه پاهاش ریخ، چون فریدون خیلی از نظر قدرت بدنی قوی بود و وزیده بود، استخونهای درشتی داشت، خلاصه مجبور شدیم نیمه تابوت بیارن.
7: دولت آلمان عکسش رو داشت، گفتیم ما می‌خوایم اینو جابجا کنیم.
8: بله.
7: خب کار یعنی هر کسی نیست.
8: بله، چون اتفاقا ما رفتم پیش شهدا، گفت فقط خانواده درجه یک ایشون میتونه این کارو بکنه.
7: که میشه در واقع خواهرشون.
8: خواهرشون و بعد چون خواهرشون هم مشکلات داشتن نمیتونستن بیان، به من وکالت دادن. وکالت رسمی دادن که الان تمام کارهای فریدون الان در اختیار منه، یعنی من از روز اولم، اون موقع وظیفه ملی میهنیمون بود که اینو بیاریم به خاک بسپاریم، ولی الان دیگه به طرف خانواده فرخزاد بنده وکیل هستم که تمام کارهای فریدون رو در جا انجام بدم.
0: از شب کشته شدن فریدون پرسیدم چه اتفاقی افتاد.
8: زمانی که فریدون در فرانکفورت یک برنامه سیاسی بود، اونجا یه سخنرانی میکنی، بعد میاد به این سبزی فروشی میگه دو تا هندونه به من بده، من مهمون دارم. و فریدون که میره چایی که بیاره، اینا از پشت،
7: اینا چند نفر بودن؟
8: البته اینطور که پلیس میگفت باید سه نفر میبودن. بعد دیگه این بی‌انصافا میزنن فریدون ما رو، میندازن تو همون آشپزخونه و این چراغ به اصطلاح غذاپزی رو که ما بهش میگیم هد، اینا رو همه رو روشن میکنن. فریدون بازم طبق گزارش پلیس وقتی که تو اونجا افتاده بود، تمام خون ژله در اندر باور کنه 10 سال خون ژله کف آشپزخونه بود و فریدون باد کرده بود چون از سر گرمای زیاد، که بعد سگام هی شروع میکردن وق وق وق کردن و سر صدا کردن، همسایه‌ها متوجه میشن، بعد میبینن بوم میاد که اطلاع میدن به پلیس، پلیس میاد و
7: چند روزه چند ساعت
8: درست فکر بکنم پنجشنبه اتفاق افتاده یا ببخش شنبه بودش، تا پنجشنبه
7: کسی نمیدونستش.

0: تأسفش بیشتر بر ماه، چون اون که دیگه مرده و تموم شده. این در واقع یک شرم بر ما دیگه، حداقل این کسانی که خارج از کشور هستن. ولی من نمیدونم چرا همه چیز برام دیگه طبیعی شده. یعنی برام خیلی طبیعیه که مردم مثلا برن 40 یورو بدن فلان کنسرت، یا مثلا برن یا همه یه کتاب فروشی داخل شهرشون میرن یه کتاب میخرن، ولی هر هفته چلو کبابشون رو میخورن، دیسکوشون رو میرن. مشکلی نیست، برن. خارجی ها میرن، در اروپایی ها میرن. اما چنین کسی خب معلومه که خب فریدون با همون مسئله مشکل داشت دیگه. در واقع میگه برو برقص، مثلا میگفت میگه برقص، اما اینجا هم به کار بنداز، اینا هم بذار یه حرکت کوچولویی بکنه. و نمیتونی دیگه انتظار داشته باشی. اینا برای زنده بودنش ارزش قائل نبودن، حالا برای مرگش ارزش قائل بشن، اون که خودش یه مرده پرستیه و کار ابلهانه. به جز اینم خب معلومه دیگه، طبیعیه که تفاوتی براشون نمیکنه. حالا ما یه حرفهایی میزنیم، گاهی من دارم خودمو نگه میدارم که زیاد چیز نکنم، چون داریم اینجا زندگی میکنیم، نمیخوام مردم به بر علیه خودمون بشورونیم. ولی خیلی وضعمون خرابه جناب آقا، مشکل داریم.
1: در واقع فریدون فرخزاد علت العلل شکست سیاسی فرهنگی ایرانیان رو به درستی تشخیص داد. او به راستی دریافته بود که سرچشمه با پسماندگی های ما در عرصه فرهنگی و خواستگاه نیروهای مستبد از درون ما در کجاهای فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی است. در همون حال و به موازات او دریافته بود که چه کسانی می توانند آلترناتیو فرهنگی باشند در برابر اون فرهنگی که ذلت و خاری و گریه و زاری و عقب ماندگی و توسری خوری رو تبلیغ میکنه. اینا رو انگوش گذاشته بود روش. حافظ، مولوی، فردوسی، خواهرش. بنابراین فریدون فرخزاد ناگزیر بود که کنه کلامش رو بده. وقتی که شما بخواید با آنچه که میخواید بگویید نزدیک شوید، باید روک و راست حرفتون رو بزنید، چون توده های وسیع شنونده شما هستند. فلاسفه نیستند که شما بخواید با زبان فلسفه باشون سخن بگویید. به همین خاطر میبینید که فریدون فرخزاد زبانی پیدا میکنه رک، روشن، رسا، صریح و شفاف. خب پیداست در چنین حالتی دشمن میزند که ها، این داره از همون ابزاری استفاده میکنه برای روشنگری مردم که اونها از این ابزار برای عقب نگه داشتن مردم بهره میگیرند. میترسه دیگه. فریدون فرخزاد اسلحه خود اونها رو به دست گرفته.
0: فریدون باید کشته میشد به این دلیل که فریدون خطرناک بود. فریدون ها خطرناکند به این دلیل که اولا برخلاف جریان حرکت میکنند، دو فقط بحث حکومتی نبود. خیلی جالبه، شما تو همون کنسرت لندنش اگه دقت بکنید، یه دی تو همون برنامه شروع میکنم به اختشاش کردن و میگن فری باید برخصه و خب اونم حاضر جواب بود، جوابشون میده.
2: جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین صد سال قبل داده. حافظ میگوید، حافظ گفته که من میدونم شما حافظ رو نمیشناسید و نمیدونید من چی میگم، به همین دلیل چند دقیقه خودتون نگردن بقیه میشناسن حافظ رو. مگه میشه کسی از فرهنگ ایران صحبت کنه و یکی بگه فری باید برقصه؟ حالا فری شب میاد خونه برات میرقصه.
0: اما مشکل فریدون فقط یه سیستم نبود. من حالا در ادامه شاید صحبت بکنیم که من با هم با روش فریدون مشکل داشتم و با هم بخشی از طرز تفکرش.
2: همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهبم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم. در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
0: همونجا صحبت میکنه که مثلا ما ناگزیر میشیم که ناسیونالیسم رو در مقابل مثلا مذهب بذاریم. من با این مسئله مشکل دارم، چون هر دوی اینها به نظر من مذموم هستن. من فکر میکنم من به روش تزریقی معتقد هستم، نه با روش برنده. یعنی ما اگه میخوایم با این مسئله برخورد بکنیم، باید عین خود مذهب عمل بکنیم. جدای از شمشیر از چیزهای دیگه استفاده میکنه، از کتاب استفاده میکنه. فریدون هم این استفاده رو میکرد، ولی گاهی این مسئله توده رو در واقع فراری میده. حالا بگذاریم از این داستان.
2: این داستان زندگی ماست. تو رو قرآن قد داد نزن. خیلی خوب میرخصم عزیزم، ببین اون زمان گذشت که فری باید برسه، من برای ملتم میرقصم. آره عزیزم، برای اینکه به جان برای ملتم به جشن وای میستم، سینمو سپر میکنم. شما تو لوژاتون میشینین قربان، مشروبتون رو بخورین، زیاد ناراحت نباشید. بعد ما مال چاره گمرکم عمو جان، چی با کی طرفی؟ این نگاه کن خامنه‌ای نتونستی اصلا زبون من بیاد، تو موقعی بعد بیاد.
1: خب حساس شدن بهش، فهمیدن که کار این برد اجتماعیش خیلی بیشتر از کار یک شاعر جدی است. البته ایشون آدم جدی، منظور این که شاعری که فقط بخواهد خشک و با زبان سطح بالا با مردم سخن بگوید، خب مخاطبینش کم خواهد بود، تأثیری نداره، رژیم هم ترسی نداره. بنابراین رژیم ها از آدم هایی میترسن که میتوانن مردم رو مستقیم مخاطب قرار بدن و روش تأثیر بگذارن.
3: خیلی اعتماد به نفس داشت و روی مهربانیش بود که باز پذیرای قاتلان خودش شد، مهمان کرد اونها رو بدون که بدونه.
4: کاری که فریدون فرخزاد کرد در افشاگری طنزآمیز شخصیت آخوند، گمان نمی کنم که نمونه های دیگری از اون نوع براش بتونیم پیدا بکنیم. البته طنزنگاران درخشانی داریم، ولی طنز او طنزی بود بسیار تیز، برنده و قاطع.
3: او نمیتونست عدول کنه از دانش آگاهی که داشت، او میخواست تبلیغ کنه. در شوهایی که داشت آواز میخواند، ولی حرفهایی که میزد به مراتب مؤثرتر از آواز خوندنش بود.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
5: تازه دارم میفهمم که چرا در کتاب خونیاگر در خون میرزا قصری مانی فرخزاد رو با هنرمند مبارز شیلی تبار ویکتور خارا مقایسه کرده.
1: ویکتور خارا صدای یک انقلاب بود و در اون قتل عامی که در استودیوی ورزشی شد او رو هم کشتند. خب فریدون فرخزاد هم به ویژه در واپسین سالهای زندگیش به راستی صدای اعماق جامعه خودش بود. ویکتور خارا در بین مردمی میخوند که به هر روی یک دولت، احزاب گوناگون و بخشای از مردم آزادانه میتوانستند پیرامون او در کشور خودشون جمع بشوند، ترانه‌های او را بشنوند. اگر فرخزاد این آزادی رو میداشت و در مثلا استادیوم ورزشی آزادی در ایران کنسرت میداد و همون حرفا رو میزد که در آلبرت هال لندن زد و همون ترانه‌های رو میخوند که خوند، شما فکر میکنید چی میشد؟ تمام ایران به تکان در میامد.
5: باید به خانه او میرفتم. دوست داشتم بدونم آخرین محل زندگیش کجا و چه شکلی بوده. با نزدیک شدن به آدرس خانه فرخزاد دوچار حس غریبی شده بودم. از خودم پرسیدم که این درخت ها اگر میتونستن در باره شب کشته شدن او حرفی بزنن چه میگفتن؟ از قبل فیلمی

0: پهن کرده بود. عکس خواهرش فروغ بر روی تلویزیون، لکه های خون بر روی دیوار، دوشک هایی که روی زمین افتادن، عکسی قاب شده از سگهاش. چه زندگی ساده ای. برعکس قلبش چه خونه کوچکی داشت.
1: تصورش به همین که آدم چشمشو میبنده به اینا رو جلوی چشم خیالش میاره کافیست بر این که اشکش جاری بشه و نفرین کنه به راستی و لعنت بفرسته به کسانی که در آدم کشی به این مرز از وحشیگری رسیدند.
2: حتی اگر ترفندی بوده باشه برای فرخزاد که خواسته بره مادرشو ببینه، گول خورده باشه، این همه میتونه باشه، برای اینکه این حاکمیت به مصداق گفت روباه تخم میذاره یا بچه، گفتن این از این دو بریده هر چی بگی برمیاد. این حاکمیت هر چیزی ازش برمیاد. برآمد و دیدیم
3: آخرین دیدار تلخ‌ترین دیدار بود. نمیدونم یه نفر تو دلم میگفت دیگه اونو نخواهی دید. رفت رفت رفت و دیگه نیومد. سالها گذشت و من ندیدمش و هرگز هم دیگه نخواهم.
0: سالها از خانوادش دور افتاده بود، اما بودن کسانی که او را با آغوشی باز به میان خانواده خودشون میپذیرفتند. گروه های اپوزیسیون هم با او و هم علیه او بودن و برای همین مجبور بودن بپرسن فریدون چگونه میاندیشیده.
2: شناختی که از این مکتب سوسیالیسم داشت به او انتخابی میداد. تمام شوهایی که اصلا قبل از انقلاب خب از این زاویه بود که به جامعه اهمیت میداد، صداقت و صراحت رو از این مکتب آموخته بود، نه دغلکاری رو. بعضی ها آخه برداشت های دیگه از همین مکتب کردن. برای این فرخزاد عضو هیچ حزب سوسیالیستی کمونیستی و امثال اون نبود، ماویستی امثال هیچ کدوم هیچ، اما این اندیشه رو داشت و تا اونجا که گفتگو میکردیم خب وارد این جزئیات نشدیم، اما حسش اینو به من میگه، یعنی رفتارش اینو میگفت که موافق با حکومت یک حزبی به هیچ شکلی به هیچ شکلیش نبود. طبیعتا با حزب الله هم که یک حزبیه موافق نبود و بی تردید یک حزب رو، حتی حزبی که پایش رو شاید خودش دوست میداشت، حزب کمونیستی، حزب سوسیالیست، و حتما برتری یک حزب رو به دلیل اینکه تبعیض قائل میشه برای دیگران دوست نداشت. من این برداشت رو از مجموعه حرفای فرخزاد و گفتهایی که باش داشتم.
4: فریدون فرخزاد عضو کنفدراسیون بود. کنفدراسیون مجموعه بود از دانشجویان و سیاسیون ایرانی در خارج از کشور که با رژیم پهلوی مخالف بودند. اما فریدون فرخزاد هم مثل بسیاری از ماها نمیتوانسته است از همون آغاز دارای یک نگاه سیاسی ویژه بوده باشد و تا پایان عمرش هم بر اون پافشاری کنه. فقط آخوندها و به اصطلاح کمونیست ها، یعنی اونایی که اهل ایدئولوژی آنچنانی هستن که من خودم روزی روزگاری بودم، میتوانن تا ابد برای یک عقیده باقی بمونند. آدم زنده با حرکت جهان حرکت میکنه، با تغییر جهان تغییر میکنه، با تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی افکارش و منشش و راهش تغییر میکنه. فریدون فرخزاد بعد از انقلاب و بعد از اینکه سالها از انقلاب گذشت و دریافت که رژیم گذشته اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، این رژیم یک رژیم توتالیتره و اون رژیم حداقل آزادی فردی مردم رو تا یک حدی به رسمیت میشناخت، میل و رو و چهره به سوی غرب داشت، میخواست به ایرانیت کمک کنه. البته خب دیکتاتوری هم بود و انتقادات زیادی هم به اون رژیم بود به درستی، اما قابل مقایسه نیستن. میاد اینا رو که میبینه خب مثل بسیاران دیگری نگاهش عوض میشه.
5: من چنین چیزی از فریدون نفهمیدم که فریدون چپ باشه، یعنی فریدون رشتهش مثلا در این رابطه بود، در رابطه با مارکسیسم. فریدون با انقلاب مخالف بود که خب من فکر میکنم الان بجز کسانی که داخل نظام هستن همه مخالف، همه میدونن اشتباه کردن، ولی در کنارش ما میگیم مثلا اون سیستم پادشاهی ایران هم اشتباه بود.

0: اونها هم اشتباه کردن. یک جریان اشتباه در واقع برایند یک جریان اشتباه این اتفاقات رو به وجود آورد. من هم الان اینجوری هستم، منم با انقلاب مخالف بودم، یعنی الان که نگاه میکنم به عنوان کسی که زایدی اون انقلاب هستیم، به اصطلاح مال اون نسل هستیم، میگم خب نتیجه انقلاب چی شد؟ ما شدیم، این اتفاق افتاد.
1: فرخزاد به راستی چهره مردمی داشت، یعنی مردمی نه در درمان چپش، مردمی در این معنی که مردم رو به خود جذب میکرد، انبوه های مردم رو به سوی خودش میذاشت جلب کنه، چنین شخصیتی داشت. بی تردید اگر برخی از کارهای پس از انقلاب خودش رو پیش می آمد که در ایران عرضه کنه، گمان می کنم که سخن میرزا آقا درست از کار در می آمد.
2: از شاهین یادم رفته بود بپرسم که چرا از فریدون نوشت.

احساس میکردم چیزهایی و فریدون درد میکشید، از چیزهایی رنج میبرد که پیش از اون فروغ دوچارش بود، پیش از اون کسای دیگه، و این پلشتی انگار به ما به ارث رسیده بود. انگار دیدی تو این دعای ماراتون، دعای کمکی گویو به هم دیگه میدن و نفر ادامه میده، من چنین حسی داشتم نسبت به فریدون. جدای از این که فروغ رو دوست داشتم و بعد با فریدون آشنا شده بودم، اما من اون درون کودک فریدون رو احساس میکردم. شایدم تحت تاثیر نوشته های فروغ بودم که تعریف میکرد که این چطور خودش گریه میکنه و میدونست که فریدون هم گریه میکنه، و بعد حتی از زبان کسان دیگه شنیده بودم که فریدون واقعا در درون خودش آدم تنهایی بود. اون شعرم در واقع این بود. از یه طرف دیگه تو همون شعرم اشاره میکنم که بله، کسی مثل فریدون، یعنی جامعه ما انگار چنین چیزی میخواد، کسی مثل فریدون بیاد قهرمان بشه، کشته بشه و بعد ما بیایم براش دست بزنیم. تمام این شعر من در واقع ادای دین بود به این فریدون کودک، در واقع واقعا یتیم، اینجوری باید بگم.

0: سرانجام از پله ها رفتم بالا. جلوی در خونش ایستادم و بالاخره در زدم. یک مرد میان سال آلمانی درو باز کرد. به دروغ گفتم که دنبال دوست پدرم میگردم که از سال 1992 از او بی خبری. مردی که درو باز کرده بود نگاه هم کرد، خندید و گفت اینجا تنها 17 ساله که به آپارتمان تبدیل شده. فهمیدم که فروشنده این آپارتمان نخواسته حقیقت رو به این مرد بگه. از خودم پرسیدم که به جز این همه عکس و ترانه از او چه مونده یادگار.
1: اون چی که روی صحنه ها گفت، خواننده بود ولی روی صحنه حرف هم زد، اینی که اون آوازها اهرم هست و من فقط افسوس میخورم که فرخزاد اگر میشد کلونین کرد این ژن رو تکثیر میکردیم و شاید اگر میشد تزریقی به کارورزان هنری که بی خیال تمام این مسائل زندگی کردن.
2: فریدون حرفهاش مونده، شعرهاش مونده. من این شانس رو داشتم که اومدم توی آلمان و خب با زبان آلمانی آشنا شدم و تونستم بخشهایی از شعرهای آلمانی فریدون رو بخونم. این برای من باز هم جالب بود چون در واقع ترجمه وقتی میشه یه اتفاق دیگه میفته و اینا همه یادگارهای فریدونه. فریدون تثبیت شده است تو جریان هنری و تاریخی ایران.
3: بیشتر از خیلی از هنرمندها کار کرد، به کار جهت سیاسی داد، به کار جهت اجتماعی داد، کارش رو تبدیل کرد برای کسب آزادی و عدالت و برابری و این دست و این چیزی کمی نیست. چون این کار رو گوش نکرده، چون این کار رو بسیاری از خواننده‌های لس‌آنجلسی نکردند، بسیاری از خواننده‌های داخل ایران نکردند، انگشت شمارند. و همین المنت یا تهرنگ گرایش و نگاه سیاسی چون این هنرمندانی کار اینا رو جاودانه میکنه.
4: گاهی وقتا که من فیلماش رو میبینم حس میکنم میتونه از توی شیشه تلویزیون مانیتور بپره بیرون و منو بغل کنه، مثل اون وقتا که همیشه میگفت سلام عزیزم، خیلی دوستش داشتم.
5: از چیه بعد به پوران خانم فرخزاد نمیگذارند، میبینی؟ نمیگذارند که دور از نفس و بوی مهربانی مادر در گاهواره تنهایت بلمی، پستانک خیال را بمکی و با عروسک گویای شعر یادگار خواهرک خیش گرم بازی باشی و ترس لولوی تاریک ترس را از خود به جغجغه واژگان برمانی و مثل یادی از خوابی خوش و یا چو عکسی در قاب خوشتراش خودش راضی باشی به این همین که بمانی. نمیگذارند اما نه، نمیگذارند. خمان خمان به چه هنگام شب و از کجای جنگل این سایه های پش پچگر لولو می آید، گلوی بچه بد را می برد و سینه اش را می دارد و آرزوهایش را بر می دارد، می برد، خام خام می خورد. درود بر او و ماندگار باد نام و یادش.
0: دلم نمیخواست که به این سادگی از اینجا برم. انقدر به او نزدیک شده بودم که به صورتی کودکانه دلم میخواست خودش اینجا بود و در رو وا میکرد. اما با این همه حقیقت چیز دیگری است.
6: خب اینجا به آخر نوار رسیدیم، ولی نه به آخر کار. از شما خدافظی میکنم، امیدوارم که بتونم باز شبیه این نوار رو برای شما به بازار بفرستم. نه به خاطر اینکه نوار فروش بره و پولی برگرده، من هیچ وقت چنین آدمی نبودم و شما من رو میشناسید و من شما رو، و به همین دلیل هر دو با هم رابطه داشتیم و من شما رو بسیار دوست داشتم و بسیار دوست دارم. در اینجا به شما میگم که خدا نگهدارتون باشه و آرزو میکنم که سلامت باشید تا باز هم به هم برسیم.
7: خدا حافظ، خدا نگهدار، گودبای، ادیو، ادیو، تا بار دیگر امید دیدار.
8: خب آقای احمد قابل رو من نمیشناسم، شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه. ببینید افاضاتش من برای شما میخونم، ببینید که چگونه است. محمدی که من میشناسم، حالا عید مبعث بوده، عید مبعث، محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود، خدای رحمان ببخشید، محمدی که آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزیده اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا مصطلحات غیر انسانی، المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشونو بگیرن، سرشونو ببرن، طلاشونو بدزدن، مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همیشون اختراع کرده در مکه، در مدینه، چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا، محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر، همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون برود و استفادهشون جرم بشه. جرم، هر کس به کسی کف کافر 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه، مفسد فی الارض، محاربه با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره، سینه میزنه برای دزدان مدینه، آقای احمد قابل. خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. خدا رحمت، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید و بخونید آقای تاریخ طبری رو برو نگاه کن پدر جان، طبقات باقری هست، اخلاق انسانی به بابا آدم 50 ساله، دختر 7 ساله، خب البته اخلاق خیلی انسانیه، انقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندا میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی، آقا والا اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه در 40 سالگی دختران 17-18 ساله مثل که دختر خودش هستن. چگونه است که این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حواس دختر 7 ساله کرده؟ ها این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اسم داره. حالا من زیاد بیلو به ته این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پای بند بود و با غمی سنگین. ها حالا می خونم براتون و بعد تعبیر می کنم. یه آقا تازه دوریالیش افتاده، نمی دونی چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن ممکن بودن و استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی، یعنی زنان و بردگان، در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته، میگه که این پیغمبر اسلام میخواست که حقوق دو گروه افراد انسانی رو تأمین بکنه، یکی بردگان بودن و زنان، ولی چشم جهان فروبست. آقا مگه تو جنگیری؟ مگه تو خواب دیدی مرد حسابی؟ تو از کجا آوردی این رو؟ از کجا آوردی پدر؟ آقای روشن فکر مذهبی از کجا فهمیدی؟ مستندات چی خواب دیدی؟ ای بابای بوده آمده عرض شود که این تورات یهودی‌ها رو برداشته کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده دین درست کرده، با شمشیر عربام شروع کرده گسترشش داد. حقوق زنان هم که معلومه چیکار کرده دیگه، دویستاشو خودش داشت. اینا عقلشون کمه؟ شعور ندارن؟ قانون گذاشته که سوره النساء، روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان، خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر عمر برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جوامرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام بردارا آزاد کنم حقوق زنه، ولی عمرم مثل یک کباب نمیده. یک فضای خرفی و سفاهتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه، این آدم ها رو میگم، در نبود، واقعا در نبود فقر روشنفکری، فقر فکر داریم ما در بندگه، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده. از من میپرسید، از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، مردم آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فکر داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگشناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینا دیگه چیزش هستن، گل بستان این عرصبت که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده، شباب فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفته. آقا یه عمری نماز خونیم، ریش هم گذاشتیم، حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که، بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخری میفروشی، میخری میفروشی، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برده فروشی حضرت و بقیه، گفتم خدمتتون 800 نفر تاریخ طبرستان گزارش کرده است، پیش از او هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خونریزیهاش و آدمکشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برو رفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه مولا علی، چوب زره، چوب حراج که بیاین زن میفروشم، زنهای مردم رو و بچه های مردم رو، مولای متقیان. این سخنان رو هیچ کی به شما نگفته، اما من میگم. یه عرب فرزانه بزرگوار پیدا شده، نگاه کردی این پسر ابو طالب داره آدم میفروشه. گفته آقا چی میگی؟ بله من اینا رو میفروشم 5000 دینار، 50000 دینار یا 50000 درهم. گفتم آقا من میخرم، به آزاد کن، من پولش میدم شما. گفت بده یه 10000 دینار نم چقدر جیبش داشت، گفت بیا علی بگیر. گفت بقیه‌اش، گفت بقیه‌اش فردا میارم. اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینم فرار کرد پیش معاویه. چیکار کردیم مولا علی؟ که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه‌ای که یکی از فرهنگ‌های پایه‌ی جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت، نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدر ما انقدر کوتاه شده. آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یک کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدم دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه. هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه، اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دویالیش افتاده. در واقع اون چی بابا میخواد بگوید، میگه که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت، نقص در کردار داشت، برد فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل. های هوب به قول امریکایی که محصولش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم، بعض اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مقالطه رو ببینید. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز رو برگزینه؟ چی برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مقالطات مصادره به مطلوب هست. یعنی ما یه امری رو قبل از اینکه به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question. استدلال مدور هم میگوین، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمیکنی، دور خودش دوره چه، از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو بست. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودی در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دوچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دوین است، جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه، کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل باید بشناسه. من روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سالم بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوبتی در کار اینا نبوده. اینا آدم های ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیده بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوبتی؟ فتوبت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوبت هست؟ مگر برده کردن آدم های آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوبت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه. ناممکن بودن یعنی چیه مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق میکنه. من گفت آقا از فردا برده فروشی کسی نکنه، حقوق زنها با مردا برابر باشه، ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان ایشون فقط عربا رو میفروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن اینا، حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان اینا، کسانی که میگرفتن عربای بیچ هم زبون خودشون میگرفتن و برده میکرد. اونایی که برده میشد بیچاره فرار هم دیگه نمیتونست بکنه، میشد مثل الاغ، میشد در خدمت ارباب. برده فروشی این دیگه مثل الاغ، همون کاری که با الاغ خر بار میکنن برده هم همون کاره باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزده ارگنایستر شدن و این حرفا، هزاران برده دست و پا بسته با زنجیر میکشن میبردن مدینه، برده خراب از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن که اینا پولش بزن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 656 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مشارم های بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی که اینا تغذیه نمی‌شدن، که عربستان سعودی که چیزی نداشت که یه 4 من انگور و 5 من نمی‌دونم کشمش اینا در این مدینه به دست میآمد. نمی‌دونم چند کیلو پشم شتر. امپراتوری درست کردن و کاخ‌ها برکشیدن و در دمشق بعد منتقلش کردن به بغداد و شب‌های افسانه بغداد و اون ثروت‌های افسانه از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتاً، شاید 80% از مردم ما بوده. زالو به حمدالله و از منه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما که نتوانستیم، خود ما نتوانستیم که ما که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سرنگون کنیم، اون روز هم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم. دست ما نمی رفت، این شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدم های مذهبی هستید، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عرب ها مذهبی هست. نه بابا، اینا غارتگر بودن بیچاره، غارتگرشون کرده بودن، دست ما می لرزید. یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه، همون خلیفه ما که جانشین پیغمبرم کلاشو برداشت عمامه. میترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. داره که تنها شمشیری که باید فرود بیاد همین گردن آخونده. این زالوهای بی مقدار تا در واقع اگه مغولا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافی دانا، تاریخ دانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل می بردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردم اینا کار میکردن میرفت خدمت خلیفه. تازه ما نوکرم میگفتن، تأخیر منم میکردن برابر قانون اسلام. گبر بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو واسه همه میکشتن. کفار کتابی بودیم. یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن، اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تأخیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم اومدن و عرض کنم که این دیل رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین توی از چه میکنن اینا؟ جا جای دیگه نیستن، چون در این محیط های شهر متعصب. یه زرتشتی میخواست رد چه؟ ها همون زرتشتی نمیشد که سریه نجسی تو، از مقابل دکان این نردبون میوردن، اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میوردنش اون طرف. بارون که میامد بیچاره نمیتونستن بیرون بیا، اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. هی فرار کردن تو کبیر، بریم یه جایی که آدم ها کمتر باشن. تعصبات اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم. برش
9: جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزشگذاری هایی رو مستقر می کنیم. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از حد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع میکنه آرام آرام جنبه‌های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده‌های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملاً دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ، نکته جالبی رو میآورند. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورند. میگوید در چهار منزلی مدینه، بیوت الصغیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، برا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگردانید. و هنگامی که از بیوت الصغیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن، برهنند، بپوشانشان، و گرسنند، سیرشان کن، و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتن، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود نزدیک به 13 سال، اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت می توان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم می توانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان یهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی بن ابی طالب هم می شود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریع نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستند، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبه ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدند، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقعه رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو اینگونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او میآید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی میبینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد، پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69 پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر، به خصوص جنگ بدر که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67: هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر می آورد و می گفت: فراموش نمی کنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده، و چون لباسهای او را بیرون می آوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی می آید، با ولید ابن عتبه درگیر می شه، او را می کشه و این سنت رو تایید میکنه و به جا میگذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودن بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردند. و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر میدهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکرد. اما فراموش میکنن که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدن ایجاد کردن که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمیکردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاصه شیعیان جایگاه برجسته‌ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامه ابن زید و دیگران. اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از شیعیان معتقدن علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او رو ترک کردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه: علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت: این شمشیر را نیز شستشوده، به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد.
10: رسول خدا گفت اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و ابو دجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردند. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیادگویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگهایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودن که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد، جایی که چندان نقش علی وجود نداره، یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمیبینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همون گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می جنگیدن که نمونهش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل ابن حنیف و ابو دجانه که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن، و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که پیامبر اسلام به خاطر اون رشادت هایی که طلحه مثلا در جنگ احد کرد، حتی یکی از انگشتان او دوچار مشکل شده بود، اشاره کرد که کسی میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه نگاه بکنه. و همینطور در اوصاف افرادی مثل زبیر و دیگران هم سخن گفته بود. اما شیعیان ما سعی کردن تاریخ رو به نحوی قرائت بکنن که گویی فقط علی بود در احد حضور داشت و او بود که می جنگی. بعد از جنگ احد خب داستان جنگ خندق پیش می آید، جایی که احزاب یعنی گروه های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می روند. به دلیل اینکه دیگر راه ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه های متعددی رو به جاهای مختلف می فرستاد برای گرفتن کاروان های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتن و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزند. در این راستا گروه های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم خب سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خوردهای کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمرو بن عبدود، یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله، که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادتهایی از او وجود داشت، با علی ابن ابی طالب رخ میده. اما شگفت‌انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله ای رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمرو بن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت ها داشتن و معمولا در جنگ ها این افراد رو می آوردن به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدود به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی میکنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودند حداقل به نحوی مقابله نکنن، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون انقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودن که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنن. یکی از این افراد علی ابن ابی طالبه. او میپذیره که با عمرو بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم، اما جزئیات اون رو اشاره نمیکنه. حالا من این مطلب رو از ایشان میخوانم. به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود: ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سر شده بود و اینها. فرمود: آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قومی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسی است که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و ابایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خدعه است، فریبه، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت: به خدا سوگند، پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقیق بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب ها. من نقل قولهایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از معمر ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که خیشاوندان ما هستن، اگر هم قرار هست رویاروی بشیم بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با خیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی ادهی به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستن، اگر ما اینها رو بکشیم فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه میکنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه میکنه به عتبه، میبینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند میدونه. دیگران هم به همین نحو. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم میکشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این بر حق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت می‌فرمایید، یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. امر در اینجا همین رو میگه، میگه پدرتو با من دوست بود، من با پدرتو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده: پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. امر میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوان مردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی امر و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت: پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسرعموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنم. همین ایدئولوژی هاست که ذهن ها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوید، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بست ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه‌ای است که میبینید یک جوانی رو اینگونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به عمر پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکن. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرو دایی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواری و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه. به نظر حرفش معقوله. میگه اگه واقعا هماورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگی، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. عمرو بن عبدود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم میجنگیم، من ابزاری اضافه نمی آورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمر به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که عمر به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه هست از دغل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، می‌بینیم بله چون دغل کار نبوده، امر رو بر زمین می‌زنه. دلیل آب دهان انداختن امر بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی می‌دانم که نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده. علی ابن ابراهیم قومی، مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست. آنگاه پیامبر خدا فرمود ای علی بر اون نیرنگ کردی؟ گفت بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردند که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه. و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان، به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها، به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خودعه، با فریب، با نیرنگ وعده‌هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس حکومت رو از دست مردم بیرون میکشید، از دست احزاب و گروه‌های دیگر خارج میکنه. بنابراین میبینید که علی ابن ابی طالب در آنجایی هم که جنگ برای او تنگ میشه سعی میکنه دست به خود او فریب بزنه. بعدها دیدیم در صفین هم نقل است که عمرو بن عاص بر علی آن نیرنگ خاص رو کار برد. به هر حال هر دو مسلمان هستند و این مؤلفه ها رو یاد گرفتن. به قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. هر دوی اینها در برابر هم که قرار میگیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش میبره. شیعیان ما آنجایی که شکست میخورن به خدعه پسر نابغه و این داستان ها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه میکنن، اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار میدونن، اون رو فضیلت میشمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعا در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش میآید. باز هم کاریزمای

و وقتی این مردان رو میآورند شروع به گردن زدن آنان میکنند. حال در تعداد مناقشه نمی کنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر. اما مسئله برمیگردد به این که در این داستان ها چند نفری نقش اصلی رو دارند. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق به دنبال احیای کاریزمای خودشه. نفر دوم سعد ابن معاذ که در گذشته هم اشاره کرده بود خدایا مرا زنده نگهدار تا چشمم به خاری یهود بنی قریظه روشن بشود، اون حکمی رو که مد نظرش بود داد، چون خود پیامبر اسلام او رو به داوری برگزیده بود. و مجریان این حکم که برجسته ترین اون علی ابن ابی طالب. بسیاری از دوستان شیعه رو من دیدم اشاره میکنن که نه، علی نقشی در گردن زدن ها نداشته و این داستان ها چندان قابل اعتماد نیست. طبرسی در اعلام الورا در صفحه 136 این مسئله رو ذکر کرده، یعنی نقش علی ابن ابی طالب به گردن زدن اسرا. و همینطور شیخ مفید در ارشاد، حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاست در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب انقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم طبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلح‌نامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمرو نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه، یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله. علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی انقدر غرق در این ایدئولوژی میشن که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشن که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین رو بعدها دیدید، من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام انقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدید پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر، 10 قلعه عمده، علی یکی از اونها نقش برجسته ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم

0: دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داختر از آش شده بود، میگفت نه، از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم، من میخوام عین آن اندیشه ای عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتا برای او و دولت او پیش آمد، هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم وجاهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد، سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه ها و فقط استفاده از چاهی که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده میگیرن. بعدا نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقا علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردن. اما شیعیان جوری وانمود میکنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردن. خب اینها نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده، هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و باز تعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر آمره، مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که، یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو آن زمان اقتضا میکرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن. به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش امهانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه‌ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی یکی اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله اوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دومم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، مثل بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
0: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردند که به این مناطق بیان که در امان باشند. یک زندگی رو درست کرده بودند برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدند. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی می‌کردند، پیمان می‌بستند در کنار هم باشند تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم می‌بینید پیمان‌های دفاعی که معمولاً میان کشورها بسته میشه برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر می‌خواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس می‌کردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمی‌توانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار می‌کردن، مراوده می‌کردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه، قبایلی بودن که زره می‌ساختن، آهنگر بودن، شمشیر می‌ساختن و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی‌های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده می‌کردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعداً نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه النبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبایل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم همپیمان بودن. هم اوس با برخی از یهودیان همپیمان بود، از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقاع و بنی نظیر همپیمان بودن. و شما اگر به داستان بنی نظیر نگاه بکنید میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه. یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نظیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نظیر رو قتل عام بکنه و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر. و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته، نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدونه. به هر حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشته. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
1: استاد من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدیم که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارم بالا، از تعارف کم کنم و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفاً دیگه، چونی که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم. همه میدونیم، همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
0: بله حتما، با کمال میل در خدمت شما هست.
1: سوال کرده، سوالشون رو نوشتن، من بپرسم این سوال رو. فعلا ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید؟ و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید.
0: بله، ببینید من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خوان، اینها فقیرن، گرسنه‌اند، لباس ندارن، اینها رو بپوشان. بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم، میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه. یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضن با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین، منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله علی فرزندان او انواع و اقسام این ثروت‌ها رو داشتن. اما این که با این ثروت‌ها چه می‌کردن؟ آیا مثلا زندگی پر زرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمین‌های زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به او میگفتن طلحه الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره بسیاری از ثروت‌هایی که به همسرانش رسید، خب میدانید همسر یک هشتم ارث میبره، یعنی کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می‌داد. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباس‌های خاصی بپوشن چون ممنوعیت‌هایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه‌ای ساخته، دارای کنگره هست و درب‌های خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان‌ها بود. مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو می‌گرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردید. ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید، یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران، در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر می گرفتن. و اینکه شیعیان سعی می کنن علی رو کاملا جدا از سیاستهای خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلایلی که کنار اون ذکر می کنن که چون مخالف بوده آنگونه بوده، من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی ابن ابی طالب جدای از آن سیاست‌های خلفا در کشورگشایی‌ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنایم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب ادعی که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز، اخلاص عمل، شیر حق را دان، منزه از دغل، اتفاقا به همین داستان داره اشاره میکنه. اما اون دغلی علی رو سعی میکنه کتمان بکنه، چون با اندیشه صوفیانه و زاهدانه او مشکل ایجاد میکنه. او یک مقتدایی رو در نظر گرفته به نام علی، حالا نمیتونه بپذیره که مقتدای اهل دغله، انسان دغلکار دیگه صاف و صادق نیست، و زاهد یا اون عارف یا صوفی نمیتونه بیاد بگه که بله من پیرو به کسی هستم که دغلکار هم میتواند باشد. سعی میکنه تاریخ رو در یک شعر دیگری بده، در یک جای دیگری بده. آن اسلام شناسانی هم که الان فارسی صحبت میکنن در غرب نشستن، مولانا شناس هستند و اینها، به همین دلیل دچار خطاهای تاریخی هستند، چون علی رو از شعر مولانا میشناسن، نه از کتاب‌های صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میبینن. همای رحمت. علی ای همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم. در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمی‌کردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنید. امر میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوندکشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم و اون نیامد. ولی علی میگه نه، من اومدم تو رو بکشم، چون چه بکشم چه بمیرم در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنان پیدا نمی کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود اشاره میکنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره میکنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: با سپاس از شما سینای گرامی، شما رو بشنویم. لطفاً مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید، چون سوالایی که تکست کردن خیلی زیاده و سوالتون رو مطرح بکنید و امیدوارم که سوالتون در خصوص موضوع.
2: با سلام خدمت استاد سلیمانی. جناب استاد، خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با چیز جلسه قبل شما که در رابطه با ابن ملجم از شما سوال شده بود. شما همین ابن ملجم رو عرب عنوان کردین، ولی من در بعضی تواریخ دیگه ابن ملجم رو ایرانی ملجم و ایرانی اطلاق میکنن، به همون بهمن جادویه لقب داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
0: بله، من در گذشته به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جناب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویه هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب، خب در نبرد جسر یا نبرد پل، توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازویی است. اینجا هم خیلی خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آن گونه که راجع به ابن ملجم هست مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و هم پیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بود به افرادی مثل اشعث بن قیس کندی و دیگران در کوفه و اتفاقا محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقا از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دینوری نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل رو آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی ربط میده که برای رفتن به برای قتل عمرو ابن عاص بود، که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا. ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
2: البته جناب استادیشون مطرح می کنن که در کتاب های تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اطلاق شده و اشاره شده، کتاب هایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتاب های دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتاب‌های تاریخی دیگه قبل‌تر از اون بودند.
0: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
2: بله، بلازوری آورده.
0: بله. در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انصاب الاشراف بلازوری رو آوردم و خواندم. که دقیقا نشان میدهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعد هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالبی که خب بلازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره میکرد، به خصوص در اون بخشی که به عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میکشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمیکند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستن. حالا من در آینده عرض کردم یکایک این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم کرد.
1: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنی از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه اهم از مهاجر و انصار چند نفر بودن و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
0: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخونید چون قطع شد صدا برای من.
1: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر،
0: اجازه بدید همین رو پاسخ بدم. ببینید
1: بله،
0: یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاما در مدینه ساکن نبودن، یعنی قبیله‌ای بودن که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودن مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140 هزار نفر بود. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودند و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودند. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، این سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دسته‌بندی کردن حدودا 140-150 هزار نفر رو ذکر کرد. سوال دومتون رو بفرمایید.
1: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقع بنی نظیر، تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
0: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویب بن اخطب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره، یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت، پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه ای هم بودن، این دقیقا در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودن که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودن. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودن آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدن و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
1: بله، دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفاً از استاد سوال کنید چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
0: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسان هایی که دیدگاه های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونا به دنبال ایجاد یک تفکرن. مولانا هم میخواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه‌های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان‌ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت‌ها رو میبینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ‌ها به پیروان اونها هم سرایت میکنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی میسازه، پیروان او سعی میکنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته‌ای دارای انواع اقسام کرامت ها بسازه. از این کرامت سازی ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها رو شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفرمایید.
1: امیر گرامی شما رو بشنویم، لطفا مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
3: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که صلاح میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه، یه نکته‌ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با حزب اصلاح مشترکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن. و این یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید اینو، یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقت چیه. نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم داشتم، این که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
0: بله، خب ببینید، داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نظیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها حویی بن اختبه، پدر صفیه، که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ می‌دهد. او سعی می‌کنه به همراه برخی از بزرگان بنی نظیر، برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهییج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله، شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا حویی بن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به این که با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودن، این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست. چون اگر باشه که به اونها کمک نمیکنه. بگه بله بفرمایید این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که حوی ابن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه، به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستن. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشعه در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا حوی ابن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه من نمیپذیرم و اینها. حوی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمیکنی به قلعه. و خب کعب ابن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که حوی از قلعه بیرون میاد، در مدینه شایع میکنه که بله یهود بنی قریظه با ما خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود، چون اگر اون وعده‌ای که داده بود محقق نمیشد، مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده، شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودشون. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حذیر که فرزند حذیرالکتائب بود، از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم، پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم حذیرالکتائب. حالا بحثش خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار بگو مگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله اینا خیانت کردن به این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنند و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص یعنی خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شبها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید ابن اسلم و زید ابن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستن که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پایه چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به حویه میگوید که قبیله تو، البته قبیله اون نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14-15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودتو مخفی کردی، یک حیله و حربهی به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگه ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌ی جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور حالا تیراندازی هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی هستند از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستند که قبیله سعد بن معاذ. خود سعد بن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزنه. در اونجا سعد بن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد قصرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونها رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدایا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن، باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن، دیدن نتیجه بخش نیست، به او میگویند که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده، چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه بن عبد المنذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنن. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب بن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانه سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت 2 یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونها تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگر چون یه دز اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش، ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد بن معاذ رو به عنوان داور تعیین میکنم، یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابو لبابه هم این داستان رو میدانست. به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد بن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودند. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد بن معاذ رو انتخاب کرد، اون تو از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله هیچ جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه.
3: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
0: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودن که سن بسیار زیادی داشتن، مثلا حارث یکی از اونها بود، اما فرزندان اونها مثل ابو سفیان ابن حارث بعدها مسلمان شدن. ابو لهب یکی از کسانی است که خب در زمان جنگ بدر فوت کرد، البته به جنگ بدر نیامد، در شهر مکه مانده بود، و ما بقی اونها سن و سال بسیار بالایی داشتن و هیچ کدام دوران پیامبر اسلام مسلمان نشدن. و البته در میان عمه های او خب اختلاف هست که مثلا صفیه که میدانیم مسلمان شد، مادر زبیر، دو نفر هم اروا و آتکه هم تقریبا کسانی بودند که شایبه مسلمانی اونها بود، ولی باز هم نقل ها مختلف.
1: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه و لقد عرف ربه. عربی من هم زیاد خوب نیست.
0: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان ها به نظر من حداقل نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان ها میتونه جذاب هم باشه.
4: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقا راجع به بنی قریظه بود و را گرفتم. استاد اگه امکانش باشه اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه، خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین، بسیار تشکر. سوال من این بود.
0: خب بله، کتاب های انتقادی که زیاد هست، به خصوص در دوران معاصر. خب افرادی مثل آقای انصاری، مثل آقای شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها. ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید، به کتاب متقدمین، کتاب های مرجع مراجعه بکنید، و خب این کتاب ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب هایی داره، ولی اون بیشتر به مسائل مربوط به شیعه و اون بخش هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آقای دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب هایی که نوشته میشه شرحهایی خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده میتونه مطالب رو در اختیار شما قرار بده، میتونه مفید باشه.
4: سپاس استاد، صحبت‌های شما میشه شیرین، لذت بخش است. بخیر باشید.
1: میلاد گرامی بفرمایید.
5: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من میخواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمرو بود استاد یه بار دیگه بگن و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن، خیلی ممنون میشم. دست شما در بر.
0: بله، من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقدی هست، بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی، صاحب تفسیر قومی، در کتاب خودش آورده، در جلد دوم مال صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان، در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
1: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافقید با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعی هستش، درسته؟
0: ببینید، حالا من صحبت ایشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتاب هایی مثل سلیمان بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه های کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به علام الهدای تبرسی رو دارید، خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب‌هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهار الانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
1: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد؟ اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
0: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر، بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
1: دوست دیگری پرسیدن خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
0: ببینید این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه، اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه بله کاملا، درچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
1: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
6: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان، حالا خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت می‌دونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از صدر اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
0: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو ربط بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسئله روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش این گونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار می شود یا نه، این رو بعد از متخصصینش بپرسید. ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشه، ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده، این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر می کنه، تبرسی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه، و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشتهایی داشته باشید، ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتره، حالا شما اگر دلتون از سنگه حالا اون مشکل شماست، ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعا این گونه بوده، این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنه یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
6: اجازه دارم خانم
0: سهیلا
6: اگر بفرمایید کوتاه سوال رو بله به نحوه دیگه. خب ما شاهد هستیم اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
0: ببخشید، منظور شما از این که در توضیح المسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
6: بله بله قربان. بله استاد.
0: بله. ببینید، خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود، و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله. نه، اصلا یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتابهای اونها اومده، ضوابطش، شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده. آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه. چون خودش اذعان میکنه. من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه‌های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه، اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه. و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلب دیگه.
1: یعنی سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد. لطفاً کمی صحبت کن. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر می‌کنم دو تا صحبت کردیم.
0: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم، یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم. بهش
1: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
7: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد، چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من می‌خواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت‌ها، و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروریای خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
0: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگر منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چنین منابعی رو به شکل مستقیم ندادیم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقد قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدن که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازند و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم. حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ، یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمیپرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت‌ها، زبان‌ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می‌دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیتها پرداخته، نه بعضن به انسانهای شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا

0: بکنن و در اختیار نسل‌های بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، میتوانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه، حداقل دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبیده بن شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن، حتی کتابهای مربوط به مسیحیت یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست.
1: اجازه هست یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
1: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید، چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجع به این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشت‌های ذهنی خودش رو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حسابشو بکنید راجع به یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درستم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد، 200 سال بعد، نمیدونم چند ده سال بعد چیزی راجبش نوشته یا راجب علی، چقدر اینا معتبره. و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاش های به اصطلاح آکادمیسیان های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور یه سری تلاش های کردن واسه اینکه تاریخ اسلام رو بشناسن، بفهمن اینا الان در چه وضعی هستند و تا به کجا رسیده و چقدر این مثلا نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
0: بزرگواری، ببینید اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به این که ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به عده ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها آیا صحت تاریخی دارن؟ آیا

0: کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره یا زیاده‌گویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش و نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگه به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن. اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستند چنین رفتار بکنند. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمی‌تونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون می آورید، تروریسم بیرون می آورید، کودک همسری بیرون می آورید، رفتار نامتعارف با زنان بیرون می آورید. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جز به جز این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدند چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدند. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومند، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن. اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع‌تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره. یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهت یابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله‌ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره، شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه‌ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن، مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه، من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره. خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به عمارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستان‌هایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده، خب چرا نام پترا در قرآن نیامده اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده؟ یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره؟ واسه پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره‌های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته‌ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت‌پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابرین است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان، و عده‌ای سعی می‌کنند برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن، در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو می‌فهمم و بودن کسانی که این گونه می‌اندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر، گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده. و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن. و من این رو هم در این راستا میبینم، یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیتن. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدوم از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره ها خیلی گسترده تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو میخوانم، احساس میکنم گاهی استدلال ها خیلی خنکه. مثلا طرف میخواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه، و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتابهای اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب یه سره میگیم مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک آمده، در واقع ابن هشام آمده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتابهای ماقبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پدیده‌های تاریخی ما باید یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونید از دل اون بیرون بکشید. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی‌کنن، قابل تأمل هستن، اما حفره‌های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
1: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم، ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدانهای آکادمی که به اصطلاح سر و ته داره قرد منظرم بود، الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
0: خانم پاتریشیا کرون منظورتون درسته؟
1: پاتریشیا کرون، آره.
0: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبیین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید حالا این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داشت. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
1: بله خیلی هم خوبه. مرسی.
2: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر، ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
0: بله حتما، با اینکه خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
2: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
3: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. و این تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن. از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبت هم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های چایی ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون میومده، پس چرا الان میراثی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه یا اسامی که همش علی یا حتی سگلی؟ خیلی از اسمایی رو داریم که به علی داره ختم میشه. ما در مورد صحابه دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
0: ببخشید من منظور شما رو متوجه نشدم، یعنی ما مثلا اگه یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
3: خیر استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانی‌ها باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی ما
0: اسم چنگیز نداریم الان برای بچه‌هامون.
3: خیلی کمه، نبون بفرست. ببینید
0: ما در مورد تیمور نداریم برای بچه‌هامون.
3: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی، خب خیلی کمه.
0: اجازه، خب دلیلش رو عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله بن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقه که به معاویه داشت، از اون مواهب او بهره می برد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا در بود به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلاً. از اونم کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته می‌شد، بر روی چرم نوشته می‌شد. اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون می‌رسید می‌پذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. مگه اهل سنت با علی مشکلی دارن؟ این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیت کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندانی داریم اسمش میذاریم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. خب یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدونسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچا ممکن است سوابق اون رو ندونه، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم رو بذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید، من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین، هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود، یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن، از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردن بعد از مدت‌ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگویند که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض عرض میکنم. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزادهی رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزادهی رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگه آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده، ادهی خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهند تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علیه در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دست نگاری ها، همه اینا خب نمیدونم مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همین تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه ای نساخت، اندیشه های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخوانید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی‌کردن؟ آیا نماز نمی‌دونستن چیه؟ روزه نمی‌دونستن؟ متعه نمی‌دونستن؟ می‌دونستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می‌خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگویند که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثنی عشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه. اهل تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما میخواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار باید دست میشستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما میفرمایید چون نام ما میدونم غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشان حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمیشناسن. همین مسائلی که الان ما میخوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر میکنید در گذشته مردم ما صبح تا شب مینشستن این کتابا رو مطالعه میکردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه، و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستی در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیستن. بفرمایید.
3: استاد با عرض معذرت، من اینجا میخواستم یه نکته رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعیت هم چون اصلا کلن رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه. نه، من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید، ما میراث های ملموسی داریم، همون چشمه هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله میکردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر اینا بیشتر بوده. منظورم بعد از فوت پیامبر رو میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سالما اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه‌ای شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
2: استاد سلیمانی ببخشید، قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو به اونا بدین.
0: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید، اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود. هیچ کس نمیدونست اینجا کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعی این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره‌ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
2: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
0: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من بلکه فکر نمیکنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
2: پرسش دیگرم بخونم، فکر کنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
0: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، مابقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمیکنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتابهای مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
2: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنویم.
4: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسانهایی هستید که پس از آگاهی و آموزش ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
0: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودن مبنی بر این که هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودن با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردن برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابولؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنید. دوستان عزیز، ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمی گذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر، غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی دید. آنها خیشاوندان خودشون رو میکشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزاندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی میکرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودن برای مقابله با اون دستگاه حاکمی. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فکر میکنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان به سرعت خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بیسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد. تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان، افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم، اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن اعصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآوریم؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداده. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نیروهای او در کوفه بودن. مدفن النبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر کنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر، همینها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام‌هایی از مردم زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونا اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
4: سپاس سلام. اگه اشکال نداره یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
2: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
0: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
4: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرید؟
0: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
4: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
0: ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رساند که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمیبرد. و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه‌ای تحت فرمان من نیست. و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمیکردن، چون خسته شده بودن واقعا از نوع بی‌سیاستی او، نوع بی‌درایتی او خسته شده بودن. احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع می شدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن می کرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده، نمیدانیم، ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه، با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست میخوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار میگیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان میدهد که میتوان ورق رو برگردان، میتوان بدون عصمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلف ها قربانی میشه، عصمت، علم لدنی. انسانی که دارای عصمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه، میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاست مداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین، بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
2: جناب اندکس شما رو بشنوید.
5: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. اصلا به حضورت من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد بازم اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن، دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آنها رو به تقاضای ابن ابی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازیه تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجای قضیه پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد، ولی بعد که سعد را خواستند و حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت رو میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تو صفحه 387 بالای صفحه، آیا شما به فرمان من در باره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتن آری، در غیاب تو رضایت خود.
0: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید، یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه، چون اگر داره به قرین قریظه بگه، میگه به فرمان آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
5: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینو میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ گفتن آره، در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاره و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان داشتن، به پیامبر هم میگه که اینا ما از عهدشکنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد. مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان دو گفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه، من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم حذفم کردن، من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من این عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارده کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود، شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان تو صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود و بابا یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهند زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندی. بعد رسول جعفریان تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش الان جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفریان، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرفی نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود منو حذف کردم و انداختنم.
0: نه دوست عزیز اجازه بدید من عرض کنم. ببینید شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم همون تا هم
5: خب آره دیگه، من این عبارت رو میخونم دیگه،
0: بخونید این جمله رو بخونید.
5: آقای سلیمانی، این که من حقوق خوندم نه، من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم،
0: خب اشکالی نداره. الان اون بندی که آقای رسول جعفریان،
5: اون حرف خوبی نیست.
0: نه نه شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
5: من کجا دروغ گفتم؟
0: عرض کردم دیگه، عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما، من هم تو سوال از شما پرسیدم.
5: خب اگر اینجوره من
0: خب حالا همون بند آقای جعفر رسول جعفریان رو بخوانید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده، اون رو اون بندش رو بخوانید.
5: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
0: خب میگن اون بند رو بخوانید، حالا حاشیه رو بخونید.
5: امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود، از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
0: اجازه بدید ببینید این اجازه بدید همین بند رو بخوانید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخوانید.
5: خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، ما که نمیخوایم مچ هم دیگه
0: اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
5: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
0: عزیز من اون بندی رو که من شما چرا خودتون رو میزنید به اون را میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید اون رو بخوانید اون خط رو
5: دارم میخونم دیگه، بعدش همین رو نوشت صفحه 252 بیارید شما بخونید. شما که منو قبول ندارید، من دارم از روش میخونم پشت سرشه. ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببره.
0: خب اجازه بده شما اجازه بده بفرمایید که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببرد.
5: درسته بله.
0: پس چرا اجازه بدید پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببرد؟
5: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچه حرفی زده. خب
0: نه ببینید نه اجازه بدید آقای جعفریان اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق. دوست عزیز من، در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. علی به خاطر نقل آثار، اجازه بدید دوست گیرم، علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن، اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما بر فرض یک بهانه‌ای دارید، سب النبی. خب آیا سب النبی باعث میشه همه کتاب ها از بین بره، یا فقط کتاب هایی که سب النبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق. دوست گیرم، حالا بفهم.
6: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
0: تخصیصش در جمله است یا مال آقای جعفریان؟ نه،
6: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
0: عام خاص رو کی میگه؟ عام خاص رو کی میگه؟ قائل میگه یا شخص دیگر؟
6: یعنی چی؟ یعنی قائل کیه؟ یعنی کسی که قول کرده؟
0: بله.
6: علی قول کرده دیگه.
0: خب علی کجا گفته تخصیص داده؟ در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه.
6: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
0: خب حد خواهم زد. حد زدن چه رفتی از بین بردن آثار داره؟
6: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سبونه نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سبون نبیست.
0: خب فهمشت همون شد؟
6: بله بله، نه دیگه، همین پشت سرش. چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجاد هم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خوانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر انجام داده. بفرمایید. نه، من هم عرض دیگه ندارم.
0: ممنونم از شما. ببینید، مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده، در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای اینکه آیا این کتاب‌ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه. و از عمر سوال می‌کنن، ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست، یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات. گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله های فکری، اندیشه های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید، در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نضر بن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان‌های بهتری بلدم. و از قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن. علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه، می‌تونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر می‌کنه. می‌گوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتاب‌هایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه، اصلا مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه‌های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله‌های فکری آبستن چنین اندیشه‌هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه، خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتابهای پیشینیان هست؟ مگه همه کتابها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ جنب. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست بنا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم. چون انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
6: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
0: عرض کردم سعد ابن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد، که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد ابن معاذ رو انتخاب کردم.
6: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی ها انتخاب نشد سعد؟ اونا
0: به هیچ عنوان. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد ابن معاذ ندارن.
6: بله، مرسی، خدافظ.
0: ممنونم از شما.
7: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی میبینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیس و کشتاری که مردویج را انداخته؟
0: دوست بزرگوار، من الان بحث عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیس و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
7: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتایی که الان شخصیتای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
0: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیت های ملی شخصیت هایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیس ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار می دیم. هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان هایی بودن، یا برای آزادی خواهی یا حب وطن یا می کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بود. مشکل در جایی است که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمیتابن. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی او مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا. سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنا یک

0: ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به عزدالی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد، خواستم نظر عزیزی بدونم
1: یک شخصی... بله نقد یک شخصیت تاریخی یک مورخی
0: پجو... که... نه به لحاظ کلامی
1: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیس، بوده شیمیدانه، بوده فیزیکدانه، بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
0: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
1: خب بوده کیس؟
0: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
1: به چه دلیل؟
0: ببینید شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات و این کار یک متکلم هستش نه کار یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورم رو تونسته باشم.
1: بله بله من منظور شما رو
0: رسونده باشم من... یا نه.
1: بله بله ببینید مشکل در اینجاست که پژوهشگر
0: تاریخ بررسی وقایع هستش،
1: خب الان
0: گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه،
1: خیلی
0: اون رو باید تنکاش کنه.
1: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است، آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی میکنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است، اگر من پیرو مذهب کوروش باشم یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه، چون معصومه آن واقعه تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من شما معتقدید علی معصوم از خطائه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطائه پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرن، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره، بیچاره حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن، کار مصر با او را نیفتاد، خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری، الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم شما یک ایراد میتونید از من بگیرید، اگر من طرفدار هیتلر باشم یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. بگی آقا این آشوویتس رو نگاه کن، میگم آشوویتس نمی، هتل آشوویتس بود، ادی آمده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن، اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن، میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن، میگه بله می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقا با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنه اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.

0: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من العرازری که میدیدم مال نظام حسینی تا صدهای 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمیتونستن یا نمیدانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن یا آدابش رو مزین که چه از کنم باز عجز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن، این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که عده‌ای چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه میشوند، ما هم که میخوایم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله، یه عده‌ای با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن، شما هم که میخوای پاسخ بدی اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم اینه شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
1: ممنونم جناب جواد ناظرین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی میکنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران و همینطور البته واقدی استفاده ببریم، اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد، خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتند و عرایض بنده را شنیدند. تا فرصتی دیگر من بدرود عرض می‌کنم.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق‌العاده‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون رو می‌شناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاهسازیه و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها تو برنامه ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیتی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد کنیم از گورویدال، این شخصیت بزرگ ایالات متحده امریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده امریکا.
2: بله، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گورویدال میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه، پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعدن ببخشید وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش یه نبوغ سرشاری داشته، فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبود که هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، به خاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری می‌کرده کتابو چاپ می‌کرده، آیا فروش بره آیا فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان این تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته، اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ بکنن، پس نشون میده که این کتاب این نوشته ها ارزشمند بوده. حالا گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما راجع به کودکی گربه‌دار. میشنویم.
3: پدر بزرگ گربیدار سناتور هست از سوی مادری، اما از سوی پدری هم پدر بزرگ او سناتور هست، یعنی هر دو سناتور ایالات متحده آمریکا هستند و پدر بزرگ مادری گربیدار نابینا میشه بر اثر حادثه و در سنای آمریکا گربیدار در سن 5-6 سالگی توانایی خواندن و نوشتن رو داره، بنابراین پدر بزرگ گربیدار رو به سنای امریکا میبره و گربیدار میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است، یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکاست که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گوروویدال پدری داره، پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اویشن سیویل اویشن یعنی پرواز در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گوروویدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن و بنابراین در همون سن 10 سالگی گوروویدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهریه گوروویدال بود،
2: خواهر ناتنیش بوده. بله
3: دقیقا.
2: بله و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدیم با گوروویدال، چه اتفاقی افتاد؟
3: گوروویدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک طنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم ها، یعنی اگر از کسی خوشش نمیمد اون رو رک و پوست کنده میگفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گوروویدال از من خوشش نمیاد، جلوی خود گوروویدال این رو گفت و گوروویدال گفت آره درست، من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گوروویدال گفت خیلی خوب، از این امروز حساب میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو. و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای اینکه بگم چقدر سختی بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کینگ در سی ان ان امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه، اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای lifetime achievement در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد. و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکاییست، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتال ویپنز، با مل گیبسون فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گور ویدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم. بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گور ویدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گور ویدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گور ویدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
2: بله، به هر حال اینی که این شخص های گور ویدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد صنایع آمریکا میشه، این تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925 هستن، بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد، به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست، وارد صنایع آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که برای دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون ساعت هستش که وارد سمش دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا، و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به این که خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمی، نظر همجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونسته بنویسه و بخونه در اون سن، و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچین، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود.
3: بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این رو هم بگم که در اون زمان گور ویدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی‌ها مثل امروز نبودند، هنرپیشه‌ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی‌ها بودند و مردم می‌رفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گور ویدال رفت و آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گور ویدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق ژاکلین کندی هم ارتباط داره، بسیار به ژاکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما میدونستم که هر زمان که ژاکلین کندی به لس آنجلس میامده به سراغ برادر میرفته. و حتی در خانه گور ویدال یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده، و به من گفتن که ژاکلین کندی وقتی وارد کاخ سفید شد، شروع کرد به دکورها رو عوض کردن که اینو خوشم نمیاد، این رو دوست دارم. و به ژاکلین کندی گور ویدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست نداری میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم، اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گور ویدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گور ویدال بود، من یک کلیپی برای شما فرستادم، ماهی یک دفعه من رو دعوت میکردن به شام در خانه، من بودم، گور ویدال بود، نوه روزولت بود، رئیس جمهور امریکا، و منشی گوربیدان. صحبتی با هم کردیم و فوق‌العاده بود این خانه و بخشی از این خانه، همونطور که گفتم دکور اون خانه به راستی بخشی از کاخ سفید بود.
2: بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گوربیدار خیلی نظرات ارزشمندیه و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادیم برای من که گوربیدار با گورباچوف هم دیدار داشته. با چه شخصیت سیاسی دیدار داشته گوربیدار؟
3: خاطرم با گورباچوف که بسیار گورباچوف رو دوست می‌داشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند. عجیب، همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار یک سال می‌خواستم برم کوبا برای تولد فیدل کاسترو و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان و من بهشون گفتم که جالب هست هم به این طرف و هم اون طرف و به منم گفتن دوست داری بیای با من و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی میکرد و میدونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت و این شد که گوربیدار، شهرت گوربیدار اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گوربیدار آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمیشد بهش دست زد. اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم آمریکا قرار داد و این جمله سرشناس او که امریکا رو تکون داد که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست و اون برای فریب مردم هست و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک های بزرگ هستند، شرکت های بزرگ، و گوربیدار از اونها نام برد و این واقعا امریکا رو تکون داد. امریکایی‌هایی که فکر میکردن که رؤسای جمهور تصمیم ها رو میگیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بیگناه هستند و در خدمت اونها هستند، و گوربیدار دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمیتونست به او خورده بگیره چون اطلاعات دست اول داشت.
2: یعنی هنوزم کسی جرات نداره بیاد اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی.
3: یه خاطره بگم.
2: بله.
3: زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گوربیدار به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره. من استعداد خاصی در اون نمیبینم، اما باعثی که دید که چه چیزهایی از ایالات متحده آمریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شدن، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدم‌ها قرار نمی‌گرفت، اونها رو ارزیابی می‌کرد و همونطور که گفتم در بیان کردن اونها ترس و واهمه‌ای نداشت. گوربیدار رو به عنوان یک مورخ میشناسند، اما گوربیدار تاریخ رو در رمان‌های خودش نگارش میکنه، بنابراین یک مورخ کلاسیک نیست. کتاب‌هایی رو مینویسه، شخصیت‌هایی که در این کتاب‌ها هستند شخصیت‌های تاریخی هستند و اون چی که در این رمان‌ها نوشته میشه میتونه که اتفاق افتاده باشه، اما رمان هست. این هست که در تاریخ ادبیات بی همتاست، هیچ وقت هیچ کسی دست به این کار نزده بود.
2: بله
3: و
2: بله بله بفهم ازم بدید.
3: و کتابهاش بدون استثناء پرفروشترین کتابهای ایالات متحده آمریکا و بعد دنیا میشن. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیونهای فرانسه زبان با او گفتگو میشه. یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش او منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات امریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست، و تمام این کتاب ها جز پرفروشترین ها هست. یکی از کتاب هایی که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار من گفتم که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم. یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
2: بله، خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی. بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدال اینجوری ننوشته. و حدود 40 تا کتاب مثل این که نوشته، الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرده، و کتاب هم یکی یکی درخشانتر. برگردیم به نظرات گوربیدال. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمیه این گورباچوف؟
3: بله، ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدال و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچوف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل، و این اتفاق نیفتاد. یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد، یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده آمریکا. اما گوربیدال معتقد بود که ایالات متحده آمریکا رو سرمایه‌های بزرگ میچرخونند و سرمایه‌های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد، و این تنش نیازمند به هنرپیش است. هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارن، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات، که چگونه تعیین شده بود از قبل و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدال یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است. یعنی از حزب دموکرات، از اون سو. و حالا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس. و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود، فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است.
2: واقعا
3: بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدال هم شرکت کرد. گوربیدال در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیمترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنند، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدند، روی این تلپرامتور ها هستند و چگونه مردم ایالات متحده آمریکا قبول میکنند که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده آمریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است؟ یعنی تا این اندازه روی حماقت در امریکا سرمایه‌گذاری شده و روشنفکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت‌ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند. بله. بنابراین اگر شما بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه‌های آمریکایی می‌بینید که واقعاً هیچ شباهتی به رسانه ندارد. و همونطور که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه‌های ما در خارج از کشور، در درون کشور که افتضاح‌است، اما در خارج از کشور هم افتضاح. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو می‌بینید، رسانه‌های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون هایی که ساخته شدن، اپوزیسیون هایی که پرداخته شدن. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
2: بله.
3: گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پولهای هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن، گرچه آدم هایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تغذیه میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
2: بله. و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه. یعنی این الگوی من مثلا تو برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده. یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه. و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که آه چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست. نه، اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کار رو انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه‌هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن. در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه. ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی هست، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه های اجتماعی. شبکه های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردن که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلاری کلینتون تقریبا تلویحا اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسن، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن. که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر ندارن، این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست ها در شوروی انجام میدن، یعنی الگویی که در نهایت صحبت از کنترل است. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچف کمونیست حداقل صادق تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم و سرمایه‌داری عمل نکرد و دنیای سرمایه‌داری در ضمن اینم، حالا نظر شما رو میشنوم، میخوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجبش، مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملاً کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی پی مورگن اینا رقابت از بین بردن، اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، به خاطر اینکه رقابت باعث ضرر میشه. برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست، نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن، در تاریخ هم هست. ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی پی مورگن و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه. در حالا ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن، ولی همشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به اینکه کپیتالیست واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود، همونه الان یا نه یه چیز دیگه شده؟
3: دقیقا من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفای گوربیدال میفتم، دقیقا همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنیم، در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم. و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گوربیدال اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم، و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود. و گاه که به مطب من می آمدن، از در که می آمدن تو می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام. گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاه سری میزدم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگوی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردم راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که روی اون کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردم به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم بالای کتاب رو. بخشی از زندگی گوربیدال هم در ایتالیا گذشت. یک خانه بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه. و چقدر که مردم اون محل گوربیدال رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد. و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت‌نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
2: بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمای مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت، خاطرتون هست؟
3: بله ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و ببیشه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گوربیدال زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گوربیدال بود. و گوربیدال هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از همه از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیل مار این جالب هست، به من گفتن که بیل مار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فرشتگان امریکایی از گوربیدال به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود، یعنی اگر بر سر کسی فرو می آمد و هیچ رحمی هم نداشت. یه خاطر براتون بگم. یک روز خانم ننسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گوربیدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گوربیدال. گفتن نه، پیش گوربیدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گوربیدال و گفتم ننسی سیناترا اینجاست و ننسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گوربیدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایفتایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه دفعه با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردن. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گوربیدال. به گوربیدال میگفتن the lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا. و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گوربیدال مدعی کردن. گوربیدال این، گوربیدال اینقدر مدعی کرد که گوربیدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی. بلند شد و بلند به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گوربیدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمیکرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکری کنه، چون میدونستن ناراحت میشه و اون هتل دارها میدونستن این رو، مراقب بودن کسی مزاحم گوربیدال نشه. میرفت اونجا یک مارتینی، گاه هم من باشون میرفتم. یک روز گفتن که این هتل رو میبینی؟ مادر من با کلارک گیبل رابطه داشت و اینجا هم دیگر رو میدیدن. از مادرش اصلا خوشش نمیامد. نینا گور، مادر گوربیدال، یکی از ثروتمندترین افراد ایالات متحده امریکاست و خوشگذران هست، خودخواه هست، اهل مهمانی های بزرگ هست و از همون روزهای نخست گوربیدال هیچ عشقی از این مادر در دل نداره. و در همون زمان که پدر و مادر در حال جدا شدن هستند، پدر گوربیدال که پدر اویشه در امریکاست، پدر هواپیمایی سیویل در امریکاست، برای نمونه بدم خدمت شما، شما شنیدید راجع به TWA، شرکت TWA، اینا همه رو پدر گوربیدال هست. پدر گوربیدال و امیلیا ایرهارت، خلبان بزرگ زن، عاشق هم میشن و امیلیا ایرهارت ازدواج کرده با یک آقای خودخواهی که از امیلیا ایرهارت استفاده میکنه واسه پول ساختن، هیچ وقت هم طلاق نگرفتن، اما اون عشق واقعی میان پدر گوربیدال هست و امیلیا ایرهارت، نخستین زنی که پرواز کرد بر فراز آتلانتیک، مانند کاری که چارلز لینبرگ کرد. اصلا حیرت آور هست شما کارهای این زن رو ببینید و چه خدمتی که به ایویشن کرده. و گوربیدال میبینه که امیلیا ایرهارت میاد خونش مرتب، چون پروژه هایی داره با پدر، اما رابطه‌ای هم با پدر داره و گوربیدال رو خیلی دوست داره و گوربیدال هم عاشق امیلیا ایرهارت میشه. به من گفتن که همیشه آرزو میکردن که امیلیا ایرهارت مادر من بود و نه این مادری که خیلی بدشون میمد از مادر خودش. من هیچ وقت به خاطر ندارم که با واژه خوبی از او یاد کرده باشن. مادر هم الکالیک بود، معتاد به الکل بود، مواد مشروب بود، سیگاری بود، پولدار بود، روابط نامشروع داشت، حالا به حساب خودمون با زمانی که ازدواج کرده بود. بنابراین هیچ وقت هیچ رابطه با مادر ایجاد نشد میان او و میان مادر. و خاطرم هست یک روز در همین هتل ببلی هیلز دومینگو و خوانندگان او آمدن، خواننده بزرگ اوپرا، و اومدن سر میز. دومینگوی بزرگ هست و خوانندگان او، و صحبتی کردن رو آدرس خانه او رو گرفتن و بر حسب تصادف یک روز که در خانه آقای گوربیدال بودم، نشسته بودیم سر میز مثل همیشه، با نوه روزولت بود، آقای گوربیدال بود و منشی او، چهار نفر. یه نفر در زد، در رو باز کردیم، یک پیانیست وارد شد و در خانه آقای گوربیدال دو پیانو بود و شروع کرد به نواختن پیانو، یک موزیک کلاسیک. نفر دومی چند دقیقه بعد زنگ زد وارد شد، یک نوازنده دیگه بود و یک نفر دیگه و یک گروه، همه خوانندگان وارد شدن و چه شب فوق‌العاده‌ای بود. یکی از زیباترین ترانه های یعنی کلاسیک رو اجرا کردن با چه صدای فوق‌العاده‌ای، در دور میز. یعنی این بود دیگه، این زندگی گوربیدال بود. یعنی از هر زاویه که بهش نگاه میکنید، پر بود از فرهنگ، پر بود از زیبایی، پر بود از ادبیات، پر بود از تاریخ بدون استثنا. و این آدم چقدر که وفادار بود به ایمان خودش، به اعتقادات خودش تا آخرین لحظه. من کم و بیش تا آخرین لحظه باشون بودم. یک موقع دلنگران شدم، به همراه یکی از افرادی که در مطبم کار میکنه رفتم به خانهشون و دیدم که دیگه آخرین ساعتی هست که گوربیدال با ماست. به سختی نفس میکشید و میخواست که با ترانه این دنیا رو ترک کنه و یک موسیقیدان داشت یک موزیک رو زنده اجرا میکرد، موزیک زیبایی رو، و گوربیدال دیگه آخرین نفسهای خودش رو میزد. تا آخرین لحظه من واقعا دیدم که این همونی بود که میگفت، این همونی بود که میگفت، یعنی همونی بود، یعنی واقعا حق با ریچارد دانر بود که اگر ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بود، گور بود بی آور پرینس، گور پرنس ما بود، شاهزاده ما بود.
4: بله. راجب خانم امیلیا ایرهارت فقط میخواستم بگم که ایشون نخستین بانوی بودن یا زنی بودن که از اقیانوس اطلس عبور کردن، از فکرم واشنگتن یا از بحر شرق آمریکا به اروپا اومدن و اون موقع هم پرواز ها مثل الان موتور جت نبود، مثلا 16-17 ساعت پرواز بود و کار هر کسی نبود. و بعد که خواستن ایشون دور کره زمین رو میخواستن بزنن، گم شد هواپیماشون و تا الان هم پیدا نشد و به حال ایشون ناپدید شدن به نوعی. و در تمام موزه های هوافضای آمریکا که بریم، مثلا توی واشنگتن من رفتم یه جایی سکشن مشخصی مربوط به خانم ایرهارت و هواپیمایی که باش سفر میکرد، یعنی میخوام بگم این شخصیت خیلی خیلی مهمیه در تاریخ هوانوردی خود آمریکا حداقل. و دیگه به هر حال خیلی ممنون، صحبتای خیلی خوبی داشت، یعنی خیلی یاد خوبی شد از آقای گوربیدال. و اگر صحبت دیگه ای چیزی از قلم نیفتاده باشه، حیف میبینم، چیزی
3: خیلی خاطرات دارم. خیلی
4: راجب ایران اصلا نظرش کلن راجب ایران چیزی با باتون تقسیم کرده بود که راجب ایران یا مردم ایران چی فکر میکنه کلن؟
3: مرتب اشاره میکردم، مرتب صحبت میکردیم. یک خاطر دیگر رو بگم، من یه فیلمی ساختم که خوب نبود، کیفیتش خوب نبود و گرویدا به من گفتش که نه اب نداره، داستانش خوب هست، مهم نیست که از لحاظ سینمایی ضعیف باشه. و اتفاقا خودش نشون میده که بیگناست، یعنی یک آدم این فیلمو ساخته که تو کار سینما نیست ولی قصهش قشنگ هست، قصهش خوب هست. و حتی همین فیلم باعث شد که ما بعدا یک سناریو با هم نوشتیم به اتفاق گوربیدال و یک خانم دیگه برای یک فیلم دیگری. در اصورت این فیلم در یک فستیوال کوچک برنده شد و گوربیدال گفتش که من با تو میام شب گرفتن جایزه. و خاطرم هست در اون محل برگزاری خانم شرون استون هم بود، هنرپیشه بسیار زیبای امریکایی، و همه دور او بودند. باور کنید به محض که گوربیدال وارد شد با هم رفتیم اونجا، تمام خبرنگارها برگشتن، چون یک خبرنگار گفت گور اینجاست، گور اینجاست، همه آمدن به طرف گوربیدال. من فقط امیدوارم برنامه بیشتری داشته باشیم. خیلی خاطره دارم از گوربیدال. ولی چرا گوربیدال مهم هست و گفتی در مورد ایران؟ به خاطر اینکه در مورد ایران هم معتقد بود که تنها راه پیروزی ما در ایران خودباوری هست و اینکه در دام رسانه ها نیفتیم و اینکه در دام این تنش های ظاهری نیفتیم، که در دام این زد و خورد ها نیفتیم، در دام سرگرمی نیفتیم. و شما میبینید که چطور در طول سالها رسانه ها مردم ایران رو سرگرم کردن با تحلیلگران سیاسی که بیان صحبت کنن و گاه اینها رو اینقدر بزرگ کردن، استاد فلانی در این رسانه این رو گفتن، یک عنوانهایی هم به اینها میدن و اینها هم همینطور تا دلتون بخواد دروغ میگن که بله من اینو به اعلی حضرت گفتم و به من توصیه کرد یا شاپور بختیار چیزی حالیش نبود. یعنی آدمهایی که نه شاپور بختیار و نه پادشاه فقید اون رو داخل آدم حساب میکردن، یا شخصیت هایی دیگه. نگاه کنید حسن نصرالله، واقعا آدم گریش میگیره، یا صادق خلخالی، یا فرمانده کل نیروی قوا در ایران آقای بنی سر، جانشین اون آقای هاشمی رفسنجانی، اینهاست که تراژیک هست. و گوربیدال یک نامه نوشت به اوباما، این نامه دو نسخه داره، یکیش رو داد به من که من در برای ثبت در تاریخ حفظ کنم، یکی هم فرستاد برای اوباما. و در اون نوشته که اگر میخواید با مردم ایران مذاکره کنید، برید و در پرسپولیس مذاکره کنید، یک صندلی بگذارید اونجا بنشینید بگید اومدم اینجا واسه مذاکره، رک و پوسکنده. اگر میخواید رک و پوسکنده صحبت کنید، برید اونجا و ببینید این سرزمین چی هست. این سرزمینی هست که یک سابقه تاریخی داره که بی همتاست، یک سرزمینی هست که در جای قرار گرفته، جغرافیایی داره که بی همتاست. اینقدر بی انصاف نباشید، اینقدر بی انصاف نباشید و خود ما بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد، چون آینده ما در گروی فرهنگ هست. و خاطرم هست به من گفتن که یک خبرنگاری آمد که من و گوربیدال رو مصاحبه کنه. دلیلش هم این بود که اون خبرنگار گفت هیچ شباهتی میان شما دوتا نیست، از دو سرزمین متفاوت میاد، اصلا سن و سالتون به هم دیگه نمیخوره، اون نویسنده است در هالیوود، اون در کار دیگریست، دلیل دوستی شما چی هست؟ اینطوری شروع شد این گفتگو که با هم دیگه داشتیم. و در این گفتگو گفتن که واقعا زمانی که شما میگید که امریکا یک جامعه چند فرهنگیست، مالتی کالچورال سوسایتی، این نشون میده که هیچ چیزی از فرهنگ نفهمیدید، چون شما یک دونه فرهنگ باستی داشته باشید که بعد بگید مالتی چند تا، ما اون یک دونش رو هم نداریم. و خبرنگار گفت پس ما چی داریم؟ گفت ما یک جامعه چند ملیتی هستیم، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، باستی امیدوار باشیم که فرهنگی و فرهنگ‌هایی ساخته بشه. و خب شما می‌بینید که در طول این سال‌های گذشته در تایید فرمایشات گوربیدال که چه تعداد فرهیختگان ایران که ایران رو ترک کردن، اما شما اونها رو نمیبینید. شما آدمهایی رو میبینید که واقعا ورشکستگان سیاسی هستن یا ورشکستگان فرهنگی هستن یا سلبریتی هستن. شما نگاه کنید به همین گروه منشور، واقعا شما نگاه کنید چه دروغهایی در مورد اونها گفتن. باور کنید بسیار از اونها حتی یک کتاب هم نخونده، همون چیزی که گربیدال از اون با عنوان سلبریتی های یاد میکنه که جای سلبریتی های گذشته رو گرفتن، نه تنها در ایالات متحده آمریکا، حتی در اروپا. در اروپا جیمز وات این سازنده وات مهندس بوده، سلبریتی بوده. فارادی فیزیکدان بزرگ سلبریتی بوده. چارلز داروین سلبریتی بوده. یعنی مردم پول میدادن برای به دیدار اینها رفتن، حضور پیدا کنن، پرسش و پاسخی بشنون. این بوده سلبریتی هم در اروپا هم در ایالات متحده آمریکا. و امروز قدرت‌های بزرگ به این راست پی بردن و بسیار بسیار به ایران ارادت داشت. و این رو فقط بگم به شما، خاطرم هست که زمانی که علیرضا فوت کردن، فرزند شهبانو، از من خواست گربیدال که شماره تلفن شهبانو رو پیدا کنم و تا بتونه شخصا تسلیت بگه. و زمانی هم که گربیدال فوت کرد، از سوی شهبانو هم یک اعلامیه صادر شد. اما به ایران آمده بود، به ایتالیا رفته بود، به یونان رفته بود، با تاریخ این سرزمین‌ها آشنایی داشت، با هندوستان آشنایی داشت و همونطور که خود شما در آغاز برنامه گفتید، در سنای امریکا بزرگ شد، به تمام اسرار پی برد، به درویی‌ها، به دروغگویی‌ها، و اینها رو با اون کتاب‌های فوق‌العاده خودش برملا کرد، آشکار کرد و به قدری در ادبیات قدرتمند بود که شد یکی از مشاورین واژه‌های تازه. یعنی اگر واژه تازه‌ای اختراع می‌شد، با گربیدال مشورت می‌کرد که آیا این واژه مناسب هست یا نیست، و خود او واژه‌های تازه‌ای رو وارد ادبیات زبان انگلیسی کرد. برای این واقعا صحبت بسیار زیاد دارم، اما اگر بخوام خلاصه کنم که وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، پیام گربیدال برای مردم ایران: روی خودتون سرمایه‌گذاری کنید، روی فرهنگ خودتون و روی این تاریخ درخشان سرمایه گذاری کنید که شما تنها هستید، اما خودتون رو دارید و پیروزی ما در گروه این همبستگیست، هم‌آوایی‌ست، همدلی‌ست، همپیمانی‌ست. فریب رسانه‌ها رو نخورید، فریب این تحلیلگرها رو، این استادان رو، این دکتر فلانی، همشون هم دکتر شدن، دکتر ابراهیم رئیسی، همه اون دکتر، اون آقای دکتر دیگه که در ایندیپندنت فارسی می نویسن، مثل این که دیگه چه منبع معتبری هست که دیگه تمام دنیایشون رو می شناسن. یعنی واقعا که اینه دیگه، یعنی واقعا افشین جان، جوانان ایران به این راست پی بردن.
4: درست.
3: جوانان ایران به این راست پی بردن. بله. و پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. حیف است، حیف است که ملا در ایران پادشاهی کنه. حیف هست، واقعا حیف هست که حسن نصرالله باعث بشه که 5 روز در ایران عزای عمومی اعلام بشه. عزای عمومی برای حسن نصرالله. اصلا سرتاپاش خنده داره، قیافه این آدم. و ببینید که چقدر که چاق بود، چقدر غذا میخورد در زمانی که ادعا میکرد که مردم فلسطین در گرسنگی هستن. جالبه، اون اسماعیل هانی هم همینطور.
4: بله.
3: و حساب‌های بانکی اینها، یعنی زمانی که می‌میرن و حساب‌های بانکی اینها رو میشه، مانند یاسر عرفات 1 میلیارد دلار در حساب بانکی، یعنی پول‌هایی رو که واقعا به جیب می‌زدن. این آدم‌هایی هستن که اینا مهره‌های امنیتی هستن، برخی از اونها جیمز باند هستن، یعنی تربیت شدن واسه این کار. اما برخی از اونها، بیشتر اونها مهره‌هایی هستن که سوا میشن.
4: بله.
3: مثل این مهره‌هایی که یکو از ایران خارج میشن، یکو سر از اروپا در میارن، یکو تمام جوایز رو هم میبرن، جوایز حقوق بشر، مشکل ویزام ندارن. یعنی یک سری مهره هم انتخاب میکنن، زمانی هم که سوختن اونها رو میندازن به سطل آشغالی تاریخ.
4: بله.
3: این است دیگه، اینه واقعا. امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم در مورد گربیدال صحبت بکنیم.
4: امیدوارم.
3: ممنون هستم.
4: خیلی ممنون از شما و در تایید فرمایشات شما، دقیقاً همینطور هست. و این مهره هایی که به وسیله رسانه ها، به خصوص به وسیله رسانه ها مطرح میشن، یعنی حالا من این مثال ضمنیشو، چون شما خب چند دفعه اشاره کردیم به اون گروه منشور، مثلا یه شخص اینجا بود به اسم آقای حامد اسماعیلیون، ایشون نه گذشته سیاسی داشت، نه نویسنده‌ای بود، نه اصلا فعالیت خاصی انجام داده بود، از طریق ایران اینترنشنال و منوتو ایشون مشهور شد. چرا؟ چون همسرشون و کودک خردسالشون در این هواپیمای اوکراین

0: نمیبینم واقعا در این موضوع. یعنی اگرم بالاخره ایشون میتونن یه جوری بگم بله من مجبور کردن اصلا، و ولی این که مثلا دوتا هنرپیشه که اصلا هیچی نیستن، یعنی خانم مثلا گلشیفته فراهانی ایشون چی کاره بود که بعد میمد ائتلاف میکردن با ایشون، یا خانم نازنین بنیادی مثلا چه پیشینه سیاسی داشتن که شاهزاده بعد بره با ایشون ائتلاف کنه؟ آخه با ائتلاف با چی؟ یعنی یه وقت از شما یه نیروی داری، یه قدرتی داری، میری با یه قدرت دیگه ائتلاف. یا حتی خانم مسیح علی نژاد به غیر از اینکه رسانه ها ایشون رو مطرح کردن، هیچ قدرتی کف زمین ایشون نداشتن و ندارن، فقط از طریق این رسانه ها مطرح شدن. و حالا اینکه مثلا، یعنی به نظر من شاهزاده رو آوردن پایین. البته خود ایشون هم همکاری کرد به نوعی با این کار، میتونست قبول نکنه وارد این جمع نشه. بعد مجری داستان آقای کریم سجادپور که اصلا برای این شرکت و برای کارنگی فاندیشن داره کار میکنه، برای همون کمپانیایی که ایران نابود کردن داره کار میکنه، ایشون یکی از وزرایش اونجا سو اونجا مثلا هست بازیگردون این نشست بود. حالا اون زمانی که این نشست برگزار شد دکتر جمعه با هم صحبت میکردیم، من نمیخواستم مردم رو ناامید بکنم، ولی مشخص بود که از توی نشست چی بیرون نمیاد و خیلی پشیمونم که چرا نپرداختم اونجوری که باید میپرداختم به این نشست. واقعا یه کاریکاتور بود، یه چیز مسخره‌ای بود از اول تا آخرش که هیچ کدوم مثلا جواب سوال نمیدادن، میشد این اپوزیت ازش ساخت خلاصه. ولی به هر حال گذشت و رفت. خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از اینکه این مسائل رو پیش کشیدین و
1: ممنون.
0: تا یه داری بعد بدرود.
1: تا می دیدید. ممنون هستم.
2: با درود بی پایان خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 شعبان سال 1442 و همینطور خب طبیعتاً سال 2580 شاهنشاهی و خب 3759 زرتشتی، 1532 مازندرانی یا تبری و همینطور سالهای مختلف در خدمت شما هست. بهانه‌ای که امروز سبب شد من مزاحم وقت شما عزیزان باشم، برنامه دو جلسه پیشین ما بود، یعنی در واقع دو فایلی که در دو بخش منتها با یک موضوع خدمت عزیزان ارائه شد، با بررسی مفهوم پراگماتیسم و آن چیزی که حداقل نیاز بود ما ایرانیان اندکی در این باب بدانیم، چون بسیاری از این مؤلفه های دورانساز برای ما ناشناخته هست و طبیعتا چون بسیاری از این مؤلفه ها و اعتقادات، افکار مغایر با باورهای سنتی و دینی ماست، سعی میکنیم اساسا اونها رو نشنویم یا به نوعی با زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم که دوچار کج فهمی میشویم. من این رو در حالا به نوعی پست هایی که ذیل این دو برنامه ارائه شد دیدم، هرچند بسیاری از عزیزان مقصود و مراد من رو متوجه شدن و این اسباب خوشبختی است برای من. اما خب طبیعتاً افرادی هم هستند با زاویه دید مختلف که این افکار با باورهای اونها در تضاد قرار میگیره. خب واکنش هایی دارن، گاهی ادعاها، مثالها، تمثیلها، استعاره هایی رو به کار میبرن که فاقد وجاهته. در این برنامه من سعی میکنم کمی موضوع رو باز کنم تا اگر واقعا این عزیزان میخواهند متوجه بشوند بشوند، و اگر نه، دوست ندارن به باورهای اونها خللی وارد بشه، طبیعتا این برنامه مطلوب اونها نیست و اسباب ناراحتی و تشویش اذهان اونها رو بیشتر فراهم میکنه. برای همین اگر هم تا اینجا دیدن، میتونن دیگه به ادامه این برنامه توجه نکنن. برای من آن چیزی که مهم هست ایران است.

ایرانی، بیماری که امروز ما میبینیم در حوزه های مختلف در حال مرگه. چه ما خوشمان بیاید یا نیاید، ما ایرانیان هستیم که این جامعه رو ساختیم. حکومت جمهوری اسلامی هم از کره دیگری نیامد. همین روحانیون، همین آخوندها، همین نمایندگان مجلس، همین سیاستمداران، همین مامورین نیروی انتظامی، همه اینها در درون جامعه ایران ما زندگی کردند. اما تفکرات اونهاست که باعث شده ایران امروز رو به ویرانی بره. دوست عزیز من، حالا میخواید با تعصب نگاه بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما روی صحبت من با کسانی است که میخواهند پژوهش بکنن، میخواهند با تفکرات جدید روبرو بشن، میخوان ببینن در دایره تجربیات فکری چه اندیشه هایی دوران ساز شد، چه اندیشه هایی باعث پیشرفت ممالک دیگر شد. من از بیماری ایران سخن گفتم و به خصوص خب مردم ایران، از همین تمثیل میخوام استفاده بکنم برای روشن شدن یک مسئله. فرض کنید شما در روزی در معده خودتان احساس درد میکنید. خب این درد رو تشخیص میدید، میدانید که سیستم بدن شما خوب کار نمیکنه، به نزد پزشک مراجعه میکنید و میگوید چنینه و من احساس میکنم به خاطر غذاهای نامطلوبی بوده که خوردم، چون خب طبیعتا اولین چیزی که بابت ناراحتی معده یا درد معده هست اون غذاها یا نوع بحث گوارش و این هاست. پزشک خب شما رو ارجاع میده به آزمایشگاه، میدید آزمایشی انجام میدید و پزشک به شما میگوید که این ناراحتی و درد بر اثر غذا نیست که بر معده شما عارض شده، بلکه مشکلات عصبی شماست، فکر و خیالهای شماست که اثرش بر روی معده مشخص شده. آن وقت شما متوجه می شوید که درسته، من چند وقتی هست دچار مشکل عصبی هستم و این مشکل باعث شده حالا من حتی غذا خوب نخورم یا خوب نخوابم و این مشکلات طبیعتاً میتونه وجود داشته باشه. بنابراین پزشک با آزمایشاتی که انجام داده، با تخصصی که داره، نمیاد به شما بگی که خب شما دیشب چه خوردید؟ شما بگوید من دیشب مثلا آبگوشت میل کردم. حالا بگه خب امشب دیگه آبدوخیار میل کن، آبگوشت میل نکن. نه، باید بدن بیمار، خلقیات او، روحیات او، حال و هوای او شناخته بشه و بعد در مورد او یک نسخه پیچیده بشه، داروهای لازم تزریق بشه. شما بعد از اینکه از نزد پزشک خارج میشید، اون نسخه، حالا اون دارو، هر چیزی که هست، دستورالعمل رو اجرا میکنید و میبینید که بله، امروز بهتر شدید، فردا بر این بهبودی شدت بیشتری گرفته و چند روز بعد هم خوب میشه. در این تمثیل سه مرجع تشخیص داریم ما. یک، بیماری که درد رو احساس میکنه، یعنی مرجع تشخیص بیماره. یعنی شما بیمار نمیتونه بیاد پیش دکتر بگه من معده‌ام درد میکنه، دکتر بگه نه خیر، خیال میکنی معده درد میکنه، معده خوبه. خب مرجع تشخیص کی؟ بیمار. مرجع تشخیص بیماری کیست؟ پزشک، نه بیمار. بیمار مرجع تشخیص درد، اما مرجع تشخیص بیماری پزشکه که این بیماری تو از چیست. بیمار ممکنه فکر کنه این به خاطر غذا بود، در حالی که نه، به خاطر مشکلات عصبی است و این در اون آزمایشاتی آمده که بیمار هم قادر نیست بخونه ببینه اینا چیست. مرجع سوم چه کسی است؟ یعنی آن مرجع بهبودی، بیمار. یعنی بیمار هست که وقتی مراجعه میکنه یک هفته بعد پیش آقای دکتر، آقای دکتر سوال میکنه بهتر شدی؟ بیمار میگه بله آقای دکتر، خیلی خوبم، الان راحت به هر حال غذا میخورم، راحت تر میخوابم و این داستان.
پس ما سه مرجع داشتیم برای تشخیص. حالا همین رو به جامعه تسری بدید. ما کشوری داریم ویرانه، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر سیاست، از هر نظری که بگیرید دیگه، حالا چیزی نمانده که حالا ما بخوایم تفکیک کنیم. مرجع تشخیص کیست؟ مردم. خود شما میدونید که الان در درون جامعه چه خبره، دیگران هم میدونن خب، ولی شما هم با گوشت و پوست و خونتون لمس میکنید. اقتصاد ویرانه، سیاست ویرانه، فرهنگ، هنر، همه چیز. اما چه کسی مرجع تشخیص علت بیماری است؟ اینجا دیگه مردم نیستن، اینجا اون متخصص است، مثل اون پزشک. یعنی یک متخصص علم اقتصاد است که متوجه میشه اقتصاد ما در کجا مشکل داره. یک جامعه شناس میتونه تشخیص بده چه مشکلات فرهنگی در درون جامعه وجود داره. یک عالم علم سیاست، دوست عزیز، عالم علم سیاست با روزنامه نگاری که برنامه تلویزیونی ضبط میکنه متفاوته ها. شما نگاه نکنید کسی اومده یه تبلتی جلوش گذاشته، یه گوشی جلوش گذاشته، یه برنامه ضبط کرده فرستاده بیرون، عالم علم سیاسته، خبرنگار. یک عالم علم سیاست، او میداند که سیاست ما در کجا ایراد داره به خاطر تخصصی که آموخته. این عالم علم به شما نسخه ای میده، میگه آقا جان شما اگر میخواید جامعه دموکرات داشته باشید باید از مردم دموکرات آغاز کنید، باید از قوانین دموکرات آغاز بکنید، باید فرهنگ اینگونه درست بکنید، از آموزش پرورش شروع بکنید، اقتصاد شما باید وارد بازار آزاد بشه، یا هر نسخه ای اون کارشناس میدونه. بعد از ارائه برنامه ها و وقتی مردم اجرا کردن، حکومت اجرا کرد، حالا بهبودی رو شما احساس میکنید. یعنی میبینید تورمی که سال گذشته بوده 40% الان شده 20%. اگر تا دیروز 10 مقام انتصابی بود، امروز شده 2 مقام مثلا. اگر تا 2 سال پیش زنان حق رأی نداشتن، امروز حق رأی دارن. اگر آزادی مطبوعات نبود، احزاب نبودن، امروز هست. ببینید این شما مردم هستید که متوجه میشید چقدر تفاوت کرده، اما شما مردم نمیتوانید نسخه بپیچید. من نمیتوانم در حوزه ادبیات نظر بدم، من نمیتوانم در مورد حوزه فیزیک و اقتصاد نظر بدم. متاسفانه ما یک سنت فکری داریم که انگار هر انسانی میتونه همه کار انجام بده. یعنی ارزش کار، ارزش یک مسند لوس شده. این تمثیل رو به کار بردم که شما بدانید آن بیمار نمیتونه در تخصص هم نظر بده. امروز شما که برنامه های من رو میبینید و میایید نظر میدید، بله آزادی بیان هست، اما خوشحال خواهم شد نظرات تخصصی بدهید، نه نظرات تعصبی. در پست های عزیزان من دوبار ندیدم کسی مطلبی رو متقن بگه، فقط به لودگی گذروندن، یا بعضی از عزیزان هم حالا تذکراتی دادن یا مطالبی هم نوشتن. ما هم سعی کردیم اگر واقعا قابل پاسخ باشه حداقل پاسخ رو بدیم. اما این برنامه‌ای که من الان خدمت شما عرض می‌کنم یک بیماری اساسی در درون جامعه فرهنگی ماست، به دلیل اینکه ما مردمی هستیم در طیف‌های مختلف، حالا بخشی دینی هم تعصبات دینی دارن که بر همه چیز ارجحه، یعنی مهم نیست که اساساً اقتصادش بده، مهم اینه که آخرت رو داشته باشه، به دنبال آزادی زنان نیست چون معتقد الرجال قوامون علی النساء، مردها هستن که بر زنان قیمومیت دارن، زن حق انجام امور خاص اجتماعی رو نداره.
عده دیگر هم ما داریم، اینها از جور دیگری تعصبی هستند، سنت فرهنگی گذشتگان. حالا من اینجا طیف حالا سیاسی اون رو برجسته میکنم که بس پراکنده نشه. سلطنت طلبان بنیادگرای ایران گرا مثلا، کسانی که تو این حوزه هستند، اینها هم معتقدن که آقا ما از دست اسلام چه زجرها که کشیدیم، شکی نیست. اما چه کنیم؟ نسخه‌ای که می‌خوایم به این بیمار امروز ایران بدیم این است که برگردیم به خیشتن. حالا خیشتن کدوم خیشتن؟ آیا خیشتن قرن 21؟ نه آقا، به 2500 سال پیش. چرا؟ چون آن زمان ما کشور بزرگی بودیم، یک امپراتوری داشتیم، همه از ما حرف شنوی داشتن، بنابراین اگر ما الان برگردیم به اون موقع همه چی درست میشه، بدون اینکه اساساً بفهمن یا متوجه باشن که آیا الزامات اون اساساً فراهم هست که شما میخواید برگردید به اون عصر. مؤلفه های شاخص آن زمان چه بوده؟ قطعاً قدرت نظامی بوده. یعنی اگر مجد و عظمت امپراتوری روم رو نگاه میکنید، به خاطر مؤلفه های اقتصاد و دموکراسی نبود، شمشیر، قدرت نظامی. اگر ایران زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان رو نگاه میکنی، اونها سلطه فرهنگی امروزی نداشتن مثل دموکراسی یا موجهای مختلف اقتصادی، بلکه بحث بر روی نظامیگری بود. به همین دلیل بود که اقوام بدوی مثل عرب ها آمدن، عرب های حجاز ایران رو فتح کرد، چون اصل قدرت نظامی بود. اگر حکومتی از نظر نظامی ضعیف میشد، کشورهای دیگه حمله میکردن، او رو میگرفتن، از منابعش استفاده میکردن. اما آیا میتوان ایران امروز رو هم مثل گذشته ساخت؟ طبیعتا نه. امروز شما نمیتوانید از نظر قدرت نظامی به درجهی برسید که کشورهای دیگر با اون علم و با اون دانش رسیدن، چون حتی علم و دانش اونها هم در یک بستری محقق شد. بنابراین این عزیزان بدون اینکه بیاندیشن که آیا میتوان به اون حد رسید، میگن آقا ما میخوایم برسیم. بعد میگیم خب اشکالی نداره، از چه نسخه هایی میخواید استفاده کنید؟ دارویی که شما برای مردم دارید چیست؟ یک سری توهم، تخیل و چیزهایی رو میگن که اسباب شگفتیه. پس این ساختار ذهنی و تفکرات ماست که رشد عقلانیت رو در ما گرفته، در برابر علوم مختلف، اندیشه های مختلف، یک نوع حس زنجیر بودن رو داریم. فقط مسلمان ها این گونه نیستن که در برابر علوم جدید مقاومت میکنن، نه، ما هم در سلطنت طلب هم همینن، بنیادگرایان ایرانی، ملیگراها، اینا هم همینن، فرق نمی کنه. اندیشه ملیت نداره. اگر هیوم، لاک میاد بر مورد حالا لیبرالیسم سخن میگن، جان استوارت میل در مورد لیبرالیسم و سخنان خاصی در مورد حقوق زنان میگه، اون نمیگه فقط در مورد جامعه انگلستان باشه، میگه در مورد همه انسان هاست. اما ما میگیم نه، ما خیلی متفاوتیم، ما ایرانی ها خیلی متفاوتیم، ما میخوام برگردیم به همون زمان خودمون، چون سنت ماست. من در انتهای بخش دوم، چون می دانستم چون این واکنش هایی همیشه بروز و ظهور داره، برای همین به دستبندی ویلیام جیمز اشاره ای کردم. خب می دانی ویلیام جیمز از متفکرانی است که پراگماتیسم رو، هرچند رگه های اون در گذشتن وجود داشته، اما به نوعی سعی کرده اون رو قوام بده. آره، نه اینکه پراگماتیسم هیچ ایرادی نداره، نه، همه اندیشه ها ایراد دارن، اما اصلاح میکنن خودشون رو.
ویلیام جیمز اشاره میکرد که من این مطالبی که میگم شاید برای بسیاری از افراد عجیب باشه. این در مورد همه افکار وجود داشته. اینو ویلیام جیمز میگه. میگه ابتدا وقتی یک نظری آمد، یه عده گفتن آقا چی مسخره است، اصلا پوچ بی معناست، یعنی چی. بعد کمی که گذشت دیدن داره جا میفته، شروع میکنن حمله کردن به اون. الان دیدید دیگه تو این کامنت ها هم هست، آقا شما اصلا ایرانی نیستی، شما فلانی نیستی، چون از نظر اینا ایرانی کسی است که اولین کاری که میکنه اسمشو تغییر بده. یعنی حسین علی اگه هست بکنه مثلا خسرو انوشیروان، فامیلیش اگه مثلا حسین زاده هست بکنه یزگردی مثلا، بعد یه دوتا فرابهر هم اینجا بذاره و رو دستاش بذاره، بیاد بشینه جلوی فلان، پشت سرش هم یه پرچم کاویانی و نمیدونم اینا بذاره، این میشه ایرانی. اما ایمان سلیمانی امیری که ایرانی نیست، چون اسمش که ایمانه، فامیلی سلیمانیه، امیری هم که خب طبیعتاً یه اسم عربیه، هر چیزی که هست اسمشو تغییر نداده. ببینیم ما چقدر بدبختیم. حافظ همین ها رو میگه، آب و هوای فارس عجب سفله پرور از کو، همرهی که خیمه از این خاک برکنیم، داستان همین هاست. طرف اسمش فلانی کرده سیاوش، نمیدونم اسم فلانه، با تغییر اسم عزیز من اول فکر تو تغییر بده، ببینیم مدرن هستی، امروزی هستی، مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنی رو درک کردی، بعد حالا به دنبال حاشیه ها باش، اون اصل رو اول درست کن. خب میدونم جز میگه اینا اول هم میگن پوچ بی معنی، بعد شروع میکنن حمله کردن. آقا ایشون داره به همه چیز ما توهین میکنه، به زبان ما، به نمیدونم سنت ما، به پیامبر ما، به امام ما، فلان. بعد که این اندیشه ها مستقر میشه، اون نسخه جواب میده، میگن که چیزی نبود، همه ما میدونستیم، همه ما میدونستیم لیبرالیسم خوبه، همه ما میدونستیم فلان چیز خوبه، همه ما میدونستیم بازار اقتصاد خیلی جوابگوه، حالا بالعکسش هم دیگران دارن، حالا فرق نمیکنه. بعد یواش یواش مدعی میشه آقا اصلا اینو من گفتم. ویلیام جیمز، ویلیام جیمز چیکار است؟ ایمان سلیمانی مسلمانی چی کاره است؟ ما گفتیم، ما سلطنت طلبه اولین نفر بودیم. حالا اون طرف مصدقی ها میگن ما بابا اصلا اینا مال ماست، دکتر مصدق السلطنه اون زمان که در احمد آباد بود نشسته بود اینو گفت. بله، مگه نمیگن الان مسلمان ها شما نگاه بکنید، روزگار اول یه سخنی میامد برخلاف دین بود، اندیشمندان رو میسوزاندن، اعدام میکردن، بعد میگفتن که خب آقا این که ما هم میدونستیم تو قرآنمون هم اومده، بعد کار به جایی رسید که اصلا ما اول بار اینو گفتیم، غربی‌ها همه از ما یاد گرفتن. در واقع ویلیام جیمز میخواهد این مطلب رو به این مردم بگوید که شاید شما اون پایین نشستید و به من میگویید که این اندیشه این آقا چقدر ایراد داره، اما بعداً خواهید فهمید که کدام نسخه جوابگوست. اما چون ما ذهنیت بردگی داریم، ذهنیت عقب افتادگی داریم، هم سنت به اون دامن زده هم مذهب، شدیم ایرانی که هر جوری ولش کنی در طیف‌های مختلف میخواد برگرده به حالت گذشته. یکی از این حالا افرادی که میگفتن در زمان آزاد کردن بردگان مبارزه بر علیه لغو بردهداری، بر علیه بردهداری و لغو بون، میگم سخت‌ترین کار این بود که من به برده بفهمونم که تو آزادی، یعنی برده نیستی، چون آنقدر این موضوع در ذهن اون فرزند برده حالا به همین ترتیب نسل به نسل گسترده شده بود که نمیشد اون رو آزاد کرد. ما ایرانی هم الان همین شدیم، یعنی اگه بگی آقا جان رو پا خودت بیست، میگه آقا این میخواد منو تنها رها کنه، نمیخواد من رشد کنم، میخواد سایه سلطان رو از سر ما برداره، بیدینمون کنه. امام من نداشته باشم چیکار بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ قرآن رو بخواد از من بگیره. اینا همه سیستم قیمومیت،
سیستم ارباب رعیتی است. رب العالمین همینه. ارباب جمع کلمه رب. شما اربابان مختلفی دارید، حالا الف و نون جمع هم بعد از ارباب میآوریم مسامعتنه. خب یکی مذهبه، یکی کتابه، یکی یه ایدئولوژیه. آقا همینه. اصلا فکر نمی کنن که آقا این اندیشه آیا برای من سودی داره، میخواد من مستقل باشم، روی پای خودم بیستم، یا نه میخواد منو برده نگه داره. دائم به هر چیزی متشبث میشن. سنت ماست، فرهنگ ماست، آیین ماست، آیین نیاکان. اما هدف ما چه بود از گفتن بحث از پراگماتیسم؟ ببینید دوستان، باز هم بسیاری از عزیزان توجه نکردن. ما اشاره کردیم در پراگماتیسم یا اصالت عمل میگوید شما نتیجه یک باور یا یک اعتقاد رو باید در زمان حال بسنجید. اگر مفید است دارای اعتباره، اگر مفید نیست بی اعتباره. این ساده ترین اصل پراگماتیسم. حالا یه دامدن گفتن آقا شما مثلا ما اینجا میخواییم شاهنامه بخونیم، شاهنامه بده، شما میگی شاهنامه نخون. من کی عرض کردم شاهنامه نخون؟ من کی عرض کردم زبان فارسی رو بنداز کنار؟ روی سخنم این است که آیا از درون شاهنامه مؤلفه های امروزی بیرون میآید؟ الان یک شاهنامه پژوه میتونه دو سه تا نسخه دقیق از حقوق بشر امروزی رو تعالی بده؟ میتونه چیزی از دل اون، حالا بگم فرزندکشی رستم به دنیا بیاره؟ میتونه از اون برادرکشی برادر رستم چیزی بگه؟ آیا از نزاع اسفندیار و دیگری چیزی از دلش بیرون میاد؟ خب بگید ما هم بدونیم، ببینیم با مؤلفه‌های امروزی همخانه، میذاریم بالای سرمون، تعصبی ندادیم، چه چیزی که بازیم بهتر از خودمون باشه. ولی ما هرچی میگری پیدا نمی کنیم دوست عزیز. این مؤلفه ها برای آن زمان بسیار مفید بود، تا 250 سال قبل 300 سال قبل بسیار خوب هم بود. اما امروزه مؤلفه های جدیدی وارد شده. من چندین مثال زدم، دوستان متوجه نمیشن. روی سخن من این است که شما اولویت های امروز رو بشناسید. نزاع بر سر این که الان سال 2500 شاهنشاهی هست یا 1400 شمسی چه چیزی رو حل میکنه؟ به بنده بفرمایید. الان چون بنده مازندرانی هستم بیام بگم نه خیر، امسال سال 1532 مازندرانی است، زمانی که پسر قباد آمد در مازندران و اینها، در اون ساتراپ و فلان، من از اونجا قبل، من چون مازندرانی هستم از اونجا شروع میکنم. سلطنت طلب دیده آقا جان، محمد رضا آمده سال 1355، سال شاهنشاهی رو چون مطلوب او بود، خب او هم شاه بود، آمد انتخاب کرد. خب حالا شده سنت بلا تغییر، هر کی به این سنت پشت کنه خائن. از اون برم آخونده همین گونه. فرار محمد به مدینه مهمترین حادثه دوران ماست. تمام عالم فدای یک تار موی محمد. تاریخ باید از اون شروع بشه. همین نزاع هاست که شما میبینید ما به هیچ جا نمیرسیم، چون انقدر به حواشی ترین توجه میکنیم اصل رو فراموش کردیم. خب شما جمع بشید بگید آقا جان ما اگر بس قدمته، برید 14100 اهورایی رو انتخاب کنید. چرا نمیکنید؟ برید بگید آقا جان ما 14100 سال اهورایی داریم، 7000 خوری میترایی داریم، 3000 خوری زرتشتی داریم که از 2500 سال خیلی بیشتره. چرا نمیرید؟ چون سال 2580 رو محمد رضا شاه پهلوی انتخاب کرده، سلطنت طلب دوست رو همون باشه.
یه زرتشتی میگه 3000 خوردی، یکی دیگه مثلا حالا همچین عقب میبرن دیگه. اما چه چیزی از دل این بیرون میاد که شما اون کسی که به کار نمیبره رو خائن بدونید؟ من مثال زدم، اگر آن چیزی که شما اندیشه های زرتشت میدانید مفیده برای امروز، این از نظر پراگماتیک داره اعتباره، نه اینکه بی اعتبار باشه، اما بازگشت به دوران اونها، یعنی ما همون گونه زندگی بکنیم که اونها گفتن، پراگماتیک اصلا قبول نداره، میگه آقا جون مال از عصر خودش بوده. شما اولویت بندی ها رو هم حتی نمیفهمید، متوجه نیستید. من الان یک مثال ساده عرض کنم. من روز یکی از دوستان دیدم کتابی میخونه، حالا مربوط به حسین ابن علی و اینها بود، بعد گفت فلانی من یک کتابی دارم میخونم و اینها، کتاب جالبیه. خب میدونست من در این حوزه ها حالا مطالعه میکنم و اینها، نگاه کردم دیدم کتاب ترجمه و اقتباس آقای ذبیح الله منصوری. گفتم این کتاب حالا 400-500 صفحه 600 صفحه است. گفتم عزیز من تو اگر این کتاب رو بخونی، خب وقت که داری میذاری، هزینه که کردی کتاب رو خریدی، ذهنت رو هم داری پر میکنی از این کتاب، اگر بری جلوی یک شخصی بنشینی و بگی حسین ابن علی اینگونه کرد، طرف سوال میکنه که رفرنست کجاست، مرجعت چیه، بگی کتاب مثلا امام حسین و ایران مثلا، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، طرف میگه برو اینجا وای نست، چون این کتاب اعتباری نداره در دایره علوم تاریخی، اعتبار نداره، این رمان تاریخی است. به جای اینکه شما وقت بذاری بری این کتاب 500 صفحه‌ای 1000 صفحه‌ای 600 صفحه‌ای رو بخری و بشینی پاش بخونی، من راهنماییت میکنم که به همین اندازه بری در مورد حسین کتاب بخونی، اما زمانی که جلوی یک شخصی نشستی، وقتی گفت از کجا آوردی، بگو من از جلد پنجم کتاب طبقات ابن سعد میگم، از سال 60 تا 61 تاریخ طبری دارم میگم، از کتاب بلازوری دارم میگم، اون وقت اون شخصی که اونجا نشسته متوجه میشه که شما منابعی رو خواندید که منابع دست اول تاریخه، نه رمان تاریخی. هرچند حالا کاری نداریم، تاریخ اسلام اساسا خودش یه نوع رمانه، ولی نزد یک عالم مسلمان، نزد یک پژوهشگر تاریخ اسلام، اون کتاب‌ها داره اعتبار. در مجموع هم نگاه کنی 400-500 صفحه هم میتونی بخونی، اما یک سری اطلاعات دقیق از حسین پیدا کنی، نه اینکه بری رمان رو بخونی همون وقتت رو بگیری. امیدوارم متوجه شده باشید من چه میگم. استاد بزرگوار ما جناب مشیری، نمیدونم دوست دیگر ما آقای فلانی، میان میشینن شاهنامه خوانی. خب از شاهنامه خوانی چه چیزی بیرون میاد استاد؟ شما متون اصل روشنگری رو برای مردم باید بخونید. متون اصل روشنگری که میگوید چگونه انسان باید فکر بکنه، چگونه انسان باید بیاندیشه، چگونه انسان باید در جامعه مدنی به دنبال مطالباتش باشه، اینها رو باید برای مردم بخونید. اولویت اینهاست، نه اینکه اونها بده باید کنار گذاشت. عرضم اینست اونها اولویت نیست. بنده یک حقوق دانم، خب برگردم بیام اینجا قانون مدنی رو برای شما باز کنم، در مورد صیغه، در مورد فلان به شما توضیح بدم. وقت خودم رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم، اینترنتتون هم مصرف شده، همه کار شده. چی یاد گرفتی؟ مثلا حالا مثلا صیغه بکنیم، مثلا چند وقته چند وقته. چه به کار ما میاد؟ آیا این در اولویته؟ یا منی که اگر دانش آموخته اسلام هستم، دانش آموخته حقوق هستم در علوم سیاسی، باید بیام این کلیات رو برای شما تبیین بکنم؟ درد ما چه چیزی است؟ من مثال‌های ساده خدمت شما زدم، گفتم شما فرض کنید امروز کسی میخواد از مازندران بره به تهران. خب بنابر سنت گذشته با الاغ و اسب و اینها میتونست بره، 5-6 روز تو راه بود. امروز به اون میگوین که ماشین هم هست، شما میتونی 4 ساعته بری. بعد میگن آقا هواپیما هم هست، شما میتونی 20 دقیقه‌ای بری.
خب حالا که میگه آقا اولاغی هم که منو میبره تا تهران، خب بالاخره داره سود به من میرسونه دیگه. درسته پراگماتیسم این رو نفی نمیکنه، اما میگه انسانی که عاقلی، اولاغ هم تو رو میبره، اما کدام عمل سود بیشتری به تو میده؟ اون اولاغ یا هواپیما؟ توی انسان امروزی اگر این سه گزینه رو داری، اولاغ رو انتخاب کردی، خیلی عذر میخوام دیگه نمیدونم چی بگم. پس خواندن شاهنامه بد نیست، بسیار هم خوبه، برای تفنن خوبه، برای اینکه بدانی سیر تفکر ما از کجا آغاز شد، به کجا رسید، در برخی گذرگاه ها چه پیچ و خمهایی توسط چه کسانی عبور داده شد، خوب. اما برای امروز ما که دیگه کارایی نداره که، دوست بزرگوار، اگر هم کارایی دارد به اندازه‌ای نیست که ما متون اصلی رو رها بکنیم بچسبیم به این متون فرعی، به این متون ثانویه. من فیزیک رو مثال زدم، گفتم بخشی از فیزیک ابزارسازی میکنه برای ما، کمک میکنه به ما، بسیار هم عالی است. بخش دیگری از همان فیزیک بمب اتمی تولید میکنه، اونی که به ضرر انسان ها سودمند نیست. وقتی از پاپینی مثال زدم، گفتم هنر، فلسفه، همین ها باید از راه روی پراگماتیسم عبور کنه، به دلیلی هست که میخواد بگه کدام یک از اینها میتونه برای جامعه ما سود داشته باشه، کدام رو ما باید در اولویت قرار بدیم. شما به دلیل اینکه اولویت ها رو رها کردید، چسبیدید به سنت ها. خب جامعه‌ای که اولویت رو رها کنه به سنت بچسبه همینه. اقتصادش قرون وسطایی است، سیاستش قرون وسطایی است. شما فکر کنید آخوند بر شما چجوری داره حکومت میکنه با اون حکومت قرون وسطایی؟ چون اینجاتون مشکل داره، وگرنه آخوند چطور میتونست قدرت بگیره؟ سال 57 همین افرادی که سیاسی بودن، به ظاهر روشن فکر بودن، تو اروپا تحصیل کردن، دنبال خمینی و دنبال دار دستش را افتادن، چون اینجاشون مشکل داشت. حالا بعضیشون حقوقدان بودن، بعضیشون فیزیکدان بودن، بعضیشون سیاسی بودن، نمیدونم مهندس بودن، اینا فایده ای نداره عزیز من. شما الان در طیف سلطنت طلب مگه دکتر مهندس ندارید؟ فتو فراوون. اما بوی سنت از مغزشون میزنه بیرون وقتی میبینید. شما ببینید در میان آخوندها و طرفدارانشون دکتر مهندس نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان ندارن، اونا هم دارن، اما ذهنیت مؤمن بودن به بالاترین حد خودش در اینا وجود داره. پس اینها رو شما باید اولویت بندی کنید. در باب زبان من درس کردم، بعضی از عزیزان میان آقا شما چرا کلمات عربی استفاده میکنید، بیاید کلمات فارسی استفاده کنید. من درسم این است عزیز من، این کلمه عربی هزار سال است در محاورات ما مانده. یعنی من وقتی میگویم مثلا فلان، طرف راحت‌تر متوجه میشه تا یک کلمه فارسی به کار ببرم. زمینه که چه دخلی داره حالا مثلا اگر این کلمه رو تغییر بدیم چیزی عوض میشه؟ الان من عرض کردم مثلا شما به جای کامپیوتر بگید رایانه، خب چه معنی داره؟ چون حالا کلمات ر و فلان و اینا نه آخرش فارسیه، خیلی مثلا خیلی خوب شد. الان دست بردارید از این حاشیه ها، چون نمیتونید علم تولید کنید، دائم در تغییر هستید. آقا مثلا فلان اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم، نه باید کلمات فارسی باشه. هر زمینه امروز در درون جامعه ایران، بنده اگر مسئول کشوری باشم نمیام بگم باید زبان مازندرانی و گیلکی در شمال ایران رایج بشه، چون اولویت نیست. نه اینکه کسی بدونه بده، نه طرف صد تا زبون بدونه بسیار هم عالی، اما اولویت این است که من وقت کودکان ایرانی رو صرف یادگیری زبان فارسی برای یادگیری میراث گذشته و زبان بین المللی یا زبان انگلیسی برای میراث آینده داشته باشم. یعنی وقتی کودک من بزرگ میشه، میشه 16 سال، با یک سرچ ساده در اینترنت بتونه مقالات اساتید خارجی رو بخونه، با زبان گیلکی میتونه بره این علم رو داشته باشه،
اصلا عزیز من شما برو زبان پهلوی یاد بگیر، اصلا خط میخی یاد بگیر، از فردا مکاتباتت رو آقای خسرو انوشیروان با نمیدونم یزگرد فلان بشینید با هم با خط میخی، همون خط کتیبه های هخامنشی با اون انجام بدید. روی سخن عملی نیست زبان فارسی رو بذارید کنار، نه، زبان فارسی برای آگاهی از گذشته بسیار هم خوبه، میراث گذشته ما زبان فارسی است، بسیار هم عالی. اما ما میخوام در گذشته زندگی کنیم یا میخوام به سمت آینده بریم؟ این بستر رو در نهاد آموزش و پرورش ما باید ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ کودک من چرا زمانی که به 20 سال میرسه نباید زبان بین المللی رو بلد باشه؟ چرا نباید با یه جستجوی ساده آخرین مقالات علمی دنیا رو متوجه بشه؟ حالا خیلی ایران دوستی، به کودکت خط میخی یاد بده، ببینم با اون خط میخی میتونه تا بقال سر کوچه‌شون مکاتبه بکنه. کی میخواید شما مردم بزرگ بشید؟ کی میخواید از این بردگی فکری بیرون بیاید؟ بس نیست این همه کولی گرفتن از شما؟ یکی دیدم پست گذاشته آقا مگه ما مستعمره انگلستانیم که زبان انگلیسی یاد بگیریم؟ این بدبخت نمیدونه خودش الان مستعمره هست، مستعمره سنت، مستعمره حالا دین اعتقادیشه. ما داریم میگیم یاد بگیر از اندیشه دیگران استفاده کن. پروفسور فلانی در دانشگاه فلان نمیاد با خط میخی بنویسه که تو ایرانی متوجه بشی، اون به خط بین المللی مینویسه. این دانشجویان هندی، دانشجویان جاهای دیگه یه مقدار به خاطر سوابق گذشته انگلیسی بلدن، ما ایرانی هم خوب خیلی سعی کردیم، ولی اکثر کشورهای خاورمیانه شما میبینید چه بلد نیست. این عرب ها چرا نمیتونن فکر تولید کنن؟ زبان انگلیسی بلد نیست. یه درنگ کوتاه بکنیم چون من بعد حتما خواهم رسید به بحث سلطنت، دو اصل از قانون اساسی رو خواهم خوان که این دوستان سلطنت طلب ما در برابر این مطلب من پاسخگو باشن، ببینیم که کار به کجا میرسه.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل صحبت میکنیم. دیدن، شنیدن، فهمیدن و در نهایت سخن گفتن، یعنی طبیعتا شما باید درباره یه چیزی تحقیق بکنی، بفهمیش و بعد بتونی در موردش حرف بزنی. این مشاهده کردن یکی از جدیترین چیزهاست. یعنی شما میخوای یه آدمی رو بفهمی، اول باید ببینیش، باش صحبت بکنی. حالا در تاریخ این اتفاق ممکنه سخت باشه، ما نمیتونیم به عقب برگردیم، ولی حداقل این امکان اگه وجود داشته باشه که جایی رو، موضوعی رو بشه باش مشاهده مستقیم و بی‌واسطه داشت، خیلی به فهم آدم کمک میکنه. اینو از این منظر عرض کردم که فهم من پیش از سفر به اسرائیل و پس از سفر به اسرائیل خیلی فرق کرد. یعنی من دیدم یه سری چیزها رو، ما مشاهده کردیم، سوال کردیم و یه لایه دیگه از جریان اسرائیل رو مشاهده کردیم. شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرد دیروز و این اتفاق به نظر من یک اتفاق تاریخی از چند جهت. یکی که ما نسبت و نزدیکی تاریخی داریم به یهودیان، یعنی جدای از این که ما یهودیان ایرانی داریم که خب متاسفانه اینو بعد از انقلاب بسیاری از اینها هم که به هر حال میدونید که کارآفرین بودن، کسانی بودن که دست در سرمایه گذاری داشتند، سازنده بودن، کمک میتونستن بکنن به یک جامعه مثل جامعه ایران، ولی با اتفاق 57 اینها به هر حال تابونده شدن، مجبور شدن فرار بکنن و خب خیلی از اینا رفتن به اسرائیل، یه سری به کشورهای دیگه که مشخصا آمریکاست. مسئله مهم اینه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک نماینده رسمی، این خیلی مهمه. یعنی اگر یه آدمی همینجوری رندوم یا فرضاً من بلندشم به عنوان یه هنرمند، آرتیست، حالا هر چیزی بلندشم برم به یه کشوری، متفاوت است با اینکه منم میتونم این پیام دوستی رو ببرم یا هر کس دیگه‌ای، اما یک شخصی که عنوان رسمی داره، یعنی به عنوان یک کسی که آمده پیام دوستی تاریخی ملت ایران رو به نمایندگی از ملت ایران ببره به اون سرزمین، خب این میدونیم که یک حرکت نمادینه، اما از دل این حرکت نمادین یه سری سیاست گذاری ها میتونه بیرون بیاد، راهکارهایی میتونه داده بشه، نوری انداخته بشه به تاریخ ما و به آینده ما. از اساس این تاریخ که دارم میگم، یه سری از عزیزان اون ترمو میشناسن، ما به گذشته بر نمیگردیم، ما گذشته رو قرار پرت بکنیم به آینده، یعنی اون چیزی که در گذشته از ما دریغ شده رو قرار تصاحب بکنیم، نصیب ما بشه و بعد بندازیمش رو به سمت آینده و به نسل بعدی بگیم که آقا مراقب باش، تو دیگه تحت تاثیر این پروپاگاندا و تبلیغات و بمباران اطلاعاتی که سالها و سالها هم هژمونی چپ هم نمیدونم جریان اسلامی روش مانور داده بود، تو دیگه درگیر این نشو. من شده رندوم با آدم‌ها، تصادفی با آدم‌ها اینور اونور صحبت می‌کنم، ممکنه آدم‌ها یه سری حرفا بزنن، نظراتی داشته باشن که این نظر نگاه می‌کنم این مثل اینکه هنوز یه سری از اون ویروس‌ها هست درش، نمی‌دونم، آدم‌ها خیلی ممکنه اصلا متوجه نشن که این ویروسی که ویروس فکری که دارن ناشی از چی است. من با هر شکلی از جستجوگری و پرسشگری طبیعتاً موافق هستم، اما بر اساس قضاوت نقادانه، یعنی این قضاوت باید بر اساس نقد سیاسی جدی باشه. الان ما وقتی که با سفر شاهزاده رضا پهلوی روبرو میشیم، نگاه میکنیم میبینیم خب این سوال اساسیه، این چه سودی برای ما ایرانی ها داره؟ سود وقتی که داریم میگیم، یک اصطلاح روبروی ما قرار میگیره، یک مفهوم روبروی ما قرار میگیره و اون منافع ملی، مصالح ملی. وقتی که صحبت از مصالح و منافع ملی میکنیم، سریعا نام ایران میاد. در کنارش ما منافع و مصالح جمهوری اسلامی داریم که با یک رژیم نابکار، تبهکار، غیرقانونی روبرو میشیم. روی این غیرقانونی هم من بحث دارم، یعنی یه سری هم هستن که صحبت میکنن میگن ای قانون فلان، مردم سر رفراندوم پس از انقلاب رأی دادن. نه، اینو باید همینجا ما استوب کنیم، ولی این مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که چرا تاکید دارم نظام جمهوری اسلامی غیرقانونیه. این نظام رو باید ما جدا بکنیم از ایران، یعنی این کلید اولیه رو اگه ما جدا نکنیم بقیه راه رو اشتباه میریم. من اینور اونورم دیدم که یه سری حتی واقعا شده استاد دانشگاه، پروفسور مملکت مثلا اومده گفته آقای رضا پهلوی شما مگه نمیخواستی مثلا موقع جنگ بری با عراق بجنگی، چی شد الان اسرائیل هم که با ایران در جنگه؟ خب این نشون میده که این آدم یا این نگاه مسئله رو، یعنی همین دو راهه اول رو نشناخته، بازشناسی نکرده، در واقع نتونسته بفهمه اینو. عزیز، ایران با جمهوری اسلامی متفاوت است. این رو ما بر اساس اتفاق تاریخی که در مملکتمون افتاده، بر اساس مقبولیت، مشروعیت و نارضایتی که در دل مردم وجود داره میتونیم اثبات بکنیم. حالا اصلا بحث شخص نیست، بحث موافقت یا مخالفت با یک نظامه. جدای از این ما نگاه میکنیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی در راستای منافع و مصالح
ایران و ملت ایران تا الان قدم برداشته؟ معلومه که بر نداشته. آیا کمکی به آب و خاک و هوا و زندگی در اون مملکت کرده؟ نکرده. آیا نگران سلامتی مردم بوده؟ علاوه بر این که نبوده، همین وسط هم من به این اشاره بکنم، هنوز که هنوزه بچه‌های نوجوانان ایران دارن تحت حمله شیمیایی هستن و اصلا کسی سوال نمی‌کنه که این قضیه چیه. البته که سوال می‌کنن، ولی به کجا می‌خواد ختم بشه؟ تا کجا؟ معلومه که دولت مسئول است، معلومه که حکومت متهم است. با چنین سیستمی وقتی ما روبرو میشیم، با چنین نظمی وقتی که روبرو میشیم، دیگه از اساس خطاست که ما بخوایم بگیم دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل یک دولت متخاصم است و شباهت داره با عراق. چرا یک سازمان سیاسی، یک حالا هر چی فرقه، هر چی که اساس بشه، این میاد در کنار صدام قرار میگیره و منفور میشه؟ اما موقعی که ما الان با اسرائیل روبرو میشیم دیگه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما میدونیم که یک، اسرائیل شکی درش نیست که دشمن است با جمهوری اسلام. در پیوند تاریخی و دوستی ملت اسرائیل و یهودیان هم قطعا شک نیست، که حالا از هم ماجرای کوروش رو بگیرید و خروج یهودیان از بابل تا همین دوره پهلوی ها، هر دو پهلوی، ما این مسئله رو دیدیم که پیوند جدی وجود داره. یعنی ملت ایران مسئله شون یهودی ستیزی نیست، به اثبات تاریخ. بعد از انقلابم نسل ماها دیگه، یعنی دهه 60 یا 70 یا 80، آقا متنفریم، ما خستیم از این مرگ برگفتن ها، ما خستیم از این اسرائیلی ستیزی ها. چقدر ورزشکار میدونید، یک ورزشکاری که تمام عمرشو 10 سال 15 سال زندگیشو میذاره روی صفحه و میاد میخواد بره مسابقه بده، بعد برسه مثلا به فلان فینال یا برسه به یک چهارم نهایی مثلا، قراره به که بره بالا، بعد بخوره به این ورزشکار اسرائیلی که دیگه ماجرا رو دید، چقدر آبروزیه، چقدر زشته و چه صدمه ای وارد میشه، نه فقط به اون ورزشکار، به خانوادهش، به دوستانش و به حیثیت جامعه ایرانی. خب الان ما یک جریانی رو داریم که این جریان روی مسئله ملیت مونده، روی مسئله هویت تاریخی مونده، و ما نگاه میکنیم میبینیم کجاها ما باید اینو ترمیمش کنیم در راستای منافع ملی. حالا با یه عده صحبت میکنی، اصلا من عجیبه برای من، اصلا متعجب میشم، اسم این منافع ملی رو که میاری انگار مثلا جلوی جن بسم الله آوردی. چرا میترسی؟ چرا میلرزی؟ مگه ایرانی نیستی؟ مگه نسبت خودت رو نمیتونی تعیین بکنی با هویت خودت؟ هویتت کجاست؟ مثلا فرزند داری الان 3 سال 4 سال تو فلان دانشگاه تو آمریکا و اینور اونور داری درس میخونی، چی شده؟ چرا جو زده شدی؟ یه دفعه یادت رفته؟ چرا شرمنده ای از ملیت خودت؟ و این شرمندگی حتما در هم تنیده شده متاسفانه با دشمنی با اسرائیل و دوستی، اصلا عجیب غریب، من حتی میگم دوستی خاله خرسه با ملت فلسطین. اگر جمهوری اسلامی نبود، اگر این نگاه های چپچریکی نبود، من فکر میکنم حداقل وضع فلسطینی ها فرق میکرد. آقا یک مسئله ای که مربوط به اونهاست و تا زمانی که درگیر منافع ملی ما نیست، ما به ما کاری نداره، ربطی نداره که. ما باید نگاه بکنیم اول تو بعثرت میخوام تنبون خودمون رو بکشیم بالا. مملکت ما داره فروپاشیده میشه، بعد ما بیایم حالا به این و اون پاسخ بدیم که آقا ما چرا باید با ملت اسرائیل دوست باشیم، چرا باید این دوستی رو ترویج بکنیم، چرا باید ترمیم بکنیم روابطمون رو، وقتی که یک مملکت بی صاحب هست. صاحب مملکت کیه؟ ملت. این ملت بی، این مملکت بی صاحب است چون ملت دریغ شده ازش، کشور، چون یک نظام تبهکار هست. خب ما نظام نداریم، به همین ترتیب آلترناتیو های ما و نفراتی که، اشخاصی که، گروه هایی که اینها قلبشون، جانشون، ذهنشون و زبانشون طبیعتا در راه ایران هست، اینها باید دست به کار بشن. و این حرکت به نظر من یک حرکت تاریخی بسیار درست بود، در بزنگاهی درست. خوشحالیم؟ بله خوشحالیم. بعد میاد میگه ای مگه سپاهی ها همین مردم نیستن؟ بسیار خوب، بذار در همین قضیه، همین قدم اول با هم دیگه تعیین تکلیفی بکنیم. سپاه که وقتی داریم میگیم، یه گستره بزرگ رو داریم میگیم، توش سردار هست، فرمانده هست، فلان هست، نمیدونم جنرالاشون هستن، تا یه سری رده ها مدیران میانی و فلان اینا که حالا بدبخت از سر هر چیزی رفته اونجا داره کار میکنه، تا یه سری سرباز و اینا که تاوانش الان دارن، بدبخت حالا اومدن مثلا من میبینم بچه‌ها، دوستای اینور اومد تو سپاه خدمت کرده. خود من شانس آوردم تو سپاه خدمت نکردم. من یه سری عکس‌ها با اوورکوت هست میبینید دیگه، حالا اوورکوت های نظام عشق اون اتفاق افتاد، ما رفتیم مثلا تو افتادیم شانسی توی نیروی زمینی، و اینا الان معلوم نه وضعیت چی بود. الان میدونید تو قانون آمریکا اینجوری کسی تو سربازی تو سپاه بوده باشه اجازه نمیدن ورود بکنه با
آمریکا. یعنی اینا هم هست. وقتی میگیم سپاه یعنی مغز سپاه و اون جریانی که مستقیم با جمهوری، با خامنه‌ای و تیمش و تمام اون دم و دستگاه در تماس و عامل کشتاره، فاعل به کشتاره، اینا باید مراقب باشیم. ما باید در مورد بله یه بخشی از این مردم هم جزء سپاه هستن، اما موقعی که جنگ هست که جنگه و این جنگ در راستای منافع ملی ایران نیست، باز هم بدتر. سپاهی که بلند میشه، خطاب مستقیم اینو بارها گفتیم، سپاهی که بلند میشه میره تو سوریه برای اونجا در واقع داره میجنگه در راستای منافع جمهوری اسلامی، خب معلومه که کشته بشه، معلومه که این اتفاق میفته. این در راستای منافع ملی ایران نیست، مغلطه نباید بکنیم و همچنین باید مراقب مغلطه این کسانی که میان میگن آ این الان رفته اونجا اسرائیل متخاصم. نه، اسرائیل کشور دوست ملت ایرانه، اسرائیل کشور دشمن جمهوری اسلامیه. ما رو این قضیه هستیم. حالا نمیخوایم بازم همین جمله است کنیم، تو سیاست که اعتماد قطعی و 100% وجود نداره، اصلا ممکنه یه هفته دیگه بازی عوض بشه، بعد درست بگه آه معلومه سیاست همینه. مگه خود جمهوری اسلامی میتونست تصور بکنه که بیاد به واسطه که چین بره مثلا بشه نوکری عربستان رو بکنه به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی که عربستان بهش وارد کرد؟ یه تلویزیون زد عربستان، حالا نمیخوایم وارد بشیم به اون قضیه، فرضاً این فشار رو تحت تاثیر قرار داده، الان باید جمهوری اسلامی بلند شه بره نوکری عربستان رو بکنه به واسطه چین. خب مگه میتونید تصور بکنید اونور روسیه رو داشتید، اونور چین رو داشتید، اینورم که الان عربستانتون، و میدونید رو دوستی عربستان هم نمیشه حساب کرد، اونم داره بازی خودش رو میخواد انجام بده. در نهایت هم خامنه‌ای خاک بر سر باید این ولی امر مسلمین جهان رو بسپره به اونور، چون میدونه بازی نیست، میدونه بدنامه. در هر صورت عزیزان، منافع ملی ما ایجاب میکنه که ما نگاه بکنیم ببینیم چه در حال حاضر و چه در آینده و هم نگاهی به گذشته چه چیزی در راستای منافع ایرانه. تایید میکنیم، تحقیق باید بکنیم در واقع اول، بعد تایید باید بکنیم و بعد باید بفهمیم که کجا میخواد بره. آینده رو وقتی که نگاه بکنید متوجه میشید قضیه چه است. فردا روز، در فردای آزادی ایران، یقین داشته باشید اسرائیل کشور دوست و قابل اعتمادی برای ایران خواهد بود. و جدای از این، خود شاهزاده رضا پهلوی فارغ از انتقال این پیام دوستی، ظاهرا قراره که در مورد یه سری از مسائل مربوط به محیط زیست، خصوصا مسئله آب، که خیلی از شما ممکنه بدونید که اسرائیل یکی از کشورهای بسیار توانمند در رابطه با محیط زیسته، چون خودشون هم یه سری مشکلات محیط زیستی اینجوری داشتن و خب کشور کوچیکیه ولی به هر حال متخصصین زیاد دارن و کار کردن. خب چه ایرادی داره ما از این تجربه استفاده بکنیم؟ چه ایرادی داره که از الان آماده سازی بشیم؟ من نفراتی رو میشناسم از الان دارن با این شرکت‌های بزرگ، اوبر، ایر بی ام بی و نمیدونم اینا، هم دارن صحبت میکنن که فردا روز ایران اگر قطعا جمهوری اسلامی سرنگون بشود، بتونیم یه کارایی انجام بدیم، شرکت‌ها رو بیاریم، کار کسب را بیفته، جامعه باز اتفاق بیفته و این جامعه باز باید با اقتصاد باز بشه، با دشمنی نمیشه. پیام دوستی میخواد، صلح میخواد و این صلح بدون تعیین کردن وضعیت با اسرائیل ناممکن است. همچنان با عربستان هم من دارم میگم، حتی میگم با روسیه، ما از الان نباید شمشیر بکشیم برای این کشورها، باید کاری بکنیم که این اگر شمشیری هست، شمشیر قطع ارتباط بین اینها و ایران بشه. هر فشاری که میشه آورد به جمهوری اسلامی باید آورده بشه و مدام باید تاکید بکنیم جمهوری اسلامی ایران نیست، ایران جمهوری اسلامی نیست. به امید فردای آزادی یقین داریم، براش میجنگیم و در نهایت ایران رو پس میگیریم. پاینده باشید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 407مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. با مروری بر اخبار روزمره جمهوری اسلامی میشه نتیجه گرفت مسئولان برجسته نظام مقدس هیچ نقشی در اداره کشور ندارن. نیمی از اخبار کشور به سخنان و دیدارها و بازدیدهای همین مقامات تعلق داره. این سخنان تشکیل شده از کلیگویی، توجیه مشکلات و ناکارآمدی‌ها و بیان بدیهیات ابتدایی. در برنامه این هفته با نگاهی کلی به اخبار کشور در هفته‌های گذشته، تأثیر و نقش سخنان مسئولین و مقامات نظام اسلامی در امور اجرایی کشور اندازه‌گیری شده. هر هفته مسئولین برجسته نظام مقدس نشست‌ها و جلسات و تمایش‌ها و دیدارها و گردهمایی‌های مختلفی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی برگزار می‌کنند. البته خبرنگاران یا بهتر بگم میرزا بنویس‌های پرشماری هم این دوربین‌های تلویزیونی رو همراهی می‌کنند. با توجه به نتیجه این دیدارها و نشست‌ها و همایش‌ها میشه گفت دلیل اصلی برگزاری این جلسات و دیدارها و نشست‌ها در یک کلمه خلاصه میشه: تظاهر.
1: عقب موندگی ها باید جبران بشه.
2: این بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی با استانداران سراسر کشور در جلسه مشترک با دولت است که نشان از عزم دولت 13 در حل عقب ماندگی‌های کشور دارد.
0: عزم این دولت در جبران عقب ماندگی‌هایی که رئیس همین دولت و رفقاش، یا بهتر بگم مسئولین مادام العمر نظام اسلامی، به وجود آوردند. این نظام اسلامی از ما پیشرفت کردیم و پیشرفت داشتیم رسید به تایید عقب ماندگی و حالا هم مثلا در صدد جبران عقب ماندگی بر اومدن. اصلا یعنی چی جبران عقب ماندگی؟ خب جبران کنین اگه راست میگین. چرا انقدر حرفشو میزنین قبل از عمل؟ این یعنی تظاهر. یعنی مردم شما باور کنید همین مسئولین فاسد میخوان شرایط شما رو عوض کنن.
1: عقب ماندگی هایی که به هر دلیلی وجود داشته باید اینو سریع جبران کرد، رسون به اون موقعیتی که شایسته این کشوره.
0: حقیقتاً شایسته این کشور نیست که چند تا آخوند بی سواد یا اصلا چند تا آخوند در رأس تصمیم گیری ها برای کل ملت بشن. همین تصمیم گیری ها دلیل اصلی این عقب ماندگی هاست که رئیس جمهور صدرصدی میخواد از روش بپره. یعنی اگه واقعاً میخواستن عقب ماندگی جبران کنن، اتفاقاً میرفتن سراغ دلیل عقب ماندگی به جای اینکه بگن به هر دلیلی به وجود اومده.
1: و این یه کار جمعی است، هم خرد جمعی میخواد، فکر و اندیشه و اتاقهای اندیشه ورزی برای این کار، و هم عزم و اراده.
0: یعنی این عقب ماندگی ها در اثر نبود خرد جمعی و عزم و اراده به وجود اومده. در نظام اسلامی یه نفر از بالا برای بقیه تصمیم میگیره. کی جرأت داره رو حرف ولایت فقیه حرفی بزنه یا تصمیماتش رو زیر سوال ببره؟ در یک نظام فکری مقدس مآب جایی برای خرد جمعی نمیمونه و به کار بردن این عبارت‌ها توسط یک آخوند بیشتر شبیه به جوکه.
2: رئیس جمهور مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها را به عنوان روشی برای درآمدزایی از طریق فروش اموال

0: حالا ظاهرن یه سوراخ قانونی هم تو این قانون تعبیه کردن تا راحت بتونن اموال دولت رو به نوعی بالا بکشن. اموال دولت هم متعلق به ملته. کلن نحوه اجرای قوانین در نظام اسلامی اینجوریه.
1: یکی از قوانینی که من به نظرم مقفول مونده در بعضی از ادارات قانون ارتقاء سلامت اداری است.
0: این بدان معناست که سلامت اداری در نظام اسلامی هرگز ارتقا پیدا نمی کند. چون در نظام اسلامی خود قانون گذاران بخشی از فساد نظام اداری کشورن. اینجوریه که قانون سلامت نظام اداری مقفول میمونه. توجه داشته باشیم بعد از 44 سال انحصار قدرت و ولایت مطلقه فقیه اوضاع نظام اداری کشور به اینجا رسید.
1: اینو باید دنبال کنید ببینید قانون چرا تو دستگاه درست اجرا نمیشه. قانون ارتقاء سلامت اداری برای سلامت ادارات بسیار قانون مهمیه، کارم شده روش، قانونم هست. اینا باید اجرایی بشه.
0: باید اجرایی بشه در نظام اسلامی، یعنی هیچ وقت قرار نیست اجرا بشه. رئیس جمهور حکومت اسلامی به جای اینکه از خجالت این همه فساد موجود در شبکه اداری زیر دستش آب بشه بره تو زمین، با پررویی مخصوص آخوندها جلوی دوربین‌های تلویزیونی میگه باید این قانون رو دنبال کنیم اجرا بشه. حالا کی باید دنبال بکنه معلوم نیست. یعنی انگار اینا منتقد نظام اداری زیر دست خودشونن و یکی دیگه قراره این نظام اداری فاسد رو ترمیم کنه. اینا فقط دارن اعلام میکنن باید بشه.
2: ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان با عدالت در پرداخت حقوق و مزایا موضوع دیگری بود که آقای رئیسی در نشست شورای عالی اداری به آن اشاره کرد.
1: یکی از چیزهایی که سازمان اداری کشور بهش در واقع انگیزه میده که کار بکنه احساس عدالت بکنن. اگر احساس بی‌عدالتی بکنن، این یکی از نکاتی است که بسیار در چابکسازی دستگاه موثره، چون چابکسازی که فقط به بخشنامه حاصل نمیشه، باید نیروها کار بکنن.
0: عجب نظامی، حتی کارمندانش هم احساس عدالت نمیکنن. یعنی رئیس دزدشون ده ها برابر کارمند زیر دستش درآمد داره. وقتی هم که کارمند اعتراض کنه یا از کار بیکار میشه یا یه جور دیگه تنبیه میشه، ولی به طور غیر مستقیم بهش فهمونده میشه که اگر دنبال درآمد بیشتره باید مثل رئیسش دزدی کنه. اونایی که قبول نمیکنن مجبورن با همین وضع بسوزن و بسازن تا وقتی قبول کنن. اینجوری میشه که قانون مبارزه با فساد اداری در کل کشور اجرا نمیشه. میشه گفت این فساد موجود به نوعی از رأس به لایه‌های پایین‌تر تحمیل میشه. به نظر میرسه تنها راه برطرف کردن این رویه کنار زدن همون رأسه.
3: تجربه اینو داشتی که به کسی رشوه بدن برای اینکه کارشون را بیفته؟
4: به وفور. من رشوه با رضایت ندادم، مجبور شدم.
5: دفتردارش میگه پول بده به دفتر کاغذ بده، اون یکی میگه پول بده چیکار کن.
0: توجه فرمودین؟ در نهایت این مردمن که باید بهای این نظام اداری فاسدی که اینا به وجود آوردن رو پرداخت کنن. این نظام اسلامی به غیر از تاراج منابع طبیعی کشور و دست‌اندازی در نظام بانکی و قاچاق کالا و انواع و اقسام راندخوری‌ها، با به وجود آوردن یه نظام اداری فاسد هم دستش مستقیم تو جیب ملت.
6: حالا بازرسی ویژه ریاست جمهوری به داد مردم رسیده است. با دستور رئیس جمهور، مرکز شبانه روزی ستاد خبری مبارزه با فساد با اولویت مبارزه با رشوه راه اندازی شد.
0: آفرین. شما فقط توجه داشته باشین در نظام اسلامی چقدر حجم این رشوه دادن و رشوه گرفتن بالاست که خود نظام اسلامی یه مرکز شبانه روزی برای مثلا جلوگیری از این فساد رو اندازی کرده. این مرکز هم قرار نیست خودش بره بازرسی و تحقیق کنه در ادارات تا این مفسدین و رؤسای فاسدشون رو پیدا و دستگیر کنه. نه خیر. بازم انداختن رو دوش مردم. مردم باید زنگ بزنن بگن از ما رشوه گرفتن.
7: گزارشو احسا میکنن، میره دست کارشناسان موضوعیش، تماس گرفته میشه مجدد با شهروند، اطلاعات صحت سنجی میشه با همکاری حراست دستگاه‌ها و بازرسی دستگاه‌های دولتی، موضوعات رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی.
0: یعنی هیچ. نحوه برخورد با باجگیر اینجوریه در نظام اسلامی. اول مردم باید زنگ بزنن شکایت کنن، بعد شکایتشون فرستاده میشه پیش کارشناس موضوعیش، بعد اون کارشناس ها که خودشون باجگیرن ادعای شکایت کننده رو صحت سنجی میکنن، بعد با همکاری حراست و بازرسی دستگاه های دولتی که این فساد زیر نظر خودشون اتفاق افتاده رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی که خودش یه باجگیر دیگه است. فقط این وسط یه

0: دستک و دنبکی درست کردن یا راه انداختن با رئیس و معاون و مشاور به نام مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. اون قسمت شبانهش خیلی جالبه.
1: من پریروز رفتم وزارتخانه حراستاش جمع بودم، مسئول حراست کل کشور اونجا بود. گفتم شما نیروی حراستی کل کشورتون چقدره؟ گفت 120,000 نفر. این غیر از نیروهای زی حساب ماست، این غیر از نیروهای هیئت رسمی به تخلفات اداری ماست، این غیر از دوستان بسیجیست که کمک میکنن، بعضا هم توی این بخشا دارن کمک میکنن.
0: سخنان وزیر وقت دادگستری در اردیبهشت 94. 120,000 نیروی حراست داشتن اون موقع، الان هم یا بیشتره یا کمتر که نشده. شما فقط فکر کنید 120,000 نفر اگه ماهی $200 هم حقوق بگیرن که بیشتر میچاپن و میخورن، میشه سالی نزدیک $300 میلیون داره هزینه میشه به صورت رسمی که مثلا تو همین نظام اداری فاسد فساد نشه. این تازه مال 8 سال پیشه. از 8 سال پیش مسئله فساد اداری مفتوح بوده، یعنی علنا راجعش صحبت می‌شده و دولت اون موقع هم مثلا قرار بوده این مسئله رو حل کنه. خلاصه کاربرد حراست هم مثل بقیه نهادهای نظارتی همین باجگیری از باجگیرهاست تا فسادشون به نوعی قانونی بشه.
1: این بانکی مثلا در استان کرمان 625 مورد چک برآمد صادر شده در طول 5-6 سال. نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده.
0: عرض نکردم اینم معاون اول رئیس جمهور وقت بود در همون اردیبهشت 94. جالب همین آدمی که ادای مبارزه با فساد در می آورد، برادر خودش در همین روزهایی که داشت این حرفا رو می‌زد چپ و چارسو داشت وام بی‌محل دریافت می‌کرد از بانک‌های مختلف کشور، طوری که بعدن که یه دادگاه الکی براش برگزار کردن با فرغون پرونده‌هاشو می‌بردن تو دادگاه.
2: بله ما رکورد زدیم.
0: حقیقتاً رکوردهایی که نظام اسلامی در زمینه فساد یا فساد از خودش بر جای گذاشته هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد، چون این حجم از فساد و دزدی فقط از عهده یک شیعه باورمند تربیت شده توسط آخوند ساخته است.
3: مبارزه با فساد در قوه قضاییه و تکریم مردم در مراجع قضایی مهمترین دستور کار رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی.
0: خوشبختانه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. 44 سال بعد از انحصار قدرت توسط ولایت فقیه و استقرار نظام اسلامی، مهمترین دستور کار قاضی القضات نظام اسلامی مبارزه با فساد در دستگاه زیر دست خودشه. واقعا نمیفهمم سینه چکانان نظام ولایی یا همون بسیجیان دو عالم با چه رویی از این نظام فاسد حمایت میکنن. به هر حال کلمه فساد شده ورد زبان مسئولان برجسته نظام اسلامی این روزها. و نکته مهم اینه که دود این فسادها و دزدی‌های مسئولین زحمتکش نظام اسلامی فقط میره تو چش مردم عادی.
4: فروش خودروهای مونتاژی در نمایندگی‌های رسمی با قیمتی تقریباً دو برابر آنچه که شورای رقابت تعیین کرده. 16 اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد.
5: اونچه که مصرف کننده قاعدتاً پرداخت می‌کنه مبتنی بر قیمتی خواهد بود که شورای رقابت اعلام میکنه.
4: علاوه بر این مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یک پارچه فروش عرضه شوند.
6: اینجا هم همونطور که ملاحظه میکنید اعلام کرده که ثبت نام از طریق سیستم یک پارچه نمایندگی، یعنی دیگه سامانه فروش یک پارچه خودرو نیست و خود نمایندگی ها به صورت مستقیم اقدام به فروش میکنند.
0: فروش میکنن چه فروشی؟ خودروهای غیر استاندارد چینی رو دولا پهنه و مردم فلک زده ایران حساب میکنن. نهادهای نظارتی مثل همین شورای رقابت هم کشک، مثل همون مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد، فقط معنویات بسیطی هر سال از بودجه کشور دریافت میکنن به اسم اینکه مثلا قرار نظارت کنن روی قیمت گذاری شرکت های حکومتی، که نتیجه اون نظارت ها میشه همینی که دیدید.
7: شورای رقابت برای 28 خودروی مونتاژی قیمت های جدید تعیین کرد. به طور نمونه قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت 969 میلیون تومان اعلام کرده بود به 1,100,000,000 تومان.
0: که البته به این مصوبه هم توجهی نخواهد شد و در نهایت بهایی که مردم بابت همین خودروهای چینی غیر استاندارد پرداخت خواهند کرد بسیار بالاتر خواهد بود. دلیل اینکه این خودروچینی مونتاژ کن‌ها شورای رقابت رو به هیچ جاشون حساب نمی‌کنن اینه که این شرکت‌ها همگی به انگلزاده‌ها یا نزدیکان درجه ای که بیت رهبری هستن و خلاصه سهم امامشون رو سر وقت پرداخت می‌کنن. از این روز که شورای رقابت برای خودش مصوبه میده، اینا هم برای خودشون فروش میکنن.
8: فردا آخرین مهلت بانک مرکزی برای انتشار فهرست وام‌های کلان و اموال مازاد بانک‌ها
0: که فردا هم رسید و فهرستی منتشر نشد مثل بقیه چیزا. این وسط فقط مردمن که هزینه اجرا نشدن قوانین رو میدن. از یه طرف بانک‌ها به نورچشمی‌های رهبری و نزدیکان مسئولان برجسته و تجارتخونه‌های آیات اعزام و امثال اون وام‌های سفارشی میدن و از یه طرف دیگه بانک‌ها برای جبران این پولی که دادن رفته و برنمی‌گرده دوباره پول چاپ می‌کنن می‌ذارن جاش. این مسئله سبب بی‌ارزش شدن پول یا همون تورم میشه، یعنی سرمایه ریالی مردم هی آب میره. در حقیقت حکومت اسلامی بدین وسیله دستشو مستقیم میکنه تو جیب مردم.
8: نرخ رشد نقدینگی بعد از 40 ماه به کانال 20% بازگشت. بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های پولی، نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال به 29% رسید.
0: اینم یکی دیگه از همون رکوردزنی‌های نظام ولایت فقیه. رشد نقدینگی بانک‌ها 29% در ماه. اونم بعد 40 ماه. یعنی این 29% رشد نقدینگی در ماه خرداد امسال خودش نوعی دستاورد یا پیشرفت به حساب میاد در نظام اسلامی. دود رشد نقدینگی میره تو چش مردم، هم از ولایت مدار و ولایت ندار.
9: انتظارم میره که انشالله در 1-2 هفته آینده قیمت مرغ هم باز به همون ثبات نسبی خودش برگرده.
10: یک ماه آینده از نظر میزان تقاضایی که حدود 6 تا 7 میلیون هم اضافه تر ما تولید کردیم.
11: دهم تیر ما دیگه ما آزاد تولید داریم.
12: در واقع همون موقع باید بازار به تعادل برسونه، قیمت‌ها به تعادل برسونه.
11: بیش مینیمم این هستش.
13: امروز بازار مرغ‌گه.
14: اینجا میدان بهمن و این غرفه‌های عرضه عمده مرغ‌گه.
13: نرخ مصوب عرضه عمده این محصول 68 هزار تومان است.
14: بعد نرخ مرغ‌گه رو
15: 73 فروش
14: عمده؟
15: بله عمده.
16: 73 الان داریم عرضه میکنیم با لیست.
0: وقتی نقدینگی بانک‌ها اونجوری رشد میکنه، تورم هم غیر قابل مهار میشه. نظام اسلامی دست و پا میزنه با تهیه گزارشات تلویزیونی و کارهای رسانه‌ای به مردم القا کنه که این تقصیر مغازه‌دارهاست یا حتی اکثر مسئولین درجه چندم نظام مقصرن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم فقط بلدن بیان مسئولین زیر دستشون رو نصیحت کنن یا از وضع موجود، یعنی وضعی که خودشون به وجود آوردن، شکایت کنن. تا زمان نصیحت کردن هم جلوی دوربین‌های تلویزیونی انجام میشه. یه جوری از وضع موجود شکایت میکنن که انگار خودشون هم قربانین. اما اون چیزی که عیانه است اینه که ناکارآمدی و فساد همین مسئولین برجسته سبب بروز مشکلات بعدی میشه و شده. بقیه اخبار کشور هم به همین شکلی که دیدین تا اینجا، یا یه فسادی کشف شده، یا یه قانونی برای مبارزه با فساد در حال تصویبه، یا قانون تصویب شده ولی اجرا نمیشه و از اون برم مردم هم دارن هزینه میدن. کل اخبار کشور اینجوریه. خلاصه به طور کلی میشه به این نتیجه رسید که نبود مسئولین برجسته نظام مقدس به مراتب مفیدتر از بودنشونه.
17: برای اینکه ما در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول بیش از هزار سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود و او حاکمیت اسلام بود.
0: بله، این وضعیت کشور اتفاقا نشانه همین حاکمیت اسلامه و در پاسخ این سوال که نقش مسئولان برجسته در برطرف شدن مشکلات کشور یا بهبود شرایط مردم چیه، باید گفت صفر. در حقیقت این مسئولان عامل اصلی شرایط موجود مردم هستند. هفته گذشته رهبر متوهمین غرب آسیا هم برای طلاب سخنرانی کرد. در طول این سخنرانی 55 دقیقه‌ای تمام سخنان رهبر متوهمین معطوف بود به مسئله تبلیغ و تبلیغات.
17: من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم.
0: این نگرانی بسیار جدی است، چون نسل جدید دیگه پا منبر آخوند نمیشینه و کلن نگرانی از تبلیغ، یعنی اوضاع نظام اسلامی در افکار عمومی خیلی خرابه، طوری که خود رهبر بسیجیان دو عالم هم این خرابی رو به خوبی حس کرده.
17: اگر چنانچه ایمان مردم نباشه نظام نخواهد بود. حفظ نظام فرمودن از اوجب واجباته. گاهی انسان فکر میکنه اوجب واجبات.
0: بله، ظاهراً رهبر سرداران قاچاقچی بد جوری از ایمان مردم ترسیده. حفظ نظام یعنی حفظ سفره انقلاب که اوجب واجباته، یعنی در قدرت نگه داشتن همین مفخورایی که کشور به این روز انداختن از بقیه واجبات مذهبی واجب تره. شما فقط ببینید مذهب چه مذهبیه. انتقال این میزان از نگرانی در مورد از دست رفتن نظام اسلامی اونم به طلاب بی سابقه است. نوعی دست پاچگی در این نگرانی رهبر متوهمین حس میشه.
17: دوره دوره تطور علمی است. انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار میخواییم بکنیم؟ تبلیغ اینجا
0: 84 سالش شده هنوز نمیفهمه خود نفس تبلیغ مشکلی رو حل نمیکنه. مگه تبلیغ نمیکنن الان؟ بلکه محتوایی که قراره تبلیغ بشه است که تبلیغ دشمن خونسا میکنه. این همه تلویزیون و رادیو و جریده و منبر و مسجد در خدمتشن برای همین تبلیغ، بازم نتیجهش میشه همین شعارهای مردم.

0: تلویزیون کردی رهبر وسیع جنود عالم نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه منبر، نه روزنامه. تو مراسم خاکسپاری مهسا امینی یه شعاری داد، همه کشور پیچید. شب و روز مردم گفتن، فقط به دلیل اینکه مردم به محتواش ایمان داشتن. مثل شعارهای مشابه.
1: باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیر جوان با گذشته قابل مقایسه نیست.
0: بله، خوب خودشون هم فهمیدن. امروز دیگه مردم به حرف آخوند گوش نمیدن. نه تنها گوش نمیدن، بلکه از این جماعت مفخور متنفرم شدن. جوان و غیر جوان. عرض نکردم شب و روز از جای جای ایران این صدا تنین انداز شده. تاریخ مصرف آخوند در ایران به پایان رسیده. مردم ایران با گوشت و پوستشون حقیقت حکومت آخوندی رو درک کردن. خود رهبر متوهمین غرب آسیا هم اینو فهمیده. برای همین این نگرانیشو با آخوندا در میون میذاره.
1: 100% مورد تایید این حقیره.
0: سخنرانی 55 دقیقه‌ای آخوند بزرگ برای آخوندهای کوچک حول همین محور تبلیغ و تبلیغات میچرخید فقط. توجه داشته باشین دو سه هفته پیش همین آخوند بزرگ برای مسئولین قوه قضا فقط 25 دقیقه سخنرانی کرد، ولی برای آخوندهای کوچک یا همون طلاب 55 دقیقه روزه. این روزها اخبار نگران کننده زیادی از ایران به گوش میرسه که به نوعی زنگ خطری است از آینده شومی که در انتظار مردم ایرانه. تنها راه تغییر این آینده شوم وجود داشتن، خودباوری و حرکت. ایده هرم آزادی راه مناسبی برای اثرگذاری فرد فرد جامعه در تعیین سرنوشت ملت و کشور. هشتگ هرم آزادی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از محتوای این طرح ایده بیشتر اطلاع پیدا کنید. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اپوزیت رو در صفحات اجتماعی دنبال کنید و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو از یاد مبرید. شما بینندگان تنها حامی اپوزیت در این سالها بوده و هستید. با سپاس از مهرتون و تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیکی بدرود.

شما کاوه آهنگر داشتید با عشق بلنشید و برید توی خیابون اعتراض کنید. میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام کنند بعد اعتراض کنید؟ اگر بلند نشید شرف ندارید، اگر بلند شید با شرف ترین ملت

0: درود بر همه بینندگان و شنوندگان و با بهترین شادباش‌های نوروزی، آمدن بهار، بیدار شدن طبیعت رو به همه تبریک میگیم. دوران زمستان و سرما به پایان رسید. فصل آغاز جان گرفتن طبیعت، جان گرفتن دوبارش شادمانی میاره و امیدوار باشیم که آمدن بهار و سال نو نشان رسیدن به یک زندگی بهتر و آرمانهای ملت ایران باشیم. در این برنامه میخواهیم یک شادباش دیگر هم بگوییم و آن انتشار کتابی است با نام شالوم اسرائیل، یا به زبان فارسی درود بر تو ای اسرائیل. نویسنده کتاب دکتر محسن بنایی. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه آقای بنایی، و بفرمایید که کتاب شما دارای چه مضامینی هست و چرا این اسم رو براش انتخاب کردید.
1: درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همکاران رسانه که این فرصت رو در اختیار ما میذارن، و همچنین درود بیکران به هممیهنان نازنینم در هر جای جهان که هستن. من هم میخوام از این فرصت استفاده بکنم و رسیدن نوروز و برآمدن بهار رو بهشون خجسته باد بگم و بهترین آرزوهام رو برای سال نو نثارشون بکنم. خود کتاب، البته من کتاب رو به زبان آلمانی نوشته بودم و نامش قابل ترجمه نیست به فارسی و به انگلیسی هم حتی نمیشه دقیق یک به یک ترجمهش کرد. در واقع نامش به انگلیسی هست، به آلمانی هست اسرائیل آف ایرانیش، که یه چیزی میشه مثل این که اسرائیل به ایرانی، یا اسرائیل از دید ایرانی، یا اسرائیل با سبک ایرانی، یک همچی چیزی میشه، ولی همونطور که گفتم یک به یک نمیشه ترجمهش کرد. ترجمه این کتاب رو همسر من مرجان گرکانی انجام داد از آلمانی به فارسی، و این پیشنهاد ایشون بود، نام شالوم اسرائیل. و این شالوم، خب میدونید که یک مفهوم دوگانه داره، در هم در زبان عبری و هم اون ترجمه عربیش که سلام گفته میشه، هم به معنی درود فرستادنه و هم به معنی صلح و دوستیه. و این در واقع یک بازی با این مفهوم دوگانه کلمه شالوم بود، که هم درود بر تو اسرائیل و هم صلح و آرامش بر تو و بر ما اسرائیل. این
0: خواستم بگم آقای بنایی که انتخاب این نام شالوم برای کتاب شما بسیار موفقیت آمیزه، چون واژه شالوم در عبری خیلی معانی زیادی داره. اولا به معنی صلح و صفا و همزیستی و همیاری است. دوم که به مفهوم درود هست. سوم، شالوم یعنی کامل بودن، تکمیل بودن، عیب نداشتن، نقص نداشتن. و چهارم به معنی تندرستی، و واژه‌ای است که اسرائیلی ها و یهودیان هنگامی که با هم دیدار میکنن میگوین شالوم، و هنگامی که خداحافظی میکنن میگوین شالوم، یعنی صلح، دوستی، برادری، همزیستی. و تمام پیام های مردم اسرائیل با شالوم آغاز میشه و با شالوم پایان میگیره. بسیار نام موفقیت آمیزیست. ولی اجازه بدید بپرسم به طور فشرده، مضمون کتاب شما چی هست؟
1: ما قبلا البته یک بار در خیلی کوتاه در رابطه با این کتاب با هم صحبت کرده بودیم. مضمون این کتاب، اگر شروعش رو بخوام بگم، در واقع این هم جلد کتاب رو بذارم برای بینندگان، این چاپ آلمانیشه، این چاپ آلمانیه و این ترجمه فارسیشه، که یک طرح روی جلدش هم به نظرم خیلی خوب در اومده از منشور کوروش بزرگ و ستاره داوود. و مضمون این کتاب میشه گفت یک سفره، ولی این سفر فقط اون دوتا سفری نیستش که من به اسرائیل داشتم، بلکه این سفر تقریبا در دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی در یک شهرستان کوچکی در مرند در آذربایجان به نام مرند شروع میشه و از طریق آلمان به اسرائیل میرسه و بعد در اونجا پایان میپذیره. در واقع یک سفریه که سفر درونی منه از انسانی که همیشه با پیشداوری به اسرائیل و به خصوص یهودی ها نگاه میکرد به خاطر اون تربیتی که ما در کشورهای اسلامی داریم، به انسانی که سعی کرد بی‌طرفانه نگاه بکنه و در این مسیر اون دشمن خبیث دوران کودکی در دوران به اصطلاح حالا سالخوردگی نمیگیم، در دوران میانسالی تبدیل شد به یک میزبان مهربان و آغوشش رو به روی ما گشود و این سیر و سفر در اینجاست. یک شمای کلیه. بعد در این مسیر جاهایی که در اسرائیل هست، یعنی من و همسرم یا موقعی که با پسرم بودم جاهای مختلفی رو که رفتیم و دیدیم، من اونجاها رو توصیف کردم، ولی فقط یه توصیفی نبوده که برای کار گردشگری باشه. برای مثال وقتی که ما در کنار دیوار نطبه ایستاده بودیم یا همون کتل همه عقبی، یک بازگشتی میکنیم به این که خب این با آخرین بازمانده معبد دوم اورشلیمه و این معبد دوم با کمک و پشتیبانی بنیانگذار پادشاهی هخامنشی ساخته شد بعد از اینکه نبوکدنصر یا همون بختالنصر اون رو پیشتر ویران کرده بود، در واقع اون معبد اول یا هیکل سلیمان رو. مثلا در اونجا من به گذشته تاریخی این میپردازم، یا وقتی که در خود اورشلیم قدم میزنیم در کناره دیوارهای اون شهر قدیمی، مثلا اشاره میکنم به اینکه ساسانیان در سال 614 به اینجا به این شهر حمله کردن، اینجا رو از دست رومی ها درآوردن و تعداد بسیار زیادی از سربازان اینها یهودیان منطقه بابل بودن، در واقع یهودیان گالوت بودن که همراهی کردن سپاه ایران رو. یا در جاهای مختلف، یا وقتی در حیفا هستیم، مثلا من به داستان یا به تاریخ دیانت بهایی اشاره میکنم، به سرنوشت باب اشاره میکنم، وقتی که در عکا هستیم به سرنوشت بهاءالله اشاره میکنم و همینطور. یعنی این یک گشت به قول معروف رفت و برگشتیه در حال و گذشته که من اینجا خواستم نشون بدم که چقدر سرگذشت و از طریق این سرگذشت سرنوشت این دو ملت در هم تنیده است. یعنی در جایی مثلا یک ربی در همسایگی ما هست که از صبح که بیدار میشه تورا و تلمود بخونه تا شب، حالا ما میریم دریا و برمیگردیم، اینا رو من با جزئیات توضیح دادم. بعد مثلا اونجا اشاره میکنم که خب این تلمودی که این داره میخونه احیانا نمیدونه که این تلمود در ایران نوشته شده، در کناره در بابل، در نزدیکی پایتخت اشکانیان که به اسم تلمود بابلی هم معروف است. مضمون کتاب به این شکله و خب یه بخشیش هم مربوط به گفتگوهایی که من با همسرم دارم یا با پسرم در مورد اون چی که میبینیم، در مورد مشکلاتی که اونجا هست، مشکلات خلق خاورمیانه و از این دست.
0: آقای بنایی، آنچه که در پشت جل کتاب توجه رو جلب میکنه و خود شما هم بهش اشاره کردین، زیر واژه شالوم اسرائیل شما ستاره ششبر داوود و زیر اون منشور کوروش کبیر رو قرار دادین. چه پیامی در این دو تصویر، در این دو شکل برای خوانندگان داشتین و منظورتون چی بوده؟
1: البته این طراحی مال ناشر بود، ولی خب من خیلی خوب هم همسرم که به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در مورد این کتاب ایشون بوده و هم من، ما خیلی خوشمون اومد از این طرح و این به نظر من با دو تا عکس شما میتونید تا حدودی ذهن اون بیننده رو، کسی که جلد کتاب رو میبینه، ذهن اون بیننده رو آماده بکنید که در درون این کتاب با چه چیزی روبرو خواهد بود. یعنی با یک ارتباطی که بین این دوتا سمبول وجود داره، سمبولی که مربوط مختص قوم یهودی، البته این مختص قوم یهود نیست ولی الان به عنوان به شکل اختصاصی برای قوم یهود یا ملت یهود در اومده، و اون چه که ما به عنوان حقوق بشر میشناسیم و هر کسی که یک مقدار از تاریخ آشنا باشه، به خصوص ایرانی ها که به طور قطع این نماد رو میشناسن، اون رو به یاد کوروش میندازه و دیگه الان کمتر کسی هم هستش که ندونه که یهودیان بعد از ویرانی معبد اول و ویرانی اورشلیم به زور به بابل کوچانده شدن و این کوروش بود که اونها رو از اسارت بابل، زندان بابل نجات داد بعد از اینکه این منشور رو نوشت و برای اولین بار میشه گفت به اسیران، به شکست خوردگان یک حقوقی داد. مسلمه که این منشور حقوق بشر به مفهوم قرن 21 اون نبوده، به قرن 20 هم نبوده، ولی اولین باری بوده که یک پادشاه به شکست خوردگان حقوقی، برای شکستگان حقوق انسانی قائل بوده، از جمله اینکه به اونهایی که در اونجا اسیر و برده بودن میگفتش که خب برید برگردین به سرزمین هاتون، سرزمین هاتون رو آباد کنین. خدایان اونها رو دوباره بهشون پس میداد، میگفت خدایانتون رو ببرین در معبدهای خودتون بسارین. اونها رو کشتار نمیکرد، برده نمیکرد. این میشه گفت اون اولین باری بود که انسانها در تاریخ، به خصوص انسانهای شکسته، دارای یک حقوقی شدند. این در واقع با یک ترکیب خیلی جزئی خواننده رو میکشه، خواننده ایرانی، چون این فقط برای فارسی زبان ها هست، میکشه به طرف محتوای کتاب که این کتاب از چه نوعی میتونه باشه، چه دیدگاهی داره نسبت به اسرائیل، نسبت به تاریخ ایران و نسبت به تاریخ قومی یهود.
0: آقای بنایی، شما به یک واقعیت بسیار جالبی اشاره کردید و اون این است که پادشاه ایران کوروش بزرگ میآید و یهودیان رو از اسارت بابل آزاد میکنه. بابل همون عراق امروزه، و نه فقط آزاد میکنه بلکه به اونها میگوید که بروید و معبد مقدس رو، یعنی همون بیت المقدس یهود رو، اون نیایشگاه بزرگ رو که مظهر دین و ملیت یهود هست، از نو بنا بکنید. ولی یهودیان سالها میکوشن که این کار رو انجام بدن و از نظر مالی توانایش رو ندارن. به پادشاه ایران مراجعه میکنن و پادشاه بعد از کوروش دستور میدهد که کمک مالی لازم انجام بشه که این بیت المقدس یهود از نو برپا بشه. یعنی واقعا یک نوع خلوص نیت، یک نوع انسان دوستی در بین پادشاهان ایران در مورد یهودیان و همه اقوام دیگر وجود داشته. در این باره توضیح بیشتر بفرمید.
1: بله کاملا. یکی از ساتراپی هایی که یا اون استان های پادشاهی هخامنشی که تشکیل میشه، همون ساتراپی یهود مدینتا هست که خب یهود که یهود، مدینتا هم که میشه کشور، یا در اون موقع به منطقه در واقع یک واحد سیاسی میگفتن یهود مدینتا. و این داریوش بود که در دوران خودش این کار رو انجام داد، چون ما میدونیم در دوران کمبوجیه خیلی، اولا دوران کوتاهی بود، بعدش هم بیشتر سرگرم جنگ با مصری ها بود و نهایتا هم پیش از بازگشت به ایران بر اساس اون چی که در تاریخ اومده کشته شد یا به زخمی که به تصادف به بدنش زده شد درگذشت. ولی این داریوش بود که در اونجا این ساتراپی رو تأسیس کرد و به اصطلاح فرماندهی اونجا یا فرمانداری اونجا رو، پادشاهی اونجا رو به شخصی داد به نام زروبابل. حالا من در کتابی که الان در دست نوشتن دارم در مورد قبله اولیه اسلام، اتفاقا اشاره کردم که این زروبابل بعدها در قرن 7 میلادی یک نقش بسیار مهمی پیدا میکنه در آخرت شناسی یا اون اسکاتولوژی، فرجام شناسی یهودی، که الان وارد اون نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این نقش این فردی که اون موقع پادشاه شده بوده تا چه حد در ادبیات یهودی اهمیت داره. یک نکته بسیار بسیار مهم که باید بهش اشاره کرد، مسئله برخورد امپراتوری یا شاهنشاهی ایران و امپراتوری های غربی با یهودیانه. ببینید، از سال در واقع اواخر قرن 6 قبل از میلاد، در یا حتی اوایلش میشه، در واقع 539 حدوداً اگر اشتباه نکنم 539، عملا یهودیه میفته دست شاهنشاهی هخامنشی، بخشی از پادشاهی هخامنشی میشه بعد از اینکه بابل سقوط میکنه به دست کوروش. و از اون سال تا سال 333 که جنگ در واقع پادشاهی هخامنشی پایان میپذیره و سلوکی ها این قدرت رو به دست میگیرن، ما در تاریخ‌های چه تاریخ‌های خود یهودیان و چه تاریخ‌های مثلا مصری‌ها، بابلی‌ها یا خود ایرانی‌ها هیچ اثری از شورش یا قیام یا انقلاب یا جنگ با حکومت مرکزی نداریم. بلافاصله بعد از اینکه مقدونی‌ها اونجا رو می‌گیرن، اولین تقریبا بعد از مدتی، نه بلافاصله، بعد از چند مدت اولین قیام یهودیان شروع میشه که به قیام مکابی معروفه، که اون جنبش مکابی عملا شورش میکنن بر علیه، بر میشورن در واقع بر علیه اون مقدونی ها یا همون سلوکی ها، و میبینیم که اونقدر موفق میشن که از دل اینها اون پادشاهی هشت و نیم میاد بیرون. بعد از اون وقتی هم که رومی ها میان، ما یک قیام بعد از قیام بعدی داریم. در سال 8 میلادی مثلا ما قیام فکر کنم یعقوب جلیلی رو داریم که از منطقه جلیلی بود، حالا اسم کوچیکش یادم نیست ولی از منطقه جلیلی بود. بعد در سال 62، از 66 تا 72 جنگ های یهودی رو داریم که با تیتوس اینها جنگ میکنن. بعد جنگ قیام دیاسپورا رو داریم در سال 135 و تا فکر کنم 150 تا 165 هم قیام برکوخبا بود. یعنی یک قیام بعد از قیام. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده اینه که در اون پادشاهی همه اقوام و جزء اونها به یهودیان هم در یک آرامش با همدیگه زندگی میکردن و نیازی به این نبود که شورش بکنند بر علیه حکومت مرکزی بجنگن. ولی به محض اینکه امپراتوری های غربی در اون منطقه حاکم میشن، همونطور که گفتم، یک زنجیره از شورش ها و قیام های مختلف رو داریم که در یک مورد حتی به پادشاه به یک استقلال، نیمه استقلالی میرسن یهودیان در دوران هشمونی. این میشه اون یک چکیده ای از اون رابطه ای بوده که در اون دوران وجود داشته و یکی از دلایلش خب همین بوده که پادشاهی ایران نه فقط با یهودیان بلکه با تمام اقوام اون منطقه چنین رفتاری داشت. اگر نیازی به کمک مالی داشتن بهشون کمک میکرد، ولی در این حال ازشون مصرانه میخواست که به قانون پادشاه وفادار باشن و خب طبیعتاً مالیاتش رو به موقع بدن و وفادار باشن به کلیت شاهنشاهی هخامنشی.
0: آقای بنایی، به دو واقعیت میخوام در رابطه با آنچه که گفتید اشاره بکنم. یکی این که سرزمین اسرائیل به مدت 240 سال و بیش از اون در بخشی از امپراتوری بزرگ ایران بود و یهودیانی که کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد و گفت برید وطن خودتون رو، سرزمین خودتون رو، بیت المقدس خودتون رو از نو بنا بکنید و حتی کمک مالی به اونها کرد، یهودیان هم در مقابل سربازان ارتش هخامنشی بودند برای جلوگیری از حمله امپراتوری مصر به قلمرو ایران. یعنی در واقع کوروش به یهودیان خدمت کرد، کمک کرد و یهودیان هم وظیفه تاریخی خودشون را انجام دادند و پاسداران مرزهای غربی ایران در نزدیکی خط مرزی مصر بودن. این یک واقعیتی که میتونه خیلی جالب باشه. واقعیت دوم، در تلمود و حدیث های یهودی آمده است که وقتی اسکندر مقدونی میخواست که به ایران حمله بکنه و این کشور رو به تسلط خودش در بیاره، به راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان در اورشلیم پیام داد که شما باید آذوقه سربازان ما رو در راه حمله به امپراتوری ایران فراهم بکنید. و راو اعظم یا روحانی اعظم یهودیان جواب رد داد، گفت ما به ملت ایران و به پادشاه ایران مدیونیم و هرگز به دشمنان ایران زمین کمک نخواهیم کرد. این یکی از احادیثی است که در تلمود و در دین یهود وجود داره. خواستم این رو هم به توضیحات شما اضافه بکنم. اگر مطلبی در این رابطه دارین بفرمایید.
1: نه کاملا معتن. البته یکی از به قول معروف کمک‌های جانبی، حالا ما جزئیات تاریخیشو نمی‌دونیم، اتفاقا در دورانی هم که اشکانیان از طرف شرق کشور داشتن عملا حاکمیت سلوکی ها رو به خطر مینداختن و اونها رو قدم به قدم به عقب میروندن و یک پادشاهی ایرانی به جای اون پادشاهی یونانی داشتن ایجاد میکردن. این تقریبا همزمان، حالا نه دقیقا به هم با هم دیگه ارتباط نزدیک نداره ارتباط زمانی، ولی تقریبا همزمان با، حالا یه خورده اون دیرتره از این، ولی با قیام، با همون قیام مکابی که اونها هم در واقع از اون طرف جانشینان اسکندر رو مورد حمله قرار دادن و عملا درگیر دو جبهشون کردن اینها رو. اینم یک نکته‌ای بود که در این رابطه میشه. و همونطور که گفتم در دوره‌های بعدی هم از جمله در سال 614 یک بخش بسیار بزرگی از سربازان ارتش ساسانی یهودیان بودن که بر علیه رومی‌ها می‌جنگیدن و برای اورشلیم رو آزاد کردن و تاریخ نویسان میگن اینقدر تعداد یهودیان در اون ارتش زیاد بوده که روزهای مقدس یهودی جنگ رو تعطیل می‌کردن به خاطر اینکه اونها به مراسم آیینی خودشون برسن.
0: بله جالبه. آقای بنایی میخوام بگم که شما یک انسان بسیار شجاع و دلاور هستید. البته میدونم که برنامه ریزی نکرده بودین که کتاب شما 3 ماه 4 ماه بعد از آغاز جنگ غزه به زبان فارسی منتشر بشه. این جنبه اتفاقی داشته، ولی متاسفانه نه فقط حکومت اسلامی ایران بلکه گروهی از ایرانیانی که خودشون رو روشنفکر و انسان دوست میدونن در حمایت از ترور فلسطینی و به ویژه جنایاتی که حماس علیه مردم اسرائیل مرتکب شد میآیند و مطالبی رو در رسانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن و نفرت زایی میکنن علیه اسرائیل، و شما میآید و کتابی رو منتشر میکنید که نه فقط اسمش هست شالوم اسرائیل، بلکه علامت سپر داوود و علامت منشور کوروش کبیر رو در جلدش قرار میدید. به نظر من این شهامت بزرگی شما برخلاف جریان آب بعضی به اصطلاح روشنفکران دارید شنا میکنید. بفرمید.
1: سپاسگزارم از این لطفتون. خب من فکر میکنم یه مقدار برمیگرده به دوران نوجوانی من که آدم خیلی شری بودم و همش دنبال دعوا و درگیری بودم، یه آدم کله شقی هم بودم. این خصوصیت الان در کار امروز من، در کار پژوهش نویسندگی اینا، تبدیل شده به تابو شکنی. یعنی باید یه سری تابوها رو شکست، نه به خاطر اینکه حالا ما عاشق اسرائیل شدیم یا اگر یه موقعی از اسرائیل متنفر بودیم، ازش یک هیولا درست کرده بودیم، حالا از اون ور بمب بیافتیم و بگیم هر کاری که دولت اسرائیل میکنه یا حکومت اسرائیل میکنه عالیه و هر چیزی که در اسرائیل هست دیگه اسرائیل بهشت برینه. من و شما بارها و بارها در همین برنامه در این مورد صحبت کردیم. من یادمه که یکی از آخرین برنامه‌هایی که من و شما در یک سلسله برنامه‌ای داشتیم این بود که گفتیم خب ما حالا تا به حال خوبی‌های اسرائیل رو می‌گفتیم، این دفعه می‌خوایم بدی‌ها رو بگیم. دیگه به یه جایی رسیدیم که شما از من جلو زدید در اون مورد، شروع کردید به نقد جامعه اسرائیل و درستش هم همینه. و اون چه که شما بهش میگید شهامت، من خب آره، من واقعیتش اینه که از اسم خودم نمیترسم، این که به من انگی بزنن نمیترسم، این که به من برچسبی بچسبونن نمیزنم. من درست 14 سال پیش در همین روزها یک مقاله نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل که همون موقع خیلی مورد حمله قرار گرفتم. و بعد که شما این مقاله رو در سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل چاپ کردید، بازنشرش دادید، دیگه حمله ها چندین برابر شد. گفتن دیدید ما گفتیم که این مزدور صهیونیست هاست، اگه اینجور نبود چرا مقاله شو توی اونجا چاپ کردن. به نظر من انسان آزاده، انسان آگاه، انسان مدرن اساسا از این چیزا نباید بترسه. من با همین شجاعت هم میگم از حقوق فلسطینی ها هم باید دفاع کرد. در برابر اسرائیلی ها میستم و میگم که باید در برابر اون دسته از اسرائیلی ها که این رو قبول ندارم میستم، میگم اونها هم دقیقا انسان هایی هستن مثل همه ما، در جای اشتباهی به دنیا آمدن یا زیر حکومت های اشتباهی به دنیا آمدن، اینجوری بگیم، در زمان نامناسبی به دنیا آمدن، سرنوشتون شده این. با همین شجاعت باید از حقوق همه انسان ها دفاع کرد و در این حال باید نقاب تزویر، این درویی رو از چهره اون کسانی که به خودشون میگن روشنفکر ایرانی کشید، کسانی که در این مدت یک جانبه قضاوت کردن و شروع از نسل صحبت از نسل کشی کردن، ولی اگر ازشون بپرسید که در اریتره در مرز با اتیوپی یک قومی هستند به نام تونگای فکر میکنم، الان تو حضور ذهن ندارم، روزا من خیلی خسته بودم بعد از کار اومدم، که اینها از سال 21 تا الان بالای 600 هزار نفرشون کشتار شدن، این اسمش نسل کشیه. ولی بپرسید از همین کسانی که الان حمله میکنن در خود سوریه، بله در خود سوریه بیشتر از 500,000 انسان کشته شد. معنی این کار این نیستش که ما الان باید مثلا خوشحالیم که از اتفاقی داره میفته در غزه. اینکه این همه انسان آدم این همه کشته شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. اینکه کسانی که اصلا نقشی در این جنگ نداشتن قربانی این جنگ شدن بسیار بسیار باعث تأسفه. ولی به همین اندازه دو سال یک سال آخر جنگ در آلمان باعث تأسف بود که بیشتر از 2,000,000 کشته بر جا گذاشت، برای اینکه رژیم نازی حاضر نبود تسلیم بشه. متفقین میگفتن تسلیم بی قید و شرط، رژیم نازی میگفت نه بیاین مذاکره بکنیم آتش بس بدیم، و بیش از 2,000,000 انسان در این آلمان کشته شدن که هیچ نقشی در اون جنگ نداشتن. توی اونها هم بچه بود. روس‌ها ارتش سرخ وقتی به برلین رسید یکی از شرم آورترین صحنه ها رو خلق کرد، به بیشتر از 100,000 زن آلمانی تجاوز کردن سربازان ارتش سرخ. اینها معنیش این نیستش که کسی طرفدار اینهاست، ولی من الان از هر کسی که میپرسه الان باید جنگ در غزه تموم بشه میپرسم، میگم من متخصص امور جنگی نیستم، ولی میپرسم اگر قبل از سقوط حکومت رایش سوم متفقین جنگ رو پایان میدادن، الان اروپا در کجا ایستاده بود؟ یعنی اگر حکومت نازی ها میموند یک قرارداد صلح امضا میکرد ولی همچنان بر قدرت میموند، همون اتفاقی که الان حماس دنبالشه و برخی از پشتیبانانش در اروپا میگن نه بیاین صلح بکنین و آتش بس بدین و بشینین سر میز مکرر صلح بکنین. من آرزوی قلبی من اینه که حتی خون از دماغ هیچ کسی چه اسرائیلی و چه فلسطینی ریخته نشه، برای اینکه برای من انسان در درجه اول انسانه. وقتی که به دنیا میاد نه یهودیه نه مسیحیه نه مسلمانه نه فلسطینیه نه اسرائیلیه، یک انسانه در درجه اول. برای آرزوی قلبی من اینه. ولی بعضی وقتها شرایط تاریخی دست شما رو برای اون آرزوهاتون باز نمیذارن. همونطور که گفتم مثالی که من میزنم میگم اگر متفقین جنگ رو تا به آخر ادامه نداده بودن الان چهره اروپا چی بود؟ این پاسو این سوالیه که باید از اون کسانی کرد که میگن نه باید جنگ رو تموم بکنن و حماس بشینن گفتگو بکنن.
0: آقای بنایی ببینید الان 45 سال از آغاز حکومت اسلامی در ایران میگذره. در این 45 سال روزی نبوده که تبلیغات گسترده‌ای در حمایت از ترور فلسطینی و برای نابودی اسرائیل در ایران نشه. من که اوضاع ایران رو از نزدیک دنبال میکنم این احساس و ارزیابی رو دارم که در این 45 سال حکومت شکست خورده در تولید نفرت‌زایی نسبت به اسرائیل. درسته در اوائل حکومت خمینی بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی اینها مخالف اسرائیل بودند، از ترور فلسطینی دفاع می‌کردند، جنگ‌های چریکی و آدمکشی‌های اونها رو یک امر قهرمانانه و شجاعانه می‌دونستند، تحسینشون می‌کردند. الان من احساس می‌کنم که ورق برگشته. آقای بنایی آیا شما هم همین احساس رو دارید؟
1: کاملا. اصلا به احساس منم ربطی نداره. شما ببینید در تمام کشورهای اسلامی، نه فقط در کشورهای اسلامی، در این کشورهایی که مسلمان‌ها توش زیاد بودن، در اروپا، در همین آلمان ما، در انگلستان، در فرانسه، تظاهرات‌های اگر نگین چند صد هزار نفری، حداقل چند ده هزار نفری، نزدیک به صد هزار نفری به راه افتادن به نفع حماس و بر ضد اسرائیل. رژیم اسلامی در ایران حتی نتونست از بین تظاهرات، از بین هواداران خودش یک تظاهرات مثلا با 200 نفر 300 نفر را بندازه. یعنی در این حد حتی کسانی نبودن که بریزن در خیابان. یکی از دلایل مهمش هم اینه که خب مردم میبینن که هر مرگ بر اسرائیلی یک مقدار از سفره اینها رو کوچیک‌تر میکنه. تحریم ها رو تشدید میکنه، قیمت دلار رو میبره بالا، قدرت خریدشون رو کمتر میکنه. این بهایی که مردم از جیبشون دادن، از زندگیشون دادن به خاطر این مرگ بر اسرائیل ها. اینا میبینن که اون مرگ بر اسرائیل فقط که شعار ساده نیست، اون نونیه که از دهن بچه در بلوچستان، در کرمان، در اصفهان، در خراسان، در سر تا سر ایران روبوده میشه و میره توی حلق حسن نصرالله و یک سری آدمکشایی که دوربر او رو گرفتن. اینها واقعیتایی که مردم دیدن و این واقعیت در واقع خودش رو به مردم ایران تحمیل کرده و طبیعتاً نسل جدیدی هم که الان اومده تو میدون، نسل اینترنت میخونه میفهمه، دیگه این داستانها و افسانه‌ها رو باور نمی‌کنه. برابری خیلی چیز طبیعیه که اون سیاست به شدت شکست خورده، یعنی در حدی شکست خورده که این رژیم با تمام هزینه هایی که صرف میکنه نتونست یک تظاهرات 200 نفره توی تهران به نفع حماس و بر ضد اسرائیل را بندازه.
0: با این همه آقای بنایی میبینیم که شبکه های اجتماعی پر از پیام های زهراگین نسبت به کشور اسرائیل به زبان فارسی. کیا این پیام ها رو منتشر میکنن؟
1: به نظر من خب یک سریشون همون ارتش سایبری اونا هستن که آدمایی هستن که از صبح تا شب پول میگیرن و کارشون فقط همینه، بعد میتونن در نقابهای مختلف هم بیان، یه دفعه یه روز به در نقاب پادشاهی خواه میان، یه بار در نقاب جمهوری خواه میان، یه بار در نقاب طرفدار رژیم، یه بار در نقاب مخالف رژیم و یه سری مال اینها، یه سری هم آدمهایی که هنوز در اون دوگمهای ایدئولوژیک خودشون محصور موندن، اسیر موندن. مثلا شما اشاره کردید که گفتید این کتاب در این شرایط داره میاد بیرون، وقتی که نشر فروغ این کتاب رو اعلام کرد که به زودی چاپ خواهد شد، از زیر چاپ در خواهد اومد، یه عده از همون به اصطلاح مارکسیست های قدیمی اومدن و گفتن که شما در بدترین شرایط دارید این کتاب رو چاپ میکنید، 35,000 کشته در غزه بوده و همون داستان سرایی‌های همیشه. من نمیگم که کشته نبوده، نمیگم که ما باید خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم، مسلمه هر انسانی که کشته بشه یک رنجیه بر انسانهای پیرامونش و به طبیعت ما هم یکی از اون انسانهایی هستیم که شاهد اون هستیم، ولی اینها ربطی به این نداره که این کتاب الان نباید چاپ بشه. این درست همون منطقیه که مثلا میگفتن در دوران محرم و سفر شما مثلا مشروب نخورید یا در دوران محرم و سفر مثلا نخندید، برای که الان وقت بعدیه، امام حسین رو کشتن، شما حق ندارین شادی بکنید. این همون منطق شیعیه که یه مقدار رنگ و بوی روشن فکرانه بهش زدن، شده حالا منطق مثلا مارکسیستی. ولی اگر نگاه بکنید اکثریتشون از طرف رژیم هستن و یه بخشش رو هم نمیشه منکر شد که آدمایی هستن که در گذشته گیر کردن، هنوز نفرت یهودی ستیزی در وجودشون هست که اون رو با به بهانه در واقع در چارچوب اسرائیل ستیزی از خودشون نشون میدن.
0: آقای بنایی پیش از این که پرسش بعدی رو مطرح کنم، خواستم بدونم که کسانی که بخواهند کتاب شما رو دریافت بکنن یا بخرند به کجا باید مراجعه بکنن؟
1: بله، به نشر فروغ در شهر کل که برای همه جای دنیا این کتاب رو میفرستن و آدرس ایمیلشون هم هست forughbook@gmail.com. فروغ هم با FOROUGH نوشته میشه. بعد forughbook@gmail.com.
0: بله،
1: یک نکته را من می‌خواستم اینجا بگم که اونم یک احتیاج به یک کمکی هست. در واقع یک ناشری از تل آویو با من تماس گرفت و گفتش که میخوان این کتاب رو به عبری هم ترجمه بکنن، ولی خب به خاطر شرایط خاصی که الان اسرائیل در اون هست دنبال اسپانسر میگردن که در اونجا بتونن از پس هزینه‌اش بر بیان. در هر حال شما آقای امیر اگر افرادی رو میشناسید یا دوستانی که این برنامه رو دارن میبینن، کسانی رو میشناسن که میتونن به این پروژه کمک بکنن، فکر کنم در جهت دوستی دو ملت ایران و اسرائیل کار بسیار بسیار بزرگ و پسندیده ای باشه.
0: بله، این اندیشه بسیار نیکوییست. دوستانی هستن که تسلط به هر دو زبان دارن که بتونن این کتاب رو ترجمه بکنن. یک ناشر ایرانی هم ما داریم در داخل اسرائیل که بعضی از اشعار برخی از شاعران بزرگ معاصر ایران رو ترجمهش رو به زبان عبری منتشر کرده و من باهاش صحبت میکنم که ببینیم که ترتیب این کتاب داده بشه. آیا فکر میکنید که روشنفکران امروز ایران بدون کیومه، اونها برای شناساندن اهمیت دوستی بین ایران و اسرائیل، بین دو ملت باستانی به اندازه کافی کوشش میکنن و یا این ادعا و خطر حکومت ایران رو نادیده میگیرن و میگوین رژیم ایران حقیرتر و ضعیفتر از آن است که ما بخواهیم دوستی خودمون رو با اسرائیل به صورت فعال نشون بدیم.
1: من فکر میکنم خیلی مربوط به مسئله رژیم ایران باشه. بسیاری از کسانی که خب ما وقتی از روشنفکر صحبت میکنیم، روشنفکر برعکس اون چیزی که گفته میشه که کارش در افتادن با قدرته، روشنفکر کارش در افتادن با باورهای توده است، یعنی با باورهای نادرست مردم باید در بیفته، اونها رو باید اصلاح بکنه. متاسفانه ما از این دست روشنفکران خیلی کم داشتیم در تاریخمون، ولی نسلی که امروز به خیابون میاد، نسل شما نوشته هاشون رو میبینید، گفتگوهاشون رو میشنوید، میبینید که اینها بسیار آگاه هستن نسبت به این مسئله و خیلی بی پرده نظرشون رو میگن هیچ

0: تا چه حد میتونید به آینده روابط ایران و اسرائیل، روابط دو ملت خوشبین باشین؟ کی اتفاق خواهد افتاد؟
1: مثل همه اتفاقهای خوبی که ما چشم راهشون هستیم، این اتفاق روزی خواهد افتاد که در ایران پرچم شیر و خورشید بر فراز ساختمون‌ها باشه و یک حکومت ملی بر اساس منافع ملی ایرانیان، منافع ملت ایران بر سر کار بیاد که مهمترین وظیفه خودش رو بهبود وضع زندگی مردم بدونه، آسایش و آرامش شهروندان رو بدونه. و در این مسیر من فکر کنم ما یک متحد استراتژیک همونطور که گفتم داریم، به خصوص که ما پیوندهای تاریخی بسیار بسیار دور و درازی با هم دیگه داریم. و آرزوی من رو که قبلا هم در برنامه با شما گفتم، میخوام اینجا تکرار بکنم، اون روزی که شما در انتظارش هستید آقای امیر، روزی است که ریتا جهانفروز در استادیوم 100,000 نفری آریامهر یک کنسرت اوپن ایر داشته باشه و من و شما در جایگاه ویژه بنشینیم و اون رو برای مردم اسرائیل، ایرانیان اسرائیل دو نفری تفسیرش بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما دکتر محسن بنایی در آلمان و به امید بازگشت دوستی دو ملت، به امید صلح آرامش، به امید همزیستی بین همه کشورهای منطقه و کشورهای دنیا. و باز با درود و خوشباد فرارسیدن نوروز فرخنده و خوشایند.
1: من از شما سپاس گذارم و برای شما بهترین آرزوها رو دارم و یا به عبری شنتوبه.
0: سپاس.

به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، مال مردم خوران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولی ها و سرداران، در یک حرکت همه با هم یک صفت دارند و آن دزدی است. دزدی اسلامی از رهبر گرفته تا اکبر، سه تا طویله اسلامی، ریش در ریش، امامه در امامه، دزد، سه قوه قضاییه و مقننه و مجریه، امامه در امامه، ریش در ریش، کلاه در کلاه، دزد، رئیس جمهور، دزد، وزرا، دزد، قاضی، دزد، کشور دزدان، دزدان دینی، دزدان با اجازه الله، دزدانی که الله طرفدارشونه، دزدانی که الله مشوقشونه، برای اینکه اینا پایه اسلامه، نیاب محمدی رو برای الله زنده نگه می دارند، پا بر جا نگه می دارند، نمی زارن ترکی به این بیزه اسلام بیفته. الله آسمانی از اینها حمایت می کنه، بهشون اجازه می ده خانم فروشی بکنن، بهشون اجازه می ده هوری خونه درست بکنن در زمین تا مردم تمرین کنن که وقتی به خونه، به هوری خونه الله وارد میشن بدونن چی کار کنن. بهشون اجازه میده خانم فروشی کنن به اقصا نقاط دنیا، بهشون اجازه میده دروغ بگن، بدزدن، قاچاق کنن. الله زیر زمینی که بعد از محمد درست شد، چون محمد

0: الله آسمانی رو درست کرد، الله زیرزمینی بعد از او درست شده 200 سال بعد. اون از ترس خلیفه در رفت تو سرداب که یه روزی بیا دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. قدرت خدایا، با قدرت خدا همه چی درست میشه. جای صمد خالی، این بسته های فیلم صمد رو بخرید. بچه ها زبون فارسی خوب ازش یاد میگیرن. کسانی که بچه های در سن مثلا 5 تا 10 تا 12 ساله دارن به خصوص، خودتون هم لذت میبرید. حالا امروز اتفاقا یه بحثی من راجع به همین فیلم هایی که چرا این فیلم ها رو عرضه میکنم. اون الله زیرزمینی جای دیده نشده، ولی آخوندا تای چا که میرن میبیننش. اون الله زیرزمینی براش چا میزنن تو بری کاغذ بندازی توش. اون الله زیرزمینی براش قصه ها نوشتن، میاد با 300 نفر این 6 میلیون نفر رو میکشه. بر پدر هرچی دروغگو لعنت، اینا که راست میگن. ما که فکر نمی کنیم، ما فقط میشنویم. ما گوشمون مرکز قضاوت وجودمونه، چشممون مرکز قضاوت وجودمونه. مغز به چه درد میخوره؟ چرا فکر میکنیم؟ فکر آدم خسته میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها. بریم بخونیم بفهمیم آخرش که چی؟ همینجوری خوبه دیگه. پس بنابراین وقتی با چشم قضاوت میکنیم، آخونده که صابونش رو تایی چا خورده اومده کاغذانشون ما داده، میگیم با درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اول برم سراغ، ببخشید، دو روز یک مریضی اومده سراغ ما. سعیم میکنیم که اونو با خودمون رو ایر نیاریم، ولی به هر صورت میاد. دوستی که اصرار داشت من از فیلم های کسانی که با حکومت دینی دست تو دست هم گذاشتن تعریف کنم و نه از حکومت آدمایی مثل محمد علی فردین که از دست این حکومت دق کرد، یا ناصر ملکمتی که در سن 78 سالگی الان نشسته بعد زندگی میکنه، زندگی که اون زندگی خودش نیست، و یا پرویز صیاد که مجبور شد جلای وطن بکنه و بیاد اینجا. هنر هیچ جا پنهان نمیمونه، اینجا هم از هنرش همه دارن استفاده میکنن. به جای اینا من برم از چی تعریف بکنم؟ ببینید، پایه هر فیلمی سناریوست. در کشوری که آزادی فکر کردن نباشه سناریو خوب در نمیاد. تمام این فیلم هایی که اونجا توقیف میکنن اینجا نشون بدن، از اول قرارشون با تهیه کننده و کارگردان این بوده که ما اینو اینجا توقیف میکنیم، شما اونجا نشون بدین، ما بگیم در مملکتمون آزادیه. اینا دستاشون تو دست هم دیگه است. از نظر من خود فروختن ممکنه استثنا توشون پیدا بشه، من نمیشناسم. من راجع به اون کسایی که میشناسم صحبت میکنم. به همین دلیل اینجا یادداشت گذاشته بودم که بگم راجع به فیلم ها صحبت بکنم. اگر یادتون باشه موقعی که نفت تو اوجش بود 145 دلار بود، گفتم دوستان یه وقت گول نخورید برید نفت بخرید، این نفت سرازیر میشه. چون من خودم یک روزی یه گرفتاریای پیدا کردم و خیلی پول باختم. تجربه‌مو به شماها گفتم، اونایی که گوش کردن، اونایی که فکر میکردن نفت میره به 180 دلار میرسه و رفتن خریدن ضرر کردن. یه روزی گفتم بی خودی پولاتونو تو دبی نریزید. چند تا از دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و آدمهای بسیار خوبی هستن، یکی دوتشون به منم کمک میکنند. یه من گفتن نه بابا اینجا اون قدر که میگن بد نیست. من تجربه خودم رو میگم، اون چیزی رو که تو بیروت دیدم، تجربه شخصی خودم رو دارم میگم. یه وقتا راجع به مصدق حرف میزنم، تجربه شخصیمو میگم. بیروت رو دیدم، کویت رو دیدم، ایران رو دیدم، عراق رو دیدم و اگر قیمت این تیکه ملک در زمین در امارات باشه 10 درهم، در هر کدوم از شهرهای اونجا یه بمب منفجر شه، یه دونه انتحاری، این میشه 1 درهم. بعد کشوری است که قانون نداره، قانونش رو شیخ تعیین میکنه، شیخ دستور میده این کار رو بکنید، شیخ دستور میده اون کار رو بکنید. نه از امارات بدی میگم نه خوبی میگم، هر کاری میکنید مثل همه کارهای دیگه فکر بکنید. شما اگر در امارات هر چقدر پول بذارید از نظر من فرقی نمیکنه، اگه همه پولاتونم بکشین بیرون از نظر من فرقی نمیکنه. چه بسا اون آقایی که یه مقداری پول از ایران برداشته رفته اونجا اصلا دشمن من باشه، بازم فرق نمیکنه، هموطن منه. ما زمینه دوست و دشمن رو نمیشناسیم. ما یک چیزهایی رو با هم ببینید، الان مردم ایران که همه سر هم کلا میذارن در یه چیز مشترکن، همه از این حکومت دینی بعدشون میاد، همه میخوان یه کاری بکنن. یه وقتی بود 5-6 سال پیش، هی مردم رو میبردن این ور اون ور، مثلا میگفتن برین پارک ملت، قبل از مردم حکومت آدمای حکومت تو پارک ملت بود. همون وقت من میگفتم یه کاری باید بکنن که، چون من معتقد نیستم تمامی آدمهایی که به دستور حکومت میرن اونجا موافق این حکومتن، اینها دارن نون این حکومت رو میخورن و اگر یک فکری به کلشون بیاد که این حرکتی که داری میشه حکومت رو براندازی میکنه، بلا فاصله میچرخن میرن قاطی حکومت. این خاصیت ما ایرانی هاست، خاصیت خیلی از مردم دنیا است. و شماها ببینید، الان همین کاری که آقای همایون میکنه نهضت ما هستیم. وقتی میگه دم نونوایی ها جمع بشید، چقدر نونوایی داره ایران؟ حکومت نمیتونه در هر نونوایی 300 نفر آدم بذاره، 2 نفر آدم اونجا کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه وقتی 200 آدم بره اونجا، اون 2 نفر کاری ازشون بر نمیاد. اگر کسی بخواد کاری انجام بده، من اینو که دارم میگم اینا فکر ها، نفکر کنید من دارم رهبری میکنم، لیدرم، من کاری نیستم، فکرمو دارم با شما در میون میذارم. یکی از روزهای سرنوشت ساز برای حکومت دینی چهارشنبه سوریه. چهارشنبه سوری جلوی مردم نمیتونه وایسه حکومت، و هیچ وقت ما رهبری نداشتیم که بیاد از این چهارشنبه سوری استفاده کنه که بگه که من این چهارشنبه سوری رو میام از این حرکت خودجوش مردم بهره گیری میکنم و کاری انجام میدم. این کار باید حساب شده باشه، بعد بعضش طوری باشه که وقتی حکومت هم حتی سرنگون شد پشتش تازه کارها شروع میشه، از اونجا به بعد کار باید شروع بشه، نه ملوک و طوایفی بشه، نه اینکه همه بریزن به هم دیگه، نه اینکه همه بیان همدیگر رو قلقم بکنن. سازمان میخواد، نظارت میخواد، اینا که دارم میگم، میگم اگر جایی بود، حکومتی بود، لیدری بود، دستگاه رهبری بود، میومد مثلا روز چهارشنبه سوری 10 گروه 100 نفری یا 20 گروه 100 نفری درست میکرد، اینو پخش میکرد توی جاهایی که خودش میدونه، نه اینکه مثلا اگه 2000 نفر 3000 نفر آدم داره این 3000 نفر رو ببره فقط یه جا بذاره، چون این 3000 نفر اگه یه جا بذاره اونا 30000 نفر میارن. اما این 100 نفر 100 نفر از جان گذشته ای باشن که اگه حرکت کنن یهو مردم پشتشون میان، مردم منتظرند، مردم تشنند، مردم به دنبال حرکت میگردند، مردم کارت به استخونشون رسیده. نه تنها فکر کنید مردم بیرون، مردم سپاهی، مردم بسیجی نون ندارن بخورن، برای اینکه از این دزدا هیچ چیز یاد نمیاد. اون جوونی که رفته بسیجی شده رفته خرج ماهش دراره و مجبور اون کار رو بکنه. اون کسانی که دل میسوزونه، ببینید چون دولت دل برای کسی نمیسوزونه، یه عده هستن مغزشویی شده مذهبی هستن، من با اونا کاری ندارم، ولی همه مردم ایران مغزشویی شده مذهبی نیستن. زندگی باید بکنه، تو اون کشور باید زندگی بکنه. همه آدمایی که تو وزارت اطلاعاتن همشون آدمای بدی نیستن، که تشون اونجا زندگی بکنن. چون من یادمه ساواک وقتی که بود خیلی هاشون رو من میشناختم، آدم های بسیار خوبی بودن، یکشون همسایه من بود، یعنی مستأجر من بود، اداره هشتم کار میکرد، آدم تحصیل کرده، آدمی که یه مورچرم نمیتونست بکشه، ولی خب اومدن هیولایی ساختن از ساواک که اونجوری شد. یه مقداری استراتژی آدم باید داشته باشه. فرض کنید یه آدم این لیدر که اگه اینجا هست باید بدونه چی کار میخواد بکنه. من اگر بودم یه وقتی، بهترین روزی که انتخاب میکردم چهارشنبه سوریه، چون چهارشنبه سوری جلوی مردم عقب میکشه، از درگیری نمیترسم. میدونید چرا؟ برای اینکه اون روز حکومت از مردم شکست میخوره و اگر گروه منسجمی باشن این شکست رو ادامه میدن تا اونجایی که دلشون میخواد میرن. حالا چطور شد که اینو گفتم؟ همفکری آدم ها. گفتم من یه ایرانیم، یه ایرانی دیگه میخواد دوست من باشه، میخواد دشمن من، دلم نمیخواد پولش به هدر بره هر کجای دنیا که هست. به این دلیل به دنبال یه همفکری هستم و اون چیزی که عقلم میرسه، اون تجربهی که به دست آوردم برای شما میگم. یکی از چیزهایی که من شما رو گول میزنه رادیوهای خارجی هستن. هیچ کدومشون به نفع من و تو کار نمی کنن. هیچ کدومشون دلشون برای من و تو نسوخته. شما ممکنه اونا رو از رسانه های خودشون یا از رسانه های ایرانی بشنوید، ولی امکان نداره که منافع دو تا کشور با همدیگه یکی باشه. این دو تا کشور یکیشون باید ببره یکیشون باید ببازه. پس بنابراین فکر نکنید هر صداییش از بیرون اومد اون صدا راحت میتونه به شما بگه. ببینید من دیروز یک یادداشتی را از بی بی سی براتون خوندم. در افغانستان وقتی رفته تهران یه چیز دیگه شده. این مال سایت تابناکه. مدعی پیغمبری با قرآن تحریف شده در انتظار اعدام. قرآن تحریف نشده، یکی از بهترین ترجمه های قرآنه، منتها در حکومت دینی همه باید دروغ بگن. اعدامی هم تو کار نیست. 20 سال بهش دادن، رفته تقاضای فرجام کردی که کمش کنه. مدعی پیغمبری هم نبوده. دیروز براتون گفتم که یارو گفته مثل اینکه فرشته ها این کتاب رو در اختیار ما گذاشتن، اینو فوری اومده اینجوری کرده. میگه سرویس بین الملل تابناک انتشار یک ترجمه جیبی از قرآن تا کنون به دستگیری 6 نفر در افغانستان منجر شده. 2 نفر دیگر هم در خطر مجازات مرگ قرار دارند. این افراد متهم به تحریف قرآن بوده و سرنوشت آنها روز یکشنبه در دادگاه مشخص خواهد شد. به گزارش اسوسییتد پرس، این ترجمه نخست در میان کتاب‌های یکی از مساجد بزرگ کابل پس از نماز جمعه‌ای در ماه سپتامبر 2007 یافت شده بود. ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های افغانی که یادداشتی درباره اجازه تکثیر آن به صورت رایگان همراه داشت. اصلا افغانی نیست. صفحه اول این کتاب میگه تلویزیون آزادی اجازه دارد هر تعداد از قرآن ترجمه روان مرا به طور رایگان یا هر قیمتی که میخواهد چاپ و منتشر کند. ارادتمند همه پاکان جهان بختیاری نژاد. ببینید وقتی یک خبرنگار آخوند میشه اینجوری خبرها رو میده. بر پایه گزارش منتشره عده‌ای در این مسجد به این نتیجه میرسند که این قرآن برای افغانهایی که عربی بلد نیستند مفید خواهد بود. نکته اصلی همینه. از روحانی این مسجد خواستار انتشار آن میشوند. وی نیز از یک دوست قدیمی خود به نام احمد قوس ظلمای درخواست می کند که آن را تکثیر کند، اما با پخش حدود 1000 جلد از این قرآن در میان روحانیون مسلمان کابل در آغاز اعتراضات به صورت زمزمه بوده، سپس گسترش می یابد. بسیاری از روحانیون این قرآن را به دلیلی که متن عربی را در کنار ترجمه ندارد رد کردند. روحانیون ادعا کرده بودند که ظلمای 54 ساله ادعای پیامبری نیز کرده میخواسته است تا این کتاب را جایگزین قرآن کند و هدفش تنها ارائه یک ترجمه ساده نبوده. ببینید چقدر بی همه چیزه. هر فوشی به این آدم بدی میچسبه. چون بی بی سی با همه حرامزادگیش اصل حقیقت رو نوشته بود. اسوسییتد پرس می افزاید اعتراضات به اندازه گسترش یافت که پلیس ظلمای را به همراه 3 تن دیگر هنگام فرار به پاکستان بازداشت کرد. ناشر این قرآن ترجمه شده به همراه یکی از روحانیون مسجدی در کابل نیز در پی این اقدام بازداشت شدند. اکنون مقام های دادستانی خواستار اعدام ظلمای و روحانی متهم به همکاری با وی شدند که حدود یک سال از زندانی هستند. تا کنون کسی حاضر به دفاع از این افراد این حرف رو مزخرف میزنه همش. در آغاز ناشر کتاب به 5 سال حبس و ظلمای و روحانی مسجد نیز هر کدام به 20 سال محکوم شده بودند، اما در مرحله تجدید نظر خواستار اعدام آنها شده. اینم دروغ میگه. در همین جلسه ظلمای خواستار بخشایش خود از سوی دادگاه شد. چیه این کار که انقدر آدم ها چجوری میشه به خصوص در فقه شیعه دروغ رو علنی میگن؟ یک دونه فیلم دیدم از یه یارو، یه روزی من از قیافه این خوش آمده بود، مثل جاهلا صحبت میکرد اینا، بعد فهمیدم اسمش دانشمنده، برعکس دهن نام زنگی کافور، و از نماینده علی شیرهیه. روی یوتیوب یه فیلمی از این هست که همه سنیای دنیا رو متهم به حرامزادگی میکنه و دلیلش هم از عمر و ابوبکر بعد میگه و روی اونجا همچون مرتب این دوتا رو حرامزاده میدونه. محمد ابن عبدالله، معرف حضورتون هست، پیامبر اسلام اسمش محمد ابن عبدالله بود، 10 نفر رو گفت بهشت بر اینها واجبه. اسم این 10 نفر رو در عربی میگن عشره مبشره. 10 نفر رو من براتون میخونم. ده یار بهشتی، 10 نفر از اصحاب رسول که پیغامبر به آنان بشارت بهشت داد و آنان عبارتند از علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، زبیر، طلحه، سعد، سعید، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف، رضوان الله علیهم اجمعین. این 10 تن عشره مبشره می باشند که به موجب خبر صحیح در دنیا به شرف خلعت بشارت فردوس برین مشرف و ممتاز شده اند. این از لغتنامه آناندراجه. و راوی این خبر سعید ابن زید ابن نفیل است که خود یکی از آنان بوده است. محمد ابن عبدالله که خواهر عمر زنش بوده، علی ابن ابی طالب که دخترش زن عمر بوده، اینها همه نفهمیدن که عمر آدم بدیه. در خیلی از روایات میگن وقتی که عمر جمله ای میگه، بعد به توسط جبرئیل اون جمله از طرف الله میاد. یه همچی شخصیتی بوده عمر در دین اسلام و در پاگیری دین اسلام، و اگر عمر نبود اسلام به صورت امروزی نبود، یا ابوبکر اگر نبود همچنین. و این مردکه میره اون بالا میگه عمر حرومزاده است، نمیدونم ابوبکر حرومزاده است، هرچی سنی تو دنیا حرومزاده است، فقط این مادر به خطا حلالزاده است، علی شیرهی مفعول حلالزاده است. من کاری ندارم از سنی ها دفاع بکنم چون به من مربوط نیست، ولی شر به پا کردن این نیست که فقط بگی هولوکاست و نمیدونم فلان اینا غلطه، اونم میشه. تو وقتی که به عمر توهین میکنی به محمد ابن عبدالله توهین میکنی، یعنی محمد ابن عبدالله شعور نداشت، نمیفهمید عمر کیه و او رو از نزدیکان خودش و از عشره مبشره نمیدونست. تمام مشورت های محمد ابن عبدالله با ابوبکر بود. علی ابن ابی طالب در خدمت عمر و ابوبکر کمک میکرد برای پیشبرد دین اسلام. دروغ گفتن کاری نداره، خیلی راحت میشه دروغ گفت. ببعی هم اونجا نشسته و گوش میده، کسی حق خوندن نداره، کسی حق مطالعه نداره. این طرف قضیه آقایون فرمان روایان چپ هنوز میگن انقلابمون، همین کثافت رو قبول دارن به عنوان انقلاب. ببین اونا چقدر بعضشون خرابه. همین چند روز شب پیش بود فرخ نگهدار دیدم صحبت میکنه، از رو نمیرن یادمو، خان بابا تهرانی صحبت میکنه، از رو نمیرن. مثل این که حتما آخوند نباید پر رو باشه، سیاست مدار هم باید پر رو باشه. من وقتی این رو دیدم باور کنید تعجب کردم، گفتم که این کار خب این رو این مرون ورد بعد ترجمه میشه. بعد دیدم که یک آقای که اون مثلا سنی مذهبه، اون اومده عکس قضیه رو داره میگه و اون حقیقه اون دو تاریخ رو میگفت، اون فوش هم نمیداد، سنی فوش نمیداد. نمیدونم شیعه چه گرفتاری توشه. خیلی هم افتخار میکنن چون فکر میکنن بین این بیشتر از 6 بیلیون جمعیت دنیا فقط تحفه تافته جدا بافته همین شیعه ها هستن، هوری خونه رو فقط واسه اینا درست کردن، بقیه مردم دنیا تو جهنم هن. همه یه سعی مسلمانان هم اینه که برن تو هوری خونه. خب برای وارد شدن به هوری خونه مغزت باید از کمر به پایینت باشه، چون این بالا کاری نداره، مغز باید اون پایین باشه. نمیدونم یه گرفتاری های عجیب و غریبی بین زندگی هست. آدم هرچی فکر میکنه به جایی نمیرسه. دو روز من بیشخودی سر شما رو درد میارم، بسیارم برم با دوستان زندگی کنم. میگه من بابک هستم، 24 ساله از قم. مطلبی را میخواستم به عرضتان برسانم، شاید در جهت تلاش های شما در جهت روشن کردن نسل جوان مفید باشد. من در قم به دنیا آمده در معدن تعصب و خرافات بزرگ شدم. من که مطالعات دینی زیادی داشتم همه حرفای شما را میفهمم، ولی یک مشکل وجود دارد و آن که متاسفانه نسل جوان که زیاد آگاهی از دین ندارند وقتی حرف از معنویت میشود آن را در این دزدان و آدمکشان مدینه جستجو میکنند. خواهش میکنم این مسئله را برای نسل جوان باز کنید که مثلا با توسل به علی، البته ایشون جوری که نوشته من نمیخوام، من خیلی ملاحظه میکنم، نوشته علی رو نوشته آدمکش بزرگ، توهینم نیست، این کار رو میکرده، اما من نمیگم. با توسل به علی نمی توانند به معنویت برسند. بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم. امیدوارم این جامعه خوابالود روزی متوجه این ننگ تاریخی که به ملت ما تحمیل شده است بشوند. بعدشم یه مقداری تعارف کردن با اسلامیون. یک شعری آقای هادی خرسندی گفتند، این شعر رو من آوردم، حتما آوردم. بله همین دستم اصلا. میگه آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود اصلاح طلب بود، وان کس که فریبا و ریاکار و جلب بود اصلاح طلب بود. شیخ خندان و فریبا خاتمی رو قشنگ آورده. آن کس که به دانشکده ها وعده خوش داد دستور بکش داد، وان کس که سر وعده اش از بیخ عرب بود اصلاح طلب بود. آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند، یعنی گفت لاجوردی یکی از بالاترین و والاترین انسانهایی بود که من دیدم، آن شخص که مرثیه جلاد ابن خواند این بود همین خواند، وان شخص که از هر دو فروهر به غضب بود اصلاح طلب بود. می گفت که تعقیب کند هر که هر چه که جانی است، گفتن تبانی است، مالیده شدن را خودش البته سبب بود. چی بود؟ اصلاح طلب بود. می گفت سر شب ز تسامح ز تساهل و ز صبر و تحمل، فرمانده زندان اوین آخر شب بود اصلاح طلب بود. سر شب از تسامح و تساهل و صبر و تحمل صحبت میکرد، اما فرمانده زندان اوین خود اون در آخر شب بود. من عکسشو دارم با آدمی که سر تا آویزونش کردن و لینچش کردن، خون ازش داره میچکه، اما خنده اینجوریش داره نگاه میکنه. دیدم که عبای تن او تور سفید است، این مکر جدید است، انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود اصلاح طلب بود. معقول از آن پیش که آیت سر قدرت می داشت مروت، گویند که اهل نظر و اهل ادب بود اصلاح طلب بود. خوش می پلکد باز در این گوشه و آن سو، احسنت به این رو، البته از آخون سماجت نه عجب بود اصلاح طلب بود. حقا که فراورده او مرد مشنگیست، تشبیه قشنگیست، او نخل و در این رابطه محمود، رطب بود اصلاح طلب بود. هادی تو چرا این همه سنگین شده کارت؟ طنز است قرارت؟ این شعر تو از طنز تو بد جور عقب بود اصلاح طلب بود. دعوایی که الان توی ایران مردم با مردم دارن، اصلاح طلب با غیر اصلاح طلب داره، آخر کار سر شما رو کلا خواهند گذاشت. با امید اون که رهبری پیدا شه برای ایران یا گروه رهبری برای ایران پیدا بشه که اگر اتفاقی میفته، اگر گروهی، دسته‌ای، جماعتی این مایه ننگ رو سرنگون می کنند، برای بعد از سرنگونی هم فکر کرده باشند. این رو می خونم و بعد یا آقایی به نام عزیز الله باقلی یه چیزی حدود 10 صفحه برای من، اینا بیکارن، نمیدونم، شاید چیز میکنن که من خودم بخونم، چون چنین چیزهایی رو نمیشه رو ار خوند. به هر صورت آقای بالدی دفعه دیگه اگه فرستادی یه صفحه دو صفحه بفرست. با درود خدمت شما، چندی پیش در حال وبگردی بودم که به طور ناگهانی با وبلاگی آشنا شدم که خیلی برام جالب بود. شما این همه سال میگید امام زمان وجود نداره و از این جور حرفا، من پیداش کردم، منتهای امام زمان یک کمی با آقا مهدی خودمون و فرق داره، ایشون خانم تشریف دارن و بر این باور هستن که الله مدینه به ایشون توسط پست پیشتاز یعنی فدرال اکسپرس یا جبرئیل وحی ارسال فرموده و به عنوان پیامبر ایشان را برگزیدند. شروع به تهدید عالم آدم کرده که اتفاقا یکی از اون افراد تهدید شده شما بودید، بنده بودم. فعلا یه خانمی ما رو تهدید کرده که جبرئیل اومده امام زمانش کرده، حالا حامله نشه نمیدونم، ولی معمولا وقتی از بالا با کسی تماس میگیرن یهو بچه به دنیا میاد و بعد بقیه ماجرایی که میدونید. این امام زمان فرمودن کافیست یک بار اسم شما را به زبان بیاورد تا به عذاب خداوند دچار شوید. یعنی این خانمه یه بار اسم منو به زبونش بیاره که من به عذاب خداوند دچار شم. ای بر پدر مادرت لعنت اگه اون یه بار این کارو نکنی. یه کسی که به ما نمیشه بعضی حرفا رو زد، یعنی به عبارتی دیگر نمیتوانید به حوری خانه الله بروید. این حوری خونه هم خوب چیزی شده. یه وقت حرف بد نیست این حوری خونه ها، هرچی مربوط به الله باشه بد نیست. مثلا خانه عفاف چون ربطی به الله داره جای خوبیه. اگه مثلا اون وقتا شهر نو می نوشتن بالا شهر نوی اسلامی یا خوندم اونجا حق و بوقشو می گرفت، هیچ گرفتاری نبود. حق و بوق الله توسط آخوند اگه گرفته باشه راجع به هر چیزی همه چیز درسته. یارو دزدی می کرد می رفت سهم الله رو می داد به یه آخوند، بعد پولش پاک می شد. تو هر کار بدی میتونی بکنی سهم الله رو بدی کار درست بشه. من امروز بذار این تموم شه، کتاب دم دستمه، یه چیزی داستان ایوبو که دیروز گفتم، یکی از دوستان که تلفن کرده بود حرف جالبی زد. این حرف رو باید کامل بگم، نمیتونم خورده خورده بگم و رد شم. این امام آها به حوری خانه دیگه نمیتوانید به حوری خانه الله بروید و باید در جهنم با دکتر مسعود انصاری، شجاع الدین شفا، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده و تا سالیان سال زندگی کنید. البته این امام زمان داره به شما لطف میکنه، چون بهشت فکر کردید که چه خبره، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه شراب بخور، هی برو حوری خونه، منظور برو حوری خونه یه حرفای بدبدیه که خبر مرگش مستت هم نمی کنه. آره گفت گفته آبهایی در اونجا هست که مستت نمی کنه. علی ساقی کوثره. اگه علی ساقی کوثر باشه من زهر ترک میشم که یه لیوان عرق بخورم. آخر شب هم اگه بخوای با کسی حرف بزنی فکر کردی هم صحبتت کیه؟ همون آخوندهای بوجندو. وقت صحبت چی بهشون بگی؟ یا چه چیزی ازشون بخوای یاد بگیری؟ واقعا جهنم خیلی بهتره. پس فعلا من رفتم آقای فاضلی برم اسمم رو تو لیست نفرین شدگان بدم تا کسی جامو نگرفته من جامو از دست ندم. و اما دوستی که راجع به ایوب گفته بود، در تورات و بعد در قرآن هم این مقداری نقل شده، قصه ای هست که یکی از بندگان خیلی خوب و صالح یهوه توی مکالمه بین الله و شیطان، آخه اینا آخر شبا که کارشون تمام میشه میشینن با هم دیگه بحث میکنن، یه میز دارن میشینن این برامر بحث میکنن، الله و شیطان رفیقن. الله یا یهوه به شیطان میگه که ببین من بنده اونجوری هم دارم، تو توی اون هیچ جوری نمیتونی وارد شی. میگه تو اجازهشو به من بده، من وارد شم، ببین چی از این بندت میسازم. وارد زندگی ایوب میشه با اجازه یهوه، زنشو، بچهشو، ثروتشو، خونهشو، زندگیشو، همه چیزشو ازش میگیره. باز این ایوب میگه اله شکر. من هر وقت قصه ایوبو میشنوم یاد یارو میفتم، رو درخت بود و شاخه درخت شکست، افتاد اونجایی که این افتاد یه چاه بود، رفت تای چاه یه چوب اینجوری بود، این نشست روی چوب و چوب رفت تو بدنش. گفت اله شکر. کمفر رد شد، گفت آخه شاخه شکست، اونجا چاه بود، این اتفاق اله شکرت مال چی بود؟ گفت ببین خدا اون سوراخه رو ساخته، اگه اون سوراخه نبود حالا این چوب چیکار میکرد؟ ایوب هم یه همچی آدمی بود، هر بلایی به سرش میمد بچه ها شب بمیورن تا آخرش جزام پیدا میکنه، خوره پیدا میکنه، خاک سرنشین میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه، فلک زده میشه. و خدا شیطون هر شب شرط بندیشونو میگفت، دیدی؟ میگفت حالا فردا ببین چیکار میکنم. زنش ازش گرفتی؟ بله. حالا ببین فردا چیکار میکنم. حالا ببین دیروز که میگفتم من باورم نمیشه، آخه این خدا نیست، این دیوونه است، این مخش خرابه. چی آدم سالم و سلامت و شاکر و همه چیزو بده دست شیطون، شیطون بره همه این بلاها رو سرش بیاره که بعد از همه بلاها اون بگه اله شکرت. همین، این خدا عقده‌ای، این خدا مریضه، این خدا بدبخته، این خدا بیچاره است. توهین نمی کنم به خدا، با مغز این حرفا رو می زنم. آقای الله که همیشه پخت خوره، مثل همین جمهوری اسلامی که هر کی هر کاری کرده گفته مال منه، در همین ماجرا در سوره انبیا، یعنی سوره پیامبران، میگه در سوره پیامبران آیه 83، و ایوب را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد، به من بیماری و رنج رسیده است و تو مهربانترین مهربانانی. الهی شکرت. در 84 دعایش را اجابت کردیم، دست شما درد نکنه، و آزار از او دور کردیم و خوانندانش را و همانند آنها را با آنها به او بازگردانیدیم، و این رحمتی بود از جانب ما تا خداپرستان همواره به یاد داشته باشن. یه روز، یه ماه، 6 ماه، یه سال، این بدبختی هایی که ایوب کشیده تو اونشی کی باید بده که یهوه با شیطان شرط بسته بود؟ البته اینجا الله میگه من بودم، یهوه نبود، چون محمد یه مقدار کمی از این ماجراها میدونسته، هیچ وقتا فکر نمیکرده که خب آخه یه روزی یه کسی میاد میگه که مگه خدا مرض داره که میره با شیطان شرط میبنده؟ در سوره صاد 241، از بنده ما ایوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که مرا شیطان به رنج و عذاب افکنده است. ایوب اشتباه میکرد، شیطان نکرده این کار رو، به امر یهوه شیطان این کار رو کرده، با شرط بندی این کار انجام شده و الله اومده مال خود کرده. پایت را بر زمین بکوب، این آبی است برای شستشو و این آبی سرد برای آشامیدن. خودتو بزن زمین، چشمه وا میشه. البته قدیما میشد، حالا هر چی پاتو بزنی زمین چشمه وا نمیشه. باید مثلا 50 سال پیش باید مقنعه میوردی، حالا درل باید بیاری، بعد بهت میگن که چند چی این زمین آب هست و اونجا رو سوراخ کنی و آب در بیاری. شانسی هم نیست. به او و خانوادهش و همچند آن از دیگر یاران را اتا کردیم و این خود رحمتی از ما بود و برای خردمندان اندرزی. اگر من خردمند بدونید، اندرز مزخرفی بود. نا آیه های قرآن دارم براتون میخونم. یعنی یک کسی اون بالا بشینه با شیطون شرط ببنده، بچه های یه آدمی رو بگیره، زنشو ازش بگیره، خون و زندگیشو بگیره، ثروتشو بگیره، گاو و گوسفنداشو بکشه، خودشو به خوره و جزام مبتلا بکنه که این همه این بدبختیاری که میشه به الهی شکرت، اونی هم که گفته الهی شکرت دیوونه بوده. مگر این که ببعی باشی. در آیه 44 آیه که خوندم، سوره صاد از 41 تا 44، دسته ای از چوبهای باریک به دست گیر و با آن بزن و سوگند خیش را مشکن، او را بنده ای صابر یافتیم، او که همواره روی به درگاه ما داشت. چه نیکو بنده ای بود ایوب. این بوده. شما به من گفتید چرا ایوب رو قبول ندارید؟ به همین دلیلی که براتون خوندم، به همین دلیلی که من فکر میکنم هیچ کسی حق نداره با یکی دیگه شرط ببنده، الله میخواد باشه، یهوه میخواد باشه، هر کیه، منو آزارم بده. علی خامنه ای هم همین کاری رو میکنه که الله کرده، مردم رو میگیره زندانی میکنه، آزارشون میده تا بگن زنده باد علی خامنه ای. الله هم یارو رو اینجوری کرده که گفته هر بلای سرت میاد باید بگی زنده باد الله، یا یهوه بگی زنده باد یهوه. این از کتاب داستانها و قصص قرآنه که قصه های تورات رو که تورات از قرآن دزدیده، چون قرآن اول بود بعد تورات اومد. قرآن در لوح محفوظ بود، این تورات از رو قرآن لوح محفوظ نوشتن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دوستان عزیز، هر کدومتون دلتون میخواد خودتون رو با این قصه ها مشغول کنید، هر کدومی که دلتون میخواد، هر راهی که دلتون میخواد برید، هر سفره‌ای که دلتون میخواد بندازید، هر مال مردم خوری که میخواد بکنید، برید سهم آخوند رو بدید که حلال بشه، دزدی بکنید سهم آخوند رو بدید حلال بشه. اما اگر خواستی فکر بکنی، کتاب بخون. من سعی کردم، گشتم، کتاب‌های خوبی برات پیدا کردم. برو تو سایت www.rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org. هم کتاب هست که بخونی، هم کتاب هست که سفارش بدی. تو که از اینترنت استفاده میکنی، این اینترنت خرج داره. دوست عزیز من، کمک کن این اینترنت سر جاش باشه، هر روز بتونیم بهره گیری رو بکنی. بیایم عادت کنیم دست جمعی کار بکنیم، به هم دیگه کمک بکنیم که یه کاری رو جلو ببریم، نه اینکه پخت خوری بکنیم بگیم حالا که این هست میخوریمش فردام خدا کریمه. نه، خدا کریم نیست. خدا شرط میبنده پدر صاحب بچه رو در بیاره. این قصه هایی که واسط گفتن دروغه. کمک کن نسل آیندت خوب تربیت بشه، کمک کن که زندگی ایرانی ها در آینده بهتر از این باشه، کمک کن که این رنسانس فکری در خاورمیانه از ایران شروع بشه. وقتشه، زمینه آماده است، مردم آماده یادگیری هستند. نترس. میخوای بترسی بترس، یواشکی کمک کن، چون در اشاعه این خرد تو هم سهم خواهی داشت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: از گنبدهای امامان در کربلا، نجف و مشهد بارها ادعای معجزه کردند. پیش از زمان مشروطه در هر چند سال یک بار از کربلا یا نجف خبری رسیده، فلان شب نور باران شد، فلان کور بینا گردیده، فلان لنگ پا گرفته. اینها را با تلگراف خبر می دادند و شهرهای ایران را چراغانی می کردند. باید از جنبش مشروط خواهی در ایران و عثمانی خوشنود بود که جلوی این معجزه سازی ها را گرفت. هر کس که از ایرانیان یا از دیگران به کربلا رود و بیاید، کمتر رخ می دهد که دروغهایی همراه نیاورد. زمانی که خردسال می بودم بارها شنیده بودم در کربلا مرغی هست که حرف می زند و می گوید کشته شد حسین. دروغی به این آشکاری بر سر زبانها بود و اکنون هم هست. در مشهد بارها دیده شده دو سه تن خودشان سنگی را غلطانیده به صحن آورده و آنگاه گفتند سنگ به زیارت آمده. این بازی را بارها به میان آورند و کسی از ملایان و دیگران ایراد نگیرد، زیرا چنین گویند باعث استحکام عقیدهی عوام است. در سال 1307 خورشیدی یک ماه در مشهد میزیستم. بارها این بازی را با دیده دیدم. یک روز پرسیدم این سنگ خودش آمده است؟ پاسخ دادند آری، خودش به زیارت آمده. خیلی سنگ ها می آیند. گفتم از کدام در آمد؟ آیا بر زمین می غلطید یا در هوا می پرید؟ در اینجا در ماندند و یکی از ایشان چنین بود: ما آنها را ندیدیم، اینجا دیدیم به زیارت آمده. چون ژاندارمی پشت سرم ایستاده بود چنین پاسخی دادند، وگرنه رفتار دیگری می کردند. این شیوه ایشان است که معجزه سازند و اگر کسی نپذیرفت و به چونه چرا پرداخت، ایمان او را سست دارد و یا نام بابی به رویش گذارند و به آزارش کوشند. در اندیشه آنان هر چه درباره امامان گفته شود باید پذیرفت. مورد نیاز شیعیگری درست همین است. در سال 1330 که روسیان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهای گلوله تا دیرگاهی ماند که من خود آنها را دیدم، در بسیاری از شهرها چنین می گفتند گلوله ها بازگشته به میان خودشان افتاده است. هنوز این دروغ از میان نرفته است و باز هم توان شنید. تا کنون بارها این دروغ ها را به میان انداختند. روز عاشورا یا فلان شب قدر فلان مرد که با فلان زن در آمیخته بود به هم چسبیدند و جدا نمی توانند شد. این را کوشش در راه کیش خود می پندارند که چنین دروغهایی را بسازند و پراکنده کنند. آنچه من به یاد می دارم یک بار این دروغ را در محرم در باکو به میان انداختند. من داستانش را در تبریز شنیدم. حاجی رضا نامی با یک زن روسی روز عاشورا در آمیخته و هر دو به هم چسبیدند. شیعیان به یکدیگر مژده می‌دادند و داستان را با پر و بال بیشتری باز می‌گفتند. شکوهی مراغی همین داستان را به شعر کشیده و چاپ کرده است. یک بار نیز امسال در رمضان در تهران آن را به میان آوردند. یک سرباز هندی یا آمریکایی در شهر نو با یک زن بدکاره شب 21 رمضان در آمیخته و بامداد که بیدار شده اند

دروغی به این آشکاری را می گفتند و شرمنده نمی شدند. چون در پندار شیعیان امامان همه کاره دستگاه خدایند، هر گونه گزاف گویی و گزاف اندیشی درباره آنان سزاست، هر کاری از آنان شدنی است، به گفته ملایان ممکن الوقوع است. این است، اگر هم رخ نداده باشد دروغ شمرده نخواهد شد. این شدنی است که امام کوری را بینا گرداند. این است، اگر چنان معجزه‌ای ساختند و پراکنده کردند دروغ نخواهد، بلکه چون نشر فضائل ائمه است و باعث استحکام عقیدهی عوام باشد پسندیده است. این است راز آن دروغگویی ها و معجزه سازی ها. از آن سوی کیشی که بی اساس است، پیروان آن ناچارند که با دروغ ها آن را نگه دارند. در این باره بهاییگری و صوفیگری با شیعیگری همراه است. بهاییان و صوفیان نیز به دروغ سازی گستاخ باشند. دیواری که بی بنیاد است باید آن را با ستونهایی از این ور و آن ور سرپا نگاه دارند. شما اگر با یک شیعی که عامی نباشد به گفتگو پردازید، خواهید دید همه به آن میکوشد که شکست نخورد و پشتش به زمین نیاید. و این است، پیاپی دروغ ها میگویند. شما مثلا اگر بگویید علی با ابوبکر و عمر راه رفت و به دشمنی برنخواست، گویند تقیه می کرد. اگر گویید علی با عمر خیشاوندی کرد و دختر خود را به او داد، گویند جنیه فرستاد. اگر گویید ابوبکر و عمر در زمان ناتوانی اسلام به علی کمک می کردند و این دلیلی است که از روی پاکدلی مسلمان بودند، گویند آنان پیش کاهنی رفته و از او شنیده بودند که اسلام پیشرفت خواهد داشت و به آن امید به اسلام و علی روی خوش نشان دادند. اگر گویی حسن ابن علی با داشتن نیرو خلافت را از دست داد و حسین ابن علی با نداشتن نیرو به طلب آن برخاست، گویند به هر یکی از امامان لوحی از آسمان آمده بود که بایستی از روی آن رفتار کند. هرچه شما بگویید پاسخ دهند و در هیچ جا نیستد. یک شیعی باید پافشاری کرده و نگذارد به ایمانش رخنه ای رسد. باید پافشارد و کیش خود را نگه دارد. کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فریخته علم و ادب.

با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آگوست سال 2020 میلادی. در روزهایی قرار داریم که مصادف است با ایام کشته شدن امام سوم شیعیان و طبیعتاً نوع داستانخوانی، تاریخخوانی و قرائت‌هایی که در این ایام از زندگانی حسین، آن هم در بخش محدودی مربوط به روزهای عاشورا و واقعه کربلا، برای شیعیان از مساجد و تکایا و تریبون‌های رسمی حکومتی خوانده میشه. ما قصد داشتیم تاریخ زندگانی حسین رو در این ایام به بحث بنشینیم، هرچند یکی دو برنامه‌ای هم در این خصوص در شبکه‌های دیگر داشتیم.

اما این قول رو به شما عزیزان خواهم داد که در آینده نزدیک، شاید ظرف یکی دو هفته آینده، این بحث تاریخ زندگانی حسین رو از ابتدا آغاز بکنیم و با ارائه اسناد معتبر در این خصوص نگاهی به زندگانی این امام سوم شیعیان داشته باشیم. اما بد ندیدم همزمان با این روزها برخی اتفاقاتی که میتواند برای ما جالب باشه، حداقل از نظر شناخت تاریخ اسلام و مسلمانان، با شما به اشتراک بگذارم. نخست یکی دو مقدمه رو عرض میکنم، توضیحاتی است که به عقیده من لازم هست ما بدانیم و به کار ببندیم. در جلسه پیشین من نکته رو عرض کردم و آن این که اگر عزیزانی میبینند برخی از دوستان مسلمان و افرادی که مخالف عقاید ما رو دارند میآیند و در ذیل برنامه‌های ما فحاشی میکنند، دست به توهین میزنند، شما وارد این عرصه نشوید و پاسخگو نباشید به اونها. خوشبختانه دیدم این رویه مناسب پیگیری شد و بدین ترتیب یک سپاسگزاری از عزیزانی دارم که نسبت به عرایض بنده توجه داشتن. امیدوارم ما این مسئله رو بتوانیم نهادینه بکنیم که در برابر فحاشی ها و اهانت هایی که از سوی مخالفین عقیدتی ما ابراز میشه رو تحمل بکنیم. هرچند همه ما انسان هستیم، گهگاه دستخوش عواطف هستیم و ممکن است دست به توهین هایی بزنیم ناخواسته، اما این رویه رو باید از عرصه فکری و به خصوص در مورد مسائل مربوط به حوزه های اجتماعی فرو بگذاریم و سعی بکنیم با یک تساهل و تسامح نسبت به شنیدن عقاید مخالف کوشا باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم بحثی است در خصوص یک نظرسنجی که این روزها من دیدم در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای انجام شد و آن مسئله است در خصوص اعتبار سنجی یا اعتقاد ایرانیان در طول این سالها، که این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم ایران دیگر دین باور نیستند و یا دیگر آن مسلمان شیعه‌ای که مد نظر بسیاری از حکومتیان بود و دائم اون رو تبلیغ می‌کردند که بله با آمدن نظام جمهوری اسلامی یا با تعالیم اسلام توانستند مردم ایران رو مسلمان نگاه دارند، افول کرده و به هر حال بررسی این آمار نیازمند یک بحث جداگانه است که امیدوارم در جلسات آینده من به این بحث بپردازم که چه عواملی سبب ساز شده نقش روشنفکران و منتقدین دین در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ اسلام و تشیع تا چه اندازه مثمر ثمر بوده و تا چه اندازه این آمارها میتواند اسباب نگرانی اهل دین و علل خصوص رسانه های وابسته به حکومت های دینی یا حتی حکومت های غربی که تعلق خاطری دارند بر حفظ دین در جوامع خاورمیانه، به بحث بنشینم با شما، چون مطالب بسیار بسیار مهم است. اما این رو من به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که این رفتار، در واقع این خردگرایی، این متعقلان اندیشیدن در درون جامعه ایرانی رواج پیدا بکنه. ما نباید از این بترسیم که بیدین هستیم یا به نوعی در تشیع یا تسنن اون تعصب رو نداریم. حال بحث از فال نیک گرفتن شد، هرچند ما که خب به رمالی و فالگیری و اینها باور نداریم، اما معتقد هستیم بسیاری از همین جوامع غربی در دوران حکومت دینی مسیحیت دوران تاریکی رو سپری می‌کردن و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدن، به اخلاق انسانی رسیدن و یاد گرفتن چگونه بتوانند قوانین و مبانی انسانی رو در جامعه رواج بدهند و نتیجتاً وضعیت به گونه‌ای شده که امروز بسیاری از مسلمانان دوست دارن در کشورهای غربی زندگی بکنن، حتی می‌روند بستگان خودشون رو هم دعوت می‌کنن که بیایید
در آلمان بیایید، در کشورهای اسکاندیناوی، در غرب، که اینجا بهتر میتوانیم حقوق خودمون رو استیفا بکنیم. در همین ایام هم من دیدم کلیپ هایی که وابستگان حکومت و افرادی که اندیشه های مذهبی دارن در خیابان های کشورهای غربی به خیابان ها میان عزاداری میکنن، و خب چون این وقایعی رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید که اهل مسیحیت، اهل یهود، اهل بودیسم یا افراد دیگر بتوانند آداب و مناسک خودشون رو اجرا بکنن. خود این مطلب نشان دهنده بسیاری از امور است که در جوامع اسلامی اساساً تساهل و تسامحی وجود نداره، و خود مسلمانان که از کشورهای خودشان رانده میشوند و در آنجا تحمل نمیشوند، در کشورهای غربی بهتر میتوانند به زندگی و پرداختن به آداب و مناسک و شعائر دینی خودشون بپردازند. این بحث نیازمند یک فرصتی مبسوط هست که امیدوارم در آینده بدان بپردازیم. اما در این جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد که شاید جالب باشه. زمانی که من این داستانهای مربوط به حسین ابن علی رو در آن زمانی که اهل شیعه بودیم و تعلق خاطری به تشیع داشتیم، در همین ایام در مناسک متعدد شیعی شرکت می کردیم در مساجد و تکایا، خب روحانیون مطالب زیادی می خواندند برای ما، از اینکه بله ببینید بر سر زن، کودک و خود حسین ابن علی چه آمد، بر او چه جفاها رفت و چه به نوعی بیرحمی ها و بی اخلاقی هایی در حق این امام جاری و ساری شد. طبیعتا ما هم می پذیرفتیم و این مطلب کاملا درسته. اما این که بخواهیم رفتار لشکریان عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد رو ناشی از یک رفتار غیر اسلامی بدانیم که بر سر دختر پیامبر اسلام آمده، طبیعتاً نیازمند این است که ما از تاریخ بی اطلاع باشیم. اما اگر ما به تاریخ و به خصوص تاریخ اسلام آشنا باشیم، میبینیم بسیاری از این مؤلفه ها جای پایی در صدر اسلام دارد، یعنی در زمان پیامبر اسلام، در زمان صحابه و حتی دوران خلافت علی ابن ابی طالب. من به یک نمونه از این موارد در این جلسه اشاره خواهم کرد که درس های بسیار زیادی برای ما دارد، برای شناخت اخلاق و خصوصیات جهادگران مسلمان، آنهایی که به سرزمین‌های ایران، مصر، شام و یمن حمله کردند، و ما می‌توانیم از دل این نوع برخوردهای این افراد به کنه فکر و اعتقاد اونها پی ببریم، و اگر احیاناً افرادی می‌آیند داستانی می‌سازند مبنی بر این که بله جوامع قبل از اسلامی در ایران، در مصر، در شام در نوعی بدبختی زندگی می کردن، در نوعی بردگی زندگی می کردن، و جهادگران اسلامی آمدند اونها رو از قید و بند دیکتاتوری و استبداد رها کردند، اونها رو به آزادی رساندند. این موارد می تواند برای ما راهگشا باشه، با شکل یک قیاس و تمثیل می توانیم دریابیم که چه بر سر مردم ممالک مفتوحه آمد. ابتدا بد نیست من مسئله رو در مورد حسین ابن علی بخوانم و بعد وارد اسناد دیگر تاریخی بشویم و ببینیم ریشه این مسئله در کجاست. یکی از چیزهایی که در حادثه کربلا و روز عاشورا پیش آمد و بسیار هم اهمیت داشت، مسئله گرفتن غنایم بود. یعنی زمانی که حسین ابن علی به میدان آمد، کشته شد، و خب نیروهای عمر سعد که بسیاری از اونها هم شیعه بودند یا به نوعی دوستدار حسین بودند، برای او نامه نوشتند و حال در برابر او ایستادند و یاران او رو کشتند. چه نگاهی به حسین ابن علی، چه نگاهی به اموال او و فرزندان و دیگر موارد او داشتند. طبری که بیشترین نقل واقعه عاشورا رو از ابو مخنف آورده که صحیح ترین اون هم هست، در
مقتل ابو مخنف که به دست ما نرسید، اما طبری بسیار از اقوال اون را آورده. در جلد هفتم صفحه 3059 این گونه ذکر میکنه. این بخشی از واقعه عاشوراست که برای ما بسیار تعیین کننده است. میگوید و چون حسین با 3-4 کس بماند، جامه زیری خواست که خوشبافت بود و شفاف و یمنی. یعنی زمانی که حسین ابن علی میخواست به میدان جنگ بره، گفت برای من یک زیر شلواری بیاورید که من اون رو بپوشم، که آن را بدرید و پاره کرد. خب به چه دلیل؟ به چه سبب؟ چرا این کار رو کرد؟ که از او در نیارند. یعنی زمانی که کشته شد، این جامه و لباس رو از تن این کشته شده در میدان در نیاورند. یکی از یارانش گفت بهتر است جامه زیر کوتاهی زیر آن بپوشی، یعنی همان شورتی که در آن زمان ایرانیان می پوشیدن، یعنی یک شلوار کوتاهتری در زیر شلوار که معمولا عرب ها نمی پوشن. گفت این جامه مذلت است، یعنی این جامه است که اهل پستی اون رو می پوشن، یعنی منظورش به ایرانیان هست، یه اینها که افراد پستی هستند این جامه های پست رو هم می پوشند. حالا کاری نداریم که امروزه مسلمانان هم یاد گرفتن لباس هایی می پوشند که غربی ها می پوشند، حالا اهل مسیحیت، اهل یهودیت و دیگران کت می پوشند، کراوات هم می زنند. جدیداً من دیدم یکی دو نفر از این کارشناسان شبکه های اهل سنت و اهل تشیع اون عبا و عمامه و اینها رو در آوردن و یک کراواتی گذاشتند و ریششون رو مرتب کردن، یک مقدار امروزی تر شدن. اما حسین ابن علی میگوید این جامه جامه اهل ذلته که پوشیدن آن شایسته من نیست. ببینید تعصب این امام سوم شیعه تا چه اندازه حتی بر روی لباس هم وجود داشته است. گوید و چون کشته شد، ابجر ابن کعب بیامد و آن را در آورد و وی را برهنه واگذاشت. یعنی همان لباسی رو هم که این آقا پوشیده بود آن رو پاره کرد به هوای این که او رو در نیاورند. اما ابجر ابن کعب که یکی اتفاقا از همون کسانی بود که به حسین نامه نوشته بود، او آمد و همین لباس پاره حسین رو هم از تن او در آورد و بدن او رو برهنه در صحرای کربلا گذاشت. در صفحه 3057 همین نقل رو به شکل کمی خلاصه تر شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده در صفحه 468. بعد از آن که لشکر پسر سعد خود را پیروز یافته، به غارت کردن حسین علیه السلام پرداختند. پیراهنش را اسحاق حضرمی غارت کرد و زیر جامه‌اش را ابجر ابن کعب به یغما برد و عمامه‌اش را اخنس ابن مرصد دزدی. خب حالا ادامه میده بقیه مطالب. خب بسیار دردآوره این که بیاندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده کشته شده و افراد جامعه او رو در میآورن تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتا الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی میداند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی میخواهیم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در این که غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم، این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدند، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتند.
در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جزء ثروتمندان بود و جزء افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جموح هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جز بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته می شود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، این ابو سلمه بعدا که کشته میشه، همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در میاد. ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری، و بعد ادامه میده. ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل رو کشت و چون این کاری رو انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت، این جمله بسیار مهمی است، تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرد. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهراً با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید، از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مقاضی واقدی دوستان میتوانند نگاه بیندازند. همین واقعه رو ما بعدها در جنگ بنی قریظه میبینیم، یعنی جایی که اسرای بنی قریظه تسلیم میشوند، پیامبر اسلام طبق دستور یا حکمی که سعد ابن معاذ میده، که البته حالا ما در بحث‌های یهود بنی قریظه به اون پرداختیم که اساساً پیامبر اسلام قبل از آن میدانست که سعد نظرش در مورد بنی قریظه چیست، لذا وقتی اسرا رو آوردن نشاندند که یک به یک بیاورند و گردن بزنند، یکی از کسانی که در آن جمع حضور داشت حوی ابن اختب بود از بزرگان یهود. رفتار حوی ابن اختب هم خیلی جالبه، یعنی او این خصوصیت مسلمانان رو میدانست و با آن آشنا بود، لذا کاری رو میکنه که بعدها حسین ابن علی انجام داد. حالا این در حدود سال پنجم هجرت هست، پنجم ششم هجرت هست، حسین در سال 61 هجرت، یعنی 55 سال بعد. و این طبیعتی است که ما میبینیم بعدها گریبانگیر خانواده شخصی میشود که واضع چون این سیستم های غیر اخلاقی است. میگوید حویی ابن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود و جامه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. یعنی یک حجب و حیایی در میان این افراد بود، دوست نداشتند بدن اونها بعد از مرگ نمایان بشه. خب شما همین رو در مورد پیامبر اسلام هم میبینید، یعنی روایت‌های متعددی آوردن مبنی بر این که پیامبر اسلام گفت اگر من
مردم در زمان غسل من فقط مثلا علی ابن ابی طالب باشد یا فلانی باشد، عورت من رو کسی نبینه. و اینها نشانه قباحت این رفتار بوده، یعنی کسانی که می آوردن می کشتن و حتی لباس پاری اونها رو هم در می آوردن و بدن اونها رو به شکل برهنه و عریان در مرعا و منظر زنان، مردان و دیگران قرار می دادن. این رو هم واقعی در صفحه 388 آورده که نشان می دهد حویی بن اختب هم کسی بوده که نسبت به این مسئله آشنایی داشت. اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جایی است که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر میآورد. حالا این ولید هم همه پسر عموهای هم دیگه بودن و میگفت فراموش نمیکنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67 پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقلهای تاریخی نشان میدهد همین افراد میامدن گوشواری دختران و زنان حسین رو می گرفتن، لباسهای اونها رو می گرفتن، اونها رو عریان رها می کردن. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می کردن، یعنی غارت کنندگان می گریستن. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می گوید که خب برای چی گریه می کنی؟ گفت من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم غارت میکنم، گریه نکنم؟ بعد گفت خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب اگه من نگیرم دیگری میگیره. یعنی شما ببینید این خلق و خوی متناقض یک مسلمان رو که از طرفی گریه میکنه که داره اموال نوه دختر پیامبر رو میگیره، از طرف دیگر میگه خب اگر نگیرم دیگری میگیره، بس بهتره من خودم بگیرم این اموال و غارت کنم. و ما اینها رو در منبرها، در تریبونها میشنویم، برای اونها میگریم، این رو سند مظلومیت فرزندان حسین میدانیم. خب اگر معیار چنینه، اگر بیندیشیم دیگرانی که توسط پیامبر اسلام و حتی جهادگران مسلمان بعدها در سرزمین ایران، مصر، یمن، شام و جاهای دیگه غارت شدن، هم وضعیتی مشابه داشتن. جهادگران مسلمانی که حتی از پیراهن پاره یک مرده و کشته شده نمی گذشتن، شما فکر میکنید آیا اونها از سرمایه های کلان مردم عبور میکردن؟ آیا از لباس های فاخر، از گنجینه ها، از فرش ها میگذشتن؟ وقتی طبری نقلی رو می آورد که فرشی به نام بهار کسرا یا فرشهایی از این دست رو به مدینه بردن، اون رو قطعه قطعه کردن، هر کسی قطعه ای رو گرفت که حتی علی ابن ابی طالب هم گرفت و اون رو فروخت و دیگران، خب اینها بی سبب نیست. این جماعت بدوی و بیابانی و صحرانشین حتی از پیراهن پاره نمی گذشتن. اینها نشانه هایی است که ما می توانیم دریابیم غارتگران و جهادگران اسلامی چگونه با ممالک مفتوحه برخورد کردند.
اینکه ما مردم رو از قید و بند اسارت رهانیدیم